0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo, ob sklicevanju na obveščajne vire, poročajo ameriški mediji. Pred tem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa srečal in s kakšnim namenom. Trgovinska vojna med ZDA in Kanado se še zaostruje. Kanada je napovedala povračilne carine na uvoz iz sosednje države v višini med 15% in 50%, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA pa so zagrozile, da bodo s prihodnim letom zvišale carine na uvoz avtomobilov in jekla na 50%. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so sinoči na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je prejela Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho. Po oceni komisije gre za umetniški apel k drugačnemu dojemanju tega, kar človeka obdaja. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbenim koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Teheran izjave še ni komentiral. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Danes slovensko reprezentanco čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio SI in Val 202. Ponoči.
1: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod. Veš, verjeten si boš tole pesem

boš lahko Stalin za zgled, ker če delaš eno in drugo govoriš, si lahko prepričana, da lahko več zgubiš, kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Hangri na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Hangri na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod.

Bevi, ko se v družbi bo smejala, in bevi, ko se v sama sobi bo šukala. In ko pridejo trenutki, ko se boš iskala, ve, da nikamor ne boš pošla, če boš sami sebe lagala. Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti pove.

zdržati soočati s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav, zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo,

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Pristojno ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Teheran izjave še ni komentiral, zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalo vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara 80 let. V svoji več kot 60-letni karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela je tudi na filmskih zaslonih. Nogometaše Celja zvečer čaka najpomembnejša tekma v klubski zgodovini, tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Prva tekma se je končala z 1-1. Prva evropska tekma v zgodovini pa čaka igralke Radomel Medeksa, ki bodo doma na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal gostile norveške Vålerengo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Še podatki o prometu, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Pred predorom Ločica proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je zaradi del pri uvozu Vransko proti Ljubljani popolna zapora. Zapora je tudi med uvozom Vransko in uvozom Blagovica in pri uvozu Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obi smeri. Na Zajdlovi cesti v Novem mestu je popolna zapora zaradi pregleda plinovoda. Čez pol minute bo 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Poslanci so na včerajšnji maratonski izredni seji ob nasprotovanju opozicije podprli posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Volivci bodo o tem odločali predvidoma 11. oktobra. Oddaji ne preslišite še.
2: Volkswagen naj bi v Nemčiji in po svetu odpustil 100 tisoč delavcev. V Mariboru protest proti nedavnemu poseku Kostanjevega drevoreda. Nogometaši Celja nocoj na zgodovinski tekmi za uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo, najvišje temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Državni zbor je, kot rečeno, podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Asta Vrečko iz Levice je predlagateljem referendumov očitala.
3: Spravili so se na tarče, ki so znane. To so tisti, na katerimi večina odloča o manjšini, torej socialno šibkih, volilna pravica za tujce in pa RTV Slovenija.
1: V koaliciji pa menijo, da so predlagali referendumi povsem legitimni. Andrej Poglajen iz SDS je podaril.
4: Da ne bomo potem v tem državnem zboru strani opozicije poslušali očitkov, da delamo nekaj, s čimer se ljudje ne bi strinjali.
1: Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
2: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojim pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Ameriška administracija medtem državam sporoča, naj prekinajo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedle sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Prispevek Marjana Višligaja.
5: Kitajska je največji kupec iranske nafte. Na kitajskem trgu pa jo prodajajo s popustom, torej ceneje kot v drugih državah. Medtem ko je mehanizem sankcij, na primer za evropske ustanove ali podjetja jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
6: Kitajska je zelo močna pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvan je sedaj prava panika.
5: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, na primer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi naj bi se letos še dvakrat srečala.
1: V več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo se je sindikati že dogovorilo o ukinitvi približno 50 tisoč delovnih mest v prihodnjih 4 letih, poroča Maja Derčar.
7: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 tisoč zaposlenih, ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno, ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Poleg dogovorjenega odhoda 50 tisoč zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 tisoč delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta.
1: Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov.
2: Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Ob njeni smrti se ameriške ikone na družbenih omrežjih poklanjajo glasbeni kolegi, politiki in oboževalci. Od Dolly Parton se bodo najbližji poslovili na manjši zasebni slovesnosti v ožjem družinskem krogu.
1: Ob koncu še o protestu v Mariboru. Civilna iniciativa je včeraj pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je občina 18. avgusta posekala večino starega kostanjevega drevoreda na Trubarjevi ulici, brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Zahtevajo tudi, da občina pripravi strategijo ravnanja z drevesi. Prispevek Dejana Rata.
8: Ogorčenje dela civilne javnosti, potem ko je mariborska občina zaradi obnove dela Trubarjeve ulice 18. avgusta podrla 7 kostanjev, se še ni poleglo. Shod civilne iniciative Trubarjev zadnji kostan je podprlo več kot 100 somišljenikov.
9: Vsako drevo, ki pade, je škoda.
10: Se mi zdi absolutno škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš niti polovico manjšim.
8: Civilna iniciativa je predstavila 5 zahtev, ki so jih že poslali občinskim oblastem. Na kratko pa jih je povzela Jelka Vrečko.
11: Želimo, da se določene stvari spremenijo, da se postavi jasna strategija, da se skrbi v komuniciranju z občani, da se preveri pravne podlage in predvsem, da se upošteva stroka.
8: Špila Hren Juhart, prav tako članica iniciative, pa je ob tem še izpostavila.
12: Zahtevamo varovanje dreves v bodoče. Kot vemo, je v Mariboru še veliko starih dreves, ki jih je vredno ohranjati, za njih skrbeti in pač z njimi spoštljivo sobivati.
8: In kakšen je odziv mariborske občine? Pred začetkom shoda so zapisali, da je bila sečnja drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice leta 2018. V skladu z novelacijo leta 2025 pa je kljub njihovemu predlogu, da drevesa ohranijo, projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Občina bo na omenjenem odseku ulice sicer na novo uredila cestišče, pločnike in parkirna mesta. Odstranjena drevesa pa bodo nadomestili z 12 novimi.
1: Na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jure Roman. Hvala za pozornost in lep dan.
13: Na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji je Tadej Pogačar znova že zgodaj pobegnil tekmecem in si do cilja privozil več kot 2,5 minute prednosti. Prvo pravogorsko etapo je v Andori odlično izkoristil tudi Primož Roglič, skupno zdaj drugi, dobre 3 minute za vodilnim Pogačarjem. Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno 4. V balinanju, v natančnem zbijanju, je bila v finalu najboljša Eneja Ožbič-Primc. Plavalni nastopi so se končali z 8. mestom Jake Pušnika na 200 metrov delfin, v ritmični gimnastiki se Alja Ponikvar v mnogoboju uvrstila v finale. Na evropskem prvenstvu v odbojki so v Carigradu Slovenke odigrale tretjo tekmo in proti Poljski izgubile 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Četrto tekmo na turnirju bodo Slovenke popoldan odigrale z Latvijo. Igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj se bo v Celju, kjer bo več kot 11.000 gledalcev, začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidenšek, v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herzog, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učidžima.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
2: Po nižinah in notranjosti bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature so od 11 do 17 ob morju okoli 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Obeti? Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Podatki o prometu, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Pred predorom Lučica proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je zaradi del pri uvozu Vransko proti Ljubljani popolna zapora. Zapora je še med uvozom Vransko in uvozom Blagovica in pri uvozu Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Na regionalni cesti med Grgljem in Faro je zaradi del do konca meseca popolna zapora. Na Zajdlovi cesti v Novem mestu pa je popolna zapora zaradi pregleda plinovoda. Ura bo 5:42.
14: Dobro jutro, džezerke in džezeri, pa seveda tudi ljubitelji druge muzike. To jutro je o navalu 220 zbira Andrej Karoli, ki začenja s protistrupom za jutranje hitenje.

Ena ljubezen, zvala 202, Igor in Maj, sva to jutro z vami, njemu pa ime Clint Eastwood, ne gre pa za tistega, na katerega najprej pomislimo, tale je vokalist in del jamajškega reggae dua. Za dobro jutro, 15 do 6.

Srečno na jutranjih poteh z Vala 202, še en dobro jutro, do šestih in novic 11 minut.

0: face.
1: Novice. Ura je 6.
2: Dobro jutro želim, Svit Dečman-Stisović. Na včerajšnji izredni seji je državni zbor podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis je podprla koalicija, opozicija pa še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, saj je bil zakon o tej temi že sprejet, o njem pa so že začeli teči tudi referendumski postopki za zakonodajni referendum. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in postregel s številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pripravo poslovnega načrta za prihodnje leto. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja do junija letos. RTV Slovenija je sicer v likvidnostnih težavah zaradi neprejetega denarja iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Ministrstvo za kulturo je junija zavrnilo zahtevek zavoda za zakonsko določena sredstva za glasbeno produkcijo v višini 4,35 milijona evrov. Vodstvo kurdskih sirskih demokratičnih sil je napovedalo razpustitev skupine in njeno vključitev v državno institucijo Sirije. V njih naj bi vključili vse vojaške in civilne strukture, povezane s skupino in kurdsko avtonomno upravo. Kurdi so bili v času al-Asadove vladavine marginalizirani po umiku vladnih sil z večjega dela severovzhoda države med ustajo leta 2011, pa so prevzeli nadzor nad območjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski s 3-0. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo, proti kateri so Slovenke dobile vse tri medsebojne obračune doslej. Sončno bo, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
3: Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Brezje in Radovljica proti Karavankam. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
4: To je nov dan. Na valu 202.
3: Res nas čaka lepa sreda. Srečno na jutranjih poteh.

včasih pa kakšen dodaten delček pustimo za sabo, še posebej, če smo bili s storitvijo več kot zadovoljni. Včasih napitnine niso bile del slovenske kulture, z izjemo kakega dinarja ali tolarja za okroževanje navzgor. Za dober občutek in v izogib valjanju drobiža po denarnici večino. Danes imamo pogosto občutek, da bi morali dodati kak evro končnemu računu. Še več, če plačujemo s kartico, nam pogosto ponudijo možnost dodatne napitnine, celo v različnih odstotkih od celotnega nakupa. Se kultura napitnin v Sloveniji spreminja? Kdaj in zakaj se je to zgodilo? A se bo tudi trg dela prilagodil novi, bolj ameriški realnosti? Tudi o tem bomo razmišljali to jutro na Valu 202, že zdaj vabljeni. Predvsem k razmišljanju, ob osmih pa debati. 7 je čez 6. Dobro jutro.

Andrej, z jutrnjimi plesnimi namigi na Valu 202. Dobro jutro, 15 je čez 6. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je tretjo tekmo evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski s 3-0. Slovenke so imele najlepšo priložnost v drugem nizu, ki so ga izgubile v končnici, preostala dva pa sta bila odločena že dosti prej. Za konec skupinskega dela tekmovanja jih zdaj čakata še dve srečanji. Danes se bodo srečale z Latvijo, v petek pa bodo na nasprotni strani mreže stale še Madžarke. 16 je zdaj že čez 6, prvič pri nas športno zažvižgamo že čez nekaj minut, tokrat ob slovenskih uspehih na sredozemskih igrah

0: športna zgodba.
1: Na sredozemskih igrah v Italiji je Slovenija včeraj osvojila prvo zlato medaljo. Skupaj je po štirih tekmovalnih dneh pri štirih. Sinoči so drugo tekmo na igrah odigrale mlade nogometašice in proti Italiji remizirale z 1-1.
2: Sredozemske igre so se četrtič ustavile v Italiji, trajale bodo do sredine naslednjega tedna. Slovenska odprava je prišla do svoje prve zlate medalje. Mlada balinarka Eneja Ozbič-Primc je v Montemesoliju na tančnem zbijanju v velikem finalu premagala špansko tekmico in v drugem dnevu posamičnih končnih odločitev poskrbela za drugo balinarsko medaljo. Še tri bronaste ima Slovenija po zaslugi kolesarke Nike Bobnar s posamične vožnje na čas, plavalke Tine Čelik in še enega mladega balinarja Urbana Hitija. Sinoči bi v spredju tudi nogomet in neodločen rezultat nogometašic proti gostiteljici Italiji. Končni rezultat je bil 1-1. Slovenke so pri prvi točki na turnirju po uvodnem porazu proti Maroku in pred nadaljevanjem ohranjajo upe po visokih uvrstitvah. Točka je bila priigrana v drugem polčasu, v katerem so se slovenske nogometašice krčevito, a pametno branile pred tekmicami. Gostiteljice so zapravile tudi najstrožjo kazen in uspeh je bil zagotovljen. Na smehi na obrazih pa, kot da so osvojile medaljo, še vsaj dve tekmi, pa sledite v nadaljevanju. V 14 dneh se bo predstavilo več kot 4500 športnikov iz 26 držav. Slovenija je pred 4 leti osvojila 23 medalj, veliko udeležencev dobi s tem tekmovanjem morda prve nastope v članski kategoriji, je pa zraven tudi ogromno izkušenih tekmovalcev. Italija ima razumljivo največje število udeležencev, trenutno pa je tudi vodilna država po številu osvojenih medalj. A vse športne panoge v Tarantu še sploh niso prišle na vrsto. V zaključku iger bodo glavno besedo imeli atleti, pa judoisti in športna gimnastika, začela pa so se tudi tekmovanja v športnem strelstvu.
1: Sredozemskih iger Marko Pangrc na glavnih športnih tem na Valu 202 to dopoldne pa bo... Seveda nogomet, natančneje nogometaši Celja, slovenski prvaki so pred zgodovinskim podvigom. Čez večer premagajo nogometaše Slovana iz Bratislave, se bodo uvrstili v Ligo prvakov.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Veseli smo, da ste nas vzeli na jutranjo pot sabo. Pol sedmih je, čez pol ure na valu 202, takole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Razlog za rekordne cene naftnih derivatov ni več cena surove nafte, ampak rekordno visoke marže rafinerij. Uprava Volkswagna delavcem predstavlja prestrukturiranje podjetja, na mizi odpust 100 tisoč delavcev in zapiranje tovarn v Nemčiji. Po kratkem boju z rakom umrla ameriška ikona country glasbe Dolly Parton. Kolesar Tadej Pogačar na Vuelti do več kot 3 minut prednosti v skupnem seštevku. Na sredozemskih igrah Eneja Ožbič Primc do zlate medalje v balinanju.
0: Še podatke v prometu. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Brezje in Radovljica proti Karavankam. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora. Zastoj je na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Srečno pot. Minuta je čez pol sedmo.

6:39 minut, Vanessa Paradiza, dobro jutro, zvala 202, odkoder kmalu kličemo na agencijo za okolje.

0: Joko Nono, hladni praznini, kar pa je zavajanje. Čakajo nas prav prijetni dnevi. Dobro jutro na Agencijo za okolje, Urban Žagar. Poletje se vrača.
1: Ja, čeprav sedaj le pogled čez okno bolj spominja na jesen, ampak vsaj večinoma, marsik je nastala megla, ampak ja, res je, v naslednjih dneh bomo spet malce bolj občutili poletje, kot da noče stran od nas. Ja, trudimo se z nekimi prehodi front, pa nam nikakor ne uspe čisto to odmakniti. Ja, torej današnja tale megla je nizka oblačnost, po nižinah se bosta razkrojila, torej v dopoldanskih oziroma zgodnje dopoldanskih urah, tako da čez dan dokaj sončno, danes še temperature tam malce pod 30, recimo 28-29 večinoma, morda 30 na Primorskem, pa morda tudi v Beli krajini, ampak tako malce pod rajši. Jutri sicer spet nekaj megle, zjutraj potem pa čez dan temperature večinoma že malce nad 30, na jugovzhodu do 33, morda celo 34 stopinj, še kak na stopinjo zraven pa bomo dodali v petek. Zapihal bo tudi jugozahodni veter, takrat bo torej dokaj vetrovno in ta, ravno ta jugozahodni veter bo prinesel višje temperature, še nekoliko višje temperature, tako da tam okoli 33-34 na jugovzhodu do 36 stopinj in pa tudi kar nekaj puščavskega prahu bo v zraču, bo verjetno kar vidno, tako bolj motno ne bo, ampak ja, kaj veliko na temperaturo pa verjetno to ne bo vplivalo oziroma morda bo preprečilo kakšno stopinjo više, ampak ja, ne bo to še kakšnega večjega vpliva. Je pa to nekako pokazatelj, da se nad Evropo kar nekaj dogaja, ta jugozahodni veter, ki bo prinesel puščavski prah, bo moral seči kar daleč proti jugu, da ga bo prinesel do naših krajev in za tem bolj dinamičnim dogajanjem zahodno in recimo tudi severno od nas se bo pomikala potem počasi hladna fronta, ki bo malenkost vplivala, kot kaže na nas v soboto. Ni še čisto, torej so še negotove napovedi, ali nas bo bolj dosegla ali bolj samo oplazila oziroma šla mimo nas in postila le kakšno nevihto. Lahko jih bo pa tudi nekaj več, tako da sobota je še malce negotova. Zaenkrat je kaže na bolj posamezne plohe in nevihte, ampak ja, kot rečeno, napoved ni čisto gotova. Bo pa temperatura nekoliko padla, tako da bo večinoma spet malce pod 30 stopinjami. Potem v ponedeljek in v nedeljo in ponedeljek pa spet kaže na nekaj več sončnega vremena in temperature spet tam okoli 30 ali raje kakšno stopinjo pod, ampak ja, vsekakor ne bomo govorili o kakšnih jesenskih temperaturah.
0: Ja, zaenkrat torej poletni in prašen konec avgusta. A se vam na agenciji že kaj svita, kakšen bo september?
1: Ojoj.
0: Ja, bomo sproti.
1: Tako, bomo sproti, gotovo, vsaj začetek, potem spet nekoliko bolj spremenljiv, recimo torka naprej, ampak ja, potem bomo pa videli sproti, kako se bo obračalo. Verjetno bo, ne bo kakšne hude ohladitve, ni videti še nekaj časa, tako da ja, kakšnih hudi jeseni ni videti še sledi.
0: Je Urban Žagar, hvala za tale jutranji vremenski klepet in lep pozdrav na agencijo.
1: Hvala, na svidenje.
0: Do sedmih.
2: Zakaj naš avto mi dopolne parkiram pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

James Blunt o nevarnostih poletja, ja, ni vse zlato, kar se sveti. Vsak od nas je zagotovo bombardiran z naslovi, ki lovijo klike in spodbujajo čustvene reakcije. Medijska pismenost tako ni le veščina novinarjev, ampak ključna obramba prav vsakega posameznika. Del te obrambe priskrbijo kolegi iz naše informativne redakcije v drugi jutreni kroniki čez 4 minute.

0: ATAX International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Cene naftnih derivatov so rekordno visoke. Država je določene dajatve na pogonska goriva črtala. Pri dizlu je trošarina na najnižji dovoljeni meji oziroma ravni. Razlog za podražitve pa tokrat ni nabavna cena surove nafte. Potem, ko je bilo spomladi za 159 litrski sod nafte treba odšteti $110, zdaj ta stane približno $80. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šarlah, so trenutno glavni krivi za to marže rafinerij.
2: Rafinerijska marža za dizel prvič presegla dejansko $100 za sod.
1: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. Podrobneje o ozadju visokih cen goriv po preostalih podarkih oddaje.
3: Kljub napovedi uvedbe sankcij zaradi poslovanja z Iranom, Združene države previdne pri ukrepanju proti Kitajski. Med mladimi kmeti veliko zanimanja za ugodna državna posojila. Nogometaši Celja zvečer proti Slovanu iz Bratislave lovijo največji uspeh kluba doslej, uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv. Regulirana cena dizelskega goriva tako znaša že 1,9 evra za liter, kar je največ doslej. Včeraj sta se podražila tudi bencin in kurilno olje. Na avtocestah, kjer cene trgovci določajo prosto, je cena za liter dizelskega goriva presegla vrednost 2 evrov. Podobno je v številnih drugih evropskih državah. Marsikje je mejo 2 evrov za liter že prestopil tudi 95-oktanski bencin, ki je najdražji v Nemčiji in na Nizozemskem. Trgi so se po ocenah analitikov na negotovost že navadili. Nafta se je pocenila, cena se znižuje tudi danes, težava pa so zdaj rekordno visoke marže rafinerij. Erna Strniša.
4: Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šarlah, se je stanje pri nafti normaliziralo. Kljub le redkim prehodom tankarjev skozi Hormuško ožino imamo nadomestne poti in cena ne presega več $100 za sod kot spomladi. Težava pa se je pojavila v rafinerijah, nekaj zaradi nedobave in nekaj zaradi specifike evropskih rafinerij, pri čemer je bistveno.
2: Da rafinerijska marža za dizel, se pravi, to je pa razlika med ceno dizla in ceno odhodne nafte, sredi avgusta, se pravi, teden dni nazaj, prvič presegla dejansko $100 za sod.
4: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. V naši formuli izračuna pa se uporablja prav cena že rafiniranih derivatov. Dizla je na trgu manj kot bencina, potrebuje ga tudi gospodarstvo in kmetijstvo. Da je dizel nekoliko bolj problematičen, pravi tudi finančni analitik Aleš Lokar.
5: Tudi tukaj te sankcije proti Rusiji so delovale malo tako. Se pravi, Rusija potem voze najdo, ne pa prek Indije, pa prek Bližnjega vzhoda, se je ta dizel v Evropo. Zdaj tukaj se to malo zapira, ne, tako da dizel je malo večji izziv.
4: EU je namreč letos prepovedala uvoz proizvodov iz tretjih držav iz ruske surove nafte, obenem pa je Rusija poleti tudi sama omejila izvoz dizla, saj ima težave z oskrbo. Pri tem energentu naša država skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije. Trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Brusel smo zaprosili za spust pod najnižjo dovoljeno mejo, postopek še traja. Pred začetkom ogrevalne sezone pa skrb zbujajo tudi nizke zaloge tako plina kot kurilnega olja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je njihova mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih ta skušal znova namestiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga vzpostavili kmalu. Ameriška mornarica oziroma administracija med tem državam sporoča, naj prekinejo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedli sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Prispevek Marjana Veštigaja.
6: Ameriški finančni sekretar Scott Bessant je ob predstavitvi gospodarskih ukrepov proti Iranu posebej pozval Kitajsko naj sodeluje z Washingtonom. Kitajska je največji kupec iranske nafte, na kitajskem trgu pa jo prodajajo s popustom, torej ceneje kot v drugih državah. Medtem ko je mehanizem sankcij, na primer za evropske ustanove ali podjetja, jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, kot so Banka Kitajske, Industrijska in komercialna banka Kitajske ali Kitajska banka za obnovo. Takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
7: Kitajska je zelo močna, torej tudi v povezavi s Tajvanom, pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvanen je sedaj prava panika in obnavljajo tu rudnike.
6: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, naprimer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi naj bi se letos še dvakrat srečala.
7: Kolikor vem, je pred vrati obisk Xi Jinpinga v Ameriki in seveda tudi to je razlog prvič, da jaz mislim, da če bi Amerika preveč pritisnila na Kitajsko, bi seveda Kitajci ta obisk odpovedali.
6: Verjetno bo Trump od Xija zahteval omejitev nakupov iranske nafte, Xi pa od Trumpa zmanjšanje carin. Če bo septembrski obisk Xija v Ameriki uspešen, lahko pričakujemo, da se bo Trump novembra v kitajskem Shenzhenu udeležil zasedanja Združenja Azijsko-Pacifiškega gospodarskega sodelovanja APEC.
1: V tem tednu v več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo podjetja je pripravljeno na zmanjševanje števila zaposlenih z mehkimi ukrepi. O usodi morebitnega zapiranja tovarn v Nemčiji naj bi bilo odločeno v prihodnjih 6 do 12 mesecih. Maja Derčar.
8: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 tisoč zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Večinski lastnik Volkswagena, družina Porsche Pih, pritiska na upravo naj poveča dobičkonosnost podjetja z zmanjšanjem stroškov. Poleg dogovorjenega odhoda 50 tisoč zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 tisoč delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta. Delavska direktorica naj bi odvrnila, če boste zapirali tovarne, boste imeli vse nas proti sebi. Tudi dežela Spodnja Saška, ki ima v podjetju velik vpliv in lastniški delež, je na strani delavcev. Volkswagen je dosegel napredek na področju izdelkov, programske opreme in kakovosti, a to še ni dovolj, priznava Blume in dodaja, če bi Volkswagen v Nemčiji posloval kot doslej, bi to dolgoročno povzročilo konkurenčno slabost v višini približno 1,5 milijarde evrov na leto. Konec prihodnega tedna bo o prestrukturiranju znova razpravljal nadzorni svet. Delavci pa bodo menda predstavili svoj načrt.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Poslanke in poslanci so včeraj podprli 3 posvetovalne referendume, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci Koalicije in Resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
3: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo.
1: V Gornji Radgoni se danes končuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem med drugim predstavljajo številne inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in opremo ter ponujajo bogat strokovni program. Danes bodo tako predstavili finančne produkte na področju kmetijstva in živilstva, med drugim ugodna posojila, za katera sredstva prispevata regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo. Zaradi velikega zanimanja bo finančni instrument Mladi vse kaže, da bo sredstev predčasno zmanjkalo. Bo ministrstvo priskrbelo dodatna, več Jernej Kadrolec.
9: Regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo sta pred 3 leti zasnovala 2 produkta, agrofinančni instrument Mikro, namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom za mikroposojila, ter agrofinančni instrument Mladi, ki je namenjen za večje investicije. O tem Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega sklada Republike Slovenije.
10: Gre za posojilo do 1 milijona evrov, vrednost teh projektov, ki jih pa financiramo, so pa tudi 2, celo včasih tudi 3 milijone evrov, kar pomeni, da se mladi kmet, ki se odloči za neko nadaljevanje svoje kmetijske zgodbe, odloči za dokaj ambiciozno prenovo svoje kmetije.
9: Prav ta večja posojila z nizko 0,5% obrestno mero za trajnostne projekte in 1% obrestno mero za ostale projekte, z dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem, so zaradi velikega zanimanja že zdaj skoraj porabljena. Največ teh posojil so mladi kmetje namenili za gradnjo nove generacije posodobljenih hlevov. Za Agrofi Mladi je bilo na razpolago skoraj 31,3 milijona evrov.
10: In moram priznati, skoraj ves denar je v tem trenutku pošel. Res pa je, da se pogovarjamo z ministrstvom za kmetijstvo, da bi se našla neka sredstva, da bi se lahko potem, da bi nadaljevali lahko ta uspešni inštrument in bi lahko podprli še nekaj dodatnih kmetov in njihovih projektov.
9: Izkazalo se je, da je to dober instrument tako za mladega kmeta kot za državo, ker gre za povratna sredstva, lahko država na ta način realizira več učinkov kot z nepovratnimi sredstvi. Zaradi težkih razmer v kmetijstvu, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, pa se Ministrstvo za kmetijstvo in Regionalni sklad pogovarjata tudi o novih, podobnih instrumentih, ki pa bodo bolj interventne narave.
1: Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili dobitnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta. Strokovno žirijo je najbolj prepričala zbirka Nekje notri je uho pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Prispevek Kaje Novosel.
11: V utemeljitvi za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko letošnjega leta lahko preberemo, da pesniška zbirka Nekje notri je uho Tine Volarič stopa po nagovoru najrazličnejših prvin sveta. Tistih vidnih in dostopnih in tistih pritišanih, ki jim velja prisluškovati nad vse subtilno. Pri tem strokovna žirija ugotavlja in občuti, da pesnica in ilustratorka pri svojem delu posoja sebe za nekaj, kar bo zazvenelo skoznjo. Nagrajenka Tina Volarič.
12: Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezija omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. In ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja, tako kot pri vsakem srečanju. Se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam, in mano, oziroma tem, kar živi v meni.
11: Pesniška zbirka Nekje notri je uho je izšla pri založbi Goga. Za Veronikino nagrado pa so bile sicer letos nominirane še pesniške zbirke Ključi, Nataše Velikonja, Kaplje, Kaplje, Lare Božak, Fance, Fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka.
3: V 81. letu je umrla legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton. V več kot 60 letih trajajoči karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih, med drugim v filmu Jeklene magnolije.
1: V Celju danes vlada nogometna mrzlica. Domači nogometaši bodo namreč zvečer lovili največji uspeh kluba. Zmago na povratni tekmi proti Slovanu iz Bratislave bi se namreč uvrstili v Ligo prvakov, kar je doslej trikrat uspelo le mariborskim nogometašem. V prihodnjih minutah tudi o premoči Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Španiji. Po 50 kilometrih bega si je v skupnem seštevku zagotovil več kot 3 minute prednosti. Njegov najbližji zasledovalec pa je Primož Roglič. Besedo prepuščam Juretu Jeromnu, jaz pa vam želim uspešen dan.
13: Na sredozemskih igrah prvo slovensko zlato na Vuelti na vrhu Slovenca, ženska odbojkarska reprezentanca, izgubila s Poljsko. Tadej Pogačar je na dobri poti, da že po uvodnih etapah odloči letošnjo dirko po Španiji. Včeraj se v Andori tekmecem odpeljal 50 km pred ciljem in si do zaključka nabral več kot 2 minuti in pol prednosti.
14: Any gap is more than enough, but yeah, it's super good because
15: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno.
13: Primož Roglič je po odličnem dnevu zdaj skupno drugi za ostankom 3.21, Jakob Omrzel 20. Na sredozemskih igrah ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno četrto. Osvojila jo je Eneja Ožbič Primc v finalu natančnega zbijanja v Balinanju.
16: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res trdo trenirala, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen, ja.
13: Mlada ženska nogometna reprezentanca je z Italijo igrala 1-1. Ogromno od večera pričakujejo igralci Celja, na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov se bodo pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se pred tednom dni razšli z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu strelec izjemnega celjskega zadetka Milot Avduli.
17: We know that Champions League is different level. I think that
18: Zavedamo se, da je Liga prvakov povsem drugačna raven. Mislim, da moramo dokazati, da smo pripravljeni igrati v tem tekmovanju. To je zame, za soigralce in za trenerja zanesljivo najpomembnejša tekma v naših karierah. A upam, da bomo v prihodnosti dosegli še veliko takšnih uspehov.
13: Podobne želje ima tudi slovaški prvak, za slovenski pridih skrbita dva nogometaša, Kenan Bajrić in Andraž Šporar, ki se je na prvi tekmi proti Celju vrnil po poškodbi in zaigral v zadnjih minutah. Ljubljančan je v svoji karieri proti Celju dosegel 12 golov.
19: Celje ima vrhunsko ekipo. Celje je v play-offu Lige prvakov in v play-offu Lige prvakov ni slabih ekip. Ni ekip, ki si ne bi zaslužili biti tukaj, kar pomeni, da premore ogromno kvalitete, predvsem so kvalitetni z žogo v nogah. Mi pa moramo raziskati, v čem so slabi, kar je treba narediti popolnoma preprosto, zadeti en več gol kot Celje v rednem delu.
13: Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11.000 gledalcev, se bo začel ob 21. uri, valovski mikrofoni bodo tam že po radijskem dnevniku. Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi evropskega prvenstva še drugič zapored izgubile. Tokratni poraz proti Poljski s 3-0 pa bistveno bolj boli, predvsem zaradi neprepoznavne igre Slovenk. Podrobneje Nina Smole.
20: Potem, ko so slovenske odbojkarice prvi dve tekmi odigrale na precej višji ravni, se je sinoči pokazala prva razpoka v ekipi. V tekmo so Slovenke vstopile s premalo energije, med tekmo ni bilo značilne borbenosti, z izjemo izenačenega drugega niza pa so bile glave igralk vse prevečkrat sklonjene. Poljska je zasluženo prišla do zmage in se na vrhu skupine izenačila s Turčijo, Slovenija pa na četrtem mestu še ostaja v boju za osmino finala. Po sinočni tekmi je bila brez pravih odgovorov tudi organizatorica igre Eva Pavlovič Mori.
21: Ja, definitivno, razočaranje je veliko. Ja, je res opete na svetu, ampak vseeno, ko prestopiš proti taki ekipi s tako energijo, če se oni razigrajo, je pol ful težko igrati. Imeli smo svoje šanse v drugem setu in če jih ne skoristiš, dobiš porcijo in smo dobili porcijo nazaj in ja, noč resetirati se čim prej in jutri nova tekma.
20: Danes ob 15. bo pred Slovenkami izjemno pomembna tekma proti manj kakovostni Latviji. Zanesljiva zmaga pa bi že na stežaj odprla vrata v osmino finala.
13: Še tenis na odprtem prvenstvu ZDA je Tamara Zidanšek v prvem krogu kvalifikacij v treh nizih premagala Čehinjo Lauro Samson, Polona Herzog je izgubila proti Japonki Učijima.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah

0: Ura bo 7:22 minut.
1: Kjer nadaljujemo z globokim poklonom. Poslovila se je namreč Dolly Parton, ženska, ki ni bila le kraljica kantrija, ampak verjetno najbolj prizemljena zvezdnica na svetu. Znana je bila po svojem neprekosljivem, samoironičnem smislu za humor. Nekoč se je celo na skrivaj prijavila na tekmovanje svojih dvojnic, Dolly Parton Lookalike Contest, v baru v Santa Moniki. Opremljena s pretirano lasuljo, nohti in ličili je stopila na oder in zgubila. Premagal jo je drag queen. Dolly pa je pozneje v smehu dejala, da je bil on preprosto boljša Dolly kot ona sama. Dolly, hvala za vse dobro, ki si ga dala svetu. Tvoja glasba ostaja z nami.

0: Doli, hvala za vse, počivaj v miru. Naj vas tele jutranje meglice ne zavedejo, čaka nas prav lepa sončna sreda s prijetnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj. Trenutno pa je po Sloveniji takole, v Ljubljani pretežno oblačno pri 18, letališče Jožeta Pučnika, megla 16, v Ratečah megleno in 12, Slovenj Gradec oblačno 16. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 17, v Murski Soboti jasno 17. V Novem mestu pretežno oblačno 18 stopinj, Lisca jasno 15, Postojna pretežno oblačno 16, letališče Portorož jasno 18 in Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 17 stopinj.
1: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
2: Goltaj smetje do onemoglosti.
1: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
2: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

Kozmo, daj vat in lepa laž, 3 minute čez pol osmo na valu 202, pa spet v družbi dekleta brez dlake na jeziku, divja, neposredna, je v 90-ih obrnila moški svet roka na glavo. Zanimivo, kako se je sploh pridružila skupini Garbage. Fanti so jo opazili na MTV v videospotu njene takratne skupine Angel Fish. Prva audicija za vokalistko je bila popoln polom, se jih Shirley sploh ni poznala, zvočno oprema je odpovedala, pogovor pa naj bi bil obojestransko neprijeten, a ker so v njej videli tisti pravi naboj, so jo vseeno poklicali nazaj in odločitev je bila prava. Ostalo je zgodovina. Shirley, vse najboljše.

20 minut je do 8 in počasi se pripravljamo na kost tega jutra. Tokrat se bomo pogovarjali o napitnini. Najprej pa se moramo o pomenu besede pogovoriti. Na različnih delih sveta jo namreč jemljajo in definirajo zelo različno. V Ameriki recimo vam na račun avtomatsko prištejejo okoli 20%. V Italiji vas čaka obvezen koperto za pogrinjek, v Franciji je storitev po zakonu že všteta v ceno, na Japonskem pa se napitnina lahko smatra celo kot žalitev. V Egiptu vemo, da brez dodatnega drobiža težko opravite kakršnokoli storitev, ampak kam plujemo v Sloveniji? Zagotovo ste tudi vi opazili spremembe na tem področju, se tudi tukaj prepuščamo modi oziroma ameriškemu modelu ali ostajamo pri tradicionalni prostovoljni hvaležnosti. Kakšna pravila vi upoštevate pri mizi? Ob 8 preverimo vaše izkušnje, pokličite na 01475 2202.

0: Osveženi podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako v smeri Ljubljane. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Potrpežljivo.
1: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
2: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

Glede na to, da že malo diši po jutranji kavi, mislim, da bo tale tema kar na mestu. Kaj sploh plačamo, ko pustimo napitnino? So napitnine v gostinstvu res le izraz naše dobre volje ali z njimi v resnici krpamo luknje v sistemu premalo plačene panoge? A bi morali natakarjem raje dvigniti osnovne ure oziroma njihovo plačilo, tudi če to pomeni dražjo kavo za vse? Ali pa je napitnina edini način, da se delo ob koncih tedna finančno izplača tudi študentom, ki pogosto delajo v strežbi? So kovanci na mizi prevzemanje bremena, ki bi moralo ostati na delodajalcu? Ali imate drugačno mnenje? Razmišljajte z nami, pokličite in povejte v eter. Čez nekaj minut na valu 202, številka pa kot vedno 01 475 2202.

0: Še nekaj sekund in ura bo 8, ogrejte prste in pripravite jezike. Nič ena, 475-2202. V naslednjih minutah bomo zelo resno debatirali o napitninah. Najprej pa definicija, kjer se že takoj danes zataknemo. Verjetno ste že prej slišali, da je napitnina po svetu zelo različno definirana. V Franciji je torej storitev po zakonu že všteta v ceno. V Ameriki vam avtomatsko prištejejo okoli 20%, na Japonskem pa se napitnina smatra celo kot žalitev. Zagotovo ste opazili tudi spremembe pri nas, so plačilo s kartico, so na zaslonu terminala, če dalje pogosteje tisti prijazno formulirani, a vseeno precej neposredni gumbi z odstotki, 5, 10, 15, celo 20. Ja, nekoč smo drobiž od kave preprosto pustili na mizi v znak zadovoljstva s prijazno postrežbo. V duhu teh sprememb, ki jih opažam, pa je danes na mizi radijsko vprašanje, ali se potiho spreminjamo v kulturo, kjer je napitnina obvezna. Nič 1-475-2202. Primož bo prvi ugriznil tole temo. Živjo, Primož.
1: Dobro jutro.
0: Nekje na poti, ne?
1: Tako.
0: V gužvi?
1: Ne. Bo pa čez 20
0: km. Evo, imava čas, da se pogovoriva.
1: Mava.
0: Najprej, kako se obnašate recimo kot gost? Če ste zadovoljni s storitvijo?
1: Tako, če je storitev in tako bi tudi začel stavk, če je, bom rekel, strokovno, primerno opravljeno, ne bi se storitev pač nagradila. Ne priznavam pa tega, da mi bo nekdo usiljeval napitnino, če že, bom rekel, storitev ni bila v redu. Ne vem, bom čist banalen primer dal, dobiš mrzle vampe pa to popir, potem ti bo pa še nekdo rekel, a je bilo v redu. Ja ne, ni bilo v redu, pa še napitnino bom plačal. Ne bom. Pa še povedal bom, da ne se pač potrudijo. Včasih bi pa rad dal napitnino kuharju, ne natakarju, ampak to pač pustimo njihova politika znotraj, mogoče si delijo, mogoče ne, ampak včasih ostane natakarju na mest nekomu, ki je bil bolj deležen tega. A ne?
0: Ja, to...
1: Tako da ne, ni mi, no, do tega, da mi tam ko s kartico plačujem, veliko raj plačujem z gotovino in tam pa stisnem. Pa mi ni težko, res ne, če je dober, je dober. Če je pa slabo, je pa pač slabo.
0: Ja, Primož, mislim, da predvsem tista slikovita anekdota s hladnimi vampi in toplim pivom je bila res ta prava. Hvala, evo, za prvi kovanec v tele debati, pa mislim, da kar nadaljujemo. Se poslušalci pridno odzivate. Srečno pot, Primož.
1: Hvala, vse dobro.
0: Vse dobro. Nič 1-475-2202. Miran iz Škofljice kliče. Živjo.
2: Živjo.
0: Kakšna tema je tole?
2: Ja, v bistvu
0: zahtevna...
2: Niti ne, v bistvu, tle so meni stvari dosti jasne, tako kot sosedu oziroma kolegu pred mano, kaj klical, se pravi, napitnina nikoli ne more biti obvezna, ne? Pravi, že to, recimo, da ima Francoz že kar ušteto napitnino v storitev, to je skregan za so logiko, ne? Ker napitnina ne gre podjetju, pri kateremu ti ješ, piješ ali kakorkoli drugače, pač svoje strasti zadovoljuješ, a ne, če tako rečemo, ampak gre tistemu, ki te je stregu, ali tako kot je tudi kolega prej omenil, če bi bilo pač za kuharja, a ne, a ne, se pravi, nikakor ne more biti to nekaj, kar je obvezno, a ne. Recimo v Ameriki te pač ja, malo probajo, da je obvezno samo, ne vem, jaz sem imel izkušnjo, recimo, da sem pač rekel ne, zato ker je dejansko bila postrežba nesprejemljiva, ne? In enostavno nisem dal, sicer sem bil pogledan z grdimi pogledi in tako naprej, ne? Ampak ti je pol vse jasno. Ne? Je pa tako, ne? Za tiste države, ki se smatra, da je napitnina obvezna, ne? Jaz pravim, če delodajalec ne more plačati svojega natakarja, potem me nima odprte firme. Ne? Čist enostavno, plačilo za dostojno delo bi moralo biti in pri nas tudi, ne? Pa je, mislim, da skozi več tudi pri nas tako, da, da dajejo natakarjem in puncem, ki delajo minimalca, ne? Potem pa se boste dobili od napitnine, ne? Kar pa ni čist najbolj prav. Ne?
0: Ja, torej na nek način uvažamo zahodni model, ampak tako,
2: kot smo
0: uvozili
2: Božič, tako kot smo uvozili Halloween, tako kot smo uvozili, ne vem, kaj vse tele ameriške komercialne, da ne bom rekel kakšne grde besede zraven, zadeve, a ne, tako uvažamo tudi tole, a ne, in to pač meni ni všeč, ne. Napitnina bi pa dejansko morala biti vedno v kešu na, na, na mizi temu, ki te je postregu oziroma če pač je možno, da, da, šef, da za šefa, ki je, oziroma za kuharja, ki je kuhu, a ne.
0: Ja, zanimivo imajo recimo v Italiji, ne. Tam nas čaka obvezen koperto, kar pa tehnično ni napitnina. Ne? Pri njih je zelo jasno razdeljeno, kaj gre k komu. Koperto je namreč del srednjeveške zapuščine že pri njih. Včasih so namreč popotniki v gostilne prinesli kar svojo hrano. Gostilničari pa takrat niso vedeli, kako naj zdaj zaračunajo to sedenje za mizo. In enostavno ja, so uvedli koperto, torej plačilo za mizo, prtiček in pribor. In danes je to neka vrste fiksna postavka, ne? Med 2 in 4 evre je to lahko na osebo. Ta gre naravnost gostincu, ne natakarju, ne? Zato ne gre tukaj za, za direktno napitnino, torej pokrivanje stroškov mize in kruha in tako naprej. Seveda pa pri njih obstaja še vedno napitnina in tudi storitev vam lahko zračunajo, recimo, če gostite večjo skupino ljudi, ampak dobro. Pri njih je zelo jasno definirano, kaj gre komu. Tako da mogoče ne, na tak način bi se dalo te stvari malo bolj elegantno razdelati, kot pa da nekako na pol povzemamo nekaj, kar, kar izgleda, kot da je
2: sigurno, ja.
0: Ja, nek pravičen model. Ne.
2: S tem, kako ste rekli, koperto, ne, Peter, pač, jaz ne vidim potrebe po tem, ne, se pravi, ti daš pri glavni jedi 2 evra zraven ali 4 evra zraven,
0: tako,
2: ja. To pokrito. Ne, in, in, ni, in ni v bistvu tistega momenta, ali pa če rečem provokacije gosta, ne, da si ga s tem razdražil. Ne. Ne vem, pač meni je to veliko bolj smiselno. Ne, sej po večini restauracij imajo odzunje menije, pogledaš ceno, če ti ni všeč, ne greš noter, ne pa da so potem kakšni skriti stroški, a ne, k, k, k jih ne pričakuješ. A ne.
0: Ja, transparentnost je tista.
2: Tako, ne. Predvsem to.
0: Ja, Miran, hvala za tale pogovor. Ja, prva dva sta v isti škatli, tako da nadaljujemo mogoče v kakšno drugo smer. Srečno pot, tudi vam. Tomaš kliče iz Nove Gorice na nič 1475-2202. Tomaš, živjo.
3: Dobar dan. Dobar dan.
0: Kaj je napitnina? Kaj bi morala biti napitnina?
3: Začel bom pri koperto, dokaj smo tukaj blizu Italije. Ne? Koperto je, je dejansko pogrniti mizo. Ne?
0: Pogrinjek.
3: Pravilno, ja. Ampak si tudi pri nas plačujemo pogrinjek. Ne? Poveš ti hostilno, zračunajo pogrinjek. Ne? Pa nimaš svoje hrane, piješ njihovo. Ne? Tako da tukaj smo zelo podobni. Ne, koperto nikako ni napitnina. Lejte, glede na pitnina pa tako, moje razmišljanje je v smeri, da se moraš sam odločiti, če si storitvijo zadovoljen, a boš dal na pitnino, seveda vedno, na pitnino seveda, še jaz vedno dajem v kešu, zdaj ni treba vedno, da se da recimo natakarju, ne? Lahko, mislim, vse natakar je več, natakar, če je, če je dober, potem pomeni, da je vse za njim dobro, spravi nekdo, ki mu v šanku pripravi vse, kar rabi, na tako, samo tisti, ki prinese. Ne? Tako da tukaj bi mogel biti sistem, da se razdelijo od kuharja na žilke in tako naprej, kot je v kazinojih, ne? Kot se više, kar razdeli med vse. Tako da, tako da ja, recimo tudi sobarici, ne? Če si v tem hotelu, pa ti lepo čisti sobo pospraviti, ne? Tudi njej pripada neka napitnina, ampak ne, da ji pripada, ampak to je nek, nek znak hvaležnosti. Ne? Nek znak hvaležnosti za neko dobro opravljeno storitev, oziroma za to, kaj te je človek recimo pogledal kot človeka, ne pa kot robota. Ne?
0: Tako je, to, lepo, da sva razširila tole temo. Ja, ja, zagotovo gre za, za širok spekter storitev, tako, ne? Tudi dostavljavci hrane recimo na kolesih, frizeri, taksisti recimo. Ne? Zakaj bi bile napitnine samo rezervirane?
3: Zdaj, Zdaj, govorimo si tukaj, napitnina je vedno primerljiva z višino plačila, ne? Ampak pri zverju daš, ne vem, za eno kavo, ne? Nekomu drugemu daš za pivo, ne? Že tukaj je razlika med evro in pol pa tri evra, ne? Ne? Skratka, ti z, če spiješ eno kavo nekje, ne boš dal napitnino za še eno kavo zraven, ne?
0: Torej, napitnina ima jasno definicijo, jasno funkcijo in ja, gre torej za to, da nekdo naredi korak več, kot je res tako, tisto minimalno.
3: Korak več, korak v smeri prijaznosti, človečnosti, to.
0: Evo, Tomaš, hvala za tale lep pogovor, lepo sredo še naprej. Nič 1475-2202, pogovarjamo se o napitninah, kaj vse so, komu so ali bi morale biti namenjene, ali sistemizacija na nek način, uvajanje teh napitnin, tudi pri plačevanju recimo s karticami, ko se to pojavi kot neko tako obvestilce, preden plačamo, pa potem v zadregi na ta, kar pogleda stran, mi pa ne vemo, ja, ali pritisnemo na 5 ali 10. Vse je bilo vse v redu, po drugi strani pa, ne, ali je bilo res kaj posebnega. Kaj je napitnina? Ali je to nekaj, kar bi na nek način prevzemalo tisto, kar manjka v sektorju storitev, torej dobro plačeno delo, so napitnine lahko na nek način rešitev. V Ameriki na nek način rešujejo ta nizek nivo oziroma nizka plačila natakarjev na minimalni urni postavki, so pogosto v mnogih zveznih državah. Na nek način računajo zaposleni na to, da bodo preostanek plače pokrili gostje. Pa je to prav. Nič 1-475-2202, Slavko iz Cerknice. Živjo!
4: Živjo. Bom kratek, da bodo še druge imeli kaj od tega.
0: Hvala.
4: Glejte, mene recimo jezi, mislim, jaz znam razmeri vedno, če je le prijaznost, absolutno, in drugač puščam tisti bakar, kakorkoli že. Jezi pa me, ko pustim napitnino oziroma tringelt v trgovini, razni Lidli, Hofer pa tu, trgovka mora pustiti tisto, kar jaz pustim v blagajni. Tisto ni njen denar. To sem jaz enkrat slučajno slišal, pa sem pa res vprašal trgovke, pač lih dotično v Evrošpovinju in v Hoferju, če je res tako, pa je rekla, ja, točno tako. In pa se mi zdi neumno, recimo meni trgovka recimo pomaga ali ne vem, počaka, bilo kaj, je, plačujem z gotovino, pustim 30, 40 centov ali pa 10 ali pa 20, kakorkoli, ona mora tu pustiti v blagajni. Tu mi pa ni prav, ker jaz nisem dal lastniku Evrošpina ali pa lastniku Hoferja ali kakorkoli ali pa direktorju, kakor se vzame, jaz sem dal dotične trgovke.
0: Ja, to je zanimivo, ne? Zdaj smo prišli od nekih zapovedanih napitnin do celo prepovedanih. Kdo bi si mislil, da tako obstaja?
4: Ja, res je to. Jaz sem vprašal, prav trgovke, sem jo, na blagajne sem vprašal, le, pusti to, sem rekel. Pa sem jo pa rekel, a to je tvoje ali moraš pustiti v blagajni? A ne, je rekla, tu vse v blagajni ostane. In torej, to je malo prav.
0: Zveni nepravično, ne? Takole, vse na prvo žogo bi si mislil, da
4: ne, ja. Ne.
0: Slavko, hvala še za to, še ta drug aspekt, pa damo še komu besedo. Lepo zdrav, Cerknico. Nič 1-475-2202, Daša iz Šentjerneja, živi pa v Ljubljani. Živjo, Daša.
5: Pozdravljeni, Val 202.
0: Kakšno pa imate vi navado, recimo, ob jutranji kavi, ki je zunaj?
5: Ja, jaz pa v bistvu bolj gledam iz obratne smeri, ker delam v gostinstvu.
0: No, to pa res zanimivo slišati, če to perspektivo.
5: Da, in pogosto dobivam napitnino, kar pa vidim nekot mi pripada v smislu, da je dodatek moji plači, ampak vidim to in tudi ljudje iz tega vidika dajajo napitnino, ker je bila postrežba dobra in so zadovoljni s tem, kako jih je nekdo postregu. In s tem podpirajo mene osebno in to se oni tako odločijo in potem mi dajo napitnino. Da se pa vrnem na vaše prvo vprašanje, kako pa sem jaz s temi, pa ja, tudi jaz vračam napitnino drugim, kadar sem zadovoljna s postrežbo.
0: Torej, če bi bilo v sistemu recimo vse super, potem bi lahko ta masa napitnine samo krožila in vsi bi se imeli fino.
5: Ja, nekako tako se jaz včasih počutim, ko dobim svojo napitnino in dam napitnino naprej, se počutim, ja, ta napitnina zdaj kroži.
0: Wow, to je pa res lepo. Kdo bi si mislil, da bomo naredili tak krasen krok in ga sklenili? Mogoče samo še eno pod vprašanje, Daša. Veliko namigovanje bilo oziroma vprašanj v zvezi s tem, kako se napitnine deli recimo v gostinstvu, ne? Komu pripadajo, kako recimo v vaših kolektivih, kako ste dogovorjeni glede tega?
5: Ja, jaz delam v baru, kjer se samo streže, se pravi, sem jaz edina oseba, ki je trenutno tam in gre ta napitnina k meni. To je vedno tako bilo.
0: To je taka elegantna situacija.
5: Ja, zdaj pa vem, da v restauracijih in tako imajo način, da si napitnino delijo, ampak to pa predvidevam, da gre za vsako organizacijo posebej.
0: Da imajo svojo,
5: sisteme, ja.
0: Svojo metodo.
5: Kada so pa delali z večimi puncami, skupaj smo se jo pa ponovadi delile oziroma je vzela vsaka svojo. To si se pa potem predhodno o tem dogovoril, a bo vsaka vzela svojo napitnino oziroma vsako vzela svojo napitnino, ali si bomo to napitnino med sabo shranjevali in na koncu razdelili.
0: Daša, hvala za tale odmerek optimizma. Pa obljubim, da se tudi jaz vključim v tole maso, da zakroži.
5: No, dajmo krožiti.
0: Tako, lep pozdrav, se slišimo.
5: Ja.
0: Še Emil iz Polzele je poklical. Dobro jutro, Emil.
6: Ja, dobar dan.
0: Ja, je že kar dobar dan počasi.
6: Ja, men pa ni všeč, ko mi kar tablico prinese, pa koliko boš dal na pitnine. Čeprav je bila hrana v redu, ne? Tam...
0: Je hladen tuš na nek način,
6: ni bilo pa,
0: ne lahko
6: ni bilo
0: malo
6: pa, čas. Ni bilo pa tak, da bi rekel wow, ne. Da bi zdaj mogel kar zran dati nekaj.
0: In kaj recimo vi naredite v tem primeru, potem, ko dobite tisto tablico? Kako razmišljate?
6: Pa dal smo nekaj smo dal, sam ne vem, ali je bil zadovoljen, ne bil zadovoljen, ker potem nikoli ne veš, ali je to za kelnerja, ali za kuharja.
0: Ja, za, po eni strani ne se prepuščamo... Na vdihu in v zaupanju damo ta dodaten znesek, pa ne vemo komu, ne?
6: Ne vemo še, ne veš kemo, ja.
0: Tako. Emil, hvala za klic, pa smo prišli do konca. Evo,
6: dan,
0: srečno
6: bio.
0: In lep dan. Ja, tisto Dašino definicijo si bom sposodil, ko bom razmišljal o napitninah, torej gre za maso dobre volje, ki kroži in naj kroži še naprej. Če pa napitnina, ja, bi morala biti torej odraz dobre volje in dobre izkušnje, pa tudi naše proste volje, ne pa nevidna dopolnitev osnovnih plač.
7: Nazaj v šolo v gibanju.
8: Sport Vision.
7: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Novice.
2: Regulirana cena dizla rekordna. Nogometaše Celja čaka odločilna tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov.
1: Ura je 8:30.
2: Dobar dan, želim, Gregor Žibert. Regulirana cena dizelskega goriva se je včeraj povzpela na rekordnih 1,9 evra za liter. Občutno sta se podražila tudi bencin in kurilno olje. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilen Šerlah, se je pojavila težava v rafinerijah, delno zaradi nedobave in delno zaradi posebnosti v zmogljivosti rafinerij, pri čemer je bistveno,
3: da rafinerijska marža za dizel, se pravi, to je pa razlika med ceno dizla in ceno odhodne nafte, sredi avgusta, se pravi, teden dni nazaj, prvič presegla dejansko $100 za sod.
2: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. V formuli izračuna pa se uporablja prav cena že rafiniranih derivatov. Poslanke in poslanci so včeraj podprli 3 posvetovalne referendume, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je njihova mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih ta skušal znova namestiti. Ameriška administracija med tem državam sporoča, naj prekinajo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedli sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Več Marjan Vešligaj.
4: Medtem ko je mehanizem sankcij, na primer za evropske ustanove ali podjetja, jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, kot so Banka Kitajske, Industrijska in komercialna banka Kitajske ali Kitajska banka za obnovo. Takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
5: Kitajska je zelo močna, torej tudi v povezavi s Tajvanom, pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvanen je sedaj prava panika in obnavljajo tu rudnike.
4: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, naprimer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics.
2: V 81. letu je umrla legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton. V več kot 60 letih trajajoči karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena od najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na vrh glasbenih lestvic. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. odigrali povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškem predstavniku Slovanu iz Bratislave. Na Slovaškem sta se tekmeca razšla z izidom 1-1, celjski trener Vitor Kampeloš pa je pred najpomembnejšo tekmo v zgodovini kluba napovedal pogumno igro in upa, da jim bo dodatno spodbudo dal razprodan štadion. Po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
6: Še osveženi podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani.
7: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet. Gremo si za zito, vse za šolo
8: v Mladinski knjigi. Radio Vedni.
9: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo sam neumni odgovori.
8: Na valu 202.
10: Radiovedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta, to soboto v živo.
8: Vsak otrok ima tisoč vprašanj. Kako visok je žirafin vrat? Kako glasno zarjovi lev?
11: Odgovore bomo skupaj poiskali na Vitinem dnevu v Zoo Ljubljana tu soboto 29. augusta.
8: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je to NLB Vita Nezgoda Junior.
11: Zavarovalnica Vita.

0: 14 minut je do 9, v nadaljevanju sredinega jutranjega programa pa je čas za prvič. Skupina Liquid Gasoline sicer ni popolna neznanka pri nas, a danes je poseben prvič. Predvsem zato, ker je debitantski album pripravljen za vaša ušesa. Zunaj bo v začetku septembra, a so še bolj pomembne stvari, kot je glasba. Z Jurjem Škerličem, pevcem in soavtorjem besedil skupine Liquid Gasoline, se je ujel Andrej.
1: V bistvu začniva z najbolj pomembno zadevo. Juri, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Andrej.
1: Matura je pod streho pri vseh na varnem?
2: Skoraj.
1: Skoraj kupim, kot da je narejeno.
2: Okay. In,
1: ker to je zgodba iz pomladi leta 26, ko smo se prvič srečali v živo. Zdaj pa čas za rock and roll. Po maturi, 9. september, album, 2 tedna kasneje, koncert v Ljubljani. Deva najprej to razčistiti. Ne gre brez Ljubljane, čeprav ste z rokovskega konca Slovenije.
2: Ja, mislim, smo nekako ciljeni na to. In za se pokazati, se mi zdi, da je... Vedno smo strmeli k temu, da pridemo tudi ven, ker smo res tudi zdaj v 3 letih dosti koncertirali pri nas. In da gremo še malo ven se pokazati. In je dobra prilika za to je pa predstavitveni koncert, ne?
1: Ortobar bo prizorišče. Album je Loading. Za vse tiste, ki morda nikoli še niso slišali za Liquid Gasoline, deva v eni minuti zgodbo od trenutka Mi bi imeli pa band, 9. septembra bo zunaj naš album.
2: Začelo se je v osnovni šoli v šolskem zaklonišču, potem s priredbami, prve avtorske 2022, prva izdana avtorska 2023, sodelovanje z Gabrom Radojevićem, sodelovanje z Efetom, za neznanki bo tudi na albumu 2024, 2025, ne točno, in potem z Denisom snemanje albuma v Piranu.
1: Ok, nekaj imen si izvrgal za vse tiste, ki ne vedo. Gabr Radojević, producent, Andreja Flego, producent,
2: tako.
1: Denis Horvat, producent. Rock'n'roll in Primorska, to gre skozi zgodovino, se pravi, ni bilo treba iti daleč iskati, recimo A, pomoči, B, idej, C, zaklonišč za vaje.
2: To je tako, ja. Ne, smo ful veseli, da že od samega začetka smo imeli dobre ljudi okoli sebe in tako, kot si rekel, plac, ker smo se lahko ustalili in že to, da smo lahko prišli in šli, kadar hočemo, v bistvu, nam je bilo dosti na dosegu roke, zdaj pa potem je pa pač od vsakega, ne, koliko bo vzel in koliko se bo angažiral, ampak mi smo to, se mi zdi, da dobro izkoristili.
1: Riffov in kitar na albumu Loading ne manjka, 9. septembra bo zunaj. Juri, preden si rečeva lepo sredo, povej mi o Priznajva.
2: Priznajva je v bistvu del itak koncepta albuma, ko kritiziramo nekako prekomerno digitalizacijo in spreminjanje človeka v robota na koncu. In Priznajva je lih taka pesem, ko se sprašujemo, kaj še ostane, če ostaneva samo človek in robot na koncu in kdo bo zdaj komu vladal, ali bomo ljudje robotu ali robot nam.

Prvič na valu, priznajva skupine Liquid Gasoline z debitantskega albuma Loading, ki bo zunaj 9. septembra. Krasno.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: V popoldnevu bomo spremljali Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske. Kako se bo razpletla tekma med našimi reprezentantkami in Latvijkami, boste slišali v pogostih oglašanjih naših športnih poročevalcev od 15. naprej.
0: Prvi.
1: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi zgolj moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo Igor Harb razkril v današnjem intervjuju po 10. uri.
0: Ars.
1: Širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na vidnost uporabnikov in uporabnic drog v urbanih središčih. Vera Grebenc in Amra Šabič, Centra za študij drog in zasvojenosti, bosta v glasovih svetov predstavili pretekle izkušnje in ukrepe, ki jih moramo sprejeti za uspešno reševanje te problematike v prihodnosti. Po 14. uri.
0: Radio Slovenija.

0: športno vprašanje dneva, ali bo Celjanom uspelo. Miha.
1: Bo,
0: ne?
1: Bo.
0: Samo še vprašanje časa.
1: Tako je. Odštevamo še dobrih 10 ur oziroma nekaj več do zgodovinske tekme in priložnosti, da se Celjani prvič prebijajo v Ligo prvakov in stiskali bomo pesti. Veliko dobrega bi to bilo tudi za celoten slovenski nogomet.
0: Ja, z veseljem jih spremljamo, pa tudi odbojkašice, ne?
1: Tako
0: je. Sicer dva poraza po tisti prvi zmagi, ampak vseeno še dve tekmi sta pred njima.
1: Tako, še veliko je odprtega tudi za slovenske odbojkarice, nič še ni izgubljenega, bo pa potrebno v nadaljevanju prvenstva pokazati še boljšo odbojko in verjamemo, da bodo slovenske odbojkarice to pokazale. Ob odbojki pa ne smemo mimo kolesarstva, Tadej Pogačar je ponovno na vrhu.
0: Ponovno. Miha Trošt v navalu, izvoli.
2: Na šport.
1: Preden se posvetimo nogometu in kolesarstvu, pa odbojka. Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zapored izgubila. Tokratni poraz proti Poljski s 3-0 pa je bolel bolj kot prejšnji proti Turčiji, čeprav sta obe reprezentanci med najboljšimi petimi na svetovni lestvici. Težava je bila namreč predvsem v slabši slovenski igri. Po polovici skupinskega dela in prihajajoči današnji tekmi pa z prizorišča več Nina Smole.
3: Jasno je bilo, da Slovenijo v skupinskem delu na tokratnem prvenstvu najtežje tekme čakajo prav na začetku. Prvotni cilj je bil zgolj preboj v osmino finala, po uvodni zmagi nad Nemčijo pa so apetiti hitro zrasli. Tekma s Turčijo je dodala še nekaj samozavesti in kar naenkrat, a povsem upravičeno, ni bilo več dovolj samo četrto mesto, ki še zagotavlja napredovanje iz skupine. Na tekmi s Poljsko pa se je zalomilo. Bolj kot poraz proti eni najboljših reprezentanc na svetu je igralke bolelo to, da so bile sinoči svojo igro povsem neprepoznavne. Maša Pucel.
4: Nismo le prestari, se mi zdi, da smo šle vse nekako v tekmo nekaj na pol. Dobro, vedeli smo, da bo dobra tekma, da so dobre nasprotnice, ampak vseeno mogli biti v tekmo, vsaj s tem, da se jim čim bolj približamo, da jim čim boljši rezultat naredimo, da jim v bistvu otežimo nekako zmago in tudi, kakor smo pokazali za našo bolj slabo igro, smo se jim približali, lahko bi z boljšo tudi kakšen set osvojili ali celo tekmo. Ja, take igre nismo tudi mi vajene in to moramo zagotovo spremeniti.
3: Brez pravega odgovora na slabšo raven igre je bila tudi kapetanka Saša Planinšec.
5: Če bi vedela, bi se lahko stvari hitreje spremenile, ampak ja, se strinjam. Enostavno ni bilo tistega glavnega, mislim, pravega občutka v terenu, ampak bomo pa definitivno poskušali najti rešitev.
3: Rešitev selektor vidi tudi v pričakovanjih, pa ne v zmanjšanju svojih pričakovanj in znižanju ciljev, temveč v pričakovanjih glede ostalih ekip. Prav to verjame Alessandro Orefiče, je Slovenijo včeraj stalo boljše igre.
6: When there is a little bit expectation, I think that is it's tricky in the mind, you know.
7: Ko začneš pričakovati, kako se bodo odvijale stvari, se razmišljanje v glavi lahko hitro zaplete. Ekipa se je preveč zanašala na dobri predhodni tekmi. Zmagali smo proti Nemčiji, vzeli niz Turčiji, Poljska je imela proti Latviji veliko težav in vse skupaj smo vzeli kot lahko možnost za našo zmago. Seveda bi lahko zmagali, a zato bi morali igrati bolj sproščeno, mi pa nismo prav nič uživali v tekmi. To mora biti zame velika lekcija. Punce pa morajo biti bolj borbene in več tvegati. Proti reprezentanci, kot je Poljska, ki spada v sam vrh svetovne odbojke, enostavno moraš tvegati več. V drugem nizu smo videli, kaj se zgodi, če dobro napadamo, igra je postala bolj dinamična, na koncu pa smo vse zapravili z eno žogo.
6: Keeping a little bit the rhythm, I was happy, and then for one ball we lost.
3: Poraz proti Poljski še zdaleč ni usoden, je pa po vodi verjetno splavala možnost o napadanju končnega drugega mesta v skupini in boljšega izhodišča v osmini finala. Zdaj bo glavni poudarek na večji osredotočenosti. Saša Planinšec.
5: Mogoče ni slabo, da je prišel ta moment proti Poljski, raje mogoče proti ekipi, ki je više rangirana, kot da se nam to zgodi proti Latviji in tako si želim, da bi zdaj uspele zbistriti glave in res šle za tisto pravo energijo na tekmo. Zavedamo se, da tudi Latvija ima svoje kvalitete, kar so že pokazale v Sloveniji, pokazale so tudi že na tem evropskem prvenstvu, prikazujejo dobro igro, tako da ne smemo jih vzeti lahka, ampak dati od sebe maksimum, ker samo tako lahko zmagamo.
3: Slovenke bodo na naslednjih dveh tekmah v vlogi favorita. Že danes proti Latviji bodo pred velikim preizkusom. Zmago bi namreč še lahko upale na tretje mesto v skupini, poraz pa bi jim priprl vrata izločilnih bojev. Zelo jasno o izzivu, ki je pred njimi, govori Eva Pavlović-Mori.
2: Ja, definitivno zdaj bomo pokazali, a imamo ta karakter ali ne. Če ga imamo, bomo naredili reset in pokazali to, kar znamo in pokazali rezultat, kateri mora biti. Če pa imamo tega karakterja, bomo pa videli. Ampak jaz mislim, da ga imamo. Smo pokazali do zdaj, da ga imamo in upam, da bomo malo boljše volje.
3: Med najboljšo 16-terico reprezentanc, ki se bodo borile v osmini finala, je zdaj že uvrščenih 11 ekip. V slovenski skupini A sta si napredovanje že zagotovili Turčija in Poljska, v skupini B Srbija, Češka in Grčija, v izenačeni skupini C Nizozemska, Belgija in Azerbajdžan, v skupini D pa Italija, ki sploh še ni oddala niza, poleg nje pa še Francija in Švedska. Gostiteljice Švedinje so uvrstitev v izločilne boje potrdile z včerajšnjo zmago nad Hrvaško s 3-2, na tekmi pa je izjemna korektorica Izabele Hok izboljšala lastni rekord v številu doseženih točk na eni tekmi evropskega prvenstva. Prejšnji rekord je popravila za kar 10 točk, včeraj jih je namreč dosegla neverjetnih 52.
1: Naval na šport. Za igranje v ligaškem delu nogometne lige prvakov so prostale še 4 mesta. Sinoči so si jesen med elito priigrali avstrijski LASK iz Linca, azerbajdžanski Sabah in norveški Bode Glimt. Danes pa bo ena od 4 preostalih povratnih tekem zadnjega kroga kvalifikacij odigrana na slovenskih tleh. Državni prvaki iz Celja se bodo na domači zelenici pomirili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se pred tednom dni v slovaški prestolnici razšli z 1-1. V tripu taboru obeh moštev je pred prestolnici razšli z 1-1. V tripu taboru obeh moštev je pred zgodovinsko tekmo za celjski klub v Knežjem mestu

0: in druge blagajne slovenskih ali pa morda slovaških klubov. Po remiju na prvi tekmi bo povratna ena za vse. Celjani so v miru, brez odigrane prvenstvene tekme, razmišljali o nocojšnjem izzivu, ki lahko prinese uresničitev sanj kluba z mesta ob Savinji. Trener Celja Vitor Kampeloš.
1: Of course, this is a big moment for all of us.
0: Pred nami je seveda velik trenutek, za katerega smo trdo delali. Najpomembnejši so jasno igralci, zaslužijo si biti tukaj. Zavedamo se, da je pred nami zelo zahtevna tekma. Vemo, da moramo biti skromni kot vedno, a biti hkrati pogumni in samozavestni. K tekmi moramo pristopiti z vsem srcem in vero v uspeh po napredovanju. Slovenski prvaki so bili na prvi tekmi v Bratislavi hrabri in domov prinesli zelo aktiven rezultat. Niso se ustrašili peklenskega vzdušja na stadionu Tehelne pole. Velikokrat so si znali vzeti žogo, kot na primer strelec Eurogola v slovaški prestolnici, Kosovec v celjskem dresu, Milot Avdulji.
2: I was very happy for my goal that
0: Zelo sem bil vesel zadetka, predvsem pa našega ekipnega dela. Gol je bil seveda pomemben, vlil nam je samozavesti in tako se zdaj počutim jaz, kot tudi celotna ekipa. Kljub remiju so tudi Slovanovi igralci v Celje prišli samozavestni. Slovaški prvaki niso trenirali v Knežjem mestu, pač pa so trening opravili v domovini. Na prizorišču nocojšnjega spektakla pa so se le sprehodili ter negodovali nad sicer res slabo travnato površino. Tekma bo posebna za dva slovenska nogometaša Slovana, Kenana Bajriča in Andraža Šporarja. Slovanov kapetan se je prav na prvi tekmi proti Celju vrnil po poškodbi in kmalu po vstopu v igro prišel do priložnosti. 32-letni Ljubljančan več o tem, kaj bi, za razliko od Celja, pomenila uvrstitev v Ligo prvakov Slovanu iz Bratislave.
3: Kljub temu, da je Slovan igral dve leti nazaj Ligo prvakov, vsako leto je nova zgodba in vsako leto si želimo igrati v Ligi prvakov, tako da kot bi bilo pri vas navdušenje ob morebitni uvrstitvi, pa verjamem, da temu ne bo tako, bo pri nas isto.
0: Napadalec slovenske reprezentance je včeraj v tekoči slovaščini odgovarjal na številna vprašanja gostujočih medijev. Andraž Šporar ima sicer dobre spomine na Celje, saj je to klub, proti kateremu je v svoji karieri odigral največ tekem ter mu zabil tudi največ golov. Na 15 tekmah je bil natančen kar 12-krat.
3: Vzdušje v moštvu je odlično, dober igramo, igramo ofenziven nogomet, dosegamo veliko zadetkov, leto še nismo zgubili, verjamem, da bo tako tudi ostal poti.
0: Trener Slovana Jaja Ture je po tekmi v Bratislavi v tunelu stadiona bentil čez UEFO in sodnike, predvsej bolj olikan pa je bil trener Celja Vitor Kampeloš. 51-letni profesor telesne vzgoje tudi pred današnjo tekmo ni bil euforičen. V svojem značilnem, mirnem tonu je razlagal o pomembnosti zgodovinskega obračuna.
1: Now that we have this opportunity in our hands, we must do all we can and we will do all we can.
0: Priložnost imamo v svojih rokah. Naredili bomo vse, da bi nam uspelo. Pred takšnimi tekmami mi kot trenerju ni treba veliko govoriti. Že narava obračuna je sama po sebi dovolj velika motivacija za vse. Vem, da se igralci zavedajo, da je tekma pomembna za njih, njihove družine, za klub in gledalce. Zato verjamem, da bodo 100% pripravljeni za tekmo. Portugalec na celjski klopi ima na voljo vse svoje igralce in skoraj zanesljivo ne bo drastično posegal v enajsterico slovenskih prvakov. V njej bo pomemben člen pri odbijanju slovaških naletov tudi branilec Darko Hrka.
4: Vsi sanjamo o tem v tej Ligi prvakov. Deli na še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Tako da ne vem, fanti so res samozavestni in vidite, da grejo na tekmi na 100%.
0: Tekma med Celjem in Slovanom, ki bo enemu od omenjenih prinesla igranje v Ligi prvakov, se bo v Celju začela ob 21. uri. Na valu 202 pa bomo utrip pred tekmo iz Knežjega mesta merili že od 19. ure naprej.
5: Tadej Pogačar je na kolesarski dirki po Španiji včeraj prikazal novo izvrstno vožnjo. Gorsko četrto etapo Vuelte je gostila Andora, dvakratni svetovni prvak pa je napadel na drugem od štirih vzponov in z begom, dolgim več kot 50 km, popolnoma potolkel tekmece. Za drugo zmago na letošnji dirki po Španiji je prve zasledoval.

0: tekmovalce ugnal za več kot 2 minuti in pol.
1: Any gap is more than enough, but yeah, it's super good because
2: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, saj v naslednjih dneh ne bo več stresno.
0: V skupnem seštevku ima 3 minute in 21 sekund prednosti pred drugim Primožem Rogličem, ki je etapo sklenil na 7. mestu in se v skupni razvrstitvi prav za 7 mest povzdignil pod sam vrh. Najboljšo 20-terico zaokrožuje Jako Pomrzelj. Danes pa bodo kolesari prvič na letošnji Vuelti tekmovali na domačih cestah dirke. 5. etapa ponuja razgiban teren in priložnost ubežnikom ali sprinterjem.
3: Naval na šport. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu. Novice.
5: Slava bo predstavila informacijo o morebitnem vplivu tretjih držav na Slovenijo. V požaru v pakistanski bolnišnici umrlo 14 otrok.
3: Ura je 9 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na današnji seji pričakuje predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tim bodo predstavili informacijo o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Se je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Ukrajina je ponoči znova napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. Lokalne oblasti osrednje ruske regije Tambov poročajo o požaru enem izmed tamkajšnjih skladišč, rusko obrambno ministrstvo pa je medtem sporočilo, da so njihove sile ponoči sestrelile 426 brezpilotnih letalnikov. V porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je zjutraj izbruhnil požar, v katerem je umrlo 14 otrok. Po poročanju lokalnih oblasti so požar že obvladali, vzrok za izbruh pa še ni znan. Požari v večjih stavbah v Pakistanu so sicer precej pogosti zaradi pomankljivih varnostnih ukrepov in gradbenih predpisov. Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili dobitnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta. Strokovno žirijo je najbolj prepričala zbirka Nekje notri je uho, pesnice in ilustratorke Tine Volarič, ki je v zvezi z njo povedala.
6: Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezija omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. In ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja, tako kot pri vsakem srečanju, se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam, in mano, oziroma tem, kar živi v meni.
5: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala 4. predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva v Turčiji. Po uvodni zmagi nad Nemčijo in porazoma proti Turčiji in Poljski se bo danes ob 15. pomerila z odbojkaricami Latvije. Po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
7: Še podatke o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Upočasnjen promet pa je tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani.
8: Popevka tedna.
9: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
10: Oh, my fucking god, man.
9: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kratki kralji kokosi in Love Sensation, Madonna s Kylie Minogue.
1: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
2: Ko je to?
1: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

Ne samo Johnny, res nuli se vračajo in tega smo res veseli. 15 je do 10, Nec kmalu prinese vozni red nadaljevanja radijske srede.

0: Ja, takole, še malo pa predamo štafeto, Nec, živjo.
1: Maj, lepo pozdravljen.
0: Malo so pokrmljala o jutranjih temah, tem danju napitnin, puščanju napitnin. Ti si rekel, da imaš tudi nekaj osebnih izkušenj. Jaz sem tudi delal nekaj prek študenta v strežbi, pa vem, da ja, smo si lepo razdelili, ne? Ampak spet je od kolektiva odvisno, pa tako.
1: Ja, stvar zaupanja, odnosov konec koncev, ne samo gostinstvo, ampak praktično na vseh sferah življenja. Binjako si spraševal, odločitev, kar ste tudi debatirali s poslušalci, vsekakor posameznik, ampak česar se pa spominjam, no, in kar se mi je zdelo silno, kaj narečem, grdono, ali še pa tisti moment, ko nekdo obrne denarnico, drobižarnico in pusti kup bakra na mizi v znesku 34 centov po možnosti. In po možnosti še s komentarjem, ne, takole ob koncu poletja, jeseni, za en tak jesenski oddih bo pa, ne.
0: Ja, ampak se spomnim takrat, ko je bil baker zelo drag, ne, mislim, da je v nekem trenutku celo cena čiste kovine presegala to nominalno vrednost. Takrat mogoče bi se še splačalo tist baker zbrati, pa ga pretopiti, ne, okej drugega, kakšno žico.
1: Skratka, lahko puščamo napitnine,
0: tako,
1: ne samo natakarice, natakarjem.
0: Sicer pa sreda, ne, kar znanstvena tisti svetilnik opoldne.
1: Res je, ekskurzija danes, kako nastaja slovar govorjene slovenščine, bo izhodično vprašanje. Popelje nas ekskurzija na Štajersko v Maribor, kjer je pred leti zaživel projekt Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, ki zbira zvočne posnetke pogovorne slovenščine, tako ustvarja dragocen zvočni zapis našega jezika in ti posnetki bodo lahko nekoč zanamcem omogočili poslušanje govorjenega jezika iz leta 2026. Primer, denimo o tem ob 12, že prej ob 10 in 5. in 40 botrstvo. Hkrati z začetkom novega šolskega leta, še enkrat spomnimo, ne, če je morda kdo pozabil, se začenja tudi številne obšolske dejavnosti, tudi pouk v glasbenih šolah na pomen glasbenega izobraževanja. Spomnimo torej 15. pred 11. Čez dan kup standardnih, lahko rečemo zdaj čez poletje za sredo vsebin, pardon, se prevečujem, tudi veliko glasbe, seveda informativnih oddaj, novic, zvečer pa verjamem, da marsikdo že v nestrpnem pričakovanju, ne?
0: Bomo navijali.
1: Tako ob 21. tudi na valu 202 bomo spremljali povratno tekmo zadnjega četrtega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani torej na domačem razprodanem stadionu gostijo slovaške prvake nogometaše Slovana iz Bratislave. Če boste ob radijskem sprejemniku v avtu tudi doma, val 202 bo pravi naslov za napeto, verjamem, da spremljanje tekme.
0: Fino, taka raznolika sreda je pred nami, ne, s tebi in ekipi uspešno delo, Igor in Maj se le še posloviva, Andrej pa doda klemna in besedo na da.

Kar se da lep prijeten, naj bo današnji dan pri sredi 26. augusta smo že dobrodošli v družbi Vala 202. Danes še predstavim, Jovica Novković je v tem trenutku tonski mojster, Jan Grils je dnevni urednik, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Jernej Vene. Nadaljujemo takole.

Okusna malica po sprejemljivi ceni je eden od čudežev, ki se upam, da vendarle še zgodijo v teh časih in morda tudi že ob tej uri 10:07.

Parkirna mesta v središčih mest in tudi pred bloki so vse bolj zasedena, sedeži na vlakih in avtobusih. Tudi 26. avgusta smo, bliže se torej 1. september in skladno z današnjim datumom in izkušnjami ter pričakovanji v tem trenutku tudi na slovenskih cestah nekaj malega zastojev. Na zdaj že, kaj ne rečem, očitnih mestih. Srečno vsem, ki v tem trenutku vozite, Val 202 v nadaljevanju ponuja naslednjo glasbeno spremljavo. Alice in Chains.

Poletno lahkotni prijatočki Murphy v naslednjih tednih, takšen je plan, sodeč po njihovem koledarju koncertov, nastopajo še v Idriji, Medvodah in Žalcu, tako da, če želite uživati to poletje ob njihovi glasbi, tole je bilo nekaj namigov na valu 202.

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20-odstotnim popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Novice.
6: Hormuška ožina ostaja zaprta. Končuje se kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: Ura je 10:30.
6: Pozdravljeni. Z iranskega zunanjega ministrstva so sporočili, da Hormuška ožina ostaja zaprta, kljub začasnemu sporazumu o tranzitnem koridorju z Omanom. V Teheranu ustrajajo, da mora Washington izpolniti svoje obveznosti iz memoranduma o soglasju, preden bo plovna pot v celoti odprta. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v Združenih državah, v Pensilvaniji pa so zadnjo smrt zaradi ošpic predtem zaznali pred 35 leti. Število smrtnih primerov zaradi nižje stopnje precepljenosti se zadnja leta povečuje. Oblasti v bližini Barcelone na severovzhodu Španije so zaradi požara odredile evakuacijo in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta. Požar je izbruhnil včeraj, ob pomoči letal in helikopterjev se z njim bojuje približno 160 gasilcev. Letos poleti je v Španiji zaradi vročinskih valov izbruhnilo večje število požarov v naravi, ki so zahtevali tudi smrtne žrtve. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišča za pripravo poslovnega načrta za prihodnje leto. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja do junija letos. RTV Slovenija je sicer v likvidnostnih težavah, ker zavod ni prejel denarja iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo v višini 4,35 milijona evrov. V Gornji Radgoni se danes končuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem med drugim predstavljajo številne inovativne digitalne rešitve in najnovejšo tehnologijo. Danes bodo predstavili finančne produkte na področju kmetijstva in živilstva, med drugim ugodno posojila, za katera sredstva prispevata regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo. Več Jernej Kadrolec.
7: Regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo sta pred 3 leti zasnovala dva produkta, agrofinančni instrument Mikro, namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom za mikroposojila, ter agrofinančni instrument Mladi, ki je namenjen za večje investicije. O tem Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega sklada Republike Slovenije.
8: Gre za posojilo do 1 milijona evrov, vrednost teh projektov, ki jih pa financiramo, so pa tudi 2, celo včasih tudi 3 milijone evrov, kar pomeni, da se mladi kmet, ki se odloči za neko nadaljevanje svoje kmetijske zgodbe, odloči za dokaj ambiciozno prenovo svoje kmetije.
7: Največ teh posojil so mladi kmetje namenili za gradnjo nove generacije posodobljenih hlevov. Za Agrofi mladi je bilo na razpolago skoraj 31,3 milijona evrov.
6: Po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
9: Sledijo še podatki o prometu, takole je v tem trenutku na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pot se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pot se podaljša za približno 10 minut, enako tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani. Na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper so prav tako zastoji.

Te juri, prihodnji teden bo marsikje precej bolj živahno. Bliža se začetek novega šolskega leta, s tem se bliža tudi začetek številnih obšolskih dejavnosti, tudi pouk v glasbenih šolah. Glasbeno izobraževanje daje otroku pomembno širino in nove izkušnje, zato je vpis v glasbeno šolo zelo smiseln in predvideni stroški ne bi smeli biti ovira. Na pomen glasbenega izobraževanja spomnimo v Botrstvu po naslednjem.

0: Obšolske dejavnosti so praviloma plačljive, kar je pogosto razlog, da starši otrok vanje sploh ne vpišejo. To jesen bomo zato skupaj z Zvezo Anita Ogulin in njihovim novim projektom Botrstvo v kulturi spodbujali starše, da pomagajo razvijati talente svojih otrok in da tudi za umetniške vsebine in področja poiščejo pomoč in spodbudo pri programu Botrstvo. Med dejavnostmi, ki so pri nas razmeroma dobro dostopne, je mreža glasbenih šol, kjer nudijo tudi pomoč pri sposojah inštrumentov, sploh v začetni fazi izobraževanja. Glasbeno izobraževanje daje otroku pomembno širino in nove izkušnje. Zato s ponovitvijo tokratne oddaje spomnimo na njegov pomen, tudi s pomočjo mame treh mladih glasbenikov, ki jo je spomladi obiskala Jana Vidic.
1: Petčlanska družina naše sogovornice po spletu okoliščin že dlje časa živele z eno nizko plačo. Vse tri otroke pa zanima veliko stvari in obšolskih dejavnosti, ako so svoje želje zaradi finančnih omejitev morali zmanjšati na dejavnost ali dve, je pri vseh treh prevladala glasba.
2: En je bil bolj kot ne zaradi prijatelja, ko so pač skupaj hodili, drugi je bil, ker ta inštrument ga obožuje, pač še od malih nog je to počel. A ta tretji otrok, ker so pa druge dva hodili, pa tudi bi on. Tako da vsi smo zdaj en mali bend doma.
1: Starejša otroka sta že v zadnjih letih šolanja in jima gre odlično.
2: Ne samo, da sam hodijo v šolo, oni tudi nastopajo, imajo koncerti, imajo pač nastope. In mene to prav me naredi ponosna mama, ko vidim, da uživajo.
1: Pa ne gre le za užitek. Skozi leta učenja, napredovanja in nastopanja dobijo tudi povsem drugačno samozavest in samopodobo.
2: Otrok, ko špila bobne, je ful samozavesten in pravi, da ima zelo dober učitelj in da mogoče bo ga, ko bo njegovih let, da bo ga po prekosu. Ampak spet bom rekla, vaja dela mojstre. Veliko vadi, veliko se trudi in res obožuje svoj inštrument. Razen tega poskuša tudi kitaro od bratca, malo pila na klavir pa take stvari. Prav mi se zdi, da vsak inštrument, ko ga vzame v roko, bi ga znal igrati.
1: Čeprav je bil njen prvi izbor klavir, tja se ji zaradi prezasedenosti programa ni uspelo vpisati, je veselje do igranja citer zdaj izjemno.
2: Je isto, ful nadarena, ima spretne prstke, isto po posluhu, ni treba veliko, pač ne vem, glih zadnjič so imeli en nastop, ko je bila malo dramaturgija, pa petje, pa še inštrument in koncentracija mora delati 100 na uro. Ne smeš se zmotiti, pa še hkrati moraš gledati, opazovati, tako da jaz sem zelo ponosna na moj otrok.
1: In veselje je nedvomno veliko, a veliki znajo biti tudi stroški. Sploh v primeru, ko so v družini z enim dohodkom kar trije mladi glasbeniki.
2: 38 evra je na enega otroka. Mogoče to mesečno ne bo tako veliko, ampak glede to, da imam jih tri otroka, ki so vsi tri nadarjeni, pa bo že malo nagornina za nas starše. Pa glasbena šola je tudi, tako bom rekla, tudi drag šport. Rabimo inštrumenti. Zdaj, klavir sam po sebi ga ne rabiš kupovati, ker v šolo lahko vadiš ali pa kupiš kako sintesajzer. Ampak vseeno, sintesajzer spet moraš kupiti, do doma vadiš. Potem imaš bobne in spet tam vadiš, pa doma jih imaš, a so električne, a so akustične. Pa citre, pa kitara, to vse so take fajne stroške. Sicer jaz sem bila zelo, se zahvalujem tudi profesore, ki so mi malo napotili in so mi pomagali. Smo pač vzeli od starejši otroke, od tisti, ko so prej imeli, pa so jih nadrasli, ker recimo kitara pa citre se ima ena osnovna, pa potem velika, pa potem imamo še koncertna. In vse tiste velikosti pač različno stanejo.
1: Sreča je bila, da so pri manj pogostem inštrumentu kot citre so, prijazni prodajalci rabljenega inštrumenta, deklici oziroma staršem omogočili odplačevanje na obroke.
2: Če bi mi rekli takoj plačaj, direkt ne bi mogla. In nisem pa hotela reči, ne otroka, da ne more ali pa da ne sme imeti svoje, ker osnovno je bilo, zakaj je osnovno bilo imeti citre doma ali pa bobne doma ali pa kitaro doma, ker je vaditi doma pred ogledalo ali pa vaditi doma na samem, na tihom, brez publike, je otrok bolj samozavesten, se bolj skoncentrira in brez tega, da ne bi imeli mi inštrumenti doma, otroke bi ne bi imeli tak uspeh, ne bi imeli takega zagona. Ne, mogoče celo bi se prej odpovedali, če ne bi jim kupila ta inštrument.
1: Učenje inštrumenta bi moralo biti dostopno za vse otroke, ki si tega želijo oziroma želijo vsaj poskusiti. In slovenske glasbene šole so odprte in dostopne, je prepričana predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol Tonja Lapanja Brenčič. V to zvezo so vključene javne in zasebne glasbene šole, ki izvajajo javni program. Zato je njihovo delovanje sofinancirano in finančno dostopno širokemu krogu. Tonja Lapanja Brenčič.
3: So materialni stroški in to je ponavadi se gibljajo mesečno, različno za glasbene šole, ponavadi je od 25 do 35 evrov, tako je meni znano te po Sloveniji. Zdaj so pa glasbene šole tudi različne popuste nudijo staršem, ene za, če imajo več otrok, za drugega, tretjega otroka nudijo kakšne popuste, pa tudi otrokom, ki imajo, rečemo, kakšne socialne težave, prinesejo odločbo, potem tudi nudijo kakšne dodatne popuste, lahko tudi brezplačno. Če se otroci udeležijo tekmovanj, šole dosti krat tudi pokrijejo kotizacijo za tekmovanja, tako da tukaj jaz ne vidim kakšnih takih dodatnih stroškov. Je pa res, da če je otrok zelo, zelo, se udeleži zelo velikih večkrat tekmovanj, mora tudi seveda tudi starš krat kakšno tekmovanje, samo teh povčencev pa res ni lih toliko zelo velikno.
1: Je pa veliko tistih, ki vsaj na začetku glasbenega izobraževanja igrajo na rabljena oziroma izposojena glasbila, kar tudi omogočajo glasbene šole.
3: Strošek inštrumenta se ponavadi izposojevalnina, za izposojen inštrumenta se giblje okrog 10 do 20 evrov na glasbeno šolo. Zdaj odvisno je, če igrajo otroki klavir, potem seveda ni stroška izposoja, ne? Če igra kljunasto flavtico, tudi ni stroška izposoje, tam pač mora učenec kupiti ta inštrument, samo nakup takega inštrumenta je ponavadi okrog 35 evrov, tako da vendar veliko krat se ta izposoja oziroma tudi nakup ne predstavlja ne vem kako velikega stroška in šola sigurno priskoči vsakemu, če je težava, vsakemu staršu na pomoč. Tudi pri klavirju se da, tudi z izposojo, kakorkoli rešiti, če je kakšna težava.
1: Glavni namen spodbujanja opisovanja otrok v glasbene šole nikakor ni ideja, da bi vsak med njimi moral postati virtuos. Tudi tisti, ki s časoma igranje inštrumenta morda povsem opustijo, lahko od glasbenega izobraževanja veliko pridobijo, je prepričana sogovornica.
3: Dober zid sleder, da mu ustrajnost, da mu trdnost neko v življenju, da mu odprtost, da mu tisto, kar kot človek potrebuje, da postane duševno bogatno.
1: Glasbeno šolanje, tako kot šport, ples, tabori in druge dejavnosti, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj, ne bi smelo biti privilegij, dostopen le nekaterim otrokom, trdijo tudi pri programu Botrstvo, katerega najpomembnejši cilj ob ustanovitvi pred 15 leti je bilo prav zagotavljanje tovrstnih enakih možnosti. A kot ugotavljajo, v praksi družine pogosto najprej varčujejo prav pri obšolskih dejavnostih, prav tako pa se številni starši, predvsem zaposleni, pogosto ne čutijo upravičene do humanitarne pomoči. Po pomoč se zato obrnejo šele takrat, ko pride do dolgov in izvršb ali ko otroku že grozi izpis iz dejavnosti. In ker je zelo pomembno, da otrok zaradi finančnih okoliščin ne izgubi priložnosti za razvoj svojih talentov, interesov in občutka pripadnosti med vrstniki, pri Botrstvu vsako družino oziroma vlogo za pomoč obravnavajo individualno. Pri presoji ne izhajajo zgolj iz dohodkovnih razredov, temveč upoštevajo širši življenjski kontekst družine. Pogum za oddajo vloge in s tem za iskanje pomoči je dolgo zbirala tudi naša sogovornica, mama treh mladih glasbenikov.
2: Čeprav sem kar ponosna oseba, nisem hotla na začetku iti ali motiti, ali sem mislila, da to je ni za mene. Na koncu so se tak nekak naredile stvari, da sem mogla jih poklicati in ni mi žal, ker so res dobri ljudje, ko radi pomagajo družinami v stiski. In upam, da nekoč lahko sem jaz boter, da lahko pomagam drugi družini, ko imajo takih talentirane otroke, da lahko grejo naprej, da lahko olajšamo stroške za starše. Hvala vsem botre, hvala vsem dobri ljudi, ko delajo za te botre.
1: Njena družina brez te pomoči najbrž ne bi mogla omogočiti glasbenega izobraževanja vsem trem otrokom. Zato vse starše, ki jih strah pred stroški zadržujejo pred vpisi v glasbene šole, ki potekajo prav v tednih in tednih, spodbuja.
2: Mislim, da je to prav, da ko ima volja, ko ima želja, pa ni samo glasbeno, lahko je tudi šport, lahko je tudi likovno, lahko je tudi ples, tako da jaz samo lahko rečem, pokličte, vprašite, vse se da narediti, ker so res znajo vas napotiti, res znajo vas usmeriti in pomagati vsak čas, vsak trenutek, vedno prijazni, vedno nasmejani, vedno hvaležni. Tak tudi sami oni rečejo hvala za vaš klic.
0: Tako smo vas na pomen glasbenega izobraževanja spomnili spomladi, ko so potekali preizkusi nadarjenosti za vpis v glasbene šole, v september pa vas bomo opozarjali tudi na pomen spodbujanja umetniških talentov otrok iz programa Botrstvo. Izpostavili bomo namreč projekt poimenovan Botrstvo v kulturi. Opaznejši začetek projekta bo dobrodelni operni maraton na dobrih 42 kilometrov dolgi trasi na Dolenjskem v nedeljo 13. septembra. Tekači, ki bi želeli odteči vsaj del trase ali tisti, ki bi odtekli celotno dolžino, se lahko že sedaj prijavite na spletni strani Zveze Anita Ogulin.
4: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
5: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si prvoščili kaj tacega.
4: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Eno športno disciplino v nadaljevanju izpostavljam, ki je sicer ne prav pogosto, slovenski potapljač Samo Jeranko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem potapljanju na Karibih osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi, pišejo na rtvslo.si. Osvojil sem tretje mesto s potopom na 104 metre, presrečen sem, tekma pa je bila intenzivna in naporna, je zapisal. V svoji paradni disciplini je imel sicer nekaj smole za nastop z dvojnimi plavutmi, ki se mu na treningih ni posebej posvečal, pa se je odločil v zadnji dan, bolj kot ne iz obupa oziroma zaradi predhodnega neuspeha in sreča je bila na njegovi strani. Tretje mesto si je delil, svetovni prvak pa je s 127 metri postal Rus Aleksej Molčanov. Samo je Ranko torej bronast 104 metre globoko se je potopil, ni treba tako globoko za uživanje v lepotah in tišini morja in v teh dneh se vsekakor še da. 26. avgusta smo, 11:10 pa je ura.

V novicah povezanih s Kitajsko je večkrat vse kar nepredstavljivo veliko, tudi ko gre denimo za obseg od poklica določenih izdelkov. Na Kitajskem bodo tako odpoklicali več kot 4,3 milijona električnih vozil. V središču težave so elektronski sistemi za odpiranje vrat in mehanske zasilne ročice, piše Delo. Gre za vozila, ki imajo kljuke za odpiranje vrat skrite oziroma poravnane s karoserijo. Tako so avtomobili videti bolj minimalistični, za marsikoga lepši, modernejši, tudi bolj aerodinamični. Obenem pa to prinaša, kot kaže, varnostne težave. Težave lahko denimo nastopijo prav takrat, ko je hitro odpiranje vrat najpomembnejše. Če električni sistem po hudem trčenju odpove, elektronsko odpiranje morda ne deluje. Potnik mora takrat uporabiti mehanski zasilni mehanizem, ki pa v okoliščinah prometne nesreče ni nujno lahko dostopen ali pa viden. Največ odpoklicanih je Teslinih modelov, v dveh nesrečah pa so potniki zaradi opisanih težav na Kitajskem po trditvah upletenih lani umrli v Xiaomijevih vozilih. Odpoklic je del največje tovrstne akcije v zgodovini Kitajske in po svoje ne preseneča glede na to, kako zelo razširjena so električna vozila in posledično, kako presenetljivo nehrupna in brez smoga so tudi več deset milijonska kitajska mesta.

Paul McCartney, predtem še Bruce Springsteen z Vala 202 v zadnjih 7 minutah, 11 in 25 bo zdaj nadaljevanje programa. Na Valu 202 prinaša tudi novice ob 11.30 o aktualnem dogajanju doma in po svetu.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Novice.
1: Slovenija naj bi blokirala evropsko obsodbo izraelskih načrtov na Zahodnem bregu. ZDA pripravljajo preklic vizumov za približno 200 tisoč ljudi.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenija naj bi minuli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za graditev domov za judovske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega. Kot je včeraj poročal portal EU Observer, je za takšne izjave potrebno soglasje vseh 27 držav članic, zato so v Bruslju objavili zgolj izjavo visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas z obsodbo načrtov. Kremelj je potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa v Moskvi. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da naj bi Ratcliff v rusko prestolnico prišel zaradi stikov med obveščevalnimi službami, z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa se ni srečal. V tem tednu več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo podjetja je pripravljeno na zmanjševanje števila zaposlenih z mehkimi ukrepi. Podrobneje Maja Darčar.
2: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 tisoč zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Večinski lastnik Volkswagena, družina Porsche Pich, pritiska na upravo naj poveča dobičkonosnost podjetja z zmanjšanjem stroškov. Poleg dogovorjenega odhoda 50 tisoč zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 tisoč delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji.
1: Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v Združene države in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. V Brežicah se danes s filmom Britki Božič Pedra Almodovarja začenja festival evropskega filma, ki bodo v sobote postregel s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos 6 prvič pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
3: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pot se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Pot se podaljša za približno 15 minut. Enako tudi na Dolenski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na uvozu Višnja Gora proti Novemu mestu. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper pa so zastoji.

0: Radio Vedni.
1: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
0: Na valu 202.
2: Radio Vedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta. To soboto v živo.
3: Živalski mladički v naravi odkrivajo svet pod budnim očesom svojih staršev. Tudi naši otroci ga.
4: Zato vabljeni na skupno raziskovanje v soboto 29. augusta na Vitindan v Zoo Ljubljana.
3: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je tu NLB Vita Nezgoda junior.
4: Zavarovalnica Vita.

Kratek poziv k dodatni pozornosti na cestah sledi. Tule so podatki o prometu. Promet je zaradi prometne nesreče oviran na dolenski avtocesti pri Višnji gori proti Obrežju. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani.

0: aktualnem dogajanju tudi zdaj le. Čebelarska zveza Slovenije je danes državo pozvala k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Gre za pri nas invazivno vrsto sršena, ki se prehranjuje z opraševalci in lahko povzroči veliko okoljsko škodo, saj domorodne žuželke nimajo učinkovitih obrambnih mehanizmov proti tej drugi najbolj strupeni žuželki na svetu. Kljub vse večji prisotnosti orientalskega sršena namreč še vedno ni vzpostavljen učinkovit sistem za prijavljanje, spremljanje in odstranjevanje gnezd, so opozorili v pozivu. O tem smo se prejšnji teden prepričali sami v X-kurziji. Jan Grilc in Aleš Bozovičar z Čebelarske zveze sta v Kopru iskala gnezda orientalskega sršena in jih brez težav v le nekaj minutah našla precej. Opazila pa sta tudi nenavaden pojav.
1: Ja, tako.
2: Kokih je?
3: Ne, to pa ni. A veste, kaj je to? Roj čebel, oziroma gnezdo čebel.
1: Okay.
3: In zdaj še vidite, kako sršeni plenijo čebele.
1: Aha.
3: Se pravi, zelo, zelo zanimiva slika. Se pravi, razvoj čebeli družin poteka tako, da ko je enkrat panj premajhen, se pravi, ko je v panju premalo prostora, da matica lahko zalega nemoteno, da čebele ne more odlagati več medičine, takrat čebela družina zroji. In seveda potem ta roj, ki odleti iz panja, išče primeren prostor v naravi. In tukaj lahko vidimo, da ta naš roj najde tudi luknjo oziroma svoje gnezdo v steni zida ene starejše hiše. In sedaj imamo lepo sliko, kako orientalski sršeni plenijo tele naše čebele pred samim vhodom v panj.
0: Takšno je bilo torej stanje v Kopru prejšnji teden, danes pa so z Čebelarske zveze torej sporočili, da so orientalski sršeni čebeli roj, o katerem smo govorili v reportaži, v 4 dneh popolnoma uničili. Mestna občina Koper je do zdaj samostojno organizirala strokovno odstranjevanje gnezd, ampak ena občina tega problema ne more rešiti sama, saj se orientalski sršeni ne ozirajo na občinske meje. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, vzpostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so zapisali pri Čebelarski zvezi. Več o teh nevarnih žuželkah lahko torej izveste v X-kurziji, ki smo jo objavili prejšnji teden tudi na spletni strani val202.si. Čez 8 minut pa bo na vrsti že nova oddaja, tokrat se v X-kurziji odpravimo med avtohtona slovenska narečja in spoznamo slovar govorjene slovenščine.

0: Točno poldne je v poletnih mesecih ob sredah na valu 202 čas za ekskurzijo. Tokrat gremo na Štajersko v Maribor, kjer je pred leti zaživel zanimiv projekt Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, ki zbira zvočne posnetke pogovorne slovenščine in tako ustvarja dragocen zvočni zapis našega jezika. Posnetki bodo nekoč zanamcem omogočili, da bodo prisluhnili, kako smo govorili leta 2026, hkrati pa so pomembni tudi za razvoj jezikovnih modelov. Morda bo umetna inteligenca nekoč z nami govorila ne le v knjižni slovenščini, ampak tudi v štajerskem, prekmurskem ali primorskem narečju. Kako nastaja slovar pogovorne slovenščine, je preverila Mojca Jevšek.
1: Frekvenca gre na ekskurzijo.
2: To pa je laboratorij z razgledom.
3: Tako.
4: Ja. Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot.
5: Ja, zdaj se nahajamo pri enim največjih razpok na plazu Urbas.
6: Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli.
1: Ekskurzija.
7: Čuj ti, GPT, kak te najšir hakl popravim?
8: Tega ne vem zanesljivo. Lahko pa preverim, katere restauracije so trenutno odprte in imajo proste mize.
9: Vse naše pametne naprave in aplikacije, ki jih uporabljamo, temeljijo izključno na knjižni slovenščini. Medtem ko jezika, v katerem se sporazumevamo doma, med znanci, v krogu družine, pogosto ne prepoznajo. Kaj pa, če bi nekoč z umetno inteligenco lahko komunicirali prav v svojem narečju in slengu? Prav zato nastaja zbirka govorjene slovenščine. Korpus govornih posnetkov iz različnih slovenskih regij, zajetih v raznolikih kontekstih in registrih, ki naj bi bila v pomoč tako jezikoslovcem, kot tudi tistim, ki razvijajo govorno tehnologijo. Projekt se je začel tukaj, v Mariboru, na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Portal Govorjena slovenščina nam je predstavila vodja projekta, profesorica z področja slovenskega jezika, raziskav govorjene slovenščine in razvoja govornih virov, doktorica Darinka Verdonik.
10: Namen osnovni je zagotavljati še naprej razvoj govornih podatkov, nadgradnjo govornih podatkov, ki jih urajamo za slovenščino, ki jih potrebujemo po eni strani za jezikoslovje, po drugi za tehnologije. Potreba ni nova, to je že vsaj od 2000 naprej znano tako v jezikoslovju kot v tehnološkem delu skupnosti, da so govorni podatki nujni, če želimo slovenščino po eni strani še naprej ustrezno predstavljati, urejati priročnike o slovenščini, kot so slovarji ali pa slovnice, in po drugi strani, če želimo tehnologije, ki bodo znale tudi slovenski jezik prepoznati, zapisati avtomatsko.
9: Gre torej za projekt zbiranje podatkov o tem, kako v vsakdanjem življenju govorimo Slovenci. Podatki bodo nekoč pripomogli k razvoju tehnologij za lažje prepoznavanje jezika. Pri tem pa se pokaže razmeroma preprosto dejstvo. Računalnik lahko zanesljivo razume le tisto, za kar ima na voljo dovolj podatkov.
10: ChatGPT govori standardno slovenščino zato, ker so dosedanji viri bili usmerjeni v standardno slovenščino. In ravno zato zdaj velik poudarek dajemo vsakdanje govorjeni slovenščini v vseh regijah Slovenije, ne samo v srednji Sloveniji, ker na obrobjih je govorica zelo različna. Zato, ker kadarkoli pač tehnologa prosite, mi bi pa zdaj želeli, da bi tudi ne, v našem narečju ali pa za moje potrebe spoznavalnik ali pa neka ta tehnologija, s katero se potem pogovarjaš, bolje delala. Tehnolog vedno reče, ja, kakšne podatke pa imate. Če podatkov ni, tega ne more narediti.
9: In podatkov mora biti kar precej. V 2 letih, odkar projekt izvajajo, jim je uspelo zbrati že kar nekaj ur posnetkov.
10: Zaenkrat se gibljamo tam okrog 30 ur. Cilj je vsaj 50 ur v tem prvem koraku. Računamo pa, da bo to še dolga leta potekalo in da bomo po malem to vedno bolj širili in prišli tudi na 100 in več ur, seveda.
11: Pa seveda zbirate tudi iz vseh narečnih skupin.
10: Tako je. Zelo, zelo velik poudarek je na tem, da nagovarjamo vse regije, se pravi nekako se na te statistične regije opiramo in kakor hitro opazimo, da nekje zaostaja, skušamo mogoče tam malo bolj poudarjati, s tem, da je severovzhodni del Slovenije kar dobro pokrit, kar se pač pozna, da smo mi tukaj locirani in imamo avtomatsko lažji dostop do teh govorov.
3: 30 ur se morda zdi obsežen korpus, vendar v kontekstu izjemne jezikovne raznolikosti Slovenije predstavlja le majhen vzorec. Ob 7 narečnih skupinah in približno 50 narečjih, ki dodatno zaznamujejo še medgeneracijske razlike, različne oblike slenga ter številni strokovni in poklicni žargoni. Cilj projekta je zato širši. Prvič v zgodovini želijo sistematično zajeti raznolikost našega vsakdanjega govora in ustvariti zvočni arhiv jezika časa, v katerem živimo.
10: Jaz si vedno skušam predstavljati, kako krasno bi bilo, če bi lahko poslušali govorico, ampak res tisto pristno govorico ljudi iz različnih regij Slovenije za poljubno let, število let nazaj, ali 10, ali 30, ali 50, ali celo 100, ali več. Zdaj mi ne moremo, ne? Ampak naši nasledniki pa bodo na račun teh podatkov, ki jih zbiramo dan danes, lahko to slišali. To je ena stvar, druga stvar pa je, da je pač ta živ jezik, tisti pravi materni jezik, je tisti, ki se ga naučimo v svojem domačem okolju, s tistim se identificiramo in o tem jeziku tudi danes zelo malo vemo. Ne poznamo besedja, ne poznamo fraz, ne poznamo niti dobro vseh slovničnih struktur, ki dejansko živijo v govorjeni slovenščini. Ne? Vsa osredotočenost v preteklosti je bila predvsem v zborni jezik.
1: Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.
3: Tako se bomo lahko vrnili v leto 2026. Preposlušali, katere besede smo uporabljali, kako smo izgovarjali posamezne glasove in kako se je skozi čas spreminjal naš govor. Zbirko pa lahko soustvarja prav vsak. Vsak posnetek je namreč košček jezikovne podobe časa, v katerem živimo in sodelovanje je zelo preprosto.
10: Kdorkoli se čuti nagovorjen in ima pametni telefon in ima morda še koga, s katerim se lahko pogovarja, ima vse, kar potrebuje. Namesti se mogoče ena aplikacija na telefon, ki omogoča zajem v tem nestisnjenem formatu, ta kvaliteta posnetka je kar pomembna, tukaj moramo paziti, zato ker je sicer hitro veliko slabša možnost uporabe. En tih prostor, sproščena situacija, kar sicer tudi zdaj malo bolj opozarjamo, je to so vseeno neke vrste javni posnetki, čeprav niso potem objavljeni v medijih, naj ljudje premislijo, o čem bi se pogovarjali, da bodo to vsebine, ki si jih potem zlahka delijo, tudi nekim tretjim osebam, da niso to preveč zaupne vsebine. Da tudi ne omenjajo drugih ljudi, ki mogoče niti nimajo priložnosti potem vplivati na to, da se njihova imena nekje v nekih posnetkih najdejo. Posnamejo mogoče 10 minut, mogoče 20 minut, pol ure, kolikor pač na tem posnetku najdejo take vsebine, da se jih pripravljeni oddati. En preprost obrazec se še potem izpolni, s katerim se podpiše strinjanje s tem, da je bilo to z vsemi govorci dogovorjeno.
3: Posnetki se nato oddajo prek spletnega portala, kjer jih raziskovalci pregledajo in uredijo.
10: Zdaj nekaj urejanja samih podatkov je potem prvi korak na naši strani, da te podatke, ki jih zberemo, recimo o tem, iz katere regije je, iz katerega kraja, v katero narečje bi to sodilo, te podatke malo uredimo, pregledamo, tudi z vidika kvalitete posnetka pregledamo vedno, ali je ustrezen.
3: Ko so posnetki zbrani in urejeni, se začne njihovo drugo življenje. Nekateri postanejo dragocen vir za jezikoslovce, drugi lahko pomagajo pri razvoju novih tehnologij.
10: Ena taka osnovna uporaba je za raziskave iz različnih vidikov, sama recimo ali pa z mojimi sodelavkami smo raziskovali, kako se obnašajo prozodične enote, se pravi neke te intonacijske enote govora v vsakdanjem govorjenem jeziku. Ne? Nekako smo naučeni iz šole, da ob piki gre intonacija dol in se naredi premor vmes. Ne? V resnici v spontanem govorjanju to ne drži. Ne? Zato tudi, če je nekdo naučen na pamet, da bo nekaj povedal, to ne zveni dobro. Ne? To je težko poslušati, težko se skoncentrirati na tak govor. In to je zato, ker se v resnici ne pogovarjamo tako, mogoče to neka taka predstava, ki ni čisto točna. Tako da lahko takšne stvari, lahko seveda dialektologi imajo tudi dragocena gradiva za raziskovanje tega, kateri glasovi, kako se to geografsko danes dogaja, ali pa besedje narečno, ali pa fraze narečne, ki se pojavljajo v različnih regijah. Tehnološki del pa seveda to tudi zelo, zelo intenzivno išče za to, da se izboljšajo tehnologije, najbolj ta segment, kjer se iz govora govor zapiše.
9: Prosim pa s projektom omogočajo, da ohranimo in bolje razumemo raznolikost slovenskega jezika. Narečja in slengi so namreč njegov nepogrešljiv del. Ob koncu dodaja doktorica Darinka Verdonik.
10: Na nek način vsak v sebi vemo, da ko neka različica jezika, nek dialekt umre, da je to nekaj zelo žalostnega. Zdaj ravno kar smo zaključujemo projekt zilskega narečja slovenskega v Avstriji. 65 govorcev smo uspeli posneti, so uspeli posneti kolegice, ki so tam delale in to je že skoraj polovica vseh govorcev ali pa malo manj. Tako da to so stvari, ki šele potem, ko jih izgubimo, ne, začutimo, kaj smo izgubili, dokler jih imamo, pa pač živimo v tistem občutju, ne razmišljamo o tem pomankanju, ki ga potem bolj čutimo. Tako da ta človeški vidik se mi zdi pravzaprav najpomembnejši. Ne? In zdaj seveda vse, kjer imamo možnost mi nekaj urediti v svoji govorici, v svojem jeziku, vse to prispeva k temu, da ta jezik ostaja živ. Ne? Zakaj zilsko narečje izumira? Zato, ker je bilo vedno manj situacij, kjer se je sploh lahko uporabljalo. Ne? Ker kakor hitro se je šlo v javnost, v neko skupnost, to ni bila zaželena oblika govorjenja. Tako da tudi te tehnologije so en delček te zgodbe. Ne? Če bomo mi mogoče vedno več komunicirali z stroji v govorjenem jeziku in če te možnosti ne bo v naši govorici, v govorici, ki jo govorimo doma, bo ta govorica vedno bolj pomalem izumirala.
7: Čuješ, kam te nagrem kupiti šarofen cigar pa hamer v trgovino to?
8: Aha, razumem. Glede na tvojo lokacijo je najbližja trgovina z orodjem oddaljena približno 2 km. Želiš, da ti pripravim navodila za pot?
1: Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.
0: Več o projektu Govorjena slovenščina in o tem, kako lahko dodate tudi svoj glas, najdete na njihovi spletni strani. Mojca Jevšek pa je v Ekskurziji preverila, kako nastaja torej slovar pogovorne slovenščine.

Preleslišano ekskurzijo že najdete tudi na spletni strani val202.si, kjer lahko denimo prisluhnete tudi kulturnicam o festivalu, mednarodnem festivalu sodobnega plesa Fronta, ki se danes začenja v Murski Soboti, pa tudi denimo vroči mikrofon z naslovom Virus avtoritarnosti lahko okuži tudi države z dolgo demokratično tradicijo. O aktualnem dogajanju pa kmalu spet v novicah, čez 8 minut bo 12:30. Thank you.

0: Novice.
1: Kmetje zaradi podražitve nafte za zdaj ne bodo protestirali. Najnovejši pretresi na trgu plina ne ogrožajo slovenske oskrbe s tem energentom.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je včeraj potrdil državni zbor, je grožnja neodvisni, stabilni in profesionalni javni RTV, so danes zapisali pri Društvu novinarjev Slovenije. Kot pravijo, je referendum neodgovoren, če predlagatelji voljivcem ne bodo razjasnili, kako bo izid interpretiran in kakšne zakonske spremembe bodo sledile. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktori pred parlament, je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki se končuje danes, sporočil predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je namreč zagotovil, da skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte.
2: Lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem.
1: Po zagotovilih sistemskega operaterja Plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, najnovejši pretresi na trgu plina ne ogrožajo slovenske oskrbe s tem energentom, so pa zato previdnejši glede morebitnega dviga cen za končne uporabnike, saj se je cena plina zvišala na najvišjo raven po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Dva meseca po uničujočih potresih v Venezueli, ki so terjali več kot 6000 smrtnih žrtev, bodo 1. Septembra na letališču v Caracasu spet vzpostavljeni komercialni leti. Potresi so močno poškodovali vzletno stezo, zato je letalski promet zadnje dva meseca potekal prilagojeno. Med drugim so letališče uporabljali predvsem letala s humanitarno pomočjo. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, ga najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, njegova prisotnost pa že vidno negativno vpliva na populacije čebel. Po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. V petek bo sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, osvežilo se bo.
3: Sledijo pa še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pot se podaljša za približno 15 minut, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji od razcepa Kozarje proti Brezovici ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Pot se tam podaljša za približno 10 minut. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in Čivališčem pod Smreka pa je pot proti Ljubljani daljša za 15 minut. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola in Šmarje-Koper.

Pred tekmo je vzdušje v mestu posebno, gre za povsem drug nivo, kot je bila konferenčna liga. Dokazati moramo, da smo sposobni in da si zaslužimo igrati v Ligi prvakov. Tako pravijo celjski nogometaši pred večerno tekmo, dobrih 8 ur je še do domače povratne tekme zadnjega, to je četrtega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno Ligo prvakov. Celjani torej na domačem razprodanem stadionu čakajo slovaške prvake nogometaše Slovana iz Bratislave ob 21. tudi na valu 202.

Nekaj več nas je že doma, kot v prejšnjem tednu in vsak dan bolj se pozna bližina 1. septembra, 26. augusta smo danes, pozna se tudi na postajališčih, kjer prodajajo subvencionirane vozovnice integriranega javnega potniškega prometa za šolsko leto 2026-2027. Kakšno minuto prej se je torej dobro odpraviti po vozovnico, če jo morate kupiti osebno, kakšno minuto več pa traja tudi pešačenje zdaj z nadomestne osrednje avtobusne postaje v Ljubljani. Od tega ponedeljka je na novi lokaciji na nekdanjem parkirišču nekaj 100 metrov naprej od že prej, zdaj pa sploh stare avtobusne postaje. In na nekdani lokaciji oziroma na nekdani postaji je takoj v ponedeljek težka mehanizacija že začela z deli, nova torej nadomestna postaja pa je videti precej bolj sodobno in tudi je uporabnikom precej bolj prijazna, kar pa roko na srce tudi ni bilo tako težko, ampak vseeno ne škodi.

0: nazaj v šolo v gibanju.
1: Sport Vision.
0: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
4: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
3: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

Skoraj do 13. smo pripeljali tole sredo, na valu 202 v tem trenutku se poslavljava Jernej Vene, ki je izbral glasbo in pa Nej Cemec. Ostanite z valom 202 še naprej in kar se da lep, prijeten preostanek dneva vam privoščim.

nam je že začrtal groove Borja, ki bo danes skrbel, da bomo vse prej kot zaspani, tečni in statični. Z vami v kompaniji še Jan, Jovica in Katja. Pičimo naprej z icotovimi zobmi.

Dober dan vam želimo v vsa čustvena stanja. Morda prebolevate kakšen razhod, morda ste na antidepresivih, morda se jutri poročite ali pa ločite. Ste nekoga izgubili ali pa se je kdo rodil iz vas. Skratka, kar bi rada povedala je, da vsak od nas zdaj živi svojo zgodbo, ampak smo vsi združeni na tej frekvenci. In to je frekvenca Vala 202. Vedno na voljo za tolažbo, podporo ali pa zdravilo proti samoti.

Comes love, ljubezen, prihaja in odhaja, ampak če je doma v nas, potem ne more nikamor zbežati. Katja Šulc ima jutri koncert zvečer v baru Taborček na Taboru v Ljubljani skupaj s Felipejem E. Cavario. Gre za pevca, instrumentalista, skladatelja in producenta iz Čila. Tako da lepo vabljeni na Tabor jutri. Sicer pa danes v Ljubljani Fat Horses, v Kranju Elevators, v Postojni Katalena, v Izoli pa Denis in Denis in Recycleman. Če vas mika poletje, je še nekaj časa z nami za itvon in uživat. I can't keep on losing you over complications.

Na Valu 202 bo danes do dogodkov in odmevov zelo pestro. Slišali bomo Mikija Mustra, raziskovali barvne odtenke sadja in zalutali globoko v Afriko. Ampak najprej novice čez 7 minut.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija. Vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Novice. Predsednica Knovsa vladi očita zavlačevanje, Kremelj skrivnosten glede obiska vodje CIA.
5: Ura je 13 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tu popoldne.

0: Popoldne Rasto Pahor. Seja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je preložena na torek prihodnji teden, je sporočila predsednica komisije Janja Sluga. Kot navaja, ji vlada ni poslala zahtevanega gradiva, prav tako je udeležbo na seji odpovedal predsednik Sove. Na seji predvideni za to popoldne bi članom predstavili informacijo o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na neodvisnost in varnost Slovenije. Enostranska slovenska blokada evropskih sklepov bi lahko ogrozila življenja, so sporočili opozicijski socialni demokrati. Njihova izjava sledi poročanju bruseljskega portala EUobserver, da je vlada Janeza Janše v Bruslju blokirala skupno evropsko obsodbo načrtov Tel Aviva glede graditve domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Kremelj je po prvotnem molku potrdil obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi. Šlo je za prvi takšen obisk po letu 2021, razlog in podrobnosti pa niso znani.
1: Politični pogovori z Moskvo so bili doslej predvsem domena Trumpovega posebnega odposlanca Steva Witkoffa. Radcliffe pa ima vzpostavljen neposreden stik z direktorjem ruske zunanje obveščevalne službe Sergejem Nariškinom. Marca lani sta se po telefonu dogovorila za vzdrževanje rednih stikov med službama. Tem, o katerih bi se lahko pogovarjala Washington in Moskva, ne manjka. Bela hiša je prav ta teden znova zaostrila sankcijski pritisk na Iran, ki je pomemben strateški partner Rusije. Obveščevalni kanal je v preteklosti služil tudi dogovarjanju o zapornikih.
0: V požaru, ki je ponoči izbruhnil na porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanskem glavnem mestu Islamabad, je umrlo najmanj 15 novorojenčkov. Po prvih podatkih naj bi požar izbruhnil zaradi okvare prezračevalnega sistema. Premier Shehbaz Sharif je izrazil globoko obžalovanje zaradi tragedije in napovedal takojšno preiskavo. Na Bledu so danes predstavili dejavnosti za nadaljevanje graditve razbremenilne ceste. Blejcem in bohincem, ki vsak dan obtičijo v zastojih, je državni sekretar za infrastrukturo Damjan Jeklin sporočil, da je vlada projekt vzela zelo resno.
2: In od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku, katere bodo sestanjene tudi širša javnost, s ciljem, da se obvoznica čim prej umesti, umešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenjuje prebivalcev.
0: Vlogo za gradbeno dovoljenje naj bi vložili do 15. septembra. Gradbenih del bi se lotili v začetku pomladi, cesto pa bi lahko zgradili v 7 letih. Slovenske odbojkarice se bodo na evropskem prvenstvu čez uro in pol pomerile z Latvijo. Po uvodni zmagi na tekmovanju so Slovenke dvakrat zapored izgubile, včeraj s 3-0 v nizih proti Poljski. Pred dvobojem več Eva Pavlovič Mori.
3: Ja, definitivno zdaj bomo pokazali, ali imamo ta karakter ali ne. Če ga imamo, bomo naredili reset in pokazali to, kar znamo in pokazali rezultat, kateri mora biti. Če pa imamo ta karakterja, bomo pa videli, ampak jaz mislim, da ga imamo.
0: Zmago bi Slovenke še lahko upale na tretje mesto v skupini, poraz pa bi priprl vrata izločilnim bojem. Sončno bo, nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. V petek bo sončno in vroče, soboto bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
4: Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: Če ste z nami redno, potem veste, da smo ob sredah celo poletje obujali spomine s cukrčki iz preteklosti, z zimzelenimi modrostmi velikih person naše nacije. Mimo grede, danes večer je na Kongresnem trgu projekcija Bergmanove Persone pod zvezdami, če bi koga utegnilo zanimati. Kakorkoli, intervju, kateremu bomo prisluhnili v nadaljevanju, je nastal pred 11 leti. Nima veliko ljudi v življenju te sreče, da bi od malih nog vedeli, kaj bodo počeli v življenju in potem vse življenje uresničevali otroške sanje. Legendarni Miki Muster je vedel, da bo risal stripe in risanke, z njimi razveseljeval otroke in starejše in to je počel vse življenje. Čeprav je bilo tudi težko. Oče Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika pa ni le pionir slovenskega stripa in animacije, je tudi naš prvi pevec zabavne glasbe, akademski kipar in karikaturist. Z njim se je leta 2015 pogovarjal Miha Švalj.
1: Miki Muster, čeprav stripov o Zvitorepcu narišete že 45 let, so dejansko ti najbolj zaznamovali generacije otrok, ki ste jih za začetek zasvojili stripom. Pa ne samo to, večina se nas je ob stripih učila brati, se samostojno spoznavati s pisano besedo. Kot ste omenili, ste bili tudi ambasador bralne značke in to je najbrž posebno zadoščenje, sploh če vemo, da so imeli včasih učiteljice navodila, da morajo vse stripe zapleniti učencem.
2: Zame je bilo to res dokaz, da sem bil jaz prav. Ker koncem koncev vsak drug, če ne bi bil tok trmast, ne vem, jaz najbrž moram biti pa res trmast, da sem ustrajal. Ker kolikor sem jaz imel od kolegov in od politikov in od vsega te, koliko so mi metal polena, prepovedali so, to ne smeš, tist ne smeš. Jaz sem se vsak teden, od tedna do tedna bal, da mi ne bojo tiskali tist, kar sem oddal na uredništvu. Vedno sem se bal, da bo nekdo najdu en odlako nekje in da bojo prepovedali. Vse se z Vitorevca so enkrat prepovedali, ga je skoraj eno leto, ga nisem smel risati. Ne? In če živiš stalno pod tem pritiskom, moraš biti pa res trmast bolj kot osu, da to zdržiš, pa da zdržiš. Ampak potem koncem koncev sem pa, ko so vse pa to spremenilo, vse skupaj mal so popustili, ne, in eni in drugi, takrat sem pa potem res bralne značke delil, ker so ugotovili, če imajo oni v šolski knjižnici Zvitorepca, ne samo, da je takoj raztrgan, ki ga je skos v prometu, ampak da se otroci v prvem razredu naučijo čitati, ker jih to zanima. Ne moreš ti otroku reči, tam imaš le eno pesniško zbirko, pa čitaj, pa da se bo naučil čitati z enim taki stvarmi, ki jim ni dozorel. Zvitorepec je bil pa smešen, pa zabavn, pa kratki teksti so bili, pa to in so se naučili. In so bile učiteljice pa strašno navdušene, prej so bile pa seveda
1: manj navdušene.
0: Poslušali ste delček zadnje epizode poletne serije nedeljskih gostov iz arhiva z legendarnim ilustratorjem Mikijem Mustrom, ki se je poslovil leta 2018. 3 leta po intervjuju na Valu 202 se je pogovarjal Miha Švalj. Prisluhnite jima, čakata vas na naši spletni strani.

0: V naslednjih minutah sledi rubrika, v kateri člani glasbenega uredništva Vala 202 delijo zgodbe, ki jih vežejo na njihov poletni hit. Tokrat bo svojo izbral Tomaž Purkart, nostalgik, ki bolj uživa v glasbi prejšnjih desetletij, je izbral skladbo Don't Stop Believin' skupine Journey, ki ga vrača v leto, ko je tudi sam kupil njihov album Escape.
1: Ja, res, bilo je jeseni leta 1981, ko sem se z avtobusom odpravil v München, kjer nisem samo kupoval plošče, ampak obiskoval tudi koncerte. Sem pa bil tudi reden gost trgovine z glasbili, ki jo je v zahodnem delu mesta vodil Dragan Đorđević. V Pasingu je bila tudi trgovina Media Markt, kjer sem takrat kupoval plošče, tokrat dve, novi album skupine Journey Escape in Sad Wings of Destiny skupine Judas Priest. Skupino Journey sem že dobro poznal, plošča skupine Judas Priest pa me je navdušila zaradi ovitka. Izbranka Don't Stop Believin' nahaja se na albumu Escape, mi še danes ne ježi kožo, mogoče tudi zato, ker sem obe plošči prištopal do doma. In zakaj prištopal? Nisem vedel, da so Nemci že takrat imeli poletni in zimski čas, pri nas smo ga uvedli šele 22 let kasneje, tako sem avtobus za eno uro zamudil, štopom pa domov prinesel dve plošči in to bistveno hitreje. Don't Stop Believin' nedvomno največja uspešnica skupine Journey, ki so jo priredili tudi številni ostali glasbeniki, še po 40+, ne samo poleti, redno na moji playlisti.

je bil torej poletni hit, ki ga je izbral naš glasbeni urednik Tomaž Purkart. Skladba Don't Stop Believin' je sicer dobila tudi zanimivo mesto v televizijski pop kulturi, v slavni in izjemno priljubljeni mafijski seriji Sopranovi. V zadnji epizodi serije, ki je šla pred 19 leti, usoda glavnega lika Tonija Soprana obvisi v zraku, slika se zatemni in v ozadju igra skladba, ki smo jo pravkar slišali, Don't Stop Believin'. Je torej glasbena podlaga za mnoge teorije, o katerih se oboževalci serije prerekajo še danes. Le kaj je resnica, verjetno ne bomo izvedeli nikoli.

0: Ob 14 in 14 gremo na obljubljeno avanturo daleč, daleč stran. Vid Červek je 31-letni popotnik, raziskovalec in radoveden opazovalec sveta. V 26 mesecih je s terenskim vozilom prepotoval pot od Ljubljane do Cape Towna. Obiskal 21 afriških držav in od blizu spoznal njihove ljudi, kulture in družbeno-politično stvarnost. Torej, vid se je pri nekje imel je čez 20 in odločil se je, da bo nabavil džip in šel raziskovati Afriko. Kar noro. Med svojo potjo pa se je ustavil tudi v Rožnati dolini. Govorila sva o kreativnosti, iznajdljivosti, dojemanju časa in družbe, o malariji, smrti, in ljubezni. Zanimalo pa me je tudi, kako je na poti vzpostavljal odnose, je on pristopil k ljudem ali obratno, kako se je znašel.
1: Ja, zanimivo je, no, ali pa zelo priročno je za nas popotnike to, da, ali pa za nas, ki potujemo z avtomobili, ne, da ko se voziš čez, to je itak tropska pokrajina, ne, gozdovi, zelo bujno raste in je težko včasih najdeti prostor, kjer boš prespal kar nikje, ne, v divjini in potem prideš v te vasi, ne, ljudje so itak povsod v Afriki, nikoli nisi sam, to je na tako pravilo, vedno nekdo ve, kje si ali pa vedno te nekdo obišče. No, ampak recimo, ko prideš v vas, je zelo enostavno v teh vasih tudi prespati in fino je, ker točno veš, do koga greš. Greš do župana vasi, ne, do village chiefa.
0: Vsaka vas ima...
1: Vsaka vas ima svoj,
0: vedno moški?
1: Ja, vedno moški. Lahko, da ne vedno moški, ampak
0: v tvojih primerih
1: vedno moški, starejši moški, najstarejši, ne, eni izmed najstarejših, postane poglavar vasi, čeprav mi ta izraz ni najbolj všeč. In on je tisti, ki ti da dovoljenje, da ti lahko prespiš v njegovi vas in zelo zanimiv je ta proces, ne. Resen proces, resen podgovor se odvije, ti prideš do njega, vprašaš, a lahko jaz bi tukaj želel prespati in pol je, dobiš kar nekaj vprašanj in to ni tako malo pavšalno, na hiter, ne, nikoli seveda mi niso zavrnili, da tam ne bi mogel prespati, ampak njegova odgovornost in naloga je, da te izpraša, da se pozanima o tebi, da zve, da ti ne predstavljaš neke nevarnosti, da nisi nek usiljivc z neko skrito agendo in ne, seveda tekom tega procesa se nabere kar lepo občinstvo in to se spremlja, ne, vse je zelo transparentno, ljudje vidijo in, ne, tukaj res vidiš, to je, a ne, seveda so te vaški poglavarji, imajo, a ne, so del hierarhije navzgor, ne, vaški poglavarji regijski in tako naprej in tudi med sabo povezani v zvezo, no, in, a ne, on se vidi, da še vedno nosi, a ne, družbeno odgovornost, ne, ni to, recimo, ne, pa klele pre nas, ne, politik pride tja pred kamero, nek intervju, mediji, ma njemu ni problem, ne vem, pol ure lagati dobesedno, ne, ljudem, vsi ga vidijo, ne, vsi vidijo njegove laži, on s tem nima problema, seveda, ker ga noben ne drži za nič več odgovornega in tudi nima, ne nosi več noben del družbene odgovornosti, no, to so, a ne, pravi neki politični procesi, ki jih vidiš v Afriki in tudi sigurno bistveno bolj definirajo politično življenje ali pa, ne, družbeno življenje, ki ga občuti nek posameznik, kot pa uradna nacionalna politika, ki domuje seveda v glavnem mestu in treba razumeti, ne, uradna politika, ne, to so ljudje, ne, ki radi pravimo, kako skorumpirana je, ne, to so bili ljudje vzpostavljeni zato, da so posredniki med nami in njimi. A ne? In to je njihova glavna funkcija, zato da skrbijo, ne, da korupcija, da biznis teče, a ne, in da je izmenjava in to ni izmenjava, ne, to je pač ropanje. No, in, ne, v teh tradicionalnih oblikah, a ne, pa res vidiš, kdo bi politik mogel biti in na kakšen način bi mogel delovati, ne.
0: Pa tudi, kakšno vrednost imajo starejši, ne? Kakšno znanje, modrosti, seveda. Pa tako, kot jih obravnavamo pri nas.
1: Pa nikoli ni en sam posameznik, ne, ta glavni, ne, poglavar ima vedno svet starešin, ne, ki ga tudi nadzorujejo, ki ga, ne, ki mu kažejo pravo pot in, in ja, starejši so, ne, v Afriki, v zahodni Afriki, spoštovanje, ne, ljudje spoštujejo mlajši, spoštujejo starejše, starejši spoštujejo najstarejši. Še, to je zelo močna hierarhija.
0: Tako, kot bi moglo biti. Veliko modrosti je v teh nekaj minutah že z nami delil Vid Červek, oster kritik kapitalizma, kolonializma in propada morale. Vid je torej, če ste prej preslišali, star 31 let, že več kot 2 leti živi v svojem terencu in raziskuje Afriko, ampak ta trenutek Vid ni v Afriki, ampak je v Sloveniji, natančneje v Ljubljani in še bolj natančneje Vid bo danes ob 19. na vrtu Lili Novi, to je bar v Ljubljani pri parku Tivoli, imel potopisno predavanje, toplo vas vabimo, Vid ima 1001 zgodbo, pa tudi na kakšno vaše vprašanje bo odgovoril, je zelo zgovoren fant, danes torej ob 19. vrt Lili Novi, pobeg v Zahodno Afriko.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se! Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu. Od tekr prihajata v Ljubljano.
2: Kultni dvojec, ki že 40 letja premika meje elektronske glasbe.
1: Edinstvena glasbena izkušnja.
2: Tokrat v popolni temi.
1: Otekr, 9. oktobra v Cukrarni.
2: Več na indigo.oo.
3: Novice. Trgovci s plinom zagotavljajo, da oskrba ni ogrožena. Netanjahu podprl gospodarski embargo zoper Iran.
4: Ura je 14 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Predsednica Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je obtožila vlado, da ni želela poslati gradiva o izredni naturalizaciji Viktorije Krivoludske, prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Kot je dejala, so želeli člani komisije preveriti, ali je bila Krivoludska ustrezno varnostno preverjena. Vlado in Sovo je obtožila, da zavlačuje ta postopek.
5: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, je pristojna za nadzor nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi upravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji.
3: Današnjo sejo komisije na temo tujega vplivanja na neodvisnost Slovenije so zato preložili na torek prihodnji teden. Pretresi na mednarodnih trgih plina po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Ključna negotovost za prihodnje mesece zato po njihovih navedbah

0: ni toliko razpoložljivost plina kot cena. Ta bo odvisna predvsem od geopolitičnih razmer, razpoložljivosti utekočinjenega zemeljskega plina, povpraševanja v Aziji, napolnjenosti evropskih skladišč in zimskih temperatur. Madžarska vlada je razglasila Rusijo za grožnjo Evropi in svetovnemu redu. S tem se je vlada Petra Madžarja oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je zaviral evropske sankcije proti Moskvi. Budimpešta je ob tem podprla prizadevanja za pogajanja o miru in dolgoročnih varnostnih jamstvih za Ukrajino. Z Iranom ni mogoče doseči diplomatskega dogovora, je zatrdil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Na dogodku v izraelski naselbini na zasedenem zahodnem bregu je pozdravil okrepljen gospodarski pritisk na Teheran, iranske voditelje pa označil za divjake. Predsednik Donald Trump je ukrepil napad na Iran, ne s krepitvijo vojaškega pritiska na Islamsko republiko, ampak s pritiskom na tiste, ki vzdržujejo ta grozni režim. Gre za zelo pomemben korak, je prepričan Netanjahu. V Brežicah do sobote traja festival evropskega filma. Obiskovalci si bodo lahko gledali 15 nagrajenih izdelkov sedme umetnosti stare celine. Pripravljajo pa tudi pomembno novost, je povedal programski vodja Aleš Pavlin.
1: Največja novost je, da postaja to tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. V tekmovalnem programu bomo imeli 6 evropskih filmov.
0: Vrhunec dogajanja bo razglasitev laureata za izjemen prispevek k evropskemu filmu. Ta čas gre letos igralcu Borisu Kavaci. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu države do 34 stopinj. V petek bo sončno vroče, v soboto bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
2: Še podatki o prometu. Promet je oviran na obalni hitri cesti pred predorom Markovec v smeri Portoroža. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Promet je na Primorski avtocesti oviran tudi med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: teh poletnih dneh, ko je na voljo cela paleta barv različnega sadja, se verjetno nekateri hladite in sladkate s kakšno lubenico ali grozdjem. Zato bo danes ekipa radiovednih iskala odgovor na vprašanje, kako se sadje odloči, katere barve bo. Odgovor je poiskala Vida Lestan, bere Neža Borkovič.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
1: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Pozdravljeni radiovedni. Poletje je čas barvitega sadja, ki kar kliče po osvežitvi in sladkanju, zato bomo danes iskali odgovor na vprašanje poslušalke Mojce, ki sprašuje, kako se sadje odloči, da je točno takšne barve kot je. Vsa so barvita, ampak zakaj so na primer češnje rdeče, grozdje pa zeleno ali vijoličasto? Po odgovor smo se odpravili na Ljubljansko biotehniško fakulteto, kjer nas je sprejel Jure Mravlje iz skupine za fiziologijo rastlin.
4: Torej, v bistvu, rastlina oziroma sadje se ne, tako kot je vprašanje, odloči, kakšne barve bo, zato ker odločitve so nekaj, kar povezujemo z zavestjo, rastline pa seveda zavesti nimajo. Barve so seveda rezultat milijonov let evolucije, s katerim so se rastline, ki imajo določena barvila, torej določene pigmente, imele boljše možnosti za razmnoževanje, razširanje in s tem za preživetje vrste. In skratka, sama barva sadja oziroma plodov je pač posledica različnih pigmentov. Pigmenti so pač molekule, ki absorbirajo svetlobo določenih valovnih dolžin in pa odbijajo svetlobo drugih valovnih dolžin. In te odbite valovne dolžine svetlobe potem naše oči zaznajo kot različne barve. In zdaj, če govorimo o najbolj pogostih pigmentih pri rastlinah, bi lahko rekli, da so te iz treh različnih skupin. Ena so seveda klorofili, to so te zeleni pigmenti, ki so ključni za fotosintezo, te najdemo recimo v zelenih listih, pa tudi pri mladih plodovih, nezrelih plodovih, pa tudi v nekaterih zrelih plodovih, kot so recimo jabolke, limeta, zeleno grozdje. Potem druga velika skupina pigmentov so karotenoidi, to so te rumeno-oranžni, včasih rahlo rdečkasti pigmenti, te recimo, če govorimo o sadju, najdemo pri kakšnih marelcah, breskvah, pomarančah, tretja taka velika skupina pigmentov, ki pa dajo te značilne rdečkasto, vijolično, modrikaste pigmente, so pa tako imani antociani, češnjah, slivah, brunicah.
3: Poleg teh treh pa najdemo še druge skupine barvil, kot so betalaini, ki so prisotni v rdeči pesi, in tudi tanini, ki dajo rjavo barvo in med drugim trpek okus nezrelim kakijem. Vendar pa nekateri plodovi, tako kot drevesni listi, skozi rastno sezono tudi spreminjajo svojo barvo.
4: Zdaj, če recimo ostanemo za primer pri češnjah, dokler te češnje še dozorevajo, so še nezrele, so polne klorofila, zato jih vidimo kot zelene, medtem ko potem tekom dozorevanja pa začne ta klorofil razpadati in začnejo sintetizirati veliko teh antocijanov, ki smo jih prej omenili. In te antociani dajo potem češnjam te značilne rdečkaste do vijolične barve. Podobno je tudi recimo pri brunicah. Po drugi strani pa recimo grozdje, je pa primer sadja, plodov, kjer je barva zelo genetsko pogojena in odvisna od sorte.
3: Rastlina med rastjo potrebuje veliko energije. Ravno zato pa so nezreli plodovi še zeleni. Se tako tudi sami izvajajo fotosintezo, kar pripomore k njihovi rasti. Če se zdi, da je zelenjava večinoma zelena, sadje pa zelo barvito, je to zato, ker pri zelenjavi pretežno jemo vegetativne dele rastlin, kot so listi in steblo, plodovi sadja pa so namenjeni zorenju in spremembi barve, kar deluje kot mehanizem za razširjanje plodov ob pomoči živali.
4: Plod, v bistvu ta mesna del, ki ga mi jemo kot sadje, seveda skriva semena. In v bistvu lahko bi rekli, da so te plodovi neke vrste reklama za različne živali, ki se z njimi prehranjujejo in potem v bistvu pojedo ta plod, pojedo semena in jih potem razširajo na daljše razdalje. In to je seveda posledica koevolucija. In v bistvu na ta način bi lahko rekli, da seveda nekatere živali boljše vidijo recimo rdečkaste odtenke, druge boljše modrikaste, in to je seveda potem v evoluciji dovedlo do tega, da seveda so se rastline prilagodile s temi različnimi barvami na različne razširevalce plodov.
3: Barva je za živa bitja pomemben indikator kakovosti hrane ali njene strupenosti. In ker vedno hočemo boljše in lepše sadje, smo ljudje pred 10.000 leti pričeli s križanjem rastlin in umetno selekcijo. Tako smo na primer dobili vijolične paradižnike in rumeno lubenico. Barve pa imajo še nekatere druge zelo pomembne vloge pri rastlinah.
4: Ta barva, ki jo mi vidimo, je seveda ena izmed funkcij, zapravo ta razširevalna funkcija. Seveda pa imajo pigmenti kot molekule še mnoge druge pomembne naloge. Od tega, da seveda ščitijo pred močnim sončnim obsevanjem, ne, potem recimo, da imajo to antioksidativno vlogo, ne, pa tudi recimo pomagajo rastlinam pri obrambi, ne, pred recimo patogeni, pred različnimi boleznimi. Ne. To so v bistvu vse funkcije teh barvil.
3: Proti koncu poletnih počitnic pa predlagamo, da si privoščite svoj najljubši sadež. Jure Mravlje nam je zaupal svojo izbiro.
4: Moj najljubši poletni sadež, zdaj zgodnje poletni so češnje, takole pozno ali pa srednje poletni pa definitivno figa. Ne. To imam res rad, pa tudi se ne, fige pravi nekako, da so sadja, ne, ima kup koristi, ne, se pravi, da potem to nekako ohranja, ne, mladega, pa da je dober jest, ne, tako da priporočam.
2: Radio Vedni.
5: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
3: Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.
0: Še dodatna botanična zanimivost, ki nam jo je zaupal Jure Mravlje z Biotehniške fakultete, je ta, da so paradižnik, paprika, grozdje in borovnica botanično gledano jagoda, ker nastanejo iz enega pestiča, prav jagoda pa to ni, ker se uvršča med birne plodove. Mi k pravkar slišanemu dodajamo še vabilo na novo druženje z ekipo radiovednih, ampak ne še takoj, več o tem po dilerju.

Sedaj pa še obljubljeno vabilo, to soboto radiovedni vabijo v Ljubljanski živalski vrt. Ob 10:00 bodo modrovali o živalih in tamkajšnjim strokovnjakom zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja, od tega, ali živali sanjajo in ali so psi žgečkljivi, do tega, kako so živali postale naši hišni ljubljenčki. Čaka vas ura presenetljivih odgovorov živalskega bontona in predvsem veliko radiovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi, torej ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.

Perfect view, perfekten razgled je vse dokler na avtocesti pred sabo ne zagledate ogromne pneumatike. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je v predoru Trojane oviran promet zaradi predmeta na cestišču, opozarjamo na nevarnostne leta.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Zvečer bomo spremljali povratno tekmo zadnjega četrtega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani na domačem stadionu gostijo slovaške prvake, nogometaše Slovana iz Bratislave. Kako se bo razpletel zgodovinski dvoboj za celjski nogomet, izveste od 21. naprej.
2: Prvi.
1: Letošnja poletna sezona je bila znova tudi sezona gozdnih požarov in zdi se, da gre za trend, ki postaja iz leta v leto pogostejši. Kaj se v takih razmerah dogaja z gozdovi in kako se bodo v prihodnje spreminjali, bo v ospredju studija ob 17.
2: Ars.
1: V dneh, ko se poletje počasi poslavlja, se bomo pomodili ob ciklu Poletne noči opus 7, v katerega je Berlioz združil 6 pesmi Teofila Gautierja. Čeprav je bil cikel dolga leta skoraj neizvajan, je v 20. stoletju postal in ostal eno najbolj priljubljenih Berliozovih del. Zavrtimo ga v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
0: Radio Slovenija.
3: Danes v dogodkih in odmevih.
4: Bodo uporabniki dolgotrajne oskrbe vendarle plačevali enako za primerljive storitve? Pristojno ministrstvo želi to in še nekatera druga žgoča vprašanja urediti z interventnim zakonom, ki bo od jutri v javni obravnavi. Kmetijski minister Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno goriva za kmetijsko mehanizacijo znižali, kar pa ne gre čez noč. Slovenija naj bi preprečila sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo izraelskih načrtov graditve domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. V Nepalu posiloviti vodni ujmi pogrešajo več 100 ljudi, povečuje se tudi število smrtnih žrtev.

15 in 14, dober dan vsem, ki zdaj zaključujete službo, še malo stisnemo, še malo, potem pa na obljubljen počitek. Upam, da si ga lahko privoščite, da vam bo kdo skuhal in vas malo pocrtal. Mi pred odhodom še pokukamo v odbojkarsko dogajanje, ampak predtem še en hit s krasno umetnico, tako originalno, tako, ki ni podlegala modnim muham.

0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pred dobrimi 20 minutami začela igrati četrto tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se meri z Latvijo, igrajo pa v dvorani Sinan Erdem. To je tista dvorana, v kateri so slovenski košarkari leta 2017 osvojili naslov evropskih prvakov. Boštjan Rebršak, Slovenke so menda v vodu prvenstva pokazale kar nekaj spodbudne predstave, kaj ne?
1: Slovenke so odigrale zelo dobro uvodno tekmo, potem na drugi pokazale tudi proti Turčiji, ki sodi v sam svetovni vrh, nekaj vrhunske odbojke. Ne bodo pa postale evropske prvakinje, recimo v tej dvorani, pa ne zato, ker bi jih podcenjevali, ampak že v nadaljevanju dva poraza, tako s Turčijo 3-1, kot včeraj proti Poljski s 3-0, sta pokazala, da je še vendarle kakovostni razkorak do najboljših reprezentanc prisoten. Slovenska reprezentanca sicer dela kar velike korake proti svetovnemu vrhu, uvrstila se letos tudi v Ligo narodov, no na tej tekmi proti Latviji pa trenutno vodi z 19-18, vendar danes Slovenke v drugačni vlogi. Na vseh treh dosedanjih tekmah na tem prvenstvu so bile niže postavljene reprezentanca, ki je presenetila proti Nemkam in potem odigrala vsaj proti Turčiji zelo dobra dva niza, no proti Latviji in tudi jutri oziroma v petek proti Madžarski pa bo Slovenija morala potrditi vlogo favoritin, če se želi prebiti v nadaljevanje tekmovanja in si zagotoviti tudi tako želeno izboljšanje do sedaj najvišjega 16. mesta na evropskih prvenstvih. Slovenke si letos želijo oziroma upajo na preboj med 8 najboljših. Ta uvodni niz zelo izenačen, boljši servis tekmic in kar nekaj niha na obeh straneh mreže. Nervoza je prisotna za obe reprezentancije, predvsem za Latvijsko. Je tole zadnji vlak za nadaljevanje tekmovanja. Slovenija pa torej potrjuje, da je precej boljša. Latvija je samo 65. reprezentanca sveta, Slovenija je v teh letih zrasla tja do 18. tako da razlika bi morala biti očitna. Rezultatsko zaenkrat še ni, smo pred razpletom uvodnega niza, o razpletu letega in tudi nadaljevanju tekme pa najprej v športnem delu dogodkov in odmejo, potem pa v nadaljevanju popodneva. Upamo, da z dobrimi novicami današnja zmaga bi Slovenke namreč že pomaknila tudi v izločilne boje tega evropskega prvenstva.
0: Tudi mi držimo pesti in se poslušamo. Boštjan, najlepša hvala. Hvala pa tudi današnji sredini ekipi. Jovica, Borja, Jan in Katja smo bili z vami. Popoldan bo vaš sopotnik Damjan Zorc. Krasno popoldne želim in se slišimo spet jutri.

0: The Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Najbolj žgoče vprašanje dolgotrajne oskrbe želi pristojno ministrstvo rešiti z interventnim zakonom. Na mizi je obljuba zaposlenim, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi o mesečnem dodatku. Glede finančnega bremena za uporabnike in njihove svojce pa ministrica Mateja Ribič napoveduje.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Ob tem zagotavlja, da z ukrepi ne bodo dodatno obremenili državnega proračuna ali blagajne, iz katere črpajo za dolgotrajno oskrbo. Ostanite v naši družbi in izvedeli boste še.
3: Kmetje dobili zagotovilo pristojnih, da iščajo možnosti za znižanje cen goriv za kmetijsko mehanizacijo. Slovenija preprečila skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Blejski strateški forum bo letos spremljeval vprašanja o varnosti in prihodnosti Evrope. Pred celjskimi nogometaši dan D za zgodovinski preboj v Ligo prvakov. Tudi jutri bo precej jasno in še nekoliko topleje kot danes.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je torej pripravilo najnujnejše posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Novosti, vključene v interventni zakon, se nanašajo na štiri ključna področja. To so odprava finančnih krivic med uporabniki. Vsi zaposleni bodo dobili

0: dodatek plači, razbremenjujejo se vstopne točke centrov za socialno delo, pavšalni sistem plačila za vodom ostaja. Za nekaj pojasnil je z nami Urška Valjavec, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Začniva najprej z uporabniki. Po novem bodo plačevali vsi enako, za nazaj pa bodo upravičenci dobili povrnjena sredstva v obliki dobropisa.
1: Ja, ko bo zakon začel veljati po napovedih že s 1. oktobrom, bodo položnice za uporabnike ne glede na to, po katerem zakonu so vstopili v sistem, izenačene. Vsem, ki so do zdaj plačevali več, pa bodo sredstva vrnili v obliki dobropisa. Sredstva bodo vrnjena tudi doplačnikom, torej občini, svojcem in seveda uporabnikom. Poslušajmo izjavo ministrice za demografijo Mateje Ribič.
2: To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej. Za vse uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki pa bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe, zdaj po uveljavitvi tega zakona, bomo pa že naredili tako, da ne bodo imeli višjih položnic, ne glede na to, da še niso dobili prevedbene odločbe.
1: Upravičencev, ki so plačevali višje zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000.
0: Druga novost pa je povezana s kadri.
1: Ja, vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. Dodatek bodo prejeli predvidoma z oktobrsko plačo. Izplačeval se bo toliko časa, kot bo veljal interventni zakon, torej do konca prihodnjega leta. Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bo to financiralo iz prispevka, ki ga že plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Iz tega prispevka se bo financiralo tudi že prej omenjene dobropise. Tretja novost pa se nanaša na razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Po novem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim zdravstveno stanje spremeni, ocenjevali strokovnjaki iz različnih področij, kar pri izvajalcu, s tem se bo razbremenilo zaposlene na CSD-jih, postopki izdaje odločb v teh primerih bodo hitrejši. In še četrta novost, ki se nanaša na minutno obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe, ki naj bi se sicer začelo s 1. oktobrom, tukaj sprememb ne bo, pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom za starejše, se podaljša do konca prihodnjega leta.
0: Z terena pa že slišimo prve odzive. Kakšni so?
1: Pravijo, da so vsi štirje ukrepi nujni, stroka jih podpira, se strinja z njimi. Kot je znano, je kadrovska stiska v domovih za starejše res velika in direktorica DSO Izola Romina Zajc je glede dodatka za zaposlene povedala.
3: Tako da ja, vsekakor bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
4: Podpiramo to seveda, da so ti ljudje dodatno nagrajeni. Tukaj bi si želeli, da bi nekako ministrstvo razmišljalo tudi o nagrajevanju naših zaposlenih na centrih za socialno delo.
1: Tako pa predsednica upravnega odbora skupnosti centrov za socialno delo Andreja Rihtar. Poklicala sem tudi predsednico skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerijo Lekič-Polšak. Pravi, da ukrepe pozdravlja, doda, da bodo potrebni sistemski popravki zakona, izpostavi predolge postopke za osebe v posebnih socialno-varstvenih zavodih.
5: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
1: Ministrstvo napoveduje spremembe sistemskega zakona v prihodnjem letu.
0: Z nami je bila Urška Valjavec, hvala za pojasnila.
1: Prosim.
0: Zaradi rekordno visokih cen nafte za kmetijsko mehanizacijo se bodo samo še dodatno zvišali stroški spravila letošnjih sušo prizadetih pridelkov in stroški jesenske setve. Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje znižanje cen teh goriv v prihodnjih dneh. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj obljublja pomoč. Ukrepe snujejo skupaj z drugimi ministri in predstavniki kmetov. Veliki pridelovalci pri tem ne želijo biti diskriminirani, večer neka drolec.
6: Kmetje so se znašli v primežu dražitve gnojil, zaščitnih sredstev in energentov, na drugi strani pa rekordno nizkih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, ki so prizadeti tudi sušo. V teku so izplačila pomoči za lansko sušo. Naslednja pomoč, ki jo omenja minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, bo kmetovalce dosegla predvidoma konec leta.
7: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
6: Slovenija je tudi zaprosila Evropsko komisijo za dodatno znižanje trošarin za kmečko nafto, kot so to že naredile nekatere države. To je bila tudi ena od neuresničenih protestnih zahtev kmetov do prejšnje vlade, pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pomankanje krme bodo kmetje skušali ublažiti z novimi setvami v opustošena polja, a tu so nove rekordno visoke cene kmečke nafte.
8: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji.
6: Tako težkih razmer v zgodovini Slovenije v kmetijstvu še ni bilo, pravi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Ministrstvo za kmetijstvo se odziva hitro, a številni obljubljeni ukrepi iz pada dohodkov ne bodo rešili.
9: Po mojem mnenju bi bil potreben interventni zakon.
6: V skupini Panvita, tako njihov predstavnik Branko Virak, so nekoliko razočarani nad pripravo uredbe za pomoč kot blažitev visokih cen gnojil in goriva.
10: Koliko vemo, bi to bilo lahko samo, ne vem, za povrnitev stroškov na nekih 50 hektarjih. Pri skupini Panvita, ki trenutno obdeluje 3500 hektarjev, to predstavlja, ne vem, 1,5% površine.
6: Kot pravi, je to kaplja v morje.
0: Zunanje ministrstvo je potrdilo, da je Slovenija prejšnji teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo najbolj spornega izmed načrtov Tel Aviva za izgradnjo novih več kot 40 tisoč stanovanjskih enot. Ta predvideva izgradnjo skupno 3400 novih stanovanj, ki bi prekinila ozemljsko povezanost med severnim in južnim delom Zahodnega brega ter izolirala vzhodni Jeruzalem, ki ga palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Resolucija Združenih narodov izraelska naselja na Zahodnem bregu jasno opredeljuje kot nelegalna in kot kršitev mednarodnega prava, povzema Rajka Pervanje.
11: Slovenija po opravljenih posvetovanjih ni podprla predlagane izjave, saj vlada ocenjuje, da ta izjava v tem trenutku ne bi prinesla dodatne vrednosti. Zunanje ministrstvo je ob tem poudarilo, da Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in dogovorjeno rešitev dveh držav, ki upošteva legitimne interese obeh strani. Zunanje ministrstvo se je na naše vprašanje odzvalo potem, ko je EU Observer objavil, da je Brusel zaradi nasprotovanja Slovenije, namesto izjave, ki bi jo potrdile vse članice, lahko objavil le še izjavo visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas z obsodbo spornega načrta. Avtor članka Andrew Redman je zapisal, da ima izraelski premier Benjamin Netanjahu v Bruslju novega notranjega človeka Janeza Janšo. Strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan.
12: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela, tudi v primeru, ko imamo jasno stališče strani držav članic Evropske unije in pa tudi same Evropske unije oziroma v tem primeru visoke predstavnice, ki infrastrukturni projekt EU označuje kot nesprejemljiv.
11: Takole pa so se odzvale stranke, ki so v prejšnjem mandatu priznale Palestino. Svoboda je zapisala, da odločitev ruši mednarodni ugled Slovenije, medtem ko so vse evropske države celo tradicionalno naklonjene Izraelu podprle skupno izjavo, edino vlada Janše, ki je prišel na oblast s pomočjo izraelskih paraobveščevalcev, tega ni storila. Po oceni levice gre za skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo, s katero Slovenija opušča dosedanjo politiko doslednega zagovarjanja mednarodnega prava. Socialni demokrati pa so sporočili, da širjenje naselbin pomeni kršitev mednarodnega prava in otežuje konec morije. Stranka ocenjuje, da je vlada Janeza Janše s tem spet okrnila ugled Slovenije v očeh evropskih partneric. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da mora Slovenija podpreti skupno izjavo, saj mednarodno pravo ni stvar politične izbire in pri njegovem spoštovanju ne sme biti dvojnih meril.
0: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija naj bi Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb danes predstavila informacije, ki jih ima o morebitnem vplivanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na neodvisnost in državno varnost Slovenije, a so se jo preložili na prihodnji teden. Člani komisije so namreč želeli tudi gradivo o izredni naturalizaciji in varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske, a je vlada to odklonila. Nekdo se očitno nečesa boji, pravi predsednica komisije Janja Sluga.
13: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, je pristojna za nadzor nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi upravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel deležiti in da se naj zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in predstavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
0: Priznala je sicer, da je Sova pozneje potrdila udeležbo direktorja na današnji seji, a so jo ne glede na to preložili. Napovedala je še, da seja KNOVS-a prihodnji teden bo, ne glede na to, ali bodo dobili gradivo vlade, ki so ga zahtevali še enkrat ali ne. Bled bo v začetku prihodnjega tedna znova gostil številne razprave povezane z vlogo Slovenije v Evropi in svetu ter prihodnostjo Evropske unije. Na 21. Blejskem strateškem forumu, katerega vsebine je zunanje ministrstvo predstavilo danes, bo nastopilo več kot 150 govorcev. Udeleženci bodo iz približno 70 držav. Naslov je letos Moč oblikovanja prihodnosti. Več Špela Novak.
14: Po besedah Petra Grka, vodje sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu, letošnje razprave odsevajo temeljno vprašanje današnjega časa. To je, ali bo Evropa spremembe v svetu le spremljala ali tudi sooblikovala. Glavni poudarki bodo tako povezani z varnostjo in prihodnostjo Evrope in soseščine Evropske unije, tehnološkim razvojem in tudi s širitvijo Evropske unije na Zahodni Balkan.
15: Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo, tako da upamo, da bomo tudi tukaj najdli neke odgovore, kako ta proces čim hitrejše zaključiti.
14: V kontekstu novih rekordnih vročinskih valov in ekstremne suše v letošnjem poletju bosta s podnebno varnostjo izmed skoraj 30 razprav povezani dve. Ena o varni oskrbi z vodo, druga pa o tem, kako izvajati zeleni prehod, ne da bi to oslabilo evropsko konkurenčnost. Na Blejskem strateškem forumu bosta letos med drugim sodelovala dva predsednika držav, Slovenije in Slovaške, štirje premijeji, poleg slovenskega še češki, madžarski in hrvaški in šest zunanjih ministrov. Med temi naj bi bil prvotno tudi ukrajinski minister Sibiga, a je zaradi varnostnih razmer v Ukrajini in okrepljenega bombardiranja Kijeva v zadnjih dneh udeležbo odpovedal. Na konferenci bosta sodelovali tudi dve Nobelovi nagrajenki za mir. Ukrajinska borka za človekove pravice Oleksandra Matvičuk, ki bo prejela tudi posebno nagrado strateškega foruma, in prek videa venezuelska oporečnica Maria Corina Machado.
0: V Moskvi se v teh dneh vrstijo redki diplomatski stiki z Zahodom. Kreml je potrdil, da je sinoči gostil direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa, a namena niso razkrili. Tuji mediji ugibajo, da je obisk morda dokaz hujše eskalacije vojne v Ukrajini in da so ZDA po tej poti neposredno posvarile Rusijo pred nadaljnjim stopnjevanjem ter morebitnim širjenjem konflikta na članice NATO. V teh dneh se v Moskvi mudi tudi vodja vatikanske diplomacije Paul Richard Gallagher, ki se je srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, menda pa tudi zunanje političnim svetovalcem Kremlja Jurijem Ušakovom. Vatikan tako znova ponuja posredništvo pri iskanju poti do konca vojne v Ukrajini. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Gre za prvi obisk direktorja CIA v Moskvi po novembru leta 2021, ko je takratni vodja agencije Kreml opozoril na posledice morebitnega napada na Ukrajino. Tokrat namen enodnevnega obiska Johna Ratcliffa ostaja nejasen. Kreml je potrdil le stike med obveščevalnima službama in zatrdil, da se s predsednikom Vladimirjem Putinom ni srečal. Ameriški mediji med možnimi temami obiska omenjajo morebitno novo rusko mobilizacijo, preizkušanje odločnosti NATO in Iran. Ob vse ostrejših odnosih med Moskvo in Londonom pa nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov opozarja. Predsednik Putin je pod močnim pritiskom javnosti naj sprejme ukrepe proti Veliki Britaniji. Denimo, lahko bi se kaj zgodilo tovarnam, ki za Ukrajino proizvajajo brezpilotnike. Povračilne ukrepe zaradi vse večje zahodne vojaške pomoči Kijevu, ne pa tudi njihove oblike, napoveduje tudi Kreml. Kremelj. Hkrati se v Moskvi odpira še diplomatski kanal z Vatikanom. Vodja njegove diplomacije, Polt Richard Gallagher, se je sinoči že sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, tako slednji. Predstavili smo temeljna ruska stališča o reševanju ukrajinske krize z odpravljanjem njenih temeljnih vzrokov. Število žrtev še naprej narašča, posledice konflikta pa občutijo milijoni ljudi v Ukrajini in Rusiji. Bodimo jasni, ta vojna se mora končati, pa pravi Gallagher, ki je Moskvo obiskal prav tako prvič po letu 2021. Vatikan se sicer v Rusiji omenja kot eden redkih možnih evropskih posrednikov, sprejemljivih tudi za Moskvo, saj Ukrajini ne zagotavlja neposredne vojaške pomoči. Sveti sedež ustraja, da vojne ni mogoče končati z vojaškimi sredstvi in znova ponuja prostor za pogajanja.
17: Iz Nepala poročajo najmanj 55 mrtvih, potem ko so hudourniške vode zjutraj po lokalnem času preplavile območje na meji s kitajsko pokrajino Tibet. Še vedno pogrešajo približno 500 ljudi, med njimi 400 turistov. O številnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta. Mesto Trishul Bazar v srednjem delu Nepala blizu prestolnice Katmandu je povsem razdejano. Po navedbah oblasti bi katastrofalne poplave lahko izzval plaz, ki je sledil potresu. Poplave so povzročile obsežno škodo na cestah, mostovih, hidroelektrarnah in komunikacijskih povezavah.
18: Dogodki in odmevi.
0: Nazaj domov. Sanacija celjskih vrtcev, ob katerih so v zemljini igrišč odkrili težko kovino, se končuje. Do zdaj so jih sanirali 9 od 12, dva bodo v kratkem, z enim pa se vse bolj zapleta. Gre za vrtec Gaberje. Država je obvestila občinom, da se zaradi visokih stroškov ne bo vključila v sanacijo. Okoljsko ministrstvo spravljivo pojasnjuje, da ni dvignilo rok od same sanacije, temveč od izvedbe v doslej načrtovani obliki. Matija Masnak.
19: Sanacija vrtca Gaberje, čeprav je tam zemljina od vseh celjskih vrtcev najbolj onesnažena, se bo še dodatno zamaknila. Izkazalo se je namreč, da gre za nevarni odpadek in ker do zdaj ni bilo mogoče potrditi, da bi ga lahko predelali v Sloveniji, trenutni projekt predvideva prevoz odpadka v tujino. Odstranitev zemljine bi tako lahko znašala do 6 milijonov evrov brez drugih stroškov sanacije, so odgovorili z Ministrstva za okolje in prostor. Celjski župan Matija Kovač.
20: Naša zahteva je, da se seveda ustrezno preprojektira rešitve, jih približa neki izvedljivosti in na en pragmatičen način pristopi k sanaciji.
19: Koordinator celjskih civilnih iniciativ Boris Šuštar.
21: Glede na to, da je ministrica Rifljeva Celjanka, bi toliko bolj pričakoval, da se bo ta zadeva čim prej sanirala, ne pa odlagala v prihodnost.
19: Ministrstvo sporoča, da bo z občino Celje nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve. Skrb za vrtce je sicer na plečih lokalnih skupnosti, a potem, ko je celjska občina sanirala dva vrtca, je pred 7 leti z namenom pohitritve sanacije projekt prevzela država. Presežne vrednosti težkih kovin v zemljini vrtcev so pokazale že analize iz leta 2005. Prejšnja občinska oblast je v to kislo jabolko ugriznila 12 let kasneje, leta 2017.
0: Dela na blejski obvoznici se bodo po zaustavitvi v prvi fazi, kot kaže, nadaljevala spomladi. Država je namreč sklenila pospešiti projekt, ki si ga že desetletja zavirajo različni zapleti. Z Bleda Romana Erjavec.
22: Danes je tako Blejcem in Bohincem, ki se dnevno dušijo v zastojih, Damjan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, sporočil.
23: Da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice vzela resno in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku s ciljem, da se obvoznica čim prej umesti. Do 15.9. vložite na upravno to Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje.
22: V mestnem času pa bo stekel postopek za izbiro izvajalca, tako da bi lahko prihodnje leto, pravi Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki pripravlja projektno dokumentacijo.
24: V marcu intenzivno začeli
2: graditi etapo 2.1.
22: Ki jo bodo gradili dve gradbeni sezoni, da bi usporedno delali na več etapah, pa pravi Jan, ni mogoče.
2: Ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval.
22: Lahko pa usporedno tečejo vsi ostali postopki od projektiranja do odkupa zemljišč na naslednjih etapah.
3: Ne, da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno iti usporedno.
22: Pa pravi blejski župan Toni Mežan, ki je kot dodaja prijetno presenečen nad tem, da je država zdaj kot kaže vendarle prepoznala pomen te ceste.
3: In vidim neko luč na koncu tunela, kajti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt.
22: Brez obvoznice življenje za vse domačine, ki ne delajo doma, namreč postaja nevzdržno. Zato bodo skupaj z državo, še pravi župan, napeli vse sile, da bi se tudi postopki na terenu odvijali čim hitreje. Kot smo slišali danes, se bodo pospešili tudi odkupi zemljišč, po potrebi tudi z razlastitvami. Kljub temu pa bo ob idealnem scenariju, katerega pa po dosedanjih izkušnjah le redko kdo še verjame, blejska obvoznica lahko zgrajena šele v naslednjih 7 letih.
17: Okrožno sodišče v Ljubljani je iraškega državljana Rašida Aziza obsodilo na 5 let zapora zaradi članstva in sodelovanja v teroristični skupini Islamska država. Podaljšalo mu je pripor do pravnomočnosti sodbe, na katero je obramba napovedala pritožbo. Aziz je v Slovenijo kot prosilec za mednarodno zaščito prišel leta 2019. Po poskusih pobega v tujino so ga leta 2024 pridržali zaradi obtožb terorističnih dejanj, ki naj bi jih zagrešil v Iraku.
0: Poglejmo še v Brežice, kjer bo danes do sobote v ospredju 7. umetnost. Festival evropskega filma bo ponudil na ogled vrhunske evropske filme, nagrajene na največjih festivalih po svetu. Največja novost je tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. Na drevišnjem odprtju bodo prvič podelili nagrado za prispevek k evropskemu filmu. Dobil jo bo igralec Boris Cavazza. Najprej bo na ogled zadnji film španskega režiserja Pedra Almodovorja, Britki Božič, ki je bil letos tudi v Kanu. Več Suzana Vahtarič.
4: Brežice so že tretjič prestolnica evropskega filma, tako ustanovitelj in programski direktor filmskega festivala Aleš Pavlin.
18: Največja novost je, da je postaja to tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. V tekmovalnem programu bomo imeli 6 evropskih filmov.
4: Vrhunec večera bo nagrada laureat za izjemen prispevek k evropski kinematografiji.
18: Ta nagrada bo podeljena prvič in dobil bo velikan slovenskega gledališča in filma Boris Cavazza.
4: V 4 festivalskih dneh bodo gledalci v Brežicah lahko videli filme, dodaja Aleš Pavlin, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale.
18: Bodo 3 filmi imeli slovensko premiero, pa 2 slovensko festivalsko premiero in na otvoritvi zadnji film Pedra Almodovarja, ki je bil na letošnjem kanskem festivalu Britki Božič. Še bolj mi je pa ponos, da imamo film, ki je letos dobil Zlato palmo v Kanu, to je romunsko-norveški film Fjord.
4: Tretji festival evropskega filma nagrado Brežice prinaša kar 15 celovečernih filmov in en kratki. Ustanoviteljica in izvršna direktorica festivala Mojca Florjanič.
24: Letos smo ga dvignili še na višji nivo in želimo in upamo, da ta zgodba rasti še naprej.
4: Festival evropskega filma Brežice pripravlja društvo Ukrok ob finančni podpori občine Brežice in Slovenskega filmskega centra. Brežice se tako vse bolj uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo.
0: Začetek oddaje je zaznamovala napoved pristojnega ministrstva, ki želi z interventnim zakonom urediti področje dolgotrajne oskrbe. Med drugim napovedujejo, da uporabniki dolgotrajne oskrbe za enake oziroma primerljive storitve ne bodo več plačevali različno. Govorili smo tudi o tem, da je Slovenija blokirala skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Za skupno obsodbo je potrebno soglasje celotne 27. Mikrofonu v prihodnih minutah predajam Mihi Troštu in drugim kolegom iz športnega uredništva. Pogledali bomo v Celje, kjer si bodo domači nogometanši drevi skušali priboriti uvrstitev v Ligo prvakov. Pestro je tudi v odbojkarskih dvoranah in na španskih cestah. Hvala za pozornost in srečno.
1: Začenjamo v Carigradu, kjer slovenske odbojkarice po uvodni zmagi in dveh zaporednih porazih igrajo pred zadnjo tekmo skupinskega dela na evropskem prvenstvu. Dvoboj Slovenija-Latvija spremlja Boštjan Rebršak.
5: Slovenska reprezentanca je slabo začela dvoboj z Latvijo, na katerem je v vlogi izrazitega favorita. Prvi niso Slovenke izgubile na razliko ob izidu 25-23, v drugem vodijo Latvike z 21-16. Tekmice odlično servirajo, dosegle so že 6 asov, Slovenke niti enega, iz igre pa so povsem izločile najboljšo slovensko napadalko, Fautomato Silah, ki je dosegla zgolj eno točko in jo je selektor že bil primoran zamenjati. Maša Pucer sicer 9 točk, Lolena Lorber-Fiok 12, na drugi strani razigrane vse napadavke latvijske reprezentance, ki se bliža vodstvu z 2-0. Slovenke ostajajo pri zmagi proti Nemkam, a bodo morale potrditi za napredovanje v izločilne boje to zmago z uvoda v prvenstvu tudi ali na današnji tekmi proti Latviji, ali pa na petkovi zadnji tekmi pred tekmovanja proti Mačarski. Razplet tekme pospremimo na Valu 202.
1: Iz odbojkarskega prizorišča na španske ceste. Kolesarska dirka po Španiji je prvič letos zavila na domač teren. Tadej Pogačar je po včerajšnji suvereni zmagi v Andori zanesljivo v skupnem vodstvu. Primož Roglič pa je pridobil 7 mest v skupnem seštevku in je trenutno drugi. Za Pogačarjem zaostaja 3 minute in 21 sekund. V današnji razgibani peti etapi, dolgi 173 km, pričakujemo boj sprinterjev ali ubežnikov za zmago. Kolesari pa so trenutno že v drugi polovici današnje preizkušnje, ki jo bomo spremljali v nadaljevanju popoldneva na Valu 202. Celjski nogometaši danes igrajo za preboj v Ligo prvakov. Prejšnji teden so si na Slovaškem priigrali ugodno izhodišče, Slovanom so se v Bratislavi razšli brez zmagovalca, po dveh zaporednih uvrstitvah v izločilne boje konferenčne lige pa želijo danes nadgraditi svoje udejstvovanje v Evropi z uvrstitvijo med nogometno elito. Boštjan Janežič.
7: V Celju pred njihovo največjo tekmo diši po Ligi prvakov. Do tja je sicer še velik korak. Bratislavski Slovan, ki je predlani igral v skupinskem delu nogometne elite, je favorit. Doma si kljub odlični začetni predstavi ni priigral prednosti. Celjani so Slovake uspešno umirili. Pripravljeni so na velik izziv, motivirani in odločeni. Na drugi strani je enako. Kadar trenerja Jaje Tureja je zelo dober, prvi napadalec je Andra Šporar. V moštvu Slovenske prvakov ne gre pričakovati večjih sprememb, čeprav umirjeni trener Kampeloš tega ni razlagal na glas. O željah in ciljih pa branilec Darko Hrka.
8: Vsi sanjamo o tem v tej Ligi prvakov. Delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidite, da grejo na tekmi na 100%.
7: Če sodnika Cvajerja so imeli Slovaki po prvi tekmi veliko povedati. Drevi bo glavni Španec Hernandez. Na stadionu z dežele bo več kot 11.000 gledalcev, 1.500 jih bo navijalo za Slovan. Tekmo, ki se bo začela ob 21.00, boste lahko že z uvodom vred spremljali na Valu 202.
1: Nogometu dodajmo, da je bil kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes izbran za najboljšega igralca sezone 2025-2026 v Angliji po izboru soigralcev in tekmecev iz Združenja profesionalnih nogometašev. Portugalski reprezentant je v izjemni sezoni podrl rekord v številu podaj v angleški Premier ligi, zbral je kar 21 asistenc. Za konec še tenis. Zvezdniški par Serena Williams in Carlos Alcaraz se je na odprtem prvenstvu ZDA v mešanih dvojicah poslovila v četrtfinalu. Ameriško-špansko navezo sta po slabi uri premagala švicarka Belinda Bencic in Italijan Fabio Coboli s 5-4 in 4-1. V večeru po slovenskem času pa bo na delu Tamara Zidanšek, v kvalifikacijah med posameznicami bo igrala Španko De Reales.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo nato precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 in na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in možne bodo posamezne plohe ter nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Prometne informacije. Zaradi nesreče na cesti Kozina-Starod med Podgradom in Rečico promet urejen izmenično enosmerno, cesta razdrto pod nanos, pa je pri avtocestnem priključku razdrto zaprta v križišču. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno obakrat proti Kopru in na posameznih odsekih iste avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer je zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi del bo na gorenski avtocesti Drevi od 22. do 22.30 zaprt predor Karavanke proti Sloveniji, v noči na jutri pa bo od 20. do 5. zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta, tako danes po noči od 22. do 5. proti Mariboru, kot tudi ob enakem času v noči na jutri med Blagovico in Vranskim.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
17: 16 in 4 minute.
10: Tako je, Klara Zupančič, Peter Lebar in Damjan Zorc bomo zdaj le za nekaj ur dvignili razpoloženje, no predvsem to velja za športne in glasbene navdušence med poslušalstvom Vala 202. Začenimo pa kar z Vito Lisičko, kot si jo je nekoč predstavljal veliki Jimi Hendrix, Foxy Lady.

Ja, Jimi Hendrix Experience so bili tole in prav na današnji dan pred 23 leti je revija Rolling Stone Jimija Hendrixa razglasila za največjega kitarista v zgodovini roka. Tom Morello iz skupine Rage Against the Machine je zapisal, da je Hendrix manipuliral s kitaro, pedalom, studijem in odrom, ter da je funk, ki se je pozneje razvil v zvok 70-ih, pognal skozi ojačevalce Marshall na način, ki ga od takrat ni ponovil nihče. Tako, zdaj pa gremo pogledati meni, jedilni list po domače. Na kratko rečeno, vse skupaj utegne biti v naslednjih urah na valu 202 tako pestro, da zna biti, da bomo sami sebe lovili za rep. Že od 3 popovdne poteka ženska reprezentančna tekma z Latvikami na odbojkarskem evropskem prvenstvu, pa bomo pospremili seveda naša poskočna dekleta do zaključka, čeprav kot kaže, niso tako poskočne kot do zdaj. Še prej se je začela 5. etapa Vuelte in med krajema Falsetto in Roketes je 173 km hribov, a pričakujemo na koncu prvi klasični sprint v zaključku. Ob 16.45 zagotovo objavimo Evropo osebno, Brazilka Kristina bo naša tokratna gostja. Ob 17.45 potem navalimo še na šport, tako na Vuelto kot na seveda celjski nogomet in pa odbojko po koncu tekme ženskega evropskega prvenstva. Potem pa ob 18. poletna elektronika in sicer zadnja poletna elektronika. Prihodni teden se namreč že vrača oddaja CD-rama z Matjažem Ambrožičem. No pa še seveda, če še enkrat ponovim, ne bo nič narobe, še en športni prenos, za katerega ste tudi slišali, če ste poslušali prejle poročila. Nogomet Liga prvakov, odločilna povratna nogometna tekma za uvrstitev v Ligo prvakov med Celjem in Slovanom iz Bratislave. Zdaj je 16:09, Batista Cadillac nas bo odpeljal proti večeru.

Batista Cadillac, povsem mim pravil so bili zdajle. In kot me obvešča Klara Zupančič, prihodnji teden Batista Cadillac otvarjajo novo sezono jutranjih koncertov pri Andreju Karoliju. 17. septembra, to bo zdaj, pa bodo v ljubljanskih Križankah predstavili še svoj svež album. Mi pa gremo zdaj k No Doubtu.

16:16, Gwen Stefani nas je brez dvoma počastila s tako zelo primerno za ta čas kopalno vodo, bath water je bil tale komad. No, malo sem pregledal sončne zahode v avgustu, saj veste, pozno poletna romantika pa to. Sončni zahodi v zadnjem mesecu tistih pravih počitnic, kot rečemo. Od 1. avgusta do danes sonce zaide kar 40 minut prej in do konca avgusta bo zašlo že 50 minut prej kot 1. Ja, danes smo pri poprečnem slovenskem zahodu sonca recimo ob 19:52. Wow!

0: Security, varnost je bil naslov pravkar slišanega komada in predvsej bolj varna se mi zdi bo danes peta etapa na Vuelti, ki jo spet seveda spremlja Igor Tominec po včerajšnji veličastni vožnji, pogjevi, ne, seveda, pa tudi malo nevarni, ne, je danes predvsej bolj, bom rekel, mirno.
1: Ja, včeraj je tudi na spustih, ne samo na vzponih, vozil na polno, veliko tvegal, tako da vse to je uprizoril na letošnji Vuelti že, kar je napovedal, da ne bo uprizoril, torej da bi kaj preveč tvegal in veliko izgubljal moči na začetku same dirke, skratka, ko Tadej Pogačar dobi kolo pod sebe, potem je to drugi človek kot tisti, ki nam daje intervjuje pred začetkom dirke in ko ga dogajanje potegne, pač želi predvsem zmagati. No, potem, ko je včeraj imel res naporen dan v službi, Tadej Pogačar ima danes bolj mirno, si je celotna karavana vzela bolj mirno, imeli smo eno ubežno skupino v prvi polovici etape pet kolesarjev, ki si niso ustvarili dovolj velike prednosti, da bi zdajle, ko je do konca še dobrih 40 km še bili v spredju. Potem je pred letečim ciljem se iz glavnine odlepil Britanec Ethan Hayter, ki na letošnji Vuelti pobira točke za zeleno majico, ampak Pogačar je zaenkrat lastnik vseh majic, tako zelene kot pikčaste, kot tudi seveda rdeče za vodilnega kolesarja, medtem ko seveda ni več v konkurenci za mladega kolesarja, tako da te pa ne bo mogel osvojiti na letošnji Vuelti. Razgibana etapa je, vendar ima od kategoriziranih usponov samo enega, tako so se pač odločili organizatori, čeprav bi lahko na večjih usponih delili točke za pikčasto, ampak samo en tretje kategorni uspon bo še v nadaljevanju te etape, še pride na vrsto. Kolesari pa imajo pred seboj še približno uro dirkanja in potem pričakujemo skupinski sprint v današnji etapi. Zelo malo je priložnosti za sprinterje na tej Vuelti, tako da pravzaprav niti ni močne sprinterske zasedbe. Še največji favorit je mogoče Britanec Matthew Brennan, ki je že dobil en sprint v klanec na letošnji Vuelti. Poleg tega pa Belgijec Jordi Meus, kolesar Red Bull Bore Hansgrohe, to je Rogličev moštveni kolega, potem ko se je Rogliču zalomilo po trku z avtomobilom na pripravah, so ekipo nekako bolj sestavili z mislijo na Jordija Meusa. Vendar se je zdaj izkazalo tekom letošnje Vuelte, da je Roglič veliko, veliko boljši, kot je mogoče celo sam pričakoval. Ampak danes Roglič ne bo akter, etape v zaključku, pač pa njegov moštveni kolega Jordi Meus. Bomo videli, če lahko tudi z tega naslova Red Bull pripravi kakšno pozitivno novico na letošnji Vuelti. Zaenkrat pa je glavnina skupaj. In šef karavane, torej Tadej Pogačar, ima vse pod nadzorom.
0: Skratka, bova posprintala čez pol urce, ne recimo, dobre.
1: Čez slabo uro.
0: Posprintala čez pol urce, ne recimo, dobre.
1: Čez slabo uro.
0: No, čez slabo uro, v redu.

0: Nazaj v šolo, v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Novice. Ura je 16:30.
3: Pozdravljeni. Vlada za prihodnje leto napoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo obljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve od oktobra obračunavali po minutah. Predsednica države Nataša Pirc-Musar se zauzema za jasen in enoten evropski odziv na širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Kot so še sporočili iz njenega urada, bi morala Slovenija nedvomno podpreti skupno izjavo Evropske unije v skladu s stališčem mednarodnega prava. Zunanje ministrstvo je potrdilo poročanje medijev, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Povedal je tudi, da je Slovenija zaprosila Brusel, naj odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Sindikat kmetov opozarja, da bi za omilitev posledic tako obsežne škode potrebovali interventni zakon in obsežnejšo finančno pomoč. Iran in Oman sta dosegla dogovor o delitvi prihodkov iz pristojbin za tranzit skozi Hormuško ožino, je sporočila Islamska revolucionarna garda. Združenim državam so očitali, da zavirajo dokončno sklenitev sporazuma med tema dvema državama. Iran sicer ustraja, da kljub dogovoru še ne bo odprl ožine, dokler Washington ne bo odpravil sankcij in pomorske blokade iranskih pristanišč. V Nepalu se po obsežnih hudourniških poplavah nadaljuje reševanje več kot 500 pogrešanih. Katastrofo naj bi sprožil potres, ki so mu sledili plazovi. Z območij na obeh stranih meje s Kitajsko poročajo o skupno 95 smrtnih žrtvah in več 10 ranjenih. Nastala je tudi ogromna škoda na infrastrukturi. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, v soboto bo spremenljivo s plohami in nevihtami.

0: ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
1: Gremo si zavzeto, vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Promet na štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru zastoj zamuda približno dobrih 20 minut. Med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Celju je prav tako zastoj z okoli 10-minutno zamudo ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kjer je zamude približno 20 minut. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer proti Ljubljani oviran promet. Pred križiščem za Razdrto na cesti Senožeče Razdrto promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na cesti med Zagorjem in mostom čez Samo pri Šklendrovcu je zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu popolna zapora do 20. septembra 2026 do 19. ure. Obvoz poteka po relaciji Šklendrovec, most čez Samo, Bevško Zagorje. Na cesti med Lokvami in Čepovanom pri Čepovanu je zaradi izgradnje optične povezave popolna zapora do 25. septembra 2026 dnevno med 7. in 18. uro.
3: Radio Vedni.
4: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
3: Na valu 202.
5: Radio Vedni. Raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta, to soboto v živo.
3: Vsak otrok je raziskovalec, včasih opazuje žirafo, včasih meri korake slonu.
6: Zato vse male raziskovalce to soboto 29. avgusta vabimo na Vitin dan v Zoo Ljubljana.
3: Za brezskrbno raziskovanje pa bo poskrbelo zavarovanje NLB Vita Nezgoda junior.
6: Zavarovalnica Vita.

0: Boštjan Rebršak še vedno spremlja tekmo deklet na evropskem prvenstvu v odbojki. Boštjan, prva dva niza smo izgubili, čim se mi da osedava pred mikrofoni, pa precej bolje.
1: Je, upajmo, da bomo še dolgo spremljali, ker Slovenke potrebuje popoln preobrat. Zaostajale so z 2-0, 25-23 in 25-19 korist Latvije, uvodna dva niza. Latvija je šele 65. reprezentanca na svetu, na tej lestvici, ki se ves čas osvežuje, nekako prinaša tudi potem uvrstitve na največja tekmovanja. Slovenija je 18. in te vloge seveda ni upravičila v prvih dveh nizih. V tretjem pa popoln preobrat, razigrala se je Fautomata Silah, napadalka, najboljša napadalka slovenske reprezentance, ki je dosegla kar 8 točk v tem tretjem nizu. Maša Pucelj 14. je sicer najučinkovitejša, no in Slovenija je izenačila, tretji niz dobila prepričljivo z 10 točkami prednosti, boljša v vseh elementih odbojkarske igre. Latvike so tudi veliko menjale, tretji niz je večkrat v odbojki nekako prelomen, da pade koncentracija, zato je selektor tudi vključil druge igralke v igro, zdaj pa četrti niz znova začel z najboljšo postavo in začenja se oziroma nadaljuje se ta izenačen boj. Latvija vodi v četrtem nizu s 3-2. Slovenija je Latvijo krepko premagala letos v Evropski ligi in tale tekma je zelo, zelo pomembna iz dveh razlogov. Prva za omenjena mesta in točke, ki se zbirajo na svetovnih lesticah, druga pa za želen preboj v izločilne boje evropskega prvenstva. Ob drugi zmagi bi bile Slovenke zares, zares blizu želenemu preboju, vsaj med 16 najboljših. 3-2, drobna prednost Latvije v četrtem nizu, Latvike vodijo še vedno z 2-1, ni to najboljša slovenska predstava na tem prvenstvu, a včasih je potrebno zmagati tudi ob slabši igri, upajmo, da se to zgodi.
0: Na
1: pa seveda še dolga pot.
0: Na silo, pa čeprav s silo.
1: Tako.
0: Če se še dvakrat oglasiva, bo vesela, Boštjan.
1: Absolutno.
0: Ne?

0: Ja, Svetko in njeno mašinco pa smo s pomočjo brodoloma prišli do 16.45, ko je čas za ponovitev Evrope osebno. Brazilka Kristina se je zaljubila v Slovenca in se pred 20 leti preselila v našo državo. Jezika se je učila s pomočjo knjig in člankov v časopisu, tu opravila maturo in doštudirala predšolsko vzgojo. Nekaj, kar je v Braziliji, če nimaš veliko denarja, skoraj da nedostopno. Visoka izobrazba. Spregovorila je o ločevanju med revnimi in bogatimi, kot se spominja iz svojega otroštva, o rasizmu, o tem, da so v vrtce in šole poleg hrane in pijače morali nositi še toaletni papir, pa o tem, da je delala, odkar pomni.
1: Evropa osebno.
2: Pozdravljeni, moj ime je Kristina, jaz prihajam z Brazilije, živim v Sloveniji že od leta 2006.
3: Kristina dos Santos Caserman prihaja iz kraja Belo Horizonte v državi Minas Gerais v Braziliji. 20 let že živi v Sloveniji, ki je zdaj povsem prirasla k srcu, a ni bilo od začetka tako.
2: Prvo kot prvo, ker tukaj v Sloveniji nisem bila navajena, sem jokala 4 leta.
3: 4 leta je jokala.
2: Sem šla nazaj, pa v Brazilijo, ne, na dopust in 14 dni sem rekla možu, jo, jaz bi tako šla nazaj domov.
3: V Slovenijo?
2: Ja.
3: Zakaj?
2: Jaz sem skozi jokala, jaz pogrešam mamo, pogrešam sestro, pogrešam življenje v Braziliji. Ampak, ko sem prišla tja, meni je bilo vsega preveč. Meni je tu tako mirnost, ne vem, v Braziliji vse je lepo, preveč mi je vsega.
3: Preveč temperamenta
2: tako,
3: na kupu?
2: Tako, preveč ljudi na cesti in povsod.
3: Kristina dos Santos Caserman je prišla v Slovenijo zaradi ljubezni. Moža je spoznala v Braziliji, kjer sta sprva tudi poskušala zaživeti. Ni šlo. Po 2 letih sta kupila 3 enosmerne letalske vozovnice za Slovenijo, za njo in za hčerko. Mož se namreč nikoli ni popolnoma uspel vključiti v brazilski način življenja.
2: On je samo rekel, ne, tu ne morem živeti.
3: Zakaj?
2: Brazilija je lepa, je vse lepo in prav sem. Življenje tam ni enostavno, verjetno, da veste, a ne, tam socialne razmerje v Braziliji je težko, ne, je tam.
3: Velike razlike med revnimi in bogatimi.
2: Tako, in se to povsod prepozna, ne vem, za moj hčerko, ne, sem bila tukaj presenečena tu, ko je zaključila, oziroma predem je zaključila, ključila vrtec, ona je dobila vabilo, da ona pride se v šolo upisati. Jaz sem skoraj jokala. Jaz se spomnim, v Braziliji takrat moja mama je stala na vrst, da mi je upisala v šolo. Ne? To ni bilo tako enostavno pri nas. Ne?
3: Tukaj vse jemljemo za samoumevno, pravi. Da naši otroci obiskujejo vrtec, da so varni, da je logično, da gredo v šolo, da imajo varstvo, da imajo tople obroke. V Braziliji so v vrtec in v šolo morali sabo prinesti hrano, pijačo in celo toaletni papir. Tam tudi obstajajo šole in vrtci za revne in bogate.
2: Mi smo imeli uniforme, a ne? In že takrat na avtobusu, ko smo šli, smo točno videli, kam spadamo. Tisti, ki so imeli za tisto šolo, ker je bila zelo, zelo draga, ne vem, meni se zdaj smo imeli občutek, da sploh ne moremo niti gledati, ne, ker so toliko više od nas. Ne.
3: Kristina je bila rojena v revnem okolju. Razlaga, da ima sicer zelo ljubečo mamo, ki je lepo skrbela za njo, a vendar je bilo otroštvo težko.
2: Mi smo bili zelo odmehne navajeni, pač mi smo morali delati. Ne. Jaz sem morala zase poskrbeti.
3: Od katerega leta?
2: Odkar se spomnim, ne. Jaz, če sem hotla iti, ne vem, nekam s prijateljicami, če sem želela kakšne nove hlače ali pač natikače, sem se morala sama poskrbeti za to. Jaz nisem imela srca, da bi mama povedala, prosim, ja mi lahko kupiš to pa to pa to, ne, ker sem videla, da ni bilo.
3: Brazilija je čudovita država, tam živijo krasni ljudje, temperamentni, družabni, dobrovoljni, zatrjuje Kristina in poudarja, da je v navadi, da se po službi kar vsak dan družijo, plešejo, se zabavajo.
2: Prijatelji tam v Braziliji, oni živijo, ne vem, jaz sem imela tak pogled, ne, da oni živijo, kot smo živeli 20 let nazaj. Ne. Oni gredo danes žurat, jutri zjutraj v službo delajo 9 ur skupaj in potem pa ponovno, kje se pa dobimo.
3: V Braziliji imajo za takšen način življenja tudi svoj rek.
2: A veste, kaj v Braziliji reče, ne? Jutri je nov dan. Ne, če mi reče, jo, jaz moram biti domov, jaz sem utrujena, jutri moram pa to... Ne, jutri je nov dan.
3: Pravi, da je tudi sama žurerka, a vendar ji ustreza tudi mir, da gre recimo s psom v naravo, kar bi bilo za Brazilce skoraj da nepredstavljivo. sprehod.
2: Kakšen sprehod? Zakaj pa greš na sprehod?
3: Kristino še vedno zelo zmoti, da se brazilske ženske v svetu objektivizira, ker da so pač to enake ženske kot v Sloveniji, zatrjuje. Poleg tega izpostavlja nekaj, kar me je v pogovoru presenetilo, da je v sicer zelo multikulturni državi izjemno prisoten rasizem.
2: Zelo veliko, a ne? To nažalost ne je, glede na to, da naša država ne je čisto od povsod iz celega sveta, ne, so prišli zaradi vojne, zaradi katerokoli stvari. Ne, pa če mi smo zelo mešani narod, ne, ampak je še kar, no.
3: Razmišlja tudi o miselnosti, ki jo še vedno imajo mnogi temnopolti v Braziliji, ki sami sebe potiskajo v neprivilegiran položaj.
2: Danes medija, ne, imamo to, da lahko vidimo, kaj se dogaja, ne, kako ljudje se borijo. Ne. In pol pa enkrat je bilo na eni oddaji na ženske govorila, ne, ker moja babica je bila pač delala za bogate, moja mama je delala za bogate, jaz sem delala za bogate in zato, ker smo črni, moji otroci bodo delali za bogate, pač zakaj tako govoriš, ne?
3: Kristina je namreč mnenja, da če bi se ta manj vrednostni kompleks zmanjšal, bi lahko tudi tam družba bolje in složno živela. Izpostavlja pa, da se v Sloveniji z rasizmom ni nikoli srečala, tu so ji ljudje vedno z veseljem pomagali, njeno temnejšo polt občudovali, nikoli niti ni slišala kakšne rasistične opaske.
2: Ne, nikdar. Jaz bi lahko samo rekla nasprotno, da tukaj meni ljudje imajo morda, ne vem, bolj rad za to, ne, ker sem drugačna. In zato me bolj k sebi, ne. Eni mi kar objame.
3: Kristina dos Santos Caserman prihaja iz Brazilije, zdaj že 20 let živi v Sloveniji, v okolici Kočevja. Tu si je ustvarila družino, doštudirala, se zaposlila. Ljudje so jo krasno sprejeli, na kar pa se je bilo težko navaditi, sta bila hrana in mraz.
2: To mi je bilo izjemno, izjemno težko. Meni koža na obrazu se je odlep, a veste, kot sonce opeče, to mraz mi je opeklo, ne. In sem morala tako zmazati na roke, a ne.
4: Zdaj ste se pa navadili.
2: Sem se že čest navadila, ja, zdaj lepa mi je v redu. Ampak vseeno, meni, danes še meni vpraša, meni najbolj moti ta čas, zimski čas, ne, ki ob 4 je že tema, ne.
3: In niti treba priti iz Brazilije, da te moti ta čas in ta prezgodnja tema. Slišite jo, da govori slovensko. Jezika se je sprva začela učiti kar doma, kupovala si je knjige, se z možem pogovarjala v slovenščini.
2: Tudi svakinja mi je pomagala, Taša mi je dala vsak dan časopis za brat. Beri.
3: In tako je šlo, čeprav še vedno pravi, da je slovenščina zelo težek jezik. A ga obvlada do te točke, da je lahko v Sloveniji opravila maturo, srednjo šolo je obiskovala že v Braziliji in se potem tu pisala tudi na fakulteto. In kar je bilo še eno presenečenje, ni mogla verjeti, da lahko tu študiramo zastonj. V Braziliji je za študij plačevala dvakratnik svoje plače.
2: Takrat, ne, je bilo kao, jaz sem imela plačo kao, bom kar v evro povedala, da vam bo bolj razumljivo. Jaz sem dobila, ne vem, 300 evrov na mesec. Moja fakulteta je bila 720. Pač ni šlo in sem pa pustila.
3: Na srečo ji tega ni bilo treba storiti tu, toliko oplačevati. Doštudirala je predšolsko vzgojo in je zdaj že 14 let vzgojiteljica v vrtcu.
2: Jaz zelo uživam. Rada delam. Mi je všeč, ne vem dokdaj, ne, ker je kar naporno, ampak danes sem prišla iz službe, a ne, jaz pač imam še energije, ne vem, otroci mi dajo energije, mi dajo življenje, pa če me spremijo, veste, kako to je lepo. Pridejo k meni pa reč, lej, Kristina, mami mi je naredila kodre, imam kot ti frizuro danes, ne? Pa tako in enkrat se sončijo pa reče, enkrat bom pa kot ti, poglej, kakšen sem že. Pač tako, me imajo radi, no, in mi je zelo všeč, res.
3: Vrčevski otroci jo imajo radi in ona ima rada njih. Poleg vseh rednih pedagoških dejavnosti malčke uči tudi portugalščine.
2: Pojemo, imamo kakšno bibarijo ali pa števanko v portugalščini, otroci takoj. Trikrat, ko ponovim, že vse znajo.
4: Dajte nam eno povedati.
2: Aha, zdaj lepo v vrtcu zapojemo, oziroma lani smo. Seha, seha, seha do, quanta seha já seho. Maja seho 99, falta uma para sem.
4: Maja ima nekaj 99.
2: Tako, pač žiga, žaga, dva se prime tako, ne, in pol pa se igrajo, ne, in pol pa, da se že 99 krat sta že žagala, in pol pa manjka ena za 100, pa se za, tako nazaj, ne, prevrnejo, ne, in otroci se režijo.
3: Kristina si je v Sloveniji ustvarila vse. Življenje v naši mali državi je lepo, mirno, vse imaš na dosegu roke, lahko se zabavaš, lahko živiš v miru. Ona je svoj mir našla tudi v obdelovanju vrta.
2: Sadila sem že zvetačo zelje, solate, krompir. Ja, česen imam že, sem že novembra sadila, tako da ja, imam vse.
3: Res je, ima vse, poleg vrta še psičko, družino, ljubeč dom in izpopolnjujočo službo. To je bila še ena Evropa osebno, hvala, da ostajate z nami. Če pa poznate koga, ki bi ga bilo vredno slišati, mi prosim posredujte kontakte na maja.stepancic@rtvslo.si. Hvala vam in hvala tudi Brazilki Kristini dos Santos Caserman, ki je bila današnja gostja.
2: Jo so Krišina, vse stamo vino Evropno osebno in to iso je mija storija. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo.
0: Muito bom. 16.56 je zdajle, slišali ste Majo Stepančič, ki je pripravila Evropo osebno, to je bila tudi zadnja ponovitev. Z novo sezono začnemo prihodnji teden, ne zamudite in naročite se na podcast, nikar ne pozabite. Zdajle pa, če je odgovor na vsa vprašanja v vesolju v Adamsovem štoperskem vodniku po galaksiji 42, morda je pa to za Brazilce 25, kdo ve, kot pri društvu mrtvih pesnikov recimo.

Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Jaz bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Ogenj zagori, ko dva sta si nasproti, kaj pa če sta si nasproti dve? O tem nam bo zdaj povedal Boštjan Rebršak, ki spremlja odbojko na Evropskem prvenstvu.
1: Kaj pa, če so si nasproti 6 oziroma 12, ne? Potem je šele ogenj v strehi. 5-2 v odločilnem petem nizu rezultat, prednost Latvije, Slovenija pa je dobila četrti niz na tekmi, torej Evropskega prvenstva, četrti za slovenske odbojkarice. Z 25-13 delo se je, da so Slovenke v tretjem in četrtem nizu povsem strle tekmice, 25-15 in 25-13, torej za razred boljše so bile slovenske odbojkarice, no in začel se je potem peti niz, ki se igra samo do 15. točke z izidom 4-1 za Latvike, znova dva odlična servisa in težave v slovenski reprezentanci, podobne tistim, ki so Slovenijo pestile na začetku dvoboja, Latvike v prvem nizu boljše za 2, v drugem pa za 6 in pravzaprav vse, kar se je zgodilo na tej tekmi, so bile napake slovenske reprezentance, ki je tako po rankingu kot po tudi kakovosti posameznic boljša reprezentanca, a tega danes ne zna potrditi. Večkrat se reprezentance učijo, tudi pri moških smo to v preteklosti v slovenski zasedbi videli večkrat, da je bila pot med tiste najboljše še kako dolga, vedno je težje braniti ali pa bolje rečeno postavljati temelje, odigrati vlogo favorita, kot pa biti nekako bolj sproščen in igrati proti boljšim tekmicam. Ne nazadnje so to Slovenke dokazale na prvi tekmi proti Nemčiji, ki so dobile 3-0 in prav ta tekma je tudi zdaj največja naložba za nadaljevanje in uvrstitev v izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva. 2-2 je v nizih in 6-4 v tem skrajšanem petem nizu, ko bo končan, bo že jasno, ali so Slovenke na poti v izločilne boje ali pa bodo trpele še na petkovi tekmi proti Madžarski in še enkrat se slišimo, ne? V popodnevu želeli smo si še dvakrat in
0: še enkrat se slišimo, ampak ni čisto gotovo, da bo vesela, tudi če se oglasiva še enkrat.
1: To pa drži. Trenutno torej 2-2 in 6-5 za Latvijo.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: No, ja pravzaprav ne vem čisto natančno zdaj, ali se bolj veselijo punce ali midva z Boštjanom Rebršakom, ko nam vendarle po vseh mukah dobro kaže na evropskem prvenstvu v odbojki z našimi odbojkaricami.
1: Ja, 2-2 je v nizih, Slovenija, Latvija. Slovenija bo morda prišla do tako želene zmage, predvsem pa zmage, ki so jo Slovenke nekako morale upisati na tem prvenstvu, če želijo seveda v izločilne boje. Bile so v vlogi favoritin in se s tem kar težko soočile. V prvih dveh nizih so bile Latvijke boljše zaradi odličnega servisa, bolje začele tudi peti niz, povedle 4-1 in potem pri izidu 7-6 pravzaprav niz odličnih slovenskih obrambnih akcij in pa tudi zelo dobrega servisa Maše Pucelj, ki je prinesla preobrat v tem petem nizu, potem je bila tudi že slovenska prednost 12-7 in cel kup, lahko rečem, kar neumnosti. Ena zadnjih je bila, ko je žoga spolzela med rokama organizatorici igre Evi Pavlovič Mori. Nobena od slovenskih igralk danes res ne blesti. Na koncu bodo mukoma prišle do težko prigarane zmage, a pomembne zmage za napredovanje v izločilne boje med 16 najboljših na tem evropskem prvenstvu. Trenutno izid 13-10, pa se Latvijke ne predajajo. Preko svoje najučinkovitejše igralke in pa tudi kapetanke Pavle Neciprovka so prišle do znižanja zaostanka na 13-11. Latvika je dosegla že 20 točk in je v tem pogledu tudi najučinkovitejša posameznica na dvoboju. 19 točk Maše Pucelj, 15 Saše Planinšec, 13 Lorene Lorber-Fijok in pa Nene Silah, ki je prav na tej tekmi pravzaprav nekoliko slabša oziroma slabše odigrala. Bila je z naskokom najboljša slovenska posameznica na prvih tekmah tega evropskega prvenstva, pravzaprav na prvih vseh treh tekmah, tako proti Nemčiji, Turčiji kot tudi proti Poljski. 13-11, še 2 točki slovenske zaloge ob izenačenju na 2-2. V tem dvoboju smo sicer spremljali kar precej napak, raztrgano igro, več asov za Latvike, 10 so jih dosegle, samo 2 slovenska asa v bloku uspešnejše Slovenke. Na koncu pa vse skupaj ne bo kaj pride odločilno, pomembna je koncentracija in pa odločilne točke, ki jih zdaj le dosegajo hitreje Slovenke. Lorena Lorber-Fijok s preigravanjem do prve zaključne žoge za Slovenijo za zmago, za drugo na tem evropskem prvenstvu in da že tudi skorajšno potrditev potem želenega napredovanja v izločilne boje, namreč Madžarska zaenkrat še brez osvojenega niza v tej skupini, jutri bo igrala z Latvijo in potem v petek še proti Sloveniji in to so pravzaprav še edina možnost, da bi Slovenija na koncu celo tudi izpadla pred izločilnimi boji. 14-11, prva zaključna žoga kar z dolgimi izmenjavami na obeh stranih mreže, Latvike pa so zaključile za še eno točko, za 14-12 in Slovenke bodo torej svojo drugo zaključno žogo na tej tekmi imeli na latvijski servis. V tem dvoboju v prvem delu tekme zelo dober servis Latvik, ki je povzročal težave tudi Zoji Donko, eni od presenečen slovenske reprezentance na tem evropskem prvenstvu. Zakaj? Gre za zelo mlado igralko, ki je pravzaprav šele začela svojo odbojkarsko pot pri 17 letih, pa se odlično znajdla v vlogi prvega libera, no in v drugi polovici tekme. Tudi boljša predstava Zoje in na koncu tudi zmaga Slovenije po napadu Maše Pucelj. Tudi Maša je tekmo končala z 20 točkami. Slovenija, Latvija na koncu 3-2 v nizih, odzivi sledijo v navalu na Šport. Slovenija pa je torej prišla do druge zmage ob 2 porazih proti Turčiji in Poljski in ima priložnost, da v petek zmago proti Madžarski osvoji 3. mesto v tej pretekmovalni skupini, tudi za odtenek lažjega nasprotnika si izbere potem v tekmi osmine finala.
0: Hvala, Boštjan Rebršak. Girls just wanna have fun, sva rekla, ampak kako je pa z moškimi, ki so danes končno prišli na španski Uelti, na ozemlje Španije oziroma Katalonije. V Roketesu se tudi zadeve že končujejo, Igor Tominec jih spremlja.
1: Že imamo etapnega zmagovalca v skupinskem sprintu in to je spet mladi Britanec Matthew Brennan, ki je na letošnji Vuelti že dobil drugo etapo v kraju Manosque, to je bilo še na francoskih tleh, danes, ko so dirkali na katalonskih tleh, torej iz bližine Tarragone na jug v smeri proti Valenciji, pa Britanec spet zmagovalec in to je njegova 21. poklicna zmaga ter že druga na letošnji dirki po Španiji, kar sta verjetno njegovi dve najpomembnejši zmagi v dosedanjem delu kariere. Belgijec Jordi Meus iz Red Bull Bora Hansgrohe je bil na drugem mestu, tretji pa Italijan Vincenzo Albanese. Slovenci danes niso igrali

0: brez večjih pretresov in z tudi nekaotičnim sprintom vse je šlo dokaj gladko. Visma Lizavajk je pripravila odličen šprinterski lead-out oziroma pripravo sprinta za svojega osrednjega moža Matthewa Brennana, ki pa je na koncu tudi uspešno dokončal posel.
1: Hvala tudi Igor Tominec, zdaj le sta 2 minutki do 5:30, še kakšen bombonček si privoščimo, pa novice na valu 202.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar je znova zavrnil namigovanje o njeni domnevni povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami ali mrežami. Pristojne institucije poziva naj vprašanje nacionalne varnosti razjasnijo na podlagi preverljivih dejstev in javnosti zagotovijo verodostojne odgovore. Sejo parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na to temo, načrtovano za danes, so sicer preložili, ker vlada med drugim ni poslala zahtevanega gradiva. Sindikati pozivajo vlado, naj se s socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov dohodninskih olajšav in povračil stroškov za prihodnje leto. Menijo, da bi se ti zneski morali zvišati vsaj za desetino. Zaradi podražitev pogonskih goriv in hrane pozivajo tudi k zvišanju izplačil za prevoz ter povračila stroškov prehrane. Mirovna misija Zveze NATO je napovedala krepitev navzočnosti na severu Kosova. Napoved sledi postopnemu zmanjševanju števila pripadnikov KFOR-ja na glavnem mostu čez reko Ibar v Mitrovici, ki ločuje srbsko manjšino in albansko večino. To je sicer naletelo na kritične odzive v Beogradu in pri kosovskih Srbih, ki želijo, da most ostane zaprt za promet. Vodstvo misije zagotavlja, da bodo njihove sile kljub optimizaciji ostale v okolici te prometne žile. Ameriški tehnološki velikan Meta je privolil, da bo v okviru poravnave tožbe glede povzročanja zasvojenosti pri otrocih plačal skoraj 17 milijard dolarjev. Odmevno tožbo, eno najobsežnejših proti družbenim omrežjem, je na ameriškem sodišču vložilo 29 ameriških zveznih držav. Meta bo v okviru poravnave omejila uporabo Facebooka in Instagrama ter ukrepila ukrepe za preprečevanje dostopanja otrok do določenih vsebin. Končana je obnova planinske poti iz zadnje Trente na Bavški Grintavec, ki je bila izbrana za najplaninsko pot tega leta. Kot so sporočili iz planinskega društva Jesenice, je bila obnova poti po podoru zaradi obsega poškodb in zahtevnega visokogorskega terena izjemno zahtevna. V okviru akcije Najplaninska pot naj bi še letos končali tudi obnovo poti iz Logarske doline preko Krešlja na Kamniško sedlo. Tudi jutri bo precej jasno, sprva bo po nižinah

0: nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevna 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, v soboto bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
1: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti proti Avstriji je pred Šentiljem zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoji nastajajo med Kozarjami in Dragomerjem, na dolenski avtocesti proti Ljubljani pa med Bičem in Ivančno Gorico. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoji nastajajo v smeri proti Zadobrovi.
2: Popevka tedna.
3: Car me vpraša, če sem ready. Bitches, bio, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
4: Oh, motherfucking god, man.
3: Jaz sem vedno ready, modeli.
5: Ah,

0: Res je, res, zaenkrat smo v redu, so pravkar priznali Jack Black Diamonds, mi pa tudi ne zaostajamo preveč. Mojca Breskvar je pripravila naval na šport, tokrat Mojca pravzaprav nam nič ne manjka, za vse slovenske športne navdušence boš poskrbela. Odbojka, kolesarstvo, nogomet, ni da ni, če ne pa še bo, pravijo danes Celjani.
1: In bomo videli, kaj se bo zgodilo zvečer. Začelo se je z odbojko zelo dobro, oziroma seveda vedno bi bilo lahko še bolje. Morda koga zanima tudi atletika ali kaj drugega, ampak ja, odbojka, kolesarstvo in nogomet v središču pozornosti.
0: Potolažimo vse.
2: Naval na šport.
1: Na evropskem prvenstvu za odbojkarice je v Carigradu slovenska reprezentanca prišla do druge zmage, tokrat je bila 3-2 boljša od Latvije. Slovenske odbojkarice so slabo začele, Latvike so na 23-19 dobile uvodna dva niza, potem pa so Slovenke uprizorile popoln preobrat, naslednja dva niza so brez težav dobile na 15-13. V odločilnem nizu je Latvija povedla že s 5-1, potem pa so Slovenke na 7. točki izenačile in se na koncu veselile zmage s 15-12 v petem nizu. V slovenski reprezentanci je največ točk 20 dosegla Maša Pucel, še 4 igralke pa so prišle do dvomestnega števila točk. Latvike so bile precej boljše na začetnem udarcu in storile manj napak, a na koncu so se kljub temu zmage veselile Slovenke. Na prizorišču v Turčiji je s prvimi odzivi po tekmi Nina Smole.
3: Lepo zdrav iz dvorane Sinana Erdem, ki je danes prinesla veliko drame. Prvo tekmo, ki se je končala po 5 nizih v tem skupinskem delu, ki ga gosti Carigrad skupine A. Ob meni je kapetanka Saša Planinšec. Saša, za začetek, imate radi dramo?
4: Definitivno ne. Sama imam rade stvari enostavne in preproste, ampak nekako smo si danes pač morali zakomplicirati življenje.
3: Ja, lahko bi bilo bolj preprosto, verjamem, oziroma, če lahko rečemo, kar moralo bi biti bolj preprosto, vsaj tale tekma. Začetek spet zelo brez energije, zelo slab začetek. Kako vam je odleglo to zdaj na koncu, da ste uspele obrniti?
4: Ja, nekako se mi zdi, da se nas je še preveč držal tisti včerajšnji poraz, nekako nismo mogli priti svojih glav, da rečem, ampak na koncu koncev sem pa vesela, da smo spet pokazali karakter, so stvari takšne, kot so, na koncu smo izvekli in to je edino, kar šteje.
3: Saša, to je bila ena zahtevna tekma, predstavljam si, da bolj kot fizično, psihično je, kaj se sploh zgodi po dveh nizih, ko zaostajaš? Večkrat ste zbrale punce tam na sredini igrišča, kaj ste jim dejale? Mogoče ni treba prav točno, no? Ker vem, da to so stvari, ki jih radi zadržite zase, ampak takrat je treba nekaj narediti, ko zaostajaš, pa veš, da je to tekma, ki jo moraš dobiti.
4: Ja, definitivno. Bom rekla, povedalo se je marsikaj, bom rekla, od negativnega do pozitivnega. Ampak vseeno sem res vesela, da na koncu, da smo v tistem tretjem setu prišli k sebi, ker ponavadi je, pride še ta problem, da če pustiš nasprotniku tista dva seta, da jim je uspevalo vse, dobijo samo zavest in začnejo kazati igro, ki je niti sami niso vedeli, da jo znajo igrati in to se je danes nam zgodilo in tudi, ko smo naredile korak naprej, začele pritiskati iz naše strani, se še vedno je njim vse šlo po načrtih. Ampak smo v bistvu prišli tudi preko tega in ja, sem vesela, da smo na koncu vseeno knjižili zmago.
3: Seveda, to je bila zelo pomembna zmaga v boju za nadaljevanje. Pred vami je še ena. Koliko se boste danes in jutri, ko je prost dan, pogovarjali mogoče o tem, kako odpraviti ta nihanja v igri proti reprezentancam, ki so na papirju slabše, ki tudi kakovostno so slabše od vas, kako prikazati še boljšo igro že od samega začetka?
4: Ja, dobro vprašanje. Nekako sem, ja, se ne vem niti, kaj bi rekla. Važno je, ne vem, mislim, iz danes moramo pač enostavno potegniti vse, kaj je pozitivnega, da smo na koncu obrnile. Zdaj pa mislim, da se vse zavedamo, da je madžarska reprezentanca, ki so že pokazale zelo dobro igro, ki imajo prav tako kvalitetnega korektorja levorokega, tako da enostavno moramo razumeti, da nas čaka ena veliko težja tekma, kot je že danes bila, pa že danes je bilo težko. Tako da nič, te treba spočiti glave in telo predvsem in priti za svežo energijo in svežimi telesi na zadnjo tekmo strednega dela.
3: Saša, se mogoče kaj pogovarjate v ekipi zdaj oziroma se boste mogoče po današnji tekmi, kam bo posegla Slovenija v tem skupinskem delu, kaj lahko še naredi, mogoče tudi, ko boste gledali ostale tekme, zdaj sta v igri tretje, četrto mesto. Verjamem, da si bolj želite tretjega mesta.
4: Ja, naš cilj je definitivno tretje mesto. Z tisto zmago proti Nemčiji smo si odprle vrata do tega rezultata. Danes malo zakomplicirali življenje, ampak še vedno imamo vse v svojih rokah. Koliko še trenutno zgleda, glede na rezultate in moramo pokazati tisti svoj pravi obraz proti Mađarski.
3: Saša, najlepša hvala, spočite si pa srečno potem še na zadnji tekmi skupinskega dela.
4: Najlepša hvala.
1: Na kolesarski dirki po Španiji je končana peta etapa, zmagovalec je Matthew Brennan, še naprej v rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar. Preizkušnjo je spremljal Igor Tominec.
2: Danes nekoliko manj razburljiva etapa, potem kar smo včeraj videli v Andori, ko je Tadej Pogačar nekako na tri četrt že osvojil letošnjo Vuelto. Danes so bili v ospredju drugi akterji, kajti kljub temu, da je bila trasa predvsem v drugi polovici nekoliko razgibana, je na koncu prišlo do skupinskega sprinta. Res, da je en tretje kategorni vzpon pred koncem razrečil sprintersko zasedbo, nekateri pa so vseeno preživeli ta klanec in na koncu je bil med njimi najmočnejši 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je nekako specializiran ravno za takšne zaključke, kadar je treba premagati tudi nekaj klanca v zaključku etape. In tako je vknjižil že drugo etapno zmago na letošnji Vuelti. V zaključnem sprintu je bil hitrejši od Belgica Jordija Meusa, v moštvu Red Bull Bora Hansgrohe tretji je bil Italijan Vincenzo Albanese iz ameriške zasedbe EF Education Easy Post. Slovenskih kolesarjev tokrat v spredju ni bilo, je pa seveda skupaj prišla večja skupina kolesarjev ta zaključni sprint slovenski. Osrednja akterja. Pogačar in Roglič sta v veliki skupini prišla čez ciljno črto na 50. in 53. mestu. Tik za njima pa tudi mladi Jakob Omerzel na 56. mestu. Tole pa je po današnjem etapnem uspehu povedal Matthew Brennan iz moštva Visma Liza Bike.
5: Yeah, fantastic. Like second one in the bag. First Grand Tour. And yeah, you can see throughout the day everyone just went full, so I'm just very thankful to finish it off again.
2: Britanec je izredno zadovoljen, ker ima v Mauhi že dve etapi, čeprav je to šele njegova prva tritedenska dirka v karieri. Poudarja, da se je seveda videlo, da so danes vsi šli na polno, ker je bilo veliko v igri, pač za določene kolesarje je danes ena redkih priložnosti, da se pokažejo na letošnji Vuelti. Poudaril je, da s kolesarjama, ki sta mu pripravila sprint, Wout van Aert in Christophe Laporte, ima najboljšo zasedbo na tej dirki, kar si jo sploh lahko zamisli. Kljub temu, da je ob zadnjem zavoju nekoliko pred ciljem malo izgubil kolo, kolesarja pred sabo pa se je vseeno hitro spet dobro orientiral v prostoru in na koncu prišel do tega zelo pomembnega uspeha. V skupnem seštevku nobenih sprememb slovenska asa sta na vrhu razpredelnice. Tadej Pogačar seveda v svoji ligi, vendar na drugem mestu tudi Primož Roglič, ki zaostaja 3 minute 21 sekund.
6: Naval na šport.
1: Slovenski nogometni prvaki se bodo skušali danes pridružiti evropski eliti. Celjani gostijo nogometaše Slovana, prejšnji teden je bilo v Bratislavi neodločeno. Če Celjani zmagajo, bodo igrali v Ligi prvakov, če izgubijo pa v Evropski ligi. O celjskih organizacijskih izzivih za to tekmo in tudi o nagradi, ki jo prinaša preboj med najboljših 36 klubov na stari celini, Luka Petrič.
6: 9 let mineva od zadnjega slovenskega preboja v Ligo prvakov, 27 pa od krstnega, trikrat se je v skupinski, zdaj ligaški del uvrstil v Maribor. Leta 2017 je na zadnji stopnici izločil Hapoel Berševo, 3 leta prej Celtic, v prejšnjem tisočletju, leta 99, pa Lyon.
7: Šimundža je pri strelu, Šimundža strelja in gol! 1-0, Ante Šimundža! 24. minuta, Ante Šimundža! Pa 1-0!
6: Mariborčanom je tedaj uspelo, potem ko so nekajkrat že potrkali na vrata elite. V zadnjem krogu so prej spadli proti PSV-ju in Bešiktašu, tudi Celjani pa so na podoben način v zadnjih sezonah utrjevali svoj evropski pedigre. Dvakrat zapored so se uvrstili v izločilne boje konferenčne lige, enkrat v četrtfinale, enkrat v osmino finala. Liga prvakov pa prinaša nov izziv in dodatne organizacijske zahteve, razlaga tehnični direktor kluba Sebastian Gobec.
8: Iz UEFA pride 6-7 ljudi v konferenčni ligi, grup stečo, jih je bilo samo, so bili trije. Tukaj se vidi, to ni nobene malenkosti, ni prepuščena na ključe, vse moraš imati, koliko pač si oni zamislili, oziroma po prepisih in mislim mimo temo.
6: V klubu so morali stadion urediti za tekmo te ravni, umakniti napise svojih sponzorjev in izpostaviti uradne UEFA-ine, pa umestiti tehnologijo golove črte. Za tekmo pa bo odprta tudi zahodna tribuna, tako da bo stadion, ki je že davno razprodan, sprejel malce več kot 11 tisoč obiskovalcev. Nečesa pa v celjskem taboru še niso uspeli popraviti, to bodo skušali storiti za tekme skupinskega dela. Urediti morajo skromno zelenico, ki se, tako kot pri marsikaterem slovenskem prvoligašu, prehitro razrije. Iz organizacijskega zornega kota bo tekma služila tudi kot generalka za tekme skupinskega dela, tudi za Evropsko ligo, sploh pa, če se Celjani uvrstijo v Ligo prvakov.
8: Vsako tekmo gleda 50 ljudi iz njihove baze, tukaj res stvari morajo štimati in zato konc konca tudi UEFA plača toliko klubom.
6: In tega denarja iz nagradnega sklada Evropske zveze je res veliko. Razlika med Evropsko in konferenčno ligo je opazna. Celjani so denimo v minuli sezoni, ko so se uvrstili med 16. konferenčni ligi, zaslužili več kot 4 udeleženci Evropske lige. Razlika med Evropsko ligo in Ligo prvakov pa je konkretna. Skoraj vsi, ki so igrali v ligaškem delu Lige prvakov, so dobili več od nagradnega sklada kot vsi v Evropski ligi. Na koncu sezone je le en klub v Ligi prvakov zaslužil manj kot oba finalista Evropske lige. Vsote pa so vrtoglave. En udeleženec Lige prvakov je v minuli sezoni zaslužil med 20 in 30 milijonov evrov, 6 pa med 30 in 40, vsi ostali več. To so vsote, ki so nekajkrat večje od običajnega celjskega proračuna. Pa tu govorimo le o nagradnem skladu, ne pa o dodatni posredni koristi, denimo dvigovanje ogleda kluba in, kar zadeva prodaje igralcev, olepšana prodajna izložba, ki jo prinaša Liga prvakov. Korist od tega pa ne bodo imeli le Celjani, ampak tudi drugi v Sloveniji, saj se delež UEFA-ine nagrade razporedi med ostale klube, ta denar pa še zdaleč ni nezanemarljiv in za marsikaterega predstavlja konkreten del celoletnega proračuna. To pomeni, da bodo danes za Celjane navijali tudi drugi slovenski klubi.
1: Zvečer bo torej v ospredju nogomet, ki ga bomo spremljali tudi na Valu 202. Začelo se je že tekmovanje v skoku s palico na atletski diamantni ligi v Cirihu, kjer nastopa tudi Tina Šutej. Namiznoteniški igralec Deni Kožol pa se bo na turnirju svetovne serije v Olomovcu poskusil prebiti v osmino finala. Več o vseh športnih rezultatih pa v naših informativnih oddajah.
9: Na Val na šport. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

Plesni ritmi v sredinem poznem popodnevu na valu 202, še zadnje dejanje z naslova poletne elektronike, kaj ti? Ja, avgust se počasi bliža koncu in človek se res lahko vpraša, kam je odfrčalo to poletje, zdi se, kot da se je šele dobro začelo, pa se že poslavljamo od sredinih elektronskih popodnevov. In ja, poslovili se bomo v stilu, z dobro glasbo, tole so bili Fatboy Slim in The Rolling Stones, Satisfaction Skunk, skladba je uradno išla šele decembra lani, vendar je njena zgodba v resnici stara približno četrt stoletja. Norman Cook oziroma Fatboy Slim je ob prelomu tisočletja združil svoj veliki hit The Rockefeller Skunk z enim najbolj prepoznavnih kitarskih rifov v zgodovini popularne glasbe, Satisfaction skupine The Rolling Stones. Tako imenovani mashup je nato dolga leta krožil med DJ-ji, na neuradnih ploščah in po spletu, uradno pa ga zaradi avtorskih pravic ni bilo mogoče izdati. The Rolling Stones so mu naposled prižgali zeleno luč, Fatboy Slim pa je skladbo znova sestavil, tudi s pomočjo originalnih studijskih posnetkov. Ja, lep primer glasbene ideje, ki je preživela tako dolgo obdobje in vendarle dočakala svoj uradni izid. Nadaljujemo z naslovom, ki pravzaprav lepo povzame celotno poletno zgodbo. Z nami so Rufus Du Sol in Music is Better.

Rufus Du Sol, Music is Better. Preprosta misel, s katero se je težko ne strinjati. Glasba je še boljša, kadar jo poslušamo skupaj. Avstralska trojica že vse od svojih začetkov združuje elektronsko produkcijo z občutkom benda v živo. Music is Better je šla junija 2024 kot prva napoved njihovega petega albuma Inhale, Exhale, na katerem so znova povezali atmosferično elektroniko, izrazite melodije in nekoliko bolj intimno pisanje skladb. In s tem smo skoraj pri koncu zadnje letošnje poletne elektronike. V nekaj tednih smo se sprehodili med novostmi, poletnimi uspešnicami ter nekoliko bolj uležanimi skladbami z elektronske zakladnice. Tim Urbanja se z izborom elektronskih kreacij in gostujočimi miksi kmalo vračamo ustaljen petkovečerni termin, za slovo pa še ameriška DJ-ka, producentka in pianistka LP GOB. You Are je topu optimističen house komad, ki govori o povezanosti, medsebojni podpori in zavedanju lastne vrednosti. Skratka, ravno pravšnja zaključna misel za našo poletno serijo. Uživajte v preostanku poletja, srečno, če ste na poti. Ostanite v družbi Vala 202, kjer zdaj igra LP GOB. You Are.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
0: Z vami v aplikaciji Radio Player.
2: Ja, in takole je Tim Urbanja tudi v poletnih tednih predstavljal novosti elektronske glasbene scene ter opozarjal na prihajajoče dogodke in festivale. Je pa tole bila tudi zadnja poletna elektronika, prihodnji teden se namreč vrača oddaja CD-Rama z Matjažem Ambrožičem. Tim Urbanja pa bo septembra z vami v petkovih večerih z oddajo RH 202. Zdaj le 18 in 17 minut.

0: Billy Joel na srečo ni ničesar zakuril, še dobro zanj in še bolj za nas pravzaprav. No zdaj pa, ko se ravno poslavljamo, Klara Zupančič, Jan Grilc in Damjan Zorc, še tale poudarek od opoldneva. Frekvenca X se vsak teden odpravi, kot veste, na raziskovanje praktičnega dela znanstvenikov. V tokratni X kurziji smo šli na Štajersko v Maribor, kjer je pred leti zaživel zanimiv projekt Govorjena slovenščina. Gre za spletni portal, ki zbira zvočne posnetke pogovorne slovenščine in tako ustvarja dragocen zvočni zapis našega jezika. Posnetki bodo nekoč morda našim zanamcem omogočili, da bodo prisluhnili, kako smo govorili leta 2026. Tako je Mojci Jevšek povedala vodja projekta, profesorica Darinka Verdonik.
1: Jaz si vedno skušam predstavljati, kako krasno bi bilo, če bi lahko poslušali govorico, ampak res tisto pristno govorico ljudi iz različnih regij Slovenije za poljubno let, število let nazaj, ali 10, ali 30, ali 50, ali celo 100, ali več. Zdaj mi ne moremo, ne? Ampak naši nasledniki pa bodo na račun teh podatkov, ki jih zbiramo dan danes, lahko to slišali. To je ena stvar, druga stvar pa je, da je pač ta živ jezik, tisti pravi materni jezik, je tisti, ki se ga naučimo v svojem domačem okolju, s tistim se identificiramo in o tem jeziku tudi danes zelo malo vemo. Ne poznamo besedja, ne poznamo fraz, ne poznamo niti dobro vseh slovničnih struktur, ki dejansko živijo v govorjeni slovenščini. Ne? Vsa osredotočenost v preteklosti je bila predvsem v zborni jezik. Tehnološki del pa seveda to tudi zelo, zelo intenzivno išče za to, da se izboljšajo tehnologije, najbolj ta segment, kjer se iz govora govor zapiše.
0: No in če vas zanima več o tem, kako raziskovalci skušajo ohraniti narečja tudi za zanamce, lahko torej prisluhnete današnji frekvenci X. Najdete jo seveda na spletni strani Vala 202 in med podcasti tam najdete tudi povezavo do spletnega portala Govorjena slovenščina. Tako, poslovili smo se, še malo žarjenja, menda vam privoščimo in lep pozdrav do prihodnič.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Zadnji avgustovski dnevi so v politiki vse prej kot mirni. Danes je domač politični parket med drugim razdelilo stališče do skupnega evropskega odziva na novo širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Slovenija je pridružitev pobudi zavrnila, saj po mnenju vlade po že dveh podobnih pozivih ta ne bi prinesel dodane vrednosti.
2: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela.
1: Meni politolog Faris Kočan. Slovenija bi se morala pridružiti evropski pobudi, pa menita predsednica republike Nataša Pirc-Musar in del opozicije. V oddaji tudi.
3: Zaposleni v sistemu dolgotrajne oskrbe si lahko obetajo dodatek k plačam. Iran trdi, da je dosegel dogovor z Omanom o začasnem režimu plovbe skozi Hormuško ožino. Slovenske odbojkarice z novo zmago na pragu osmine finala evropskega prvenstva, celjski nogometaši nocoj za vstop v Ligo prvakov. Jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v Celju, kjer bodo domači nogometaši čez 2 uri začeli zgodovinsko tekmo za svoj prvi preboj v ligaški del Lige prvakov. Mesto je v napetem pričakovanju, domača tekma zadnjega kroga evropske klubske elite prinaša tudi številne izzive za organizatorje. Preverjamo utrip na celjskem stadionu, kjer bo tekmo spremljal Marko Cirman. Pozdravljen.
4: Lep pozdrav. Temperature v vročem Celju se bodo v nadaljevanju večera sicer spuščale, ampak dvigovala se bo seveda nogometna vročica in veliko pričakovanje, ki lahko Celjanom v primeru uspeha prinese zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. Navijači se počasi zbirajo pred stadionom, čez slabo uro se bodo odprla vrata stadiona z dežele, kjer bo danes več kot 11 tisoč ljudi, več kot 1500 navijačev bo Slovana iz Bratislave, tako da bo nocoj res glasno pod celjskim golovcem. Evropska nogometna zveza na vsako tekmo Lige prvakov sicer pripelje vojsko svojih zaposlenih, ki skrbijo za vsako podrobnost, da je produkt tekmovanja videti natanko, tako kot piše v pravilih. V celjskem klubu so imeli največ dela zahodno tribuno, ki danes zaradi varnosti oziroma preozkih evakuacijskih izhodov ne sme biti povsem polna. UEFA pa je klubu iz mesta ob Savinji že sporočila, da bo tako za morebitno igranje v Ligi prvakov, kot tudi za Evropsko ligo, kamor je sicer Celje že uvrščeno, nujno potrebna menjava zelo skromne travnate zelenice. Še nekaj organizacijskih podrobnosti pa nam je razkril pred tekmo tehnični direktor NK Celje Sebastian Gobec.
5: Goal line tehnologije se postavlja v Celju. To so neke stvari, ki pač prej nismo imeli in te smo mogli dograditi oziroma stvar dopolniti. Potem so pa te malenkosti, ko so skos od pozornosti raznih sponzorjev, da se prekrijejo od same varnosti. Tekma je razprodana, pride tudi security officer iz UEFA. Tako da tukaj so stvari, kjer so pač res na najvišjem nivoju. Dejstvo je, da ne sme biti na ključi.
4: Morebitna uvrstitev v Ligo prvakov ne bi za Celje pomenila zgolj tekmovalno zgodovinskega uspeha, temveč tudi bajno denarno nagrado. V slovenski nogomet bi se zlilo približno 30 milijonov evrov. Nekateri klubi bi tako zaslužili večkratnik svojih sezonskih proračunov. Zato danes za celjski uspeh pesti ne bodo stiskali samo celjski, ampak tudi slovenski navijači.
1: Marko, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav na Štajersko. Nadaljujemo v domači politiki. Pripravljen je predlog interventnega zakona, ki bo posegel v sistem dolgotrajne oskrbe.

0: Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina. Predlog zakona bo od jutri v 4-dnevni javni obravnavi. Sledila bo parlamentarna obravnava po nujnem postopku, saj je uporaba načrtovana od 1. oktobra. Zainteresirana javnost podpira predloge, a pričakuje tudi sistemske spremembe zakonodaje. Urška Valjavec.
1: Po novem bodo vsi uporabniki plačevali enak znesek, ne glede na to, po katerem zakonu so ali bodo vstopili v sistem. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Upravičencev, ki so plačevali više zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000. Ti bodo sredstva dobili povrnjena v obliki dobropisa za plačilo storitev dolgotrajne oskrbe. Pri tem bodo upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občino in svojce. Druga novost je povezana s kadri. Vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. To bo nekoliko omililo kadrovske težave, meni direktorica DSO Izola Romina Zajc.
3: Bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
1: Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bodo plačni dodatki pa tudi dobropisi financirali iz prispevka, ki ga plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Tretja novost prinaša razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Ponovem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim je zdravstveno stanje spremenilo, ocenjevali strokovnjaki z različnih področij kar pri izvajalcu. Četrta novost se nanaša na obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Sprememb ne bo. Pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom, se podaljša do konca prihodnjega leta. Predsednica skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić-Polšak ukrepe pozdravlja. Nekateri postopki se bodo poenostavili. Toda.
4: Lahko rečem po svojem vedenju, da so in bodo še vedno predolgotrajni, da bo potrebno predolgo, preveč časa med tem, ko bo uporabnik izrazil ali bo nastala potreba po dolgotrajni oskrbi in do dejanske same izvedbe, da jo bo dobil.
1: Vsi našteti ukrepi bi veljali do konca prihodnjega leta. V tem času pa bo ministrstvo pripravilo spremembe sistemskega zakona.
0: Na nove podražitve goriv za kmetijsko mehanizacijo, ki so poleg gnojil rekordno draga, sta se danes ob robu sejma Agra v skupni izjavi odzvala predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kmetije, gozdari in ribiči so pod izjemnimi stroškovnimi pritiski. Ministrstvo skupaj z njihovimi predstavniki snuje ukrepe za ublažitev posledic visokih stroškov v panogi.
5: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji, na koncu pa so kmetje konkurenti na trgu in pod takšnimi pogoji resnično ne moremo opravljati svojih nalog konkurenčno in ne nazadnje na teh kmetijah tudi preživeti.
6: Lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem.
0: Sprejeli so več oblik pomoči, med drugim iščejo možnosti za pocenitev tako imenovane kmečke nafte. Zunanje ministrstvo je potrdilo poročanje bruseljskega medija EU Observer, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Menijo namreč, da takšna izjava vseh 27 članic ne bi imela dodane vrednosti, čež da je stališče do omenjenega projekta že izrazil Evropski svet.
7: V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica so kritični do blokade skupne izjave in menijo, da gre za zagovarjanje izraelskih interesov na škodo Slovenije in njenega mednarodnega ugleda. Naša država bi morala podpreti skupno obsodbo širjenja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, meni tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot opozarja Tel Aviv, ravna v nasprotju z mednarodnim pravom in tako spodkopava rešitev dveh držav.
8: Radijski dnevnik.
0: Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da sta učinkoviti obe operaciji proti Iranu, tako vojaška kot gospodarska, in da se mu s pogajanji ne mudi, Teheran sporoča, da uspešno obnavlja uničeno infrastrukturo in da je prejel tudi novo vojaško opremo. Iran in Oman naj bi se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Sandra Krišelj.
8: Iranci v vojni z Američani ne bodo popustili, je sporočil iranski predsednik Mahmud Pezeškian in dodal, da se bo iransko ljudstvo borilo, če bo to potrebno. S pritiskom na Iran, predvsem z novimi gospodarskimi sankcijami, Združene države Amerike ne bodo dosegle ničesar, je prepričan Pezeškian. Tiskovni predstavnik iranske vojske, Mohammad Akriminija, pa je dejal, da je Iran dosegel znaten napredek pri obnovi infrastrukture uničene v vojni ter prejel novo vojaško opremo. Iran in Oman sta se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, so v torek sporočili z iranskega zunanjega ministrstva. Celotna pot v eno smer poteka po iranski strani, del poti v drugo smer pa prav tako poteka v iranskih teritorialnih vodah, del pa v Omanskem morju, je dejal tiskovni predstavnik Kazem Garibabadi. Opozoril pa je, da se plovna pot ne bo v celoti odprla, dokler Združene države ne bodo izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma, ki je medtem že prenehal veljati. Ni znano, ali bodo ZDA sprejele omenjeni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden zagrozil z bombardiranjem Omana, če bi ta stal na poti ameriškim prizadevanjem za ponovno odprtje ožine. Trump je za televizijsko mrežo Al Jazeera ocenil, da sta proti Iranu učinkovita tako gospodarsko bojevanje kot vojaški napadi. Ponovil je svojo trditev, da Združene države v tej vojni izjemno uspešno zmagujejo in da iransko gospodarstvo razpada. Iranska valuta rial je v primerjavi z ameriškim dolarjem zdrsnila na rekordno nizko raven. Za en dolar je treba odšteti 2 milijona rialov. Inflacija je skoraj 70% in po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%.
7: Število umrlih v poplavah in plazovih v Nepalu se je povečalo na 95, je sporočila tamkajšnja policija. Še vedno je pogrešenih več 100 ljudi, med njimi je po podatkih nepalskega zunanjega ministrstva 341 tujih državljanov ter približno 80 policistov in vojakov. Z kitajske strani meje zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešenih. Ujma je povzročila veliko škodo na cestah in mostovih ter komunikacijski in energetski infrastrukturi. Povzročil naj bi jo snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Evropska unija je v odzivu na katastrofo aktivirala satelitski nadzorni sistem Kopernik, da bi pomagala pri odpravljanju posledic.
0: Graditev mariborske zdravstvene postaje Tezno, ki se je začela pred letom dni, poteka po načrtih. Na gradbišču marljivo delajo, nova stavba že kaže končne obrise. Največja naložba v primarno zdravstvo v Mariboru, po nekaj desetletjih, vredna skoraj 21 milijonov evrov, bo po napovedih sprejela prve bolnike prihodnjo jesen. Katarina Klep-Črnejšek.
9: Dela na gradbišču ob Mariborski osnovni šoli Martina Konšaka, kjer nastaja nova zdravstvena postaja Tezno, so v polnem teku, pojasnjuje vodja projekta z Mariborske občine Jernej Gruber.
10: Namela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, kjer se vgrajujejo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi z konstrukcija.
9: Najtežji del tako gradbince še čaka, dodaja vodja gradnje Maja Golubovič iz podjetja Pomgrad. O zahtevnosti same gradnje do zdaj pa izpostavlja.
11: Mi smo do zdaj imeli največji izziv z usklajevanjem tehnologije in izgleda pigmentiranega betona zunanje fasade. To nam je vzelo več časa od predvidenega.
9: Krajša zamuda po zagotovilih ne bo bistveno vplivala na končni rok gradnje. Nekaj več kot 7000 kvadratnih metrov novih prostorov bo nared do prihodnje jeseni. V njih bo 8 ambulant družinske medicine, 2 centra za razvojno pediatrijo, zobozdravstvena in ginekološka ambulanta in ambulante medicine dela in športa, patronažna služba, laboratorij, lekarna in na novo tudi enota za nalezljive bolezni. Kot dodaj je pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma Marko Turčin.
12: Ta stavba pa ne bo le za občane Tezna, bo tako za vse v mestu občini Maribor in ko govorimo o specialistiki, ki bo tukaj skoraj v polovičnem delu že zastopana, tudi za občane in občanke vseh 12 občin ustanoviteljic. In veselimo se, ko bo ta stavba dejansko zaživela.
9: S tem bo namreč po desetletjih končno rešen tudi problem zdajšnje pretesne in povsem dotrajane zdravstvene postaje pri industrijski coni Tezno, ki le še s težavo zagotavlja pogoje za varno zdravstveno oskrbo.
7: Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za zaužitje.
0: Športni navdušenci doma bodo, kot rečeno, nocoj spremljali predvsem tekmo v Celju, kjer bodo tamkajšnji dogometaši lovili svojo prvo uvrstitev v Ligo prvakov. V nadaljevanju oddaje pa tudi o novi zmagi odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter o kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Mojca Breskvar, sam pa vam želim lep večer.
13: Zvečer bo v ospredju nogomet, najprej pa k aktualnemu dogajanju. Slovenske odbojkarice so na Evropskem prvenstvu v Turčiji še drugič zmagale. Po preobratu so tesno s 3-2 v nizih premagale Latvijo in pred zadnjo tekmo skupinskega dela proti Mačarski ostajajo na 4. mestu v skupini, ki vodi v osmino finala. Podrobneje po tekmi Boštjan Rebršak.
14: Slovenke so tekmo začele v krču, prvi niz ob številnih nihanjih izgubile v tesni končnici, tekmice pa so se razigrale, odlično servirale in uspeh nadgradile v drugem delu, ki so ga dobile 6 točkami prednosti. Kapetanka Saša Planinšec.
15: Se mi zdi, da se nas je še preveč držal tisti včerajšnji poraz, nekako nismo mogli priti svojih glav, da rečem, ampak na koncu koncev sem pa vesela, da smo spet pokazali karakter, so stvari takšne kot so, na koncu smo izvekli in to je edino, kar šteje.
14: Slovenija je bila na to prepričljiva v 3. in 4. nizu, ko so Latvike dosegle le 15 oziroma 13 točk, v odločilnem 5. nizu pa znova nekaj serij na obeh straneh mreže in vesele Slovenije ob zmagi s 15-12. Ob slabši tekmi najučinkovitejše slovenske igralke na turnirju Njene silah je 20 točk dosegla Maša Pucel. Slovenija bo jutri po tekmi med Latvijo in Mačarsko izvedela, ali je že uvrščena med 16 najboljših, ali pa bo mesto v izločilnih bojih morala potrditi še z vsaj osvojeno točko na petkovi tekmi proti Mačarski.
13: Kolesarska dirka po Španiji ima po 5 etapah še vedno samo 2 različna zmagovalca. Potem, ko je Tadej Pogačar dobil 2 etapi, je danes to ponovil še mladi Britanec Matthew Brennan. Več o današnjem skupinskem sprintu pa Igor Tominec.
16: Razgibana etapa je v zaključku nekoliko razredčila sprintersko konkurenco, da se na takšnem terenu odlično znajde, pa je dokazal 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je po drugi etapi dobil tudi 5. Takole je pohvalil ekipo Visma Lisa Bike, ki mu je vse pripravila za uspeh.
17: Yeah, it's fantastic. Like second one in the bag, first Grand Tour.
16: Imam že 2 zmagi na svoji prvi 3-tedenski dirki. Wout van Aert in Christophe Laporte sta pripravila teren in sta najboljša kombinacija, kar si jo lahko zamislim. Vesel sem, da smo zaključili z rokami v zraku. Drugi je bil Belgijec Jordi Meus, tretji pa Italijan Vincenzo Albanese. Slovenski aduti so prišli v cilj v času zmagovalca, skupni vrstni red je nespremenjen, Pogačar vodi 3 minute in 21 sekund pred Rogličem.
13: Nogometaši Celja se bodo na zadnji kvalifikacijski tekmi za Ligo prvakov na domači zelenici pomerili Slovanom iz Bratislave, s katerim so prejšnji teden remizirali z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu pa strelec celjskega zadetka na prvi tekmi v Bratislavi Milot Avduli.
18: I was very happy for my goal that and also that I helped the team.
19: Zelo sem bil vesel zadetka, predvsem pa našega ekipnega dela. Gol je bil seveda pomemben, vlil nam je samozavesti in tako se zdaj počutim jaz kot tudi celotna ekipa.
18: I feel confident. We feel confident as a team.
13: Tekma se bo v Celju začela ob 21. uri, spremljali jo bomo tudi na Valu 202. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na svetovnem prvenstvu na Poljskem v disciplini na 500 metrov uvrstila v petkov polfinale. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer pa se je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu v enojcu prebil v četrtfinale.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Ponoči se bo prehodno pooblačilo, zjutraj bo po kotlinah megleno, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo ter posameznimi plohami in nevihtami. V nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet pri priključku Vodice oviran zaradi nesreče, na štajerski avtocesti je zastoj med vozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je promet oviran med izvozom Ljubljana vzhod in priključkom Ljubljana Bizovik proti Malencam. Na regionalni cesti Zagorje, most prek Save pri Šklendrovcu je zaradi rekonstrukcije popolna zapora, obvoz je na relaciji Šklendrovec-most čez Savo-Bevško-Zagorje. V Novem mestu je zaprta Zajdlova cesta.
20: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Osemnajst in enainpetdeset minut.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ja, pač na počitnicu jih najbolj, ko gre oni na počitnicu, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

Lepo pozdravljeni, Val 202 poslušate v Sloveniji, pa znova diši po nogometni ligi prvakov. 9 let je minilo, odkar se je Maribor nazadnje uvrstil v elitno klubsko tekmovanje, sicer pa tretjič v svoji zgodovini in tretjič v zgodovini slovenskega nogometa. Danes pa bodo skušali svojo prvo priložnost izkoristiti nogometaši Celja. Tekmeci prihajajo iz Slovaške, to so igralci Slovana iz Bratislave, izhodišče po uvodni tekmi prejšnji teden je ugodno, vse še odprto na tekmovalnem polju je bilo 1-1. Tisti, ki bo danes zmagal po 90 minutah, po 120 ali po 11 metrovkah, pa bo napredoval in se uvrstil med najboljših 36 ekip v Evropi. Tekma se začne ob 21, čez uro in 50 minut, prenos tudi na teh valovih.

Celje Slovan oziroma Sloven, kot pravijo klubu na Slovaškem, danes v igri za napredovanje v ligaški del Lige prvakov, vaša radijska ekipa v tem večeru, je Marko Cirman, Boštjan Janežič, Jože Pepevnik in Luka Petrič, da nas slišite, skrbita David Lap in Max Pust. Če ste ravno na poti na tekmo oziroma na poti sem v Celje, lahko še več nogometa ujamete tudi po koncu tekme. Posebna izdaja podcasta Žoga je okrogla danes v živo na Valu 202 v primeru, da se tekma po rednem delu, če pa bomo spremljali tu podaljške ali pa 11 metrov, ki pa lahko v žogo ujamete klasično kot podcast nekaj ur po koncu tekme. Do začetka bomo slišali še kakšen je utrip med navijači, stadion tu že nekaj časa razprodan. Dobro uro pred tekmo bodo znane tudi prve postave, z nami pa bodo tudi nekatera znana imena slovenskega nogometa, tudi Sebastian Gobdec, rekorder po številu nastopov v prvi ligi. On je tehnični direktor kluba. Slišali boste, kakšen je organizacijski zalogaj za Celjane ta tekma. Torej, Sebastian Gobdec med drugim razlaga tudi, da so morali za to tekmo tu na celjskem stadionu v areni upeljati in namestiti tehnologijo golove črte. Danes torej ne bo nikakršnih dvomov, ali bo šla žoga čez črto ali ne. Več o tem po dveh glasbah v tem večeru, jih izbira glasbena urednica Nea Jerant.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. augusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Lep pozdrav znova iz Celja, kjer na semaforju za južno tribuno stadiona že odštevajo število minut do začetka tekme. 97 jih je ostalo in natanko 30 sekund v tem trenutku. Če pa ne bi vedeli, da je danes v Celju zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov in bi prišli sem na stadion, pa bi verjetno menili, da to tekmovanje že poteka. Napisi Champions League so že povsod, na sredini igrišča je trenutno tudi logo bele žoge s črnimi zvezdami, tisti logo, ki ga pred tekmo pobiralci dvignejo in zaplapolajo takrat, ko zaigra himna. In to himno, znamenito tega tekmovanja, smo nekajkrat že slišali, seveda do zdaj le kot generalka, kot preizkus, če zvočniki delajo in delajo zelo dobro. O tem, kako pa se pri državnih nogometnih prvakih, kako so se pripravljali na to tekmo, predvsem iz organizacijskega zornega kota, pa se je s tehničnim direktorjem Celja, Sebastijanom Godcem, pogovarjal Marko Cirman.
1: Sebastijan Gobec, kako velik zalogaj je tekma Lige prvakov v Celju?
2: Zalogaj je zelo velik, nimam se tukaj zatiskati oči. Dejstvo je, da pač smo igrana ekipa, tako je skozi pravim, kjer pač organiziramo to tekmo, oziroma te tekme, imamo dovolj izkušenj. Res pa je, da smo si vsi skupaj želeli to tekmo delati, zaradi tega, da vidimo res ta nivo, oziroma ki je malenko zvišji od konferenčne lige, tako da kar se tega tiče, mislim, da ne bi smel biti nobenih te težav. Res pa je, da se to čuti, da iz UEFA pride 6-7 ljudi v konferenčni ligi, grup stečo, jih je bilo samo, so bili trije, tako da tukaj se vidi, to ni nobene malenkosti, ni prepuščena na ključe, vse moraš imati, kot pa si oni zamislili, oziroma po prepisih in mister, mimo temo je pa res, imamo tudi strani UEFA dober support, smo na dobrem glasu in to veliko pomeni, mi se pa sigurno trudimo klubo, da čim bolj prezentiramo slovenski nogomet, oziroma tudi kar se tiče organizacije, da ne bi šlo kaj narobe, tako da ja, mi smo pripravljeni oziroma se še pripravljamo, potem pa tekma.
1: Na kateri stopni, na kateri prvini ste naleteli morda na največji oviro, kje je bilo največ dela, največ težav morda?
2: Predvsem tukaj, ko ljudje tega ne vidijo, predvsem televizici, tu so pač zahteve, potem je goal line tehnologije se postavila v Celju. To so neke stvari, ki pač prej nismo imeli in te smo mogli dograditi oziroma stvar dopolniti. Potem so pa te malenkosti, ko so skos od pozornosti raznih sponzorjev, da se prekrijejo od same varnosti, tekma je razprodana, pride tudi security officer iz UEFA, tako da tukaj so stvari, kjer so pač res na najvišjem nivoju, tako sem že rekel, in dejstvo je, da ne sme biti na ključi po zadnjih informacijah, ki smo se pogovarjali z ljudmi, ki so prišli iz UEFA. Vsako tekmo gleda 50 ljudi iz njihove baze, tako da tukaj res stvari morajo štimati in zato konc konca tudi UEFA plača toliko klubom in tukaj so vsaka malenko, vsak detalj je treba narediti tako, je po predpisih, ni improvizacije in stvar moraš nimati.
1: Je UEFA zdaj za zadnji krok kvalifikacije morda v kakšnem segmentu še zamižala, pa potem ne bo več v ligaškem delu?
2: Ja, tu si moramo biti iskreni, no, igrišče ni optimalno, ne. Travnata površina ni optimalna, a tukaj pač vemo, da bo treba za group stage stvar ali obnoviti, ali zamenjati, ampak dejstvo je, da travnata ruša v tej situaciji ni niti približno tako, kako bi mogla biti. Tukaj mislim, da imamo v tem trenutku, kar se tiče stadiona, še največ, ne bom rekel težav, ampak nekih izzivov, ki jih bo pač treba v prihodnje rešiti tudi z mestno občino, tako da kar se tega tiče, je stvar popolnoma jasna in ja, mislim, da tukaj največ izziv.
1: Za organizacijsko ekipo se zdi, da že igrate eno svojo tekmo in da bo končana, ko se bo tekma začela, kaj pa, ko se bo zares tekma začela, boste lahko malce vdahnili, uživali v tekmi?
2: Jaz iskreno pač imam še druge zadolžitve v klubu in težko je, potem je pač nek, tudi kot bivši športnik je potem ta rezultatska Amerika pritisk, rezultatski sam potek tekme te potegne noter in dejstvo je, da potem si na drug način, Amerika pod pritiskom, ampak pod nekem nervozo, ki pač seveda si želimo, da prijemo, da bo pozitivna rezultat. Imamo ekipo, ko točno ve, kdo kaj mora narediti oziroma kdo je za kaj odgovoren in jaz mislim, da potem, ko enkrat pride, pač uživamo v tekmi, v neki kulisi, ki je fenomenalna in jaz sam sem prepričan, da bomo na koncu imeli ta pozitivni rezultat in potem vemo, kaj to pomeni.
1: Samo tole še za na konec, Sebastian Gobec, bili ste legenda slovenskega klubskega nogometa, največ nastopov, rekorder po številu nastopov v prvi slovenski nogometni ligi, bili ste talisman nogometnega kluba Celja leta 2015, ste se upokojili, ste si takrat mislili, da bi lahko klub po 11 letih že napadal v Ligo prvakov?
2: Pa dobro, to je vprašanje, ki če bi mi ga postavil pred 11 leti, da bomo čez 11 let v play-off od Champions League, bi rekel, ajde, ok, vse je možno nogometo, ampak ko bi se obrnil, bi rekel, ne vem, nisem siguren, ampak ja, stvar se je tako razplekla. Mi moramo pač vejati, da v zadnjih treh sezonah smo stalni člani evropskih tekmovanj in to bom rekel tekmovalni svet in to bom rekel tekmovalni vedno smo prišli ven iz grupe.

0: Ete in ja, ne vem, če bi me 15 leti vprašal, če bi lih si mislil, da je stvar realna. No.
1: Na takšnih tekmah potrebujete tudi srečo, zato srečno.
0: Hvala lepa.

0: Hal 202. Lecz Kot Radio.
1: Yeah.

Valdo, jaz to dobro poslušate v tem sredinem nogometnem večeru v pričakovanju tekme med Celjem in Slovanom iz Bratislave. Tekma se začne ob 21, torej čez 76 minut. To je povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov. Kmalu bomo izvedeli tudi prve postave, ki so znane uro in 15 minut pred začetkom tekme. Nogometno pa danes ni le v Celju, ampak marsikje po Sloveniji. V teh dneh namreč potekajo tudi tekme prvega kroga slovenskega pokala. Slovenski predstavniki v Evropi, med njimi seveda tudi Celjani, začenjajo pokal v drugem krogu, preostali pa v prvem, med njimi tudi Olimpija, ki je danes igrala v Trbovljah in se senzacionalno izpadla proti Rudarju. Tretji legaš je zmagal z 1-0. Edini gol na tekmi je dosegel Maj Sajovic v 11. minuti. Eden junakov domačega moštva tudi vratar Jasimo Jaković. Olimpija pa je v drugem polčasu prek Kojiča zatresla v kjer vrat. Gorenc pa je zadev a iz prepovedanega položaja. Končni zid, torej v Trbovljah, Rudar Olimpija 1-0.

0: Lepo zdrav znova iz Celja, Val 202 poslušate v tem nogometnem sredinem večeru. Znane so že prve postave za tekmo med Celjem in Slovanom iz Bratislave. To je povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi je bilo 1-1. Marko Cirman, kaj presenečen v prvi postavi celjskih nogometašev?
1: Brez kakršnega koli presenečenja, razen morda to, da Armanda Sakučisa ni v prvi postavi, glede na prvo tekmo sprememba, tudi Ivanšek, ki ga ni v prvi enajsterici, Dukulje na mesto njega na levem krilnem položaju, tako da Leban v vratih, Širvi s Hrka, tudi Škina si na Uduli, nespremenjena zadnja vrsta, glede na tekmo v Bratislavi, tudi štirje nosilci v zvezdni vrsti so identični za Bukovnik, Papa Daniel Kvesič in Svit Cešlar, potem pa ti dve spremembi, torej Dukuli, ki bo vnesel nekaj več direktnosti kot Ivanšek, morda, ko bo Celje seveda lovilo zmago, in pa Andrej Kotnik, za katerega gre pričakovati, da bo tako imenovana lažna špica, da bo več prihajal po žogo v sredino, kar bi znalo več prostora naprej odpirati tako Svitu Cešlarju kot tudi Dukulju. Kvesič oziroma Kučis pa tako ali tako v zadnjem obdobju ni bil pretirano dobri formi, nekako je na silo skušal. Vidi se, da ga žoga ni hotela, da ga gol ni hotel in da je bolj na silo poizkušal zadeti, in to je opazil Kampeloš in danes torej poskuša z drugačno enajsterico brez litovskega reprezentanta. Omenimo pa tudi na drugi strani dva Slovenca, oba Slovenca v prvi postavi. Andraž Porar se je v Bratislavi vrnil za zadnjih 6-7 minut tekme, pripravil si eno priložnost, danes pa kapetan Slovana iz Bratislave začenja v prvi enajsterici, skupaj seveda s stebrom obrambe Slovana Kenanom Bajričem.
0: V zadju pa že slišite himno Lige prvakov, to himno pa zelo dobro pozna tudi naš naslednji gost, ki je povezan z Ligo prvakov kot igralec, povezan pa tudi z današnjo ekipo Celja družinsko. Boštjan Janežič ima besedo.
2: Dobar dan, dober večer. Simon Cešlar, 27 let je okrog že od takrat, ko je Maribor, pa vi v njegovem dresu igral v Ligo prvakov. Dobri spomini, lepi. So priveli današnji tudi kaj na plan?
3: Lep dober večer. Ja, že kar nekaj dni se odvija film Euforije, ki je vlagala pred 27 leti, 26. Lepe stvari, lepi spomini in verjamem, da se lahko po tem času nekaj podobnega zgodi tudi v Celju.
2: Kakšne možnosti pripisujete Celjanom? Kaj bo treba? Tudi ogledali ste si prvo tekmo v Bratislavi, napraviti proti Slovakom še bolje.
3: Vsekako nas čaka izredno težka napeta tekma. Možnosti mislim, da so 50-50. To je zadnjih 90 minut, v kateri zna velik faktor biti tudi to domače občinstvo, igrišče, ki ga Celjani poznajo, in jaz verjamem, da lahko na krilih navijačev danes sliši lepo zgodbo.
2: 90 minut ali pa še več, 120 pa tudi 11 metrovke, okay. Pride tudi to v podzavest.
3: Vsekakor, danes lahko moramo biti pripravljeni na vse, tako da tudi ta možnost, da treba iti in podaljške na koncu mogoče tudi izvajati 11 metrov, vse v cilju, da se doseže ta Liga prvakov.
2: Kakšni so podatki iz moštva, jasno toliko, kot lahko poveste, pa kot z vami deli tudi sin Svit? Optimistični?
3: Definitivno. Bil sem prisotni na zadnjih dveh, treh treningih. Energija je dobra, vzdušje je dobro, kar je seveda normalno na situacijo, v kateri je trenutno ekipa. Od samega začetka, od prvih priprav, pa od prvih tekem ekipa raste in jaz sem pripričan, da lahko danes doseže vrhunec.
2: Je morda to, kaj negativnega ali pa manj pozitivno za Celjane, ker naj bi morda Celjane celo prehitela, kar se gradnje moštva tiče, ta zadnja play-off tekma Lige prvako, v primerjavi Slovano, ki je tam igral v njej predlani.
3: Vse veliko je bilo teh stvari povedanih, ali je bilo, da se res velike spremembe zgodile pač prepozno oziroma šele poleti. ampak ok, tako sem rekel, ekipa je z tekmo v tekmo rasla, že zadnje tekme je gledalo res spodobno, samo zavest raste tako tekmo, ko se napreduje, ko se zmaguje, tako da, ja, mogoče je bilo malo pozno vse skupaj, ampak jaz verjamem, da so ujeli še pravi trenutek, da bo v optimalni formi in da lahko preskočijo to zadnjo oviro.
2: Pa še k spominom, jasno se ne da primerjati, ampak takrat za Maribor, ko ste igrali zelo pomembni tekmi z Genkom pa z Lyonom, potem pa v skupinskem delu Bayer Leverkusen, Dinamo Kijev in pa Lazio. Verjetno vsaj v tem tednu misli bežijo tudi tja oziroma ste se malce poistovetili Celjan s Celjani.
3: Pa ja, res je, tudi zaradi tega neko obdobje vmesno, niti se nisem tukaj tega spominjal, pa tudi tega zelo zadnje obdobje, pa sploh ta zadnji teden, pa smo se res velikrat se spomniš na neke zadeve, ki so se dogajale. Veliko je podobnosti, euforija, ki je zajela Celje in okolico in pa tudi celo Slovenijo, je zelo primerljiva z tistem obdobjem pred vrstitvijo Maribora v prvo ligo prvakov, tako da jaz sem zelo pozitiven in verjamem, da se lahko na koncu veselimo.
4: Simon, eno vprašanje in sicer me zanima, Maribor je takrat rasel v tistih sezonah do preboja v Ligo prvakov leta 99, prej Bešiktaš, PSV in potem je na koncu uspel Lyon. Nekako podobno velja tudi za Celjane v zadnjih letih. Je tudi postopoma rasla, tudi v Evropi s prebojem v četrtfinale, tista tekma s Fiorentino tu, lani osmina finala in zdaj možnost za še večji uspeh. Kako pomembna je ta kontinuiteta bila tedaj in kako pomembna je zdaj?
3: To je najbolj pomembno pri celi zgodbi. Da se nadgrajuje, da se raste, da je neka naravna rast. Celje ima trenutno možnost, da preskopi eno stopničko, pa upamo, da jo bo, ampak tudi, če ne bo, je tudi ta Liga Evropa, če se bo zgodila, spet ena taka naravna pot, ki bi si jo mogoče pričakovali, ampak ko se ti ponudi taka priložnost, ko se Celje ponuja danes, jo je treba vse narediti, jo zgrabiti in ne sverjamem, da se to vsi zavedajo in bojo vse naredili, da to tudi dosežejo.
4: Kaj se vam pa zdi ključno na eni takšni tekmi, kot je današnja, veliko novega za marsikaterega igralca tu, sliši, zgleda že kot Liga prvakov, vse skupaj, pa vem, da še ni, ampak torej žoga bela z črnimi zvezdami je že na sredini, himno smo že slišali, napisi so povsod, izgleda kot Liga prvakov, ampak je treba pa še odigrati 90 minut, 120, da se pride tja, ne?
3: Ja, vsekakor. Velika stvar je že, da doživljamo to, kar doživljamo z tema dvema tekmama. Sam še en push za vse igralce, da vidijo, kaj se lahko dogaja iz tekme v tekmo v naslednjem obdobju. In jaz verjamem, da je to... Težko je to razložiti, ampak energija igralcev, ki bo danes, sem pripričan, da bo enormna in ekstremna in to je to, kar lahko prinese potem pozitivni rezultat. Ne glede na to, da ima Slovan kvalitetne igralce, da ima kontinuiteto, ampak ko imaš ti 90 minut v taki tekmi, imamo mi kvaliteto, imamo vse in v tej tekmi danes bo igrale še po marsikateri druge stvari.
4: Glede na dogajanje v prvi tekmi, v prvih 90 minutah tega dvoboja, če bi morali eno stvar povedati vsem igralcem, če bi se zdaj predstavili v garderobo in jim nekaj povedali, da bi bili pozorni na današnji tekmi, kaj bi jim rekli?
3: Težko bi se osredotočil na eno stvar. Je pa zelo pomembno, da so Celjani v drugem polčasu začutili, da lahko, da ni to ta Slovan doben bav, kaj ti v začetku tekme je tako zgledalo in jaz verjamem, da jim je to dalo eno veliko pozitivno stvar za to današnjo tekmo. Jaz sam verjamem, da bomo šli tekmo tako treba, da bojo fantje potem speljali tako, kot si tudi sami želijo.
4: A se s Svitom, vašim sinom, ki bo danes znova v prvi postavi celjskega moštva, kaj posebej pogovarjate pred takšnimi velikimi tekmami, kakšne, ja, posebne pogovore ali je to že tako standardno, tako stalno, da ni nič kaj posebnega tudi za vaju?
3: Pa, jaz vem, da ima tega nogometa nezdob polno glavo in dejansko so naši obiski in pa pogovori nanašajo na neke druge stvari. Ne dotikamo se kaj veliko nogometa. Ja, te tudi so stvari, ki se pa pogovorimo, ampak manj kot bi si marsikdo pričakoval.
1: Da je bolj v spredju vloga detka, ne?
3: Vsekakor.
4: Kako pa to doživljate?
3: Ja, fenomenalno. Mislim, to je, jaz, kot oče, ko sem imel otroke, pa ti je to dalo neko energijo, neke stvari, neko pozitivno obzete karieri. Ko če imaš neko zadevo, to družino urejeno, je to lahko velika stvar, pozitivna. Zdaj doživljam spet to kot dedi in res velika stvar, en velik privilegij in uživanje v vsakem trenutku z njimi.
4: Ste se že kaj žogali z njim?
3: O, vsekako, ja.
4: Čutite, da ima sešljarjev talent?
3: Vsi imajo nekaj, tudi punčka, ki je nazadnje, ima rada žogo.
4: Simon Sešlar, hvala lepa, da ste danes gostovali pri nas na Valu 202 in uživajte v tekmi. Upam, da boste tudi vi, poslušalci, pred radijskimi spremniki uživali v današnji predstavi Celja. Tekma med Celjem in Slovanom se začne čez približno 50 minut.

0: Lepo zdrav znova iz Celja, kjer smo v pričakovanju tekme med domačimi slovenskimi državnimi prvaki in gostujočimi slovaškimi prvaki Slovanom iz Bratislave. Tu pa seveda v Sloveniji v tej sezoni, torej v minuli sezoni letos Celjani tretjič slovenski prvaki. Prva tekma se je končala z 1-1, da nas slišite, skrbita David Lap in Max Fust. V radijski ekipi Boštjan Janežič, Jože Pepevnik in Marko Cirman. Marko, prej smo vprašali Simona Sešlarja, kaj meni, da bi bilo odločilno lahko na današnji tekmi. Kaj se tebi zdi, da bi bilo lahko danes, glede na videno prejšnji teden v Bratislavi, najbolj pomembno, na kaj morajo celjski rogometaši, bodi si spredaj, bodi si zadaj, najbolj paziti?
1: Predvsem zadaj, v letošnji evropski sezoni je bilo preveč napak, prav v njihovi zadnji vrsti. Govorimo ves čas, da je ekipa še najbolj podhranjena prav v branilski vrsti. Tudi Škinas je nogometaš, ki naredi na eno tekmo preveč individualnih napak, Hrka mora potem popravljati, Bejgerja še ni na obzorju, še vrača se torej po škodbi. Tako da tu ima Celje še največ rezerv, tako kot na prvi tekmi v Bratislavi, pa se mi zdi, da bo treba preživeti teh prvih 30 minut, potem se bodo Celjani spet navadili na to vzdušje, tokrat domače vzdušje, ki bo drugačno. Stadion je precej bolj odprt kot stadion Tehelne pole, ne bo tako bobnelo, kot je bobnelo pred tednom dni v Bratislavi, poznajo okolje in tako da mislim, da najpomembneje za Celjane je, da se sprostijo in da se tudi danes začnejo zavedati, da so popolnoma lahko ekvivalentni Slovanu in da lahko tekmujejo z njim. To so dokazali ne na zadnje v slovaški prestolnici v treh četrtinah tekme z izjemo tistega začetka, sicer pa mislim, da nima Celjane biti kaj danes za strah. Imajo pa tudi trenerja, ki jih zna zelo dobro pomiriti in je zelo dober govorec v garderobi. Ni senzacionalen ta trener Vitor Kampeloš pri besedah, je bolj preudaren, premišljen za razliko od predhodnika, tako da tudi to vliva neko mirnost pred današnjo tekmo. Predvsej bolj mirno se mi zdi, da je izven ekipe kot v njej sami.
0: Se spomnim, ko je Vitor Kampeloš postal glavni trener Celja in smo po nekaj tekmah, ki so jih Celjani dobili in se nekako utrdili na poti do novega naslova državnega prvaka, je marsikdo rekel, ko je videl ta bolj pragmatičen pristop, sploh v primerjavi z njegovim predhodnikom, s Albertom Riero, da bodo Celjani na podlagi takšnega nogometa lažje prišli v Ligo prvakov, ker je bolj pragmatičen, čeprav to je beseda, ki jo ne radi slišijo tu v Celju, ampak ja, takšen bolj pragmatičen, bolje kot previden nogomet Celjanov, sploh pa v primerjavi z Albertom Riero, kjer je bil na prvem mestu napad in lahko bi rekli tudi na drugem in tretjem. Boštjan, ti si tudi bil v Bratislavi, ravno slišimo žvižge, ko so se nogometaši Slovana, med njimi tudi Andraž Šporan in Kenan Bajrić, ki začenja ta tekmo v prvi postavi, ravno prišli na zelenico. A te je Slovan prejšnji teden, Boštjan, navdušil, je bil precenjen, morda podcenjen, kaj meniš o bratislavski ekipi?
2: Ja, Slovan je bil prejšnji teden tako kot dva polčasa različen v dveh polčasih. V prvem polčasu so Slovanovi nogometaši igrali na celjski gol, kot da bi bili malce pod vtisom in imeli nekaj treme ter težke noge celjski nogometaši. Potem v drugem polčasu pa jih je Kampeloš povsem umiril. Jaja Ture je trener začetnik, morda je tu nekaj prostora za celjske sanje, ampak sicer pa mislim, da ima Slovan bolj dodelano moštvo, da ima bolj izkušene nogometaše, da dlje časa igrajo skupaj. Sedaj v brambi tam na desni strani je bil Slovan najnevarnejši, kjer igra sta dva reprezentanta Paname, Blackman in Martinez. Vmes pred njima še Bersegjan, armenski nogometaš, ki pa ima sape, kar mi je že pred tekmo v Bratislavi povedal Marko, vsega za 60 minut in tako je bilo tudi tam. Slovan je boljši za Šporarja, ki začenja danes. To je bila dobra stvar, da ni tiste tekme začel Andraž Šporar na slovaškem ko je Slovan hitro povedel in bi lahko do izenačenja pred koncem prvega polčasa še više povedel in dosegel še kakšen gol. Kakšen gol.
1: Slovake na prvi tekmi precej jezila nemška šesterica sodnikov na čelu s Cvajerjem in po tekmi je to tako razbesnelo Jajo Tureja, da je v tunelu kričal na UEFine delavce, zaposlene, ki nimajo nikakršne veze s sodniško ekipo, da je UEFA skorumpirana, da so Slovenci dobri samo zato, ker imajo prvega moža na UEFI. In ravno to je včeraj dejal tudi po treningu, oziroma Slovan včeraj ni treniral tu, prišel je iz Slovaške, torej iz Bratislave z letalom, zjutraj opravil trening na stadionu Tehelne pole in se samo sprehodil tu pred novinarsko konferenco na zelenici stadiona z dežele in ko je videl to zelenico, ki je roko na srce res v slabem stanju, je Jaja Ture dejal, da kako UEFA sploh pusti igrati Celjanom tu. Tu je rekel tako nekako, ko niso bili prižgani mikrofoni in da se vidi, da je tu spet posredi predsednik UEFA. Tako da preveč se ukvarja z drugimi stvarmi Jaja Ture. Mislim, da ima dovolj dela v svoji ekipi, ki ni tako blestela na prvi tekmi in je danes pred velikim trenerskim izpitom. Ne glede na to, da je imel veliko igralsko kariero, pa seveda to nekako v nogometu ne šteje veliko, kajti veliko krat rečemo, da strokovnjaki pravijo, oziroma poslušamo, ko strokovnjaki pravijo, da mora vsak začeti znova, da je to čisto drug poklic. Jaji Tureju pa je bilo pač to dano že takoj se boriti za Ligo prvakov in ni nekako opravil te trenerske osnovne šole.
0: Ja, veliko je rjavih luken, rjavih grbin na tej celjski zelenici, so pa v celjskem taboru že povedali, da jo bodo morali popraviti ob uvrstitvi v skupinski del, ne glede na to, ali bodo igrali v Ligi prvakov ali pa v Evropski ligi. Celjane v tej jeseni čaka 8 tekem v skupinskem delu za razliko od zadnjih dveh izvedb konferenčne lige. Kajti Celjani so igrali v konferenčni ligi 6 krogov v ligaškem delu, tokrat pa 8, tako v Ligi prvakov kot v Evropski ligi. To tudi pomeni, da bodo tekme, torej tekmovalne, nogometne v Sloveniji januarja, kar pa se res že zelo, zelo dolgo ni zgodilo. Jože, malce spremenjeno celjsko moštvo v primerjavi s tistim, ki smo ga gledali v zadnjih sezonah, morda največje spremembe v tem poletju v primerjavi s prejšnjimi. Za nekoga, ki ni spremljal Celje od prejšnje evropske sezone, pa si predstavljam, da bo marsikdo tak danes med spremljevalci tega dvoboja. Kako bi jim predstavil celjsko moštvo, kako drugačno je od prejšnjih izvedb?
3: Morda je manj vihravo, kot je bilo pod Albertom Rijero, tudi kadrovsko gledano manj vihravo. Treba je priznati vodilnim ljudem Celja, da so imeli srečno roko z, torej v prvi vrsti v zadnjem tem vsem obdobju, ko so na čelu tuji lastniki v Celju s treneri, kjer so se zelo malo krat v bistvu zmotili. In tudi kadrovsko gledano se mi zdi, da so zadeve zdaj nekako bolj jasne, odločevalsko bolj jasne in odstotek napak, kadrovskih napak pri prestopih, mislim, da je postal precej manjši, kot je bil v tistem prvem obdobju, tako da Celje je morda nekoliko manj vihravo, je pa toliko bolj prilagodljivo. Danes se mu ponuja v bistvu izjemna priložnost, pa še nekaj morda, pa ne da kakorkoli jemnemo to za slabo, ampak Celjani so se radi hvalili sploh v tisti prvi sezoni konferenčne lige, koliko slovenskih nogometašev imajo v prvi 11-letici. Zdaj je ta delež nekoliko manjši, ampak še vedno velik del odgovornosti, velik del te hrbtenice tvorijo slovenski nogometaši. Ti, ki pa so tujci in so v prvi 11-letici, pa so tam vsaj zaenkrat absolutno zasluženi.
0: Super zorni kot lahko ponudiš kot nekdo, ki je od blizu spremljal zadnje preboje Maribora v Ligo prvakov in nekdo, ki živi v Celju in profesionalno zdaj spremljaš ta klub. Me zanima, kako primerjaš ta občutek v mestu, to nekako euforijo, ki je seveda v Mariboru, se mi zdi, da vse prisotna, v Celju pa se je v zadnjih letih kar dvigovala, nabirala in prišla zdaj do te točke, ko se zdi, da je nekaj nogometne euforije v mestu. Marko, me zanima tudi tvoje mnenje, ampak najprej ta primerjava, Jože.
3: O Celju bo precej več verjetno znal povedati Marko, v Mariboru pa se je takrat zdelo, sploh v tistem obdobju z začetnih let, torej direktorovanja Zlatka Zahoviča, da se je vse skupaj valilo kot snežna kepa, neka dobra energija iz sezone v sezono, je publika verjela, da se da storiti več, tudi tista razočaranja morda v kvalifikacijah za Ligo prvakov niso kakorkoli vzela vetra iz jader in to sem tudi želel, ko sem hodil sem na stadion, sem razmišljal, da bo danes veliko razočaranje, če Celju ne uspe, ker je pač nasprotnik nekako premagljiv in Celj je v zelo dobri formi, ampak široko gledano nekako premagljiv in Celj je v zelo dobri formi, ampak široko gledano za klubsko politiko

0: spomnim, res valila kot neka snežna kepa optimizma. Ena velika povezanost se je čutila med tribunami in med klubom. In to je nekaj, kar v bistvu je nujno potrebno za klub iz lige, kot je slovenska, kjer vemo, da bodo morali Celjani, če bodo želeli v kakršnikoli vidiku nekako nadgrajevati to, kar počno, vedno znova osvajati naslov prvaka. To je takrat Mariboru v dveh obdobjih uspevalo, zdaj pa je to seveda prvi predpogoj, da sploh lahko upaš na nadgrajevanje zgodbe.
1: Marko, Celje, znano kot rokometno mesto, je zdaj ob tej kontinuiteti uspešnega nogometnega kluba postaja že zdaj nogometno mesto?
2: Ja, vsekakor bolj kot rokometno, čeprav rokometna zgodba zdaj spet po nekaj letih paca se dviguje in tudi nekako s temi mladimi na rokometaši raste tudi priljubljenost pri rokometu. Ko govorimo o nekem razvoju celjske nogometne zasedbe, se bi zdelo nekako naravno, da bi se uvrstila v Evropsko ligo, kar je že uvrščeno, ampak ko se ti pa ponudi takšna priložnost, kot jo imaš danes, kot en gol loči praktično od Lige prvakov, pa jo moraš zagrabiti. Ne, na zadnje je imelo Celje srečno roko pri žrebu, imelo je Ignatio, imelo je Ararat iz Armenije, na papirju premagljive tekmece, bilo je težko, a Celju je uspelo z vsem spoštovanjem do vseh tekmecev, ampak lahko bi bili seveda tekmeci tudi težji in ko se ti enkrat ponudi takšna priložnost, pač preskočiš oviro, kot je Liga Evropa in vzameš z obema rokama Ligo prvakov. Ta Liga prvakov bo prinesla milijone evrov, ne samo Celju, tudi, ne vem, Brine iz Grosuplja si bo rešil sezono in pol ali pa mogoče dve s tem denarjem, ki bi ga Celje danes prineslo v slovenski nogomet. Vse to so neke pozitivne zgodbe in ne se zgodi, kar se hoče.
0: Jaz imam eno provokativno vprašanje za Marka, pa vem, da mi morda starejši Celjani kaj bi odgovorili. On morda tudi ni najbolj objektiven, ker vemo, da ima zelo, zelo rad nogomet.
2: Pa ne najbolj star.
0: Naslov evropskega prvaka v rokometu ali uvrstitev v nogometno ligo prvakov, kaj je večji dosežek?
2: Zame uvrstitev v nogometno ligo prvakov.
3: Ampak prvo je že doseženo.
0: Ja. Tako.
2: Prvo je pod streho, tako da je čas za nekaj drugega, ne?
1: Ja, mislim, kar zadeva denarja, mislim, da...
2: Težko primerjamo, ne? To so jabolka in hruška.
1: Ja, ni dvoma, ampak kar zadeva pa...
2: Žoga je malo manjša.
1: Speh, ne?
2: Žoga je malo manjša, ne? Pa manj igralcev je, ne?
0: Pa manj lepljiva.
2: Ja, pa manjša konkurenca je tudi v rokometu, ne smemo pozabiti, ne?
1: Je res, ampak biti prvi v Evropi
2: tako?
1: Je pa res... neverjeten dosežek in takrat se spomnim, takrat je tudi celotna Slovenija, kot si predstavljam, da danes tudi iz nekega praktičnega razloga nogometni klubi navijajo za Celje zaradi tega, ker kot je prej Marko omenil, mislim, da 10% nagrade, ki jo Celjani dobijo, se porazdeli med slovenskimi klubi in če govorimo o preboju zgolj v Ligo prvakov, kaj šele potem te dodatne stvari, ki se potem nabirajo, je to skoraj 20 milijonov in če se 2 milijona razdeli med slovenske prvoligaše, lahko sami zaračunate, da je to kar precejšen delež proračuna slovenskih prvoligašev, ki bi dobili seveda nekaj v svojo malko, če bi Celjanom danes uspelo priti v Ligo prvakov, seveda pa to velja tudi v primeru, da bodo igrali v Evropski ligi, da je malo manj denarja. Hvala lepa vsem trem. 20.33 je ura, tekma se začne ob 21. Torej čez dobrih 26 minut tudi na valu 202. Povratna tekma kvalifikaciji Lige prvakov, zadnji krog, prvo v Bratislavi, 1-1, danes pa tu v Celju dvoboj med Celjem in Slovanom.

0: Lepo zdrav znova iz Celja, kjer smo seveda še vedno v pričakovanju tekme med domačimi nogometači in slovaškimi prvaki. Še 20 minut je ostalo do takrat, z nami pa je zdaj trener, ki je kot prvi slovenski nogometni klub popeljal v Ligo prvakov. To je seveda Bojan Prašnikar, ki je vodil Maribor leta 1999, tako v zmagi proti Lyonu, kot potem tudi v skupinskem delu, ki ga je Maribor prav tako senzacionalno odprl zmago z 1-0 v Kijevu proti Dinamu. Bojan Prašnikar, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vsem.
0: Danes ste spremljali svojo hčerko, novo pečena igralka Wolfsburga. Kako je šlo?
1: Moram reči, da dobro. Zmagale so v kvalifikacijah za Ligo prvakov 2-0 in kot ponavadi pač dala prvi gol.
0: Prej igrala za Eintracht v mestu Ameriki, ja. Zdaj Wolfsburg. Ja. Wolfsburg je stopnica gor v primerjavi z Eintrachtom iz Frankfurta. Lahko bi rekli, zdaj je Bayern začel veliko vlagati v ženski nogomet, ampak v zadnjih 10-15 letih največji nemški klub, Wolfsburg.
1: Wolfsburg spada med 5 najboljših klubov v Evropi, ženskih klubov, in v vsakem primeru ta povratek iz Amerike je marsikaj pomeni. Torej, nemški klub je bil zelo zainteresiran, da se vrne. Plačali so odškodnino in na osnovi tega tudi se zelo hitro vključila. Ona je trenutno v Wolfsburgu 5 dni.
0: Boste šli kakšno tekmo si ogledati, seveda boste?
1: Moram reči, da sem že bil v Ingolstadtu in sem gledal super pokal, ja, z Bayernom. Je pa v planu čez 14 dni, da grem na eno tekmo v Wolfsburg.
0: Kako bi primerjali ženski nogomet in moški nogomet organizacijsko, glede na to, da je nemški na izjemno visoki ravni ženski nogomet, zdaj govorim?
1: No, ena stvar je, moramo vedeti, da ženski nogomet se razvija 10 let, moški pa 100 let. In temu primerno je nekako, bom rekel, neke situacije, vendar ženske izjemno hitro napredujejo, torej to je trend v razvoju. In ta ženski nogomet ima še veliko prostora za razvoj. Ne? Moški pa ima manj. Ampak druga stvar je, moram pač upoštevati marsikatere elemente, ki so zelo pomembni v primerjavi med moškimi in ženskami.
0: Osredotočimo se zdaj na moški nogomet. Danes Celje Slovan, zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov. Ste optimistični, vi ste nekdani trener tega moštva, je že kar nekaj časa od tega minilo, ampak ste že vodili Celjane. Ste optimistični za svoj nekdani klub?
1: No, jaz moram reči, da sem skoraj zelo reden gost tu v Celju. Najbližje mi je do Celja in moram reči, tudi navijam za Celje. In v vsakem primeru želim vse najboljše. Stvar je pa v tem, da zadnja stopnička je vedno zelo zahtevna. Danes je pač tekma, v kateri nekdo mora zmagati. Brez zmage danes ni nič, praktično nihče nima kaj kalkulirati. In tako bo sta obe ekipi krenile sorazmerno zelo odprto v igro. In na koncu upajmo in želimo vse najboljše.
2: V čem ima Celje prednost? Kako razmišljate proti Slovanu, ki naj bi imel nekako bolj dodelano moštvo, več kontinuitete?
1: No, Slovan je v Bratislavi v prvem času pokazal svojo kvaliteto in je tudi imel praktično vse v rokah. Vendar ravno drugi polčas, ki je pa pokazal marsikatere slabosti pri Slovanu, je pa tista šansa pri Celju. V vsakem primeru, danes je zelo vprašanje, kaj je boljše, napadati pa želeti dati gol ali čuvati na kakšne napake, ker rezultat je tisto vodilo, ki bo potem vodilo taktiko na igrišču. In tega, če si v zaostanku, je vedno težko.
2: Takrat je nogomet drugačen, ampak če se uzreva, če se da primerjati, že prej smo govorili, kontinuiteta je pomembna. Celje tretjič v Evropi, takrat, ko ste se vi po vaši zaslugi Maribor prvič uvrstil v Ligo prvakov, je bil to tudi tretji napad na Ligo prvakov po Bešiktašu, pa potem še sezona kasneje, potem pa tisti pomembne tekme z Genkom in z Lyonom, pa potem tudi velike štiri točke v skupinskem delu Lige prvakov. Se da vleči paralele, pa čeprav je mest 27 let, ne mislim o tehniki, ampak o rasti, o napredovanju.
1: No, ena stvar, ki je sigurno, da današnji sistemi tekmovanja so bistveno drugačni, kot so bili zakrat. Veliko, takrat je bilo manj klubov, veliko bolj zahtevno je bilo in Liga prvakov je bila izjemno nekako visoko. Ampak na koncu postavili smo se cilj in smo ga tudi dosegli. Tudi Celje se je postavilo nek cilj. Danes pač konferenčno ligo premjera z Ligo prvakov je težko. Tudi Evropska liga je bistveno drugačna kot tu. Torej, to je višje kot je zdaj, pač ne gre. In danes je pač v 90 minutah pomembno, kaj se bo, kako se bo Celje pokazalo. Ena stvar je, da je Celje v lanskem letu imelo ekipo, ki so jo na koncu tudi precej spremenili. No in ravno to je tisti problem, ki se mogoče lahko pojavi.
2: Kaj pa, če je ta ekipa, gledate tudi tako, bolj umerjena, bolj defenzivna, bolj primerna igram, kvalifikacijskim igram v Evropi?
1: Je, ampak danes obe ekipi vesta, da morata zmagati.
2: Zadnja tekma.
1: In to ni nobenega, ne golo gosteh, ne remi, ali karkoli, igra, samo igra na zmago in to je tisto, kar jih bo gnalo danes neverjetno na tej tekmi.
2: Naj bo tako, kot pravite, naj žene bolj Celjane in naj bodo uspešni. Hvala lepa za pogovor, Bojan Prašnikar.
1: Hvala vam.
0: Boštjan Janežič se je pogovarjal s Bojanom Prašnikarjem, še 14 minut do začetka tekme, ko se bodo Celjani, slovenski državni prvaki, pomerili s slovaškimi z igralci Slovana.

0: Sredi nogometni večer poslušate tu in tudi marsikje v Sloveniji, pa upajo, da jih bo v tej jeseni še precej. To bi namreč pomenilo, da se bodo, oziroma so se Celjani uvrstili v Ligo prvakov, kajti tekme v Ligi prvakov so seveda ob torkih in sredah, medtem ko pa v Evropski ligi. To bi se zgodilo v primeru poraza, če Celjani ne bi uspeli premagati Slovana iz Bratislave, pa so seveda v četrtek in to bi pomenilo, da bodo v nadaljevanju sezone Celjani igrali evropske tekme v četrtek. Ko boste slišali v naslednjih trenutkih, pa prihajajo nogometni navijači na to največjo nogometno klubsko tekmo do zdaj v tem letu v Sloveniji z vseh koncev naše države. Besedo ima Jože Pepevnik.
1: Domen Celje, Slovan, povratna tekma, kakšna je napoved?
2: Ja, v bistvu smo glede napovedi zadržani, ampak vedno optimisti, tak da upam na 2-1 za Celje.
1: Kaj vas najbolj navdušuje pri ekipi Celja, ne samo v zadnjih tednih, mesecih, nasploh v zadnjih sezonah?
2: Povezanost ekipe, vidi se trdo delo, povezanost to, prijateljstvo med igralci, se mi zdi, da se to na igrišču kaže.
1: Samo še to, če bo Liga prvakov, bo veliko veselje, če bo Liga Evropa, boste vi osebno razočarani ali ne?
2: Ne, mislim, da je Liga Evropa tak velik uspeh za eno mesto, kot je Celje, pa naš klub, da smo na to izjemno ponosni in smo danes še sproščeni, uživamo na tej tekmi.
1: Gospod Martin, z Goričkega ste danes prišli v Celje, zakaj?
3: Seveda, ne. Kad bomo prišli v Ligo prvakov, ne, to je, ni to vsak dan, veš. Tako upamo, da bo Celje danes nabilo tote Slovan, pa gremo proti Realu, pa Manchester City, Bayernu, pa tak dalje, veš.
1: Kaj vas najbolj navdušuje pri celjski igri, pri celjskem klubu?
3: Ma ne, že lepi čas dokazuje, da se ena izmed vrhunskih ekip in upam, da tako nadaljevali in da bodo tudi celoten slovenski nogomet dvignili.
1: Kako to, da ste se iz Goričkega odločili priti, podpreti Celje?
3: Prišla smo s sinom, navijamo za vse slovenske klube, koji igrajo v Evropi, navijamo za reprezentanco, tako priložnost ne smeš izpustiti.
0: Ja, tako torej, na tribunah tu v Celju polne so in sicer je polna tudi skoraj do konca zahodna tribuna tega stadiona. Niso mogli torej vseh sedežev prodati zaradi varnostnih zahtev. Dobrih 11.000 gledalcev na današnji tekmi na severni strani, torej nogometaši oziroma navijači Celja, na južni tribuni pa v modrih in tudi sinje modrih barvah pa navijači Slovana. Tekma Celje Slovan se bo zdaj začela. Po naslednji glasbi smo znova z vami iz Celja na valu 202.

0: hkrati s svojim.
1: Lepo zdrav znova iz Celja, kjer se bo kmalu začela tekma med Celjem in Slovanom v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Igralci so že na zelenici, že so upravili žreb, kot kaže so ga dobili igralci Slovana, kajti strani so bile zamenjene, to ponavadi pomeni, da je žreb dobila gostujoča ekipa in si zaželela, da pride do menjave strani. Andraž Šporar je kapetan gostujočega moštva, pri domačinih pa Mark Zabukovnik, glavni reporter, na tekmi pa Marko Cirman.
2: Dobro večer še enkrat tudi z moje strani, vse je pripravljeno, žoga je na sredini igrišča, prvi bodo tekmo odprli nogometaši v temnejših dresih, celjska zasedba, ki danes slovi torej zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. Glavni sodnik iz Španije, Alejandro Hernandez, je dal znak za začetek tega obračuna v Celju. Na hitro še enkrat obnovimo celjsko postavo, v vratih je Leban, branilci so Avduli, Tutiškina, Skrka in Širvis, v zadnji zvezdni vrsti Papa Daniel in Zabukovnik, napadalni vezisti Dukuli, Sešlar in Kvesič ter Kotnik v konici napada. Žoga je zdaj v zadnji vrsti 16-kratnih slovaških prvakov, ki so igrali pretekli konec tedna za razliko od Celjanov. Namreč Celjani so bili prosti, izkoristili so tako imenovanega Jokerja, tista ekipa, ki igra v zadnjem krogu evropskih kvalifikacij, ima možnost za to in Celjani so tekmo z Radomljami prestavili, medtem ko so igralci Slovana v Košicah premagali domačo zasedbo z 2-1 s precej premešano zasedbo. Darko Hrka je pri žogi, podal jo je proti Zabukovniku v sredino, Hrka vrača nazaj proti Lebanu, nespremenjena zadnja vrsta glede na tekmo v Bratislavi. Dva novinca sta v prvi postavi Celja in to sta Andrej Kotnik in pa Jaja Dukuli. Na mesto Kučisa in Ivanška se je odločil za omenjena nogometaša Vitor Kampeloš, strateg Celja, profesor športne vzgoje iz Gimarajnša. Pri žogi še naprej Celjani, ki se žogajo na svoji polovici, tudi Škina se je zamudil ob tistem posredovanju v Bratislavi, ko je dosegel prvi zadetek Roman Čerepkaj, novinec takrat, čele pred nekaj dnevi je prišel v Slovan iz Bratislavi in po lepi trojni kombinaciji Barsegiana Martineza in Čerepkaja torej zadev. Danes pa je Čerepkaja zamenjal slovenski napadalec, sicer tudi kapetan Slovana iz Bratislave Andraž Šporar, ki je torej začel prvi enajsterici Slovana iz Bratislave. Miljotu Avduliju, strelcu edinega celjskega zadetka v Bratislavi, je zdaj žoga ušla v stranski out. To je zdaj žoga za Slovan iz Bratislave. Avdulje v 41. minuti tekme v Bratislavi dosegel fantastičen zadetek. Tule pa je zdaj Sešlar, na levi strani je Kotnik. Kotnik spremljajo ga rezervisti Slovana iz Bratislave, natančneje Kenan Bajrić. Kvesič je pri žogi na levi strani, v kazanski prostor gre. Tam pa je Blackman skupaj z Martinezom žogo izbil izven kazanskega prostora, oziroma bil je to Sandro Cruz. Prva naznanitev nevarnega celjskega napada je to bila. Kotnik je prišel do žoge, podal jo do Kvesiča, ki jo je poslal v kazanski prostor, tam pa je sicer ni nihče preusmeril proti golu. Sandro Cruz je izbil žogo, levi bočni branilec Slovana, ki je 16 tekem v karieri odigral tudi za portugalski Šavež pod taktirko Vitorja Kampeloša. Prekršek na sredini igrišča nad panamcem Kristjanom Martinezom je to bil in žogo zdaj daje Alejandro Hernandez, ki je v soboto delil pravico na tekmi Atletico Madrid Villarreal slovaškemu predstavniku, torej je zdaj žoga za Slovan iz Bratislave. Slovan, ki je preživel ta prvi nalet celjske zasedbe, v ozadju pa slišite, kako glasni so celjski navijači, ki si danes želijo uresničitev san in igranje v Ligi prvakov. Dolga podaja Slovana je bila neuspešna. Pokorni je podal predolgo žogo naprej, žoga v stranskem avtu za vratarja Žana Luka Lebara. 1200-1300 navijačev je prišlo tudi iz slovaške prestolnice spodbujati umetno moštvo Belasi, kot imenujejo torej Slovanu klub. Slovan iz Bratislave ima seveda močno navijaško bazo in temu primerjene tudi današnji gostujoči obisk iz približno 360 km oddaljene Bratislave iz Celja. Zdaj je padec na desni strani celjske obrambe, Širvis je padel, Alejandro Hernandez miri strasti, Mark Zabukovnik v vlogi kapetana v imenu ekipe v pogovoru z glavnim sodnikom iz Španije, ki je seveda vajen še hujših pritiskov strani nogometašev v španski La Ligi. Zdaj je prekršek slovaške zasedbe v napadu, je to bil žoga je na desni strani celjske obrambe, čakamo na izvedbo prostega strela, ki ga bo izvajal Darko Hrka oziroma Širvis podaja do Hrke, Hrka nazaj do Lebana, zdaj želijo nekako Celjani povabiti Slovake, da jih stisnejo in potem nekako iznesti žogo ali pa žogo na preskok presenetiti slovaško zasedbo, dolga podaja Lebana proti Dukulju je bila neuspešna, Sandro Krus pa v sredini Ibrahim, ki se bori z dvema celskima nogometašama, žoga pa nazaj v slovaško obrambo, kjer je pri njej Marković, Svetozar Marković do Kenana Bajrića. To je zdaj Panamec reprezentant, ki je bil tudi del na svetovnega prvenstva. Kristjan Martinez skupaj z Blackmanom sta bila del panamske izbrane vrste na minulem svetovnem prvenstvu. Dolga podaja proti Blackmanu, ki je prav takrat slabo pokril Audulja pri edinem celskem zadetku v Bratislavi. Širvis je padel brez prekrška po mnenju španskega sodnika, priložno za Slovan, v kazanskem prostoru so gostje, Šporar pregrava, toda odločil se za podajo nazaj, Pokorniju, Pokorni širi igro proti Ibrahimu, Ibrahim oziroma zdaj tam Blackman daje žogo proti Barsegjanu, nevaren je Barsegjan mimo Audulja, Barsegjan pa je izrazit levičar, zato Armenec z desne strani je podal žogo z levo nogo, nekako si je skrajšal kot podaje in jo strivelo poslal daleč na oddalenejšo vratnico, kjer je menila nevarnost za celsko zasedbo. Tigran Barsegjan je izjemno nevaren armenski nogometaš pri Slovanu. Lep čas svoje kariere je že v slovaški prestolnici, vse od leta 2022, ko se je iz kazahstanske Astane preselil v slovaško prestolnico. Spet Celjani organizirajo svoj napad iz zadnje vrste s pomočjo tudi svojega vratarja Žana Luka Lebana. Pri žogi je spet Darko Hrka. Ogromno boste danes jasno spet pri žogi tudi Škinas in Hrka, kar uveljavljen branilski par pri Celju ob odsotnosti Bejgerja, ki vleče poškodbo še iz lanske sezone, poškodbo spodnjega dela noge, tam nekje pri Golenici je imel nekaj uneto in pretiraval s treningi ob koncu sezone in se prehitro vračal in obnovil poškodbo, tako da Poljak še ni na voljo. Hrka podaja proti Širvisu, Hrka se je takoj ponudil, toda Slovaki so za zdaj brško ne po navodilih trenerja, Jaje Tureja dovolj blizu celski zasedbi. Zdi se nekako, da bomo danes videli malo zadetko, glede na to, da je odločilna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov in da si nobena od ekip enostavno ne upa preveč tvegati. Začetek 8 minut, junak iz Bratislave, Miljot Audulji podaja proti Tuti Škinasu, Tuti Škinas, pa zdaj spet Miljot Audulji na položaju zadnjega zvezdnega nogometaša, samo še na položaju vratarja Kosovca nismo še videli v Celju, tako vsestranski nogometaš je in hvaležen Miljot Audulji. Dukuli na desni stranski črti vzdolž sredine pri Celju, pa Mark Zabukovnik, ki pelje žogo prek sredinskega kroga na levo strani, podal do Tuti Škinasa, ta do Kvesiča, ki je takoj podal, paralelno podaja proti Audulju, Audulji pregrava, Audulji toda rešujejo se prek Pokornija, nogometaši Slovana iz Bratislave, zadnji zvezdni nogometaš Peter Pokorni je reševal situacijo, ko je naredila celska zasedba, višek na levi strani, izpadli so branilci Slovana, že drugič danes so Celjane poizkušali po levi, brško ne je to taktika Kampeloša, Blackman ni bil zanesljiv na prvi tekmi in zakaj ne bi poizkušali tudi na drugi. Audulji, priložnost, kakšna priložnost za Svita Sešlarja je to bila. Krasen predložek Miljota Audulja, ki zdaj dviga celjsko publiko. Z leve strani je podal z levico pred petmetrski prostor. Tam pa pozabljen od branilcev Slovana. Z glavo Svit Sešlar prek slovaških vrat in prva krasna priložnost v 9. minuti prvega polčasa je bila to za slovenske prvake, ki imajo zdaj znova žogo v svojih nogah. Hitro so jo dozeli. Še preden so Slovaki prišli prek polovici. To so minute, ki jih je vredno izkoristiti. Slišite v ozadju, kako glasni so navijači Celja, ki spodbujajo celsko zasedbo. Papa Daniel se bori na sredini igrišča, toda pri žogi zdaj Slovan. borbena, energična tekma že od samega začetka. Danes je vložek več kot 20 milijonski, bi lahko rekli. Danes se igra seveda ne samo za milijone evrov, danes se igra za čast in slavo, za zgodovino, za igranje v elitni Ligi prvakov, česar nogometašem iz mesta ob Savinji jasno še nikoli ni uspelo. V zadnjih dveh sezonah so igrali v konferenčni ligi, zdaj pa napadajo celo najvišje možno tekmovanje v Evropi na stari celini. Torej, Blackman proti Barsegjanu na desni strani kombinirajo slovaški nogometaši. 10. minuta prvega polčasa, Barsegjan pa vrača žogo nazaj v obrambo do slovenskega branilca pri Slovanu Kenana Bajrića. Dobro se ga seveda spomnimo, Kenana Bajrića, igral je za ljubljansko Olimpijo, več kot 100 nastopov v prvi slovenski nogometni ligi, potem pa se je preselil v Slovan, ki pa ga je za dve leti posojal, in sicer k Cipru, na Pafos, na zahodni del ciprskega otoka, kjer prav tako raste zelo močna nogometna zgodba s pomočjo investitorjev iz Rusije. Nova akcija Slovana je zdaj na levi strani, Sandro Cruz, paralelna podaja naprej proti Kamaraju. Kamaraj je že dosegel zadetek v letošnji sezoni kvalifikacij za Ligo prvakov, dvakrat je bil natančen, po enkrat na vsaki tekmi proti švedskemu prvaku iz juga Švedske, proti Mjelbiju, Barsegjan. Barsegjan je nogometaški, igra na desno stran, toda praktično ves čas si žogo pripravlja na svojo močno levo nogo. Blackman je pri žogi na desni strani, zdaj žvižgi celskih navijačev, več kot 11 tisoč jih je danes na stadionu z dežele, ki glasno spodbujejo svoje ljubljence, ko ima Slovan zdaj žogo na celski polovici in organizira svoj nov napad. Cruz proti Kamaraju, Kamara preigrava Širvisa, ni mu uspelo, Kamara je spravil žogo v kazenski prostor, toda med vratarja in med branilce, ta pa se je odkotalila po oddaljenejši oziroma mimo oddaljenejše vratnice v golaut in ostaja torej ob izteku 11. minute prvega polčasa na stadionu z dežele, nič proti nič, še vedno je v skupnem izidu rezultat izenačen 1-1. Čerepkaj in Avduli sta bila strelca na prvi tekmi prejšnjo sredo, ko so imeli Celjani v drugem polčasu prek Verbiča krasno priložnost, da bi celo premagali zasedbo Slovana iz Bratislave na zelo, zelo glasnem stadionu Tehelne pole, kjer je bilo prejšnjo sredo več kot 20 tisoč glasnih slovaških navijačev, a Celjani so torej nekako odbijali vse jalove nalete slovaških prvakov. Dukulje je zdaj pri žogi na desni strani, pa Širvis takoj nazaj v obrambo. Potrpežljivi morajo biti danes seveda Celjani. Danes, če kdaj, ni seveda tekma, da bi divjali, da bi drveli proti vratom slovaškega prvaka, kajti vsaka napaka pri gradni napadov je lahko v tej fazi, na tej ravni nogometa hudo kaznovana. Papa Daniel do tudi Škinasa, sami na levi strani Avduli, Litovec je našel Kosovca, Avduli spremlja ga Barsegjan, pa podaja nazaj proti litovskemu reprezentantu Artemiusu Tutiškinasu, pa nazaj proti Hrki, zdaj družno pojejo skupaj s celskimi grovi, celski navijači, glasno je danes v Celju, Dukuli je na desni strani, odbita žoga, pa podaja proti Sešlarju, ki ima žogo na desni strani, podaja v kazenski prostor, Kvesič lovi žogo v Jojobo, preden bi ta na drugi strani, na levi strani celskega napada šla v stranski out, Kvesič na Blackmanu, Kvesič v kazenski prostor. To je dobra podaja, Takač izbija. Takač izbija izven petmetrskega prostora, vratar Slovana je bil na pravem mestu. To so strupene podaje Marija Kvesiča, najboljšega strelca v poletnih kvalifikacijah, ki je dosegel 4 zadetke in res prispeval veliko, veliko dobrega v letošnjih poletnih kvalifikacijah. Igra nogomet kariere, bi lahko rekli, za tega nekdanjega nogometaša Olimpije. Na levi strani je zdaj sam, za Buku ni ga ni opazil Miljot Avduli, ki je klical kapetana Celja. Toda za Bukunik se je predolgo obotavljal in Slovaki so vmes izbili žogo. Tam pa je potem padel v stranski avto Barsegjanu tudi Škinas in nekaj vroče krvi zdaj. Tudi to seveda spada zraven v takšno tekmo. Tudi to je folklora takšne tekme. Zdaj bo seveda Barsegjan dobil opozorilo strani glavnega sodnika Alejandra Hernandeza za nespoštljivo, za nešportno obnašanje, ko je Barsegjan z ramenom odrinil litovskega reprezentanta, ki je padel v stranski avto. Out in sice zaletel v reklamo ob igrišču, zgolj ustno opozorilo strani španskega sodnika, dovolj izkušene Španec seveda, da v 14. minuti prvega polčasa zaradi takšne poteze ne bo seveda kazal rumenega kartona. Dvoboj dveh enajstic na desni strani Slovanovega napada, ko sta pri žogi Barsegiani na Avdulji in po mnenju stranskega sodnika Diega Sancheza Roha se je Avdulji zadnji dotaknil žoge in tole bo prvi kot na tekmi danes v Celju, kot za Slovan iz Bratislave iz desne strani. Zdaj je velika zbranost, seveda mora biti v celjskem kazenskem prostoru, ko Celjani prvič na tekmi branijo prekinitev. Barsegian z desne strani, to bo močna podaja Armenca za Vrtinčena proti Lebanovim vratom, zanesljivo. Barsegian je levičar, Barsegian v kazenski prostor, Leban najvišji na drugi strani, Sandro Cruz, tola Papa Daniel hitrejši in zdaj poizkus proti napada Celjanov. Poizkus proti napada Celjanov, Kvesič, krasna podaja Kvesiča na levo stran proti Kotniku, jel je žogo Kotnik, Martinez je na njem, ena na ena, Kotnik pregrava v sredino, Kotnik vleče vzdolž kazenskega prostora, toda nastreljal je Kenana Bajriča, potem pa po odbiti žogi svojo močno levico, Nigerijec Papa Daniel visoko pod oblake oziroma na južno tribuno stadiona, kjer so danes zbrani številni navijači Slovana iz Bratislave in ostaja torej pri izidu nič proti nič, živahna tekma, vsak napad je pospremljen z glasnim navijanjem, pravzaprav, kaj ti vemo, kaj prinaša ta tekma danes, vemo, kaj vse je na tnalu oziroma kaj vse je v igri danes za zmagovalca, da bo zmagovalec seveda igral v Ligi prvakov. Harno Hernandez pa je zdaj pokazal prvi rumeni karton na današnji tekmi. Širvis ga je prejel v 16. minuti. To seveda ni dobro, da so Celjani prejeli rumeni karton branilca že v 16. minuti. Zdaj bo Širvis seveda igral pod pritiskom tega prejetega rumenega kartona in če pogledamo, koga ima Širvis na svoji strani, potem vidimo, da sta to hitri Kamara in pa Sandro Cruz, dva izjemno prodorna nogometaša in tole je opozorilo seveda za Vitorja Kampeloša in predvsem za desnega bočnega branilca Celja prišleka iz Maribora brez odškodnine, torej Artemiusa Širvisa oziroma ne Artemiusa, pač pa Piusa Širvisa, Artemius je seveda njegov rojak v obrambi, tudi Škinas, Širvis pa je torej zdaj prejel rumeni karton. Dobro tekmo je odigral v Bratislavi, potem pa ga je malce pobralo, pošle so mu moči proti koncu tekme in moral ga je Kampeloš zamenjati v 77. minuti, ko ga je zamenjal Dionku. Še en prekršek brez piska Alejandra Hernandeza, pušča prednost, zdaj pri žogi Mark Zabukovnik, Papa Daniel, zadnji zvezdni par je to pri Celju, Papa Daniel, krasen prenos žoge proti Avdulju, Avdulji na Blackmana, ena na ena, Avdulji je levičar, Avdulji čaka, lomi tekmeca, nima uspelo, nazaj podaja proti Zabukovniku, ta podaja v kazenski prostor, strela atraktivno Kotnika, nekako, ne da bi pogledal proti vratom, taka čaj streljal, prvi strel v okvir gola, v 17. minuti je to bil, Andrej Kotnik je zmožen tega, ne na zadnje smo se prepričali to, ko je poizkušal v slogu Mileta Čimovića v Bratislavi, ko je streljal iz svoje polovice, pa Takača ni premagal. Tudi danes pa Dominik Takač na pravem mestu. Strel je bil to iz roba kazanskega prostora oziroma z 12 metrov nekako, ne da bi pogledal se iz prve dotaknil žoge Andrej Kotnik, Takač pa je žogo ujel, ko je šla ta v levi spodnji kot slovaških vrat. Celjani stojijo zelo visoko, ne želijo, da Slovan igra na njihovi polovici. Priložnost daj za goste, Šporar je tu in ena proti nič. Kako poceni zadetek, slovenska kombinacija v Celju je bila usodna za Celjane. V 18. minuti prvega polčasa Slovan iz Bratislave vodi z ena proti nič. Kenan Bajrić dolgo podaja proti Andražu Šporarju. Zaspala je celjska obramba, stala je zelo visoko, kot sem omenjal. Martinez je odložil do Bajriča, ta pa dolga podaja naprej. Šporar ni bil v prepovedanem položaju, mojstersko se je ustavil žogo, to je treba priznati. Leban ni vedel, ali štartati prej na žogo ali ne. In potem se je odločil za to, da je štartal, a se je odločil za prepozen štart iz vrat. Šporar je sprejel žogo, ki je bila podana dolga proti njemu, ne da bi pogledoval proti celjskim vratom, jo je ustavljal in potem instinktivno z lobom premagal nemočnega Žana Luka Lebana. Drugi gol Andraža Šporarja v letošnjih poletnih kvalifikacijah je to bil, kajti zadev je tudi proti gruzijski Iberi 1999, ko je Slovan iz Bratislave v prvi tekmi drugega kroga v Gruziji zmagal z 2-0. Brez prepovedanega položaja vidimo tudi v ponovljenem posnetku. Andraž Šporar pa je v slogu največjih napadalcev mojstersko premagal. Kako sta izpadla že oba celjska branilca, Hrka in tudi Škinas. Prav neverjetno, kako se je prikradel Andraž Šporar in še 13. v karieri na svoji 16. tekmi zadev proti celjski zasedbi. Res je poboljšal svojo statistiko. Največ zadetkov v svoji karieri je dosegel prav proti Celju, proti kateremu je tudi odigral največ tekem in res mu leži ne samo ta stadion, temveč tudi ta klub v dresu Olimpije je seveda natresel vseh 12 zadetkov Andraž Šporar do danes pa še torej 13. In prav včeraj je želel doseči 13. Dejal je to na novinarski konferenci pred tekmo, da je to želel. Še enkrat več pa opozarjali smo to v našem oglašanju pred tekmo, da je še največ rezerv prav v celjski obrambi, da Hrka in tudi Škinas enostavno storita preveč napak in na takšnem nivoju, na takšni ravni so te napake seveda kaznovane. Mojstersko je, to je treba priznati, ne glede na to, da igra v dresu Slovana, je pa vendarle Slovenec, vsaj neka olajševalna okoliščina, zan bi lahko rekli, če se malce pošalim, Andraž Šporar premagal Lebana. Pravzaprav je bil ta zadetek Šporarja posledica ali pa recimo temu verižna reakcija več napak v celjski obrambi. Najprej seveda slab protipritisk napadalcev proti Bajriču in potem še slabo stanje zadnjih nogometašev v obrambi Hrke in tudi Škinasa in potem še nedorečenost pri reakciji, pri iztekanju iz vrat Lebana in dobili smo zadetek Slovana. Zdaj Celje nima kaj izgubiti, zdaj mora napasti. Kvesić je mimo Blackmana švignil po levi strani, Toda Martinez je res izjemen nogometaš, pravi destruktor v zvezdni vrsti Slovana iz Bratislave. Kristijan Martinez spominja kot na kakšnega borca iz favele, neutruden je, potetoviran Kristijan Martinez iz Paname, res pravi delavec v zvezdni vrsti je in vse je prisoten. Na levi strani je zdaj Avdulji, spet mimo Blackmana in spet je tu Martinez, neverjeten je, že večkrat sem ga pohvalil tudi v Bratislavi, kakšna varovalka je tu za Blackmana Kristijan Martinez, kot da mora rojaku ves čas paziti hrbet. Blackman je na trenutke neodgovoren desni bočni branilec, kot recimo pri Celju Kutri na levi strani, ki ima raje napad kot obrambo. Tu je zdaj Kvesić na levi strani vzdolž kazenskega prostora. Celjani se žogajo za Bukovnik do Avdulija. Avdulji želi prodreti v sredino, pa je žogo odložil nazaj proti tudi Škinasu. Šok za Celje, zdaj minil 22. minuta. Pred 3 minutami so Celjani prejeli zadetek. Slovan v Celju vodi z 1-0, v skupnem seštevku vodi z 2-0 in prav neverjetno je, da je Slovan torej spet povedel proti Celju, kajti to je že storil na prvi tekmi in enkrat pa je tudi povedlo Celje pred 2 letoma, ko je bila tule tekma drugega kroga kvalifikacije, zadev Luka Bobičanec, potem pa je izenačil strelec. Barsegjan, zdaj še 22. minuta, to Barsegjan še zmore, zdaj je še svež, ko se bo pisala 60. 70. minuta, videli, ne bomo več videli takšnih prodorov Barsegjana po desni strani, kot smo zdaj videli, premešal je celjsko obrambo, zaobšel, prešprintal Avdulija, potem podal proti Šporarju, ki pa si je slabo ustavil žogo. Toda videli smo, kakšno kakovost ima Andraž Šporar v napadu in res je pravi kapetan Slovana, status božanstva ima pravzaprav v Bratislavi, zelo je cenjen, kako glasno je bilo v Bratislavi, ko je vstopil v igro Andraž Šporar. Lep prenos Kvesića proti Dukuliju, na desni strani zdaj vzdolž kazenskega prostora Jaja Dukuli v sredino, priložno za Celje, brani Takač. Širvis je streljal, povratna žoga Svita Sešlara je to bila, Širvis je streljal z desne strani proti vratom Slovana iz Bratislave v bližnji kot, skrajšal si je kot Širvis, Takač pa je bil ravno še dovolj nepokrit, da je videl to žogo, da ga ni presenetila in prejel jo je z enim odbojem na to v svoje naročje in minila je nova nevarnost. Drugi celjski gol, okvir gola je bil, okvir strela oziroma Drugi celski strel v okvir gola, tako bo prav, je bil to na tej tekmi. Prvega je sprožil Kotnik, obakrat pa je bil na pravem mestu Takač. Blackman je zdaj na desni strani, krasen prenos žoge proti Sandru Cruzu, nekdanjemu varovancu Vitorja Campeloša pri portugalskem Chavesu, a zdaj v sredino proti Pokorniju. Pokorni in Kristjan Martinez sta prava delavca v zvezdni vrsti Slavana iz Bratislave, ki odbijata tako imenovane prve proti napade Celja. Bajrić, asistent celo pri zadetku za Slovan je bil Kenan Bajrić. Slovenska akcija je bila usodna za celjsko zasedbo, ki je prejela gol torej v 18. minuti prvega polčasa. Mi pa bomo zdaj naredili nekaj premora, si privoščili glasbo v 24. minuti v Celju. Slovan vodi z 1-0 zadnji stopnici kvalifikacij za Ligo prvakov. V skupnem seštevku je 2-1 za Slovake.

V Celju 27. minuta, začetek 27. minute, Slovan še vedno vodi z 1-0, Celje pa ima napad, Avdulije na levi strani, Avdulije mimo Barsegijana za hip, Avdulije v kazenski prostor in Takač brani Kotnikov poizkus z glavo. Izjemna priložnost v 27. minuti je bila to. Andrej Kotnik, krasen predložek po levi strani, so spet prebili Celjani. Danes ima Slovan ogromno težav po svoji desni strani obrambe. Dominik Takač pa je še tretjič danes izvrstno posredoval. Andrej Kotnik bi lahko dosegel svoj prvi gol v tem evropskem poletju. Toda kakšna obramba Takača, koga je že premagal, saj zdelo se je tako, se je odrinil in z golove črte z roko. Panterski skok z mesta Dominika Takača je to bil in preprečil zadetek Andreju Kotniku in ostaja pri strelski ničli Celja in pri skupnem zaostanku z 2-1. Toda Celjanov ne moremo odpisati, Celjani so se dobro danes lotili tekme, res pa da prejeli zadetek v 18. minuti, ko je zaspala domača obramba, ko je Celju za hip popustila koncentracija v obrambi, je to kaznoval kapetan Slovana in slovenski reprezentant Andraž Porar, ki je izkoristil podajo rojaka Slovenca, torej še enega pri Slovanu, Kenana Bajriča, in Slovan je od takrat naprej v prednosti z 1-0. Martinez je zdaj pri žogi, Celjani pritiskajo brez žoge proti Slovanovi desni strani, Blackman je poizkušal to, da ni šlo mimo Marija Kvesiča, zdaj se Slovanovcem seveda nikamor ne bo mudilo, gosti iz Bratislave imajo aktiven rezultat, ki jih pelje v tem trenutku v Ligo prvakov, drugič v zadnjih treh sezonah bi se to zgodilo, lani je Slovan igral v ligaškem delu konferenčne lige in osvojil po 2 zmagah in 4 porazih 29. mesto od 24 ekip in za razliko od Celja ni nadaljeval v evropski pomladi, Celjani pa so najprej v 16. finala, potem ko so v tretjem oziroma po 6 tekmah 3-krat zmagali, remizirali in 2-krat izgubili, potem v 16. finala premagali kosovsko drito, v 8. finala pa jih je ustavil grški velikan AEK iz Aten, torej ni jim uspelo lani ponoviti predlanskega uspeha in 1/4 finala, ko so izpadli proti Fiorentini. Toda v nogometu je pomembna sedanjost in ta je zdaj takšna, da ima Avdulije žogo na polovici, Slovana preigrava Miljota Avdulije, potem pa je v nekakšni preveliki želji slabo zadev žogo, tudi on je poizkušal s tako imenovano trivelo, kako ga ima rada celjska publika, tega kosovca, neutruden je, mravljica iz obrambe bi lahko rekli, bil je pripeljan pravzaprav za krilnega nogometaša Miljota Avdulije, to da vse posod ga lahko porabi Vitor Kampeloš in preigral je 2 nogometaša z lahkoto Avdulije, potem pa pri zaključku bil nesrečen ali pa nezbran in neroden tudi bi lahko rekli. Šporar je zdaj za hip izgubil žogo na polovici Slovana, Blackman pa je pri njej, spremlja ga za Bukovnik. Zdaj se morajo Celjani brez žoge postaviti malce više, pritisniti na zadnjo vrsto in dobili bodo žogo in to se je zdaj tudi zgodilo. Papa Daniel, zdaj so spet oživeli celjski navijači, za Bukovnik Celjani si podajo žogo na Slovanovi polovici, povsem na levi strani je Kvesič. Celjani danes pretežno igrajo po svoji levi strani, zavohali so nerazpoloženost Cezarja Blackmana, desnega bočnega branilca Slovana. Kvesič je pri žogi, počasi ga spremlja Barsegijan, pa bočnega branilca Slovana. Kvesič je pri žogi, počasi ga spremlja Barsegijan, pa njo je prišel v sredino za Bukovnik.

posamezniki v celski zasedbi, koliko moči, koliko energije in volje ima ta nogometaš z Kosova, Miljot Avdulji, ki je bil za svojo prizadevnost v Bratislavi nagrajen z Eurogolom. 31. minuta, kot z leve strani, Svit Cešnar se je nastavil žogo, pa bo zavrtinčena žoga od Dominika Takača. Navijači vzklikajo cele, cele. Cešnar, slab predložek v kazenski prostor, nizka žoga, Blackman je brez težav izbil žogo. Popravni izpit za Cešnarja, ki vrača žogo nazaj na vrh proti Avduljo, ki jo je snel tik pred Martinezom. Zdaj je pri žogi Pius Širvis, Širvis na desno stran do Jaje Dukulija, odpira se mu kotnik, Dukuli išče proste soigralce, spremlja ga Sandro Cruz, ki je bojevnik v obrambi Slovana na levi strani, pa Papa Daniel. Celjani morajo ves čas iskati, podajo nazaj, da razširijo Slovanovo igro v obrambi. Dukuli je padel v kazenskem, oziroma pred kazenskim prostorom in zdaj je ponorela celjska publika, iščejo pravico, morda za 11 metrov kot Celja, vse skupaj bilo zelo na robu kazenskega prostora, toda bilo je, lahko rečemo, najmanj sumljivo in zdaj bomo videli v ponovljenem posnetku tu ob naši strani, kaj se je zgodilo na desni strani, ko so kombinirali Celjani, Širvi se je imel žogo in zdaj bomo počakali, kaj bo odločila španska sodniška ekipa. Padec je bil v kazenskem prostoru, to je jasno. Barsegian je storil prekršek nad Dukulijem, če ga je že storil. Zdaj pa tudi nekaj predmetov, ki je poletelo ob robu igrišča, oziroma na igrišče je poletelo nekaj predmetov, zdaj z tribune poletelo nekaj predmetov v celski zasedbi, celska zasedba pa zdaj čaka na odločitev in var ogled španske zasedbe, kar pomeni, ja, lahko bi rekli, delno dobre novice za Celje, Dukuli je iz igre vrgel in to je 11 metrovka, to je zdaj 11 metrovka, vsaj morala bi biti in Svit Cešnar bo pred super odgovorno nalogo, takoj za Bukovnik in še eden od soigralcev, Mario Kvesič, odhajata k beli točki, da zaščiti ta belo točko, da ne bi kakšen od Slovakov seveda jo preveč v navednicah razril, da bi to motilo celjskega izvajalca. Pametna poteza kapetana za Bukovnika, ki se je torej postavil na belo točko in preprečil, da bi seveda zdaj odločitev. 11 metrovka! 11 metrovka za Celje! Krasna priložnost! Navdušenje navijačev v Celju, ki so se razveselili tega, kot da bi Celje izenačilo. Toda Celje seveda še ni izenačilo, bo pa zdaj imel na voljo 11 metrovko za približek Slovanu, za vnovično izenačenje v skupnem seštevku, tokrat na 2-2. Zdaj le še vprašanje, ali Kvesič, ali Cešnar, izvajalca, eden od teh bo izvajalec, 11 metrov, ki je Kvesič prepustil žogo. Komu bi lahko zdaj ugibali Svitu Cešnarju? Seveda, Svit Cešnar je že zadel teh poletnih kvalifikacij in prav iz 11 metrov je bil natančen. V Armeniji proti Araratu na prvi tekmi o porazu z 2-1, 34. minuta. Svit Cešnar ima nastavljeno žogo na belo točko. Priložno za celjsko izenačenje. Napeto je v Celju. Cešnar, otrok Celja, ima priložno za izenačenje. Cešnar! No! Svit Cešnar je zadel! 1-1 je v Celju, v skupnem seštevku je izid izenačen na 2-2. Svit Cešnar, otrok Celja, je popeljal celjsko zasedbo do prednosti oziroma do izenačenja na 1-1 in zdaj se v Celju vse začenja znova. V Celju v 34. minuti izbruhta vdušenja. Svit Cešnar iz 11 metrov za izenačenje na 1-1 in za 2-2 v skupnem seštevku. Eden od navijačev je stekel na igrišče celjskega travnika, stadiona z dežele, samo eden varnostnik ga lovi, prav neverjetno, zdaj se bo ulegel v kazenski prostor. Ujel ga je sicer ta varnostnik, toda predolgo, dolgo so ga lovili, kakorkoli že, to pa ne bo zmanjšalo veselja celjskih navijačev, ki so zdaj oživeli ob zadetku Jaja Dukulije iz silju 11 metrov ko v celjsko korist. Svit Cešnar je poljubil žogo pred izvajanjem 11 metrov.

En Takača poslal napačno smer, streljal je v svoj levi spodnji kot rutinirano, močno in tudi dovolj natančno. Poslušajte. Svetu Sešlarju v čast so zdaj kričali navijači celjske zasedbe, veselili so se tudi seveda zadetka, ker je Svit domač nogometaš, ne samo da je Slovenec, je tudi Celjan. Slišali ste njegovega očeta, ko smo se na Valu 202 v večeru pred tekmo ogrevali za ta današnji spektakel in ni nas razočaral Svit Sešlar. Neviden, odrezan je bil v Bratislavi na prvi tekmi, zdaj pa je izkoristil 11 metrovko in torej 11 minut pred koncem prvega polčasa se v Celju vse začenja znova. V Celju v 18. minuti Andraž Porar in v 34. minuti Svit Sešlar, eden stalni reprezentant Slovenije, eden pa recimo temu še čakajoč na veliko priložnost v državnem dresu. Danes tudi pred očmi slovenskega selektorja s pomočjo strokovnega štaba oziroma ob strokovnem štabu svojem je prišel na tekmo tudi slovenski selektor Boštjan Cesar, ki je danes videl zadeti dva slovenska reprezentanta, Andraža Šporarja in Svita Sešlarja. 37. minuta, Papa Daniel, zdaj so to celjske minute, psihološki trenutek je na strani Celja in to bi bilo zdaj vredno izkoristiti še s kakšnim napadom na krilih domačih navijačev, da bi Celju uspelo zadeti. Privoščimo seveda slovenskim prvakom danes uvrstitev Ligo prvakov, da bi Celju uspelo zadeti še enkrat pred koncem tega prvega polčasa. To da zdaj Slovaki umirejo žogo. Sandro Krus je na levi strani, otrok Benfike daje žogo naprej proti Pokorniju, Pokorni proti Martinezu. To da takšen kot je Martinez pri Slovanu je tudi Papa Daniel pri Celju, pravi destruktor, ne pusti, da bi se razvil nasprotnikov napad prek sredine igrišča. Kristijan Martinez izvaja žogo na sredini igrišča, podaja do Bajriča. Bajrič počasi pelje napad Slovana, samo da Bajrič seveda ne uspe podati tako, kot je podal v 18. minuti proti Andražu Šporarju. Takšna tipična angleška akcija, bi lahko rekli, je bila to akcija Slovakov. Dolga podaja naprej, zaspana obramba gostiteljev pa je prejela zaušnico v obliki zadetka slovenskega reprezentanta. A to je pozabljeno, zdaj je izid izenačen. 2-2 je v skupnem seštevku, tako kot na prvi tekmi v Bratislavi, tudi zdaj 1-1 v Celju. Zdaj pa nov napad Celjanov, nevarno je, podajal kazenski prostor, še nevarno, Kotnik prek vrat, noče ga zadetek, noče ga gol Andreja Kotnika. Kakšna priložnost je to bila za Andreja Kotnika znova, da bi dosegel zadetek za 2-2, 2-1. To sicer ni bila čista priložnost Andreja Kotnika, a bila je zgledna. In streljal je Kotnik z levico prek celjskih oziroma Slovanovih vrat in ostaja pri izidu 1-1. 39. minuta prvega polčasa je v Celju, torej nova priložnost za Celjane, novo opozorilo za slovaško obrambo je to bilo. In zdaj je ustavil igro Alejandro Hernandez, prekršek je bil to v sredinskem krogu nad strelcem celjskega zadetka Svitom Sešlarjem. Torej, odštevamo počasi do konca prvega polčasa, 6 minut je ostalo. Danes torej opozorilo, moramo dobiti zmagovalca. Če ga ne bo, bomo odšli v podaljšek, 2x15 minut, če tudi po podaljšku zadetkov ne bo, pa bomo videli v Celju 11 metrov. Danes je vsak neodločen izid po 90 minutah podaljšek. Torej, ni več, seveda ne, že nekaj let v UEFA-inih tekmovanjih, tako imenovanih golov v gosteh, kakorkoli že. Celjani so letos že igrali v podaljšku, jasno, premagali so Egnatijo v drugem krogu kvalifikacij na domači zelenici po streljanju 11 metrov. Zdaj se Celjani poigravajo na svoji polovici, pa Avdulje v sredinskem krogu izgubil žogo, Martinez se okrade, priložno za Slovan, podaja na desno stran proti Šporarju, Šporar je pri žogi, Šporar, žvižgi za Šporarja, Kristijan Martinez, žvižgi za Slovanov napad, Blackman se je spustil prodor mimo Svita Sešlarja, to da odlično tam Artemios Tutiškinas, ki je izbil žogo v stranski aut, vzdolž kazenskega prostora Celja. Začela se 41. minuta v mestu ob Savini. 1-1 je, Slovaki pa imajo stranski aut. Blackman
do Martineza. Blackman si je podal predolgo žogo, Kotnik lepo speto do Kvesiča oziroma do Pape Daniela, zdaj celo žoga. Papa Daniel je pregraval, žoga pa bo za Celje. Žoga bo za Celje, če pravijo Slovaki zahtevajo. Papa Daniel in Kvesič se tam nista dobro sporazumela, ampak vseeno nekdo od Slovakov se je dotaknil te žoge in ta zdaj pripada Celjanom, ko si lahko oddahne ob tem mini pritisku slovaške zasedbe proti njihovim vratom. Avduli podaja iz stranskega avta v obrambo proti Tuti Škinasu. Žoga je torej pri celjskem srednjem branilcu, pa njegov partner Hrka. Širvi se je razširil igro, Širvi z dolga podaja naprej. Tola danes takole z igro na preskok ne bo šlo, kar tako visok je bil tam v obrambi Pokorni pri Slovanu in izbil žogo v nov stranski avt. Malce se je vse skupaj umirilo, ampak dejal sem, tole ni tekma za dirjanje, tole je tekma za taktično nadigravanje in iskanje napak v nasprotnikovi zasedbi. Dve smo že videli, pravzaprav v celjski zasedbi, 18. minuti, ko je zadeval Andraž Porar in napaka torej tudi Parsegijana, ko je podrl Dukulija za celjsko 11 metrov, ko ki jo je pretvoril v gol Svit Sešlar. Kvesič izbija proti Kotniku, offside. Offside je tam videla sodniška zasedba iz Španije, torej nič ne bo z nadaljevanjem napada za Andreja Kotnika. Res je škoda za Andreja Kotnika, danes ga gol noče, tri priložnosti je zapravil danes napadalec Celja, ki menja v napadu nerazpoloženega v tem poletju Armanda Sakučisa, ki ima polno glavo z razmišljanjem o tem, kateri bo njegov naslednji klub in ob tem seveda pozablja, da je še vedno uslužbenec nogometnega kluba iz Celja. Tuti Škinas je pri žogi v sredinskem krogu, je po njo prišel Mario Kvesič. Zdaj stoje organizirajo napad Celjani, saj ne da bi radi ležali na igrišču, toda žoga se je povsem umirila, pa Dukuli na desni strani, Dukuli ni prostora, zato zdaj žoga nazaj proti Darku Hrki v centralni celjski blok v obrambi. Tuti Škinas na levo stran proti Avdulju, spet napad Celjano po levi strani, Mark Zabukovnik je prišel po žogo, Zabukovnik proti Papi Danielu, spet je tu Tuti Škinas, dolga podaja proti Avdulju, izpadel je Barsegjan, Avdulji ima nekaj prostora, ni bila tole slava podaja, toda nogometaši Celja situacije, akcije niso spremljali v kazenskem prostoru. Širvis je pri žogi, po žogo je nazaj prišel Sešlar, tole je njegov položaj za predložek v kazenski prostor, ko je na desni in si žogo namešča na levico, pa Širvis vrača žogo nazaj, spet do Sešlarja, ta do Pape Daniela. Sešlar je prišel globoko nazaj po žogo, lepo za Bukovnik, dobra celjska akcija, manjkala pa je zadnja podaja proti Kotniku in zdaj Barsegjan, tole odlično, Miljot Avdulji spet v igri brez žogo. Koliko dobrega dela opravi ta nogometaš v celjskem dresu, koliko nevidnega dobrega dela bi lahko rekli. Jaja Dukuli, zdaj napada Sandra Kruza, ena na ena ima zdaj Jaja Dukuli, Dukuli se je odločil za strel in strel preveč strani in tudi preveč po sredini vrat. Še težje strele je znal braniti Dominik Takač, ki je bil tokrat spet na pravem mestu. Toda to je bil že peti strel Celja v okvir gola Slovanovih vrat. In seveda, to so dobri podatki, da je Celje sprožilo precej več strelov proti slovaškim vratom, kot so 16-kratni slovaški prvaki sprožili strelov proti vratom slovenskih prvakov. Pred zadnja minuta prvega polčasa teče, Slovakom se ne mudi. Tole je seveda odprt rezultat za obe zasedbi. Vsaka naslednja napaka je lahko hudo kaznovana, kajti ko bomo odšli enkrat v drugi polčas, bo seveda napetost vse močnejša, vse višja, vse bolj bo živčno na tekmi v Celju, kajti bolj ko se bo tekma približevala koncu in če ne bo zadetkov, bolj bo seveda napeto tu na stadionu z dežele, kjer je danes več kot 11.000 gledalcev. Seveda večina jih navija za Celje. Zdaj pa redka napaka Avdulja. Dobro si je sprejel žogo. Barsegjan, ki je streljal. Tole pa bo kot za Slovan iz Bratislave. Malo potrebuje ta izjemno tehnično podkovan Armenec, da pride do priložnosti. Drugi kot na tej tekmi bo to za Slovan iz Bratislave, drugi z desne strani, kar pomeni, da bo še enkrat izvajalec Tigran Barsegjan izjemen.
armenski nogometaš v svoji nogometni jeseni. Najbrž bo, če ne bo odšel po arabske milijone, zaključil kariero kar v slovaški prestolnici. Steka se zadnja minuta prvega polčasa. Super občutljiv trenutek tekme to. Celjani morajo zdaj zdržati. Barsegian je vzel zalet. Podal je v kazenski prostor priložnost, pa tam Blackman vrača žogo nazaj na desno stran proti Barsegianu. Spet bo šlo torej z levo nogo v kazenski prostor. Joj, kako malo je zdaj manjkalo Andražu, oziroma Pokorniju, mislim, da če se video prav tako je. Ja, Pokorni je streljal nogometaš Slovana iz Bratislave, iz zadnje zvezdne vrste je iz bližnje vratnice streljal z glavo ob daljšo vratnico in bil nenatančen. Na srečo Celja, še minuta nogometa pa je na voljo za ene in druge v Celju. Toliko namreč znaša sodniški dodatek v tem prvem polčasu. Sodniški dodatek 60 sekund je že v teku. Leban izbija žogo na polovico Slovana. Zdaj bodo v drugem polčasu Celjani napadali proti vratom celjskih grofov in če malce pobrskamo v mislih po zgodovini, to niti ni slabo. Recimo Kerin je dosegel zadetek proti Olimpiji za prvi naslov na ta gol. Sicer drugega Pungršek s pomočjo Vizingerja tudi na drug zadetek oziroma na drug gol proti južni tribuni ali kakorkoli že. Konec je prvega polčasa povratne tekme zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celje, Slovan Bratislava, gledljiv nogomet v Celju, ena proti ena pa je izid med slovenskim in slovaškim prvakom. Takšen kot je bil izid tudi na prvi tekmi v Bratislavi. V skupnem seštevku je torej 2-2. Slovan je v vodstvo pa pelje v 18. minuti po podaji Kenana Bajriča. Slovenski reprezentant Andraž Porar izenačen je po 34. minuti, ko je po prekršku Barsegiana nad Dukulijem 11 metrovko za Celje zanesljivo izkoristil in pretvoril zadetek Svit Cešlar za svoj drugi gol v poletnem delu kvalifikacij. Toliko z prvega polčasa oziroma toliko o prvem polčasu iz Celja, nekaj glasbenega pridiha oziroma predaha si bomo seveda privoščili, potem pa bomo drugega polčasa še naprej stiskali za Celjane, ki danes slavijo Ligo prvakov, niso veliko oddaljeni in sam zadetek bi spet zakuhal situacijo in videli bomo, kako se bo razpletlo. Slišali boste to na valovih Vala 202.

Znova dober večer iz Celja, kjer se je že začel drugi polčas povratne tekme zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Celje, Slovan, Bratislava, 47. minuta je v teku, 1-1 je rezultat. To je bil tudi izid polčasa, ko sta za goste zadela Šporar, za domače pa Sešlar. Šporar je v 18. minuti izkoristil podajo Kenena Bajriča, Sešlar pa je bil natančen po 11 metrov, ki ko je v 34. minuti torej izkoristil strel z bele točke Dukuli, je bil podrt strani Barsegjana. Celjani so napadalno začeli tudi drugi polčas, glavinska podaja Kvesiča je bila proti Sešlarju malce premočna in žoga je v gol avtu za slovaške predstavnike. Celjani v prvem polčasu bistveno boljši tekmec, 66% so držali žogo v svoji posesti, 34 Slovan iz Bratislave, 10-3 v strelih proti vratom in 5-1 v strelih v okvir gola. Edini strel v okvir gola je končal v celjski mreži, ko je celjskega vratarja Lebana premagal Andraž Šporar po krasni podaji Kenena Bajriča. 1-1 je v Celju, 1-1 je bilo tudi na prvi tekmi, 2-2 je v skupnem seštevku, torej zdaj ekipi začenjata znova, bi lahko rekli, v tem drugem polčasu z nespremenjenima zasedbama. Oba trenerja sta poslala na zrenico identični zasedbi kot ob začetku tekme. Kampeloševo Celje, Leban v vratih, Avduli tudi Škina z Hrka in Širvis v obrambi, Papa Daniel za Bukovnik in Sešlar v zvezni vrsti ter Dukuli, Kvesič in Kotnik v konici napada. Za goste iz Bratislave Takač v vratih v prvem polčasu je izbral kar 4 obrambe. Krus, Marković, Bajrić in Blackman so tisti, ki so v obrambi. Napaka zdaj Celje, strel Šporarja, da brani Leban, tole je bila napaka celjske zasedbe pri gradni napada in opozorilo za slovenske prvake, da se ni dobro seveda poigravati pred svojimi vrati, torej Krus, Marković, Bajrić in Blackman so v obrambi, Ibrahim Martinez pokorni v zvezdni vrsti ter Kamara, Barsegjan in strelec Andraž Šporar v konici napada za Slovan iz Bratislave. Avduli zdaj prodira za Celje po levi strani, Avduli spremlja Blackman, nešteto prodora v prvem polčasu so Celjani spravili prav po svoji levi strani oziroma izpeljali prav po svoji levi strani. Zdaj tudi Škina z žogo izbil pred Andražem Šporarem in tole bo stranski out na Slovanovi polovici za goste. Šporar odlaga žogo na drugo stran igrišča, kjer je pri njej Sandro Krus. Sandro Krus išče proste soigralce. Slovan je bil v prvem polčasu v bistveno bolj podrejenem položaju, kot pa Celjani, ki so bili bolj željni, bolj drzni, bolj pogumni in bili nagrajeni v 34 minuti za svojo pogumnost in požrtvovalnost, ko je zadel Sešlar iz 11 metrovke. Zdaj napad za Slovan, pri žogi je Kamara na levi strani, spremlja ga Hrka, Kamara preigrava, tola družno so se obranili Celjani, Kamara pa je izpustil potem Hrko, ki izbija žogo proti Kotniku. Kotnik se bori z Markovićem, Kotnik je dobro zadržal žogo ob dveh, treh slovaških nogometaših. Alejandro Hernandez pa zdaj ni videl prekrška, ki ga najbrž tudi ni bilo nad Kotnikom, potem pa je Širvis glavo vrnil proti Lebanu in vse skupaj se umirja pred celjskimi vrati. Leban pa je začetnik novega celjskega napada. Tudi Škinas je v zadnji vrsti, tudi Škinas, ki je pozabil na Andraža Šporarja v 18. minuti. Ljubljančan pa je kaznoval celjsko obrambo zadetkom za 1-0 za vodstvo Slovana, ki je še drugič zapored povedel, tako kot v Bratislavi, tudi zdaj v Celju. Je pa Slovan dosegel zadetek v 18. minuti, ko sta skreirala akcijo Slovenca Bajrić in pa Andraž Šporar, naj povem, zanimiv podatek, ki mi ga je posredoval Opta Žabar, ki bdi nad Olimpijino statistiko, namreč Kenan Bajrić je le enkrat v zgodovini podal Andražu Šporarju pri Olimpiji za zadetek in to se je zgodilo avgusta leta 2015, ne boste verjeli, prav v Celju na tem stadionu je Kenan Bajrić torej zbral edino asistenco v olimpijinem dresu, takrat je podal torej za gol Olimpije. Kotnik pregrava, Kotnik še vedno, Martinez ga lovi in ujel ga je precej nižji in hitrejši je Martinez od Andreja Kotnika, ki mu danes ne gre očitati velike želje, toda malce zbranosti mu je v prvem polčasu zmanjkalo.
da bi dosegel tako želen zadetek. Ga je pa dosegel torej Svit Cešlar svojega drugega v letošnjih poletnih kvalifikacijah, drugega iz 11 metrov, ko je prvega dosegel v Armeniji. Tak tudi takrat je premagal nasprotnikovega vratarja. Blackman zdaj z lahkoto mimo celjskih branilcev. Priložnost za Slovan iz Bratislave. Barsegian se bori. Barsegian, toda ustrajni so bili celjski branilci. Kdo drug kot Miljo Tavduli je dobro posredoval spet brez žoge. Hrka proti Papi Danielu, ki je prišel v zvezdni vrsti globoko zdaj po žogo na celjski polovici. Papa Daniel, bolj destruktor kot organizator, je zdaj prevzel organizatorske vajeti. Mario Kvesič je na levi strani, žoga je na polovici slovaških nogometašev na levi strani, zdaj se vrnila na celjsko polovico, žoga Hrka je pri nej, pa Širvis ni želel razširiti igre proti Dukuliju, no zdaj vendar je to storil. Na desni strani je žoga, pa podaja nazaj v celjsko obrambo proti Širvisu, ta do Darka Hrke. Novomeščan pa vrača Žanu Luku Lebanu, ki se je prvih nogometnih korakov naučil na Poljskem, kjer je njegov oče igral košarko. Žan Luk Leban pa je izbral nogomet in izbral je vratarsko mesto, ki ga daj zdaj dobro opravlja, oziroma ta poklic dobro opravlja v knežjem mestu. Hrka naprej proti Sešlarju, prek polovice gre Svit Sešlar, na desni strani je Dukuli. Zdaj so Celjani nagnali Slovake na svojo polovico. Za Bukovnik v svojem slogu Slovani iščejo, oziroma Celjani iščejo in iščejo prostor v Slovanovi obrambi. A na levi strani je Avduli, Celjani ne silijo, Celjani pametno igrajo in držijo žogo v svoji posesti, ter bodo že zaslutili ta trenutek, ko bo šla kakšna nevarna akcija proti Slovanovim vratom. Zdaj za hip izgubljena žoga Celjanov, Martinez je pri njej, Martinez je na sredini igrišča, bolj na desni strani, še na Slovanovi polovici je Martinez v prvem polčasu po zadetku Svita Sešlarja, eden od navijačev, zbežal na igrišče in kar dolgo se veseljačil tega zadetka in zdaj priložno za Celjane, ko Dukuli krade žogo Kruzu. Dukuli je padel in tole bo rumeni karton za Sandra Kruza. Rumeni karton za Sandra Kruza v 54 minuti in krasna priložnost bo tole za Zvito, morda podajo Svita Sešlarja v kazenski prostor. Tole je kot naročena situacija za Svita Sešlarja, za podajo levičarja z desne strani. Naj dodam, oziroma dokončam prejšnjo misel, ko je eden od navijačev Celja, po golu Celja, stekel na igrišče, se veselil zaredka, zdaj pa že policisti pred stadionom izpolnjujejo plačilni nalog za tega veseljaka, ki se enostavno, kot je bilo moč slišati tudi, ko sem šel mimo, ne sekira preveč, kajti zelo vesel je za to, da je bil del tega spektakla na igrišču. Svit Sešlar ima zdaj priložnost, 55. minuta, žoga je na desni strani, desno od Slovanovega kazenskega prostora. To bo zanesljivo podajal Svit Sešlar, ki je zdaj vdihnil in se zbral. Tole bo podaja proti kazenskemu, oziroma proti vratom Slovana. Svit Sešlar, držimo pesti za dobro podajo. Sešlar na bližnjo vratnico. Ja, tole je bila uigrana celjska kombinacija. Zvita podaja, zelo nizka podaja proti Slovanovim vratom. Tu bi bila dovolj ena sama noga, da bi preusmerila to žogo v mrežo. In Celjani so zdaj nerazumno izgubili za hip žogo. Toda Mark Zabukovnik popravlja napako soigralcev. In znova je žoga v celjski obrambi. Slovan ne pride do žoge, kot da ne želi, kot da so se varovanci Jaje Tureja zavestno nekako pomaknili bliže svojim vratom in čakajo Celjane, da jih pičijo iz kakšnega protinapada. Toda Celjani so zanesljivi, pridržane žoge v svoji posesti. Širvis je pri njej. Širvis na desni strani do Dukulija. Dobra tekma za Dukulija. Ne na zadnje je priigral tudi 11 metrov, ko v 34 minuti, ki jo je izkoristil Svit Sešlar. Avduli je na levi strani, danes levi bočni branilec Kvesič, Avduli trikotnik do Tutiškinasa, po žogo je prišel za Bukovnik, Celjani, seveda tudi s tem držanjem žogo v svoji posesti nabirajo samozavest in iščejo pravi trenutek, ko bodo lahko podali v globino in iskali razširjeno Slovanovo obrambo. Toda Slovanovi igralci so bili zdaj agresivni na celjski obrambni blok in stranske out na celjski polovici, na levi strani ob
Viktorju Kampelušu bo tole za celjsko zasedbo. 56. minuta, 11. minuta nadaljevanja zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. To je povratna tekma v skupnem seštevku, je izid 2-2. Tudi v Bratislavi je bilo 1-1. Kako napeto bo še znalo biti danes v Celju? Verjamem, da se bi lahko išlo tudi tako, da bi Celjani na koncu napredovali v elitno Ligo prvakov, nekaj, kar si ne bi mogli predstavljati še pred nekaj sezonami, ampak danes so sanje seveda dovoljene in še kako otipljive. Takač izbija žogo na polovico Slovana, kjer jo čaka Andraž Šporar, oziroma v sredinski krok je letela žoga, a zdaj globinska podaja proti Šporarju. Šporar pa je izgubil žogo ob Tuti Škinasu in spet so do nje prišli Celjani. Papa Daniel jo pošilja proti Sešlarju, ta na desno stran proti Dukoliju, tokrat je bil na pravem mestu Sandro Krus in stranski avto to za Celjane, za Svita Sešlarja, ki jo pošilja iz stranskega avta, žogo namreč proti Širvisu, ta do Zabukovnika. Danes torej še tri tekme, še štiri preostala mesta so za Ligo prvakov. Kvesič je na vrhu kazanskega prostora, vrti se okoli svoje osi, išče rešitve ob štirih branilcih Slovana, Zabukovnik pa širi igro proti Dukoliju na desni strani vzdolž kazanskega prostora Slovana je žoga. Zdaj vrača žogo nazaj Dukoliju do Pape Daniela, ni še pravega prostora za igro v globino. Kvesič je odložil s peto, toda preslabo atraktivna, a neučinkovita kombinacija Celjanov, Slovanov proti napad pa hitro zaključen, bil pa je tole prekršek nad Tigranom Barsegjanom po mnenju Alejandra Hernandeza, glavnega sodnika. Ajek iz Aten vodi proti Levskemu iz Sofije 4-0, takšen je izid tudi v skupnem seštevku. Lyon in Fenerbahče 0-2, 1-1 je bilo v Carigradu na prvi tekmi. Viking pa vodi proti zagrebškemu Dinamu s 3-1, v skupnem seštevku s 5-3. Torej, Celjani so, bi lahko rekli, še najbliže izmed vseh, ko govorimo, jasno, to isto, tak isto velja za Slovanove nogometaše, še najbolj izenačena tekma prav v Celju, tudi v skupnem seštevku. Na desni strani je žoga zdaj pri Slovanu, ko Slovaki napadajo, Martinez je pri nej, pa na desno stran do pokornija Martinez, brez offsajda, še naprej Martinez, tole akcija Slovana in prekršek je videl tam stranski sodnik in tole bo zdaj nevarnost pred celjskimi vrati. 59. minuta, še rumeni karton bo tole, še rumeni karton za enajstico Miljota Audulja v celjski vrsti, torej hitro ga je izvlekel rumeni karton Alejandro Hernandez, bi lahko rekli Miljota Duli, prekršek, res da ni bil tako grob, bil pa je v nevarni coni, to pa je treba priznati in tole bo skrajšan kot z desne strani za Slovanove nogometaše in tole bo lepa priložnost zdaj za goste. Nekaj podobnega so imeli prej na voljo Celjani, pa tega niso izkoristili. Zdaj strnjen blok celjskih šestih nogometašev v petmetrskem prostoru pred Lebanom in tudi pet nogometašev Slovana, 6-7 zdaj v kazanskem prostoru išče podajo, ki jo bo izvedel Pokorni, zadnji zvezdni nogometaš pri Slovanu. Napeto je v Celju, Pokorni v kazanski prostor, kdo bo najvišji? Celjani izbija žogo Krus, priložno slab strel na koncu, vendar Ibrahima vrača žogo Ibrahim Celjanov, ko je bil na pravem mestu Žan-Luk Leban, brez prevelike drame pred celjskimi vrati na srečo slovenskih prvakov in ostaja Celje živo, 1-1 je danes, 2-2 je še vedno v skupnem seštevku. 60. minuta se je začela v Celju, 11.000 gledalcev v tem prekrasnem poletnem večeru v mestu ob Savini, spodbuja seveda slovenske prvake. Danes je prišlo v Celje ne samo veliko Celjanov, tudi veliko ljudi iz preostalih slovenskih mest. Danes ima od celjskega uspeha veliko seveda tudi sam slovenski nogomet in ne samo celjski nogomet. Žoga je pri vratarju Lebanu. Celje seveda spet organizira svoj napad. Počasi nikamor se Celjanom še vedno ne mudi. Kotnik krasno iz sredinskega kroga proti Sešlarju. Zdaj višek Celjanov. Dukoli pa se je znašel v prepovedanem položaju. Škoda za tole akcijo. Krasna miniatura, ko je šla žoga iz celjske zadnje vrste v sredinski krog proti Kotniku. Ta jo je, če uporabim košarkarski žargon, podal no look pass naprej proti
Sešlarju, torej ne da bi pogledal podaja, ne da bi imela oči Kotnika v smeri podaje, je bila to krasna poteza Kotnika, ki pa je potem Dukuli ni izkoristil s prehitrim utekanjem. Martinez je pri žogi zdaj za goste, nevarno je lahko tole pred celjskimi vrati, še napada Slovan, strel, tudi Škina se izbija, Kvesič je prišel pomoč, tu pa je Papa Daniel, ki iznaša žogo proti Avduliju. Avdulji se je spustil prodor, tole mimo Martineza, seveda ne bo šlo kar tako lahko, tole so srednje ameriške korenine, ki kadar seveda je drama, so vse prisotne, bi lahko rekli, na igrišču in zdaj je Papa Daniel vrnil žogo v stranski od sodniška šesterica iz Španije, kaže, da bo morala celjska zasedba ponoviti to prekinitev, torej ponoviti stranski out in žoga je v celjskih nogah. Avdulijo pošilja nazaj proti Tutiškinasu, Tutiškinas proti Hrki. Hrka zdaj umirja, spet nešteto podaj danes v celjski zadnji vrsti, ko si celjani med seboj podajajo žogo in vsakič znova začenjajo takole svoj napad od levega bočnega do desnega bočnega branilca, kroži žoga, potem pa akcija je seveda najbolj tista smotrna na polovici Slovana, kjer se je zdaj prišlo do nekaterih podaj z prve, to da Celjani so bili nenatančni. Spomnimo se tistega zadetka v Bratislavi, ko je akcijo začel Hrka, pa podal do Zabukunika, ta do Kvesiča in Kvesič do Avdulija, ki je potem zaključil. To je bila uigrana celjska kombinacija, ko so Celjani razširili bratislavsko zasedbo v slovaškem glavnem mestu in jo potem prisilili, da se je morala vračati za žogo. Bili so prepozni, Avdulji pa je lepo z leve strani potegnil v sredino in z desnico dosegel eurogol za to, da so Celjani zdaj še vedno živi. Tudi ko so prejeli zdaj zadetek na domači zelenici, v 18. minuti je zadel Andraž Šporar, so v 34. minuti se spet vrnili v igro. Dvakrat zapored so se Celjani proti Slovanu vrnili v igro in torej zdaj je zid v skupnem seštevku 2-2. Dolga podaja proti Šporarju. Šporar, to da tudi Škinas je bil zdaj uspešnejši od Šporarja, pa Ibrahim do Pokornija oziroma Barsegjana. Barsegjan vrača do Ibrahima, tu je zdaj Pokorni na sredini igrišča, Pokorni je en takšen nogometaš, kot je Mark Zabukovnik pri Celju, globoko organizira svojo višino napade Slovana. Na levi strani je Kamara je prodoril sredino, toda tudi Škinas je preprečil nadaljevanje poti žogi proti vratom Celja, ko je izbil iz 5-metrskega prostora žogo, Kvesič išče žogo, ne, Barsegjan je tam v Avdulju, a spodrsnilo je Armencu, prišel do žoge Mario Kvesič, tvegana podaja proti Zabukovniku, ki se je mojstersko rešil in obrnil okoli svojo sitelj, podaljšal žogo naprej proti Svitu Sešlarju. Avdulji proti Zabukovniku, ki ima zdaj veliko prostora. Kotnik na desni strani se odkriva Dukulijo. Pazil je to Andrej Kotnik. Dukuli zdaj lomi tekmece. Podaja nazaj do Pape Daniela, ki je izrazit levičar v globino. Papa Daniel proti Kotniku. Kotnik pa je izsilil kot za Celje. Kot za Celje bo to zdaj v 64. minuti. Nova standardna situacija, nova priložnost za Celjane. Z desne strani bo torej zdaj letela žoga v kazenski prostor Slovana, ko jo bo spet podal seveda strelec edinega zadetka Svit Sešlar, levičar, ki bo poslal zavrtinčeno žogo v kazenski prostor zasedbe iz Knežjega mesta. Tole zna biti nevarno, če bo seveda dovolj dobro zadel žogo Šporar, ampak ne Šporar, temveč Kvesič, zdaj menjava pri izvajalcu, ponavadi izvaja takšne priložnosti. Sešlar, toda danes se zdi, da pri predložkih ni bil ravno razpoložen in je zdaj prepustil seveda žogo Mariju Kvesiču, ki je prav tako izjemen izvajalec. V globino žoga uigrana celjska kombinacija, toda dvignjena zastavica stranskega sodnika. Ja, zanimiva akcija Celja, tole je bila podaja usporedno, pravzaprav po golovi črti od kota proti golu, tam je eden od Celjanov potem takoj podal povratno žogo, prišlo je potem tudi do strela, ampak stranski sodnik je videl, da je žoga odšla z igrišča, kakorkoli že Slovanovi igralci pa ves čas silijo s temi dolgimi žogami na celjsko polovico, da bi potem ujeli tako imenovano drugo žogo in sprožili kakšen nevaren napad, ampak Celjani so danes dovolj zbrani pri teh dolgih žogah, dovolj zanesljivi so v obrambi, da Slovanovi igralci ne prihajajo do skokov in da ne dobijo teh drugih žog. Spet je zelo glasno v Celju. Slišite v ozadju, kako celjski navijači spodbujajo
domače nogometaše. Zdaj je dobesedno stopil na žogo Jean-Luc Leban, celjski vratar. Ja, tole je seveda tudi psihološka igra celjske zasedbe, ko takole Celjani stopijo na žogo, ko Slovan ni agresiven brez nje in ne pokriva oziroma ne napada zadnje celjske vrste, si lahko kaj takšnega privošči tudi Leban. Zdaj je za Bukovnik zadnji hip, preden bi Ibrahim prišel do žoge, to na prekršek nad celjskim kapetanom je bil to. In počasi prehajamo v fazo, zdaj 66. minuta tekme, ko bodo tako eni kot drugi že razmišljali tudi o prvih menjavah na obeh klopeh, nekaj močnih adutov ima Viktor Campelo. Žoga pa je spet v zadnji celjski vrsti, priložnost za nekaj predaha. 66. minuta je v Celju. Celje Slovan 1-1, v skupnem seštevku 2-2, kmalu smo nazaj.

V celju 70. minuta, tretji kot za Celjane, vmes so Celjani stresli celo vratnico, tu Kulijo je stresel v 67. minuti, o tem več poznaje. Mario Kvesič ima zdaj priložnost, Skota podaja in na koncu žoga nazaj, mislim, da v kot. Tako je, nov kot bo to za Celjane, četrti že danes, Slovani izvedel le dva, sicer pa tista priložnost do Kulija, z desne je prodrl v sredino, streljal z roba kazenskega prostora v bližnji kot, premagal Takača, ampak Slovak je rešil okvir vrat, vratnica je bila to do Kulija, krasna priložnost, torej v 67. minuti je to bila za Celjane, za vodstvo, za popoln preobrat in vodstvo v skupnem seštevku. 71. minuta, zdaj nekaj premora, ko bomo zdaj znova videli nov kot za Celjane, Kvesič desne strani na bližnjo vratnico, na koncu pa je Hrka poizkušal z bližnje vratnice, pa Daniel je spustil žogo, Hrka je streljal, žoga se je odbila pred njim, streljal je v bližnji kot, toda nekdo izmed Slovanovih nogometašev je žogo odbil v nov kot in spet je završalo tu v Celju, ko se pripravljajo menjave tako v celjskem kot tudi v Slovanovem taboru, torej zdaj bosta oba trenerja posegla v enajsterici, počakajmo pa še nov, peti kot za Celje, Mario Kvesič, veliko ljudi stoji, Kvesič na bližnjo vratnico, gneča je v kazenskem prostoru, kdo bo streljal, izbijajo Slovaki žogo, a še ne, zdaj vendarle iz kazenskega prostora Šporar, hiter je kot blisk Andraž Šporar, ki zdaj se morajo Celjani vrniti, podaja Šporarja proti Kamaraju, teče ta nazaj, Dukuli in tudi Širvis, Kamara na levi strani, Kamara v kazenski prostor, brez težav Mark Zabukovnik, hitro so se vrnili Celjani, dobro zdaj Papa Daniel, ki je podal proti Sešlarju. Sešlar, Kvesič in zdaj Širvis z rokami pravi, da ne more več nadaljevati. Širvisa je uščipnilo v zadnji loži in mislim, da je konec tekme za litovskega branilca, ki očitno ni dovolj dobro pripravljen. Manjkali so mu treningi v pripravljalnem obdobju, ko je iskal nov klub Celje, ga je povabilo v svoje vrste, toda pomemben del priprav je pač izpustil in tako kot v Bratislavi tudi danes zapušča igro pred njenim koncem oziroma tekmo pred njenim koncem in Širvis je oddelal svoje, sicer pa menjave tudi v slovaški vrsti, kmalo jih bomo seveda dešifrirali nekaj več menjav v slovaškem taboru kot celjskem. Pius Širvis in torej Papa Daniel in Dionku v igro ter Benjamin Verbič. Zdaj se je slišalo, kako so glasno pozdravili otroka Celja Benjamina Verbiča, ki bo seveda igral precej više kot pred njim, je to, kot je to pred njim počel Papa Daniel v zadnji zvezni vrsti, zdaj še aplauz torej za Benjamina Verbiča, ki je vstopil v igro na mesto Širvisa, pa na desni bočni položaj Alfa Dionku, to pa je naravni položaj tega nogometaša, ki je torej zamenjal Litovca na desni strani celjske obrambe. Dve menjavi je opravil torej zdaj Kampeloš, to pomeni, da se bo Mario Kvesič pomaknil nekoliko niže v zvezno vrsto Celja in da bo seveda Verbič igral na levi strani, na krilu, kjer bo napadal stran, kjer je Blackman in bo skušal zalomiti iz leve strani v sredino ter poskušati svojo močno desno nogo. Tako kot je to dobro počel proti Araratu, ko je poslal Celjane v ta zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. 74. minuta, tudi Slovan je opravil dve menjavi. Mustafić je prišel v igro na mesto Ibrahima in Marčeli na mesto Barsegjana. Marčeli je bil nekaj časa poškodovan pri Slovanu, zdaj se tudi on vrača na polne obrate. Sicer pa sta oba trenerja in godovan pri Slovanu, zdaj se tudi on vrača na polne obrate, sicer pa sta oba trenerja imela na voljo obe zasedbi.

tudi Barsegjanki so mu pošle moči temu izkušenemu Armincu. Nov napad za Slovan, žoga je na desni strani njihovega napada. Martinez jo pošilja v kazenski prostor, Dion Kuj izbija nevarna podaja, je bila to v kazenski prostor celjske zasedbe. Ni prišel tam do nje Nino Marčeli na drugi strani in tole bo stranski out za Slovanovo zasedbo, potem ko so Celjani izbili žogo. Alejandro Hernandez danes je pokazal dva rumena kartona oziroma tri rumene kartone Kruzu na gostujoči strani ter Auduliju in Širvisu na celjski strani. Sicer nima pretirano veliko dela, tekma ni groba, roko na srce, je pa zelo težka za spremljati, mora seveda tako kot mi vsi, tudi glavni sodnik ohraniti visoko raven koncentracije, kajti marsikaj se lahko zgodi na eni nogometni tekmi takole ob tem držanju žoge v svoji posesti ene in druge zasedbe. Žoga je na desni strani pri Blackmanu v Slovanovi obrambi, tora Slovanove na podaje so danes pravzaprav brezciljne, samo neko pošiljanje žoge naprej pred celjski kazenski prostor oziroma na celjsko polovico. Zato so seveda tudi z dobrim pokrivanjem poskrbeli Celjani, ki so zdaj prek Zabukovnika izsilili prekršek na sredini igrišča in znova bodo Celjani začeli svoj napad na polovici. Prosti strel izvajal ga bo tudi Škinas, ki je podal do Hrke, to sta nogometaša, ki ste se med vsemi Celjani morda danes celo največkrat dotaknile žoge. Tudi to pove dovolj o sami naravi tekme, kako Celjani ves čas držijo žogo v svoji posesti. Tudi jasno, statistični podatki v tej prvini igre pričajo o tem. Zdaj pa Oduli na levi strani oziroma Verbič. Verbič je švignil v sredino, potegnil ga eden od branilcev Slovana. To, da to ne bo dovolj za najstrožjo kazen, drugo za Celjane. Danes Celje ima 65% igralnega časa žogo v svoji posesti. Tole pa bo žoga za Slovan, ko je poizkušal prodirati na desni strani Alen Mustafić, pa mu ni uspelo, toda žogo so Celjani po mnenju sodniške šesterice iz Španije se zadnji dotaknili in jo spravili v stranski out. Blackman izvaja nazaj proti Markoviću, gre žoga oziroma proti Bajriću, zdaj proti Markoviću. Bajrić se je skazal v 18. minuti s podajo, torej še drugič v karieri na celjskem stadionu je podal Bajrić, enkrat samkrat v dresu Olimpije na splošno, kot mi je med polčasoma povedal, torej statistik Olimpije Opta Žabar. Prav augusta leta 2015 je tu Bajrić podal za zadetek Olimpije in tudi danes je ponovil to vajo. Martinez v 78. minuti v sredinskem krogu ob novem napadu za Slovan iz Bratislave. Bajrić je pri žogi šel in mimo Sešlarja. Bajrić je podal, padel je in izsilil celo prekršek za Slovan iz Bratislave. Zdaj so tole minute, ko bodo morali Celjani biti zelo pozorni, kajti Slovan je nakazal, da bo začel igrati malce bolj napadalno. In tole so seveda trenutki tekme, ko lahko seveda so Celjani še kako kaznovani. Kučić se pripravlja za vstop v igro, torej menjava v napadu, brško ne bo iz igre odšel Andrej Kotnik, ki ni igral slabo, ampak so mu pošle tudi malce moči v zadnjih trenutkih. Kristjan Martinez desne strani v celjski kazenski prostor pošilja žogo, predolga podaja, zdaj je izbija žogo Dion Ku, tokrat do Marčelija. Marčeli pa išče proste soigralce, Marčeli na Dion Kuju, to sta dva rezervista, sveža nogometaša, ki sta prišla v igro v zadnjih trenutkih tekme. Blackman vrača nazaj žogo proti vratarju Takaču, ki je bil brez moči ob strelu Svita Sešlarja, tudi brez moči v 67. minuti, ko je Dukuli streljal, toda že bil premagan Takač, ampak Dukuli je stresel okvir Slovanovih vrat in res velika, velika sreča za slovaške prvake. Marčeli zdaj proti Dion Kuju vrača žogo nazaj v obrambo proti Sandru Kruzu žoga. Zdaj so Slovanovi nogometaši tisti, ki narekujejo ritem igre. Kristjan Martinez je pri žogi. Martinez išče proste soigralce. Martinez pa podaja nazaj do Mitroviča oziroma Markoviča. Markovič do Marčelija. Nino Marčeli je zelo prodoren nogometaš, je eden tudi najbolj vrednih nogometašev Slovana iz Bratislave. Prava prihodnost tega kluba, ki pa je, kot sem dejal, imel nekaj težav v zadnjem času s poškodbo, ampak danes je nared za teh zadnjih 20 minut in morda še kaj več do konca tekme. Mustafić, še en rezervist pri Slovanu je pri žogi, pa zdaj se je vključil Sandro Kruz v sredino žoga, vzdolž kazenskega prostora, na drugo stran, tole pa bo stranski
od za Slovan, kajti eden od Celjanov se je

zadnji dotaknuti žoge in Slovan je sumljivo vse bližje celskim vratom, zdaj pa čas za morda dve celski menjavi, tako je, zdaj se bosta zgodili torej menjavi v celskem taboru, ne vidimo sicer semaforja, kot da ne bi delal tisti UEFA-in semafor četrtega sodnika današnje tekme Josea Luisa Munuere, kakorkoli že Dukuli zapušča igro pri Celju, v igro pa se selita Ivanšek in pa Kučis, torej in tudi ja, tudi Ivanšek in Kučis pa Šporar zapušča igro pri Slovanu iz Bratislave, torej dvojna menjava pri Celju, Dukuli iz igre, vse čestitke za to predstavo za Dukulija pravzaprav, kaj ti pripravil je strel z najstrožje kazni, ki jo je izkoristil Svit Sešlar in torej tudi organiziral akcijo za zadetek, Kenan Dajrić prezema kapetanski trak od Andraža Šporarja, torej povsem slovensko obarvana kapetanska zasedba slovaških prvakov, bi lahko rekli, zdaj je torej romal trak iz roke Šporarja na roko Kenana Bajrića, rezervista oziroma nogometaša, ki sta skreirala zadetek Slovana, sta si izmenjala kapetanski trak. Kakorkoli že, zdaj torej čakamo na to, da se bo kaj zgodilo na tej tekmi. Ne, da je nezanimiva, ampak še kako je zanimiva, ko čakamo, kaj se bo seveda zgodilo, ampak da se le ne bo zgodilo preveč pred vrati Celja, kajti Slovan je, kot sem dejal, kar nevarno zdaj prevzel posest in je tista ekipa, ki kaže znake tega, da bi lahko napadla proti celjskim vratom, prejet zadetek v tem trenutku tekme, pa bi morda že lahko bil poguben za tisto zasedbo, ki bi ga seveda prejela, še kako bi se ga razveselili, če bi ga zadeli oziroma dosegli Celjani. Spet je žoga v zadnji vrsti, Hrka je pri njej, Hrka išče proste soigralce, našel je tudi Škinasa, Šporare je zamenjal Roman Čerepkaj, ki je dosegel zadetek v Bratislavi za vodstvo takrat po 15 minutah tekme Slovana z 1-0. Čerepkaj, ki je pravzaprav pred urami, pred prvo tekmo okrepil povratnik v tabor Slovana iz Bratislave, to je zadev takoj po krasni akciji, šahmat v treh potezah, Bersegian, Martinez in Čerepkaj so bili avtori izjemnega zadetka Slovana v Bratislavi. Zdaj pa je Slovan spet pri žogi, ko je Marković podal do na levi strani do rezervista Marčelija, pa v globino podaja proti Čerepkaju, toda Celjani so bili dovolj agresivni, stira vrgli igralce Slovana. Ivanšek je skušal nabiti žogo naprej, Čerepkaj pa je dobro pritiskal na zadnjo vrsto Celja in izbil žogo v stranski avtor. Ena menjava tudi pri Slovanu, štiri je že opravil Kampelo, Šverbič, Dion Kukučis in Ivanšek so prišli v igro pri gostih iz Bratislave, pa v njej oziroma v polju Marčeli in pa Čerepkaj sklopi za rezervne nogometaše. 83. minuta v Celju diši po novem podaljšku, bi lahko rekli, ampak ne moremo še soditi, še 10 minut zanesljivo tekme pred nami in pustimo se presenetiti. Danes je v igri nekaj velikega, danes je v igri velika Liga prvakov, največje možno tekmovanje. Po odhodu Pape Daniela z igrišča je Slovan igro preselil torej na celjsko polovico. To se je zdaj dobro tudi videlo, ampak vprašanje, koliko moči imajo tudi še seveda Slovaki, kot da bi eni in drugi kar čakali na podaljšek, ampak do njega je še, kot sem dejal, vsaj 10 minut spodbujajo zdaj gostujoči navijači še zasedbo, torej Slovana iz Bratislave, igra pa se je ustavila, zato hiter premor za zadnjo glasbo pred zaključkom tega povratnega obračuna. 84. minuta, 1-1 v Celju, v skupnem seštevku 2-2.

V Celju se izteka redni del tekme, 87. minuta, 1-1 je še vedno 2-2 v skupnem seštevku na odločilni tekmi kvalifikaciji za uvrstitev v Ligo prvakov. Zadnji krok za uvrstitev med, ja, lahko bi rekli, za uvrstitev v večnost slovenskega klubskega nogometa. Padec tam na desni strani Slovanovega napada, Alejandro Hernandez je videl prekršek, Slovan bo imel žogo zdaj v svoji posesti, medtem ko se nismo slišali rumeni karton tudi za Tuti Škinasa v 84. minuti. Torej danes je porumenila tri četrtine celjske obrambe, nihče drug od Celja v polju ni prejel kartona rumene barve kot trije izmed štirih branilcev. 88. minuta, Slovan organizira svoj napad. Napadanje Celja se je malce umirilo, kot da bi zdaj Celjani tudi seveda bolj pazili na obrambo, da ne bi zadetka prejeli. Slovan pa k sreči ni več tako pogumen, ni več tako konkreten na celjski polovici, da bi napadal, da bi lahko bilo 11.000 glavo množito tu v Celju strah, da bi bratislavska zasedba povedla. Zdaj pa lepo mimo Zabukovnika Mustafić v globino proti Čerepkaju. Čerepkaj dišalo je po prepovedanem položaju, ni ga bilo po mnenju stranskega sodnika. Martinez je prišel do žoga na sredini igrišča. Martinez jo pošilje na desno stran. Zdaj napad za Slovan iz Bratislave. Tik pred kazenskim prostorom. Na vrhu so igralci Slovana. Priložnost, vratnica! Zdaj priložnost tudi za Slovan iz Bratislave. Leban je očitno odbil žogo v kot in tole je bila v predzadnji minuti, ko je zastal dih navijačem. Izjemna priložnost za Slovan iz Bratislave, da bi prišel tik pred koncem do zmage in uvrstitve v Ligo prvakov. Sreča, sreča zdaj tudi za Celjane. Toda zdaj bo treba preživeti nov tretji kot Slovana. Pri žogi je Nino Marčeli na levi strani. 89. minuta se izteka, žvižgi celjskih navijačev. Nevarno bi zdaj lahko bilo pred celjskimi vrati. Morajo se zbrati slovenski prvaki. Nino Marčeli je vzel zalet. Marčeli z leve strani na udaljene šovratnico. Nihče ni prišel do strela. Čerepkaj je skakal. Še en kot bo to za Slovan na drugi strani. Nevarno je bilo Roman Čerepkaj, ki je prišel v igro na mesto Andraža Šporarja. Je nevarno poizkušal z glavo, kaj je tu snel. Stičišča vratnice in prečke je snel žogo Leban. 11.500 gledalcev, če sem slišal prav uradnega napovedovalca danes na tekmi v Celju, nov kot za Slovan, podaja v kazenski prostor in brani Leban. Mustafić je dobil skok nekje 11 metrov celjskih vrat, ko se je zdelo, da bo žoga morda celo končala v mreži. Spet je vse utihnilo za delček sekunde, pa je Leban na golovi črti ukrotil žogo in jo prijel v svoje naročje in ni pustil gola. Zdaj pa Ivanšek po desni strani, priložnost za Celje. Zadnja minuta je, priložnost ni gola, joj! Joj, joj, joj, kaj je zapravil Armanda Skučić. Armanda Skučić je zdaj streljal po podaji, krasni podaji Ivanška, v zraku je streljal, žogo je odbil od tal, prazna vrata so bila pol metra od golove črte, pa je žoga švignila prek Slovanovih vrat, neverjetno, kaj se dogaja v tem poletju Armanda Skučiću. Vidi se, da ni z glavo pri nogometu, da so mu agenti morda celo preveč zmešali glavo, to bi Armanda Skučić ob 3 zjutraj v najboljši formi pospravil mrežo miže. Tokrat pa je zapravil priložnost, ki utegne stati Celjane celo Ligo prvakov, ampak ni še konec, Celjani so še živi, 2 minuti nogometa še v Celju. Slišite spodbudo celjskih nogometašev, Hrka je zdaj storil neizsiljeno napako in ponudil priložnost Slovanu, da le ne bi zdaj Slovaki zadeli in odlično popravlja napako neotrudni Mario Kvesić. Sešler je sam na desni strani, Kvesić ga ni opazil in izgubljena žoga zdaj Celjanov. Kakšna drama se obeta v Celju, zdaj morajo vsi nazaj, jasno v obrambo, ko ima Slovan napad. Marčeli je pri žogi. Marčeli, izbita žoga, tudi Škina sa v stranski avt in preživel je domač
obrambni blok ta nalet, Armanda Skučić pa je zapravil Ligo prvaka v rednem delu. To je zdaj že lahko rečemo, na nogi je imel, kakšna pravljica bi to bila za popoln preobrat v zadnji minuti, žogo za 2-1, a zapravil to priložnost. Martinez pošilja žogo, balon oziroma parabola na drugo stran, Dionku ob čerep kaju uspešnejši in Dionku je priboril stranski out ob celskem kazenskem prostoru v domači obrambi. Nekaj oddiha torej še za celsko zasedbo. Alejandro Hernandez pa je odpiskal konec rednega dela tekme in znova gre obračun v podaljšek. Drugič v tem poletju v Knežjem mestu. 1-1 po 90 minutah. Šporar v 18 in Sešlar v 34 minuti. V prvem polčasu sta bila strelca, v drugem polčasu golov ni bilo. Gremo v podaljšek, po nekaj minutah smo znova nazaj, pred nami še 2x15 minut nogometa in če v tem obdobju golov ne bo, sledijo 11 metrovke.

Celjane podajo v kazenski prostor, Verbič lovi žogo, ujel jo je pred gola v črto, nadaljujejo Celjani z napadom, 1-1 je v Celju, podaljšek je šla tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, torej če ne bo danes zadetkov do 120. minute, bomo v Celju priča strelom iz 11 metrov, ki bodo odločile o potniku v ligaški del za Lige prvakov in eno samo prosto mesto je v tem trenutku še, kajti AEK iz Atens je priboril igranje v Ligi prvakov, pa Fenerbahče iz Turčije ter norveški Viking, ki je odslovil zagrebški Dinamo in Celjani so lahko iz tega balkanskega prostora edini klub, ki bi zastopal to regijo v ligaškem delu Lige prvakov, če bi bili uspešni, sicer bo to regija, ki ne bo imela svojega predstavnika. 3 minute sodniškega, ne sodniškega, temveč kar rednega podaljška so pred nami in zdaj Celjani izbijajo žogo z leve strani svoje obrambe. Kvesič jo je podal proti Avdulju, Avdulji pa nazaj žoga proti Avdulju, ta do Zabukovnika. In žoga je v sredinskem krogu, kjer je bil pri njej vsaj za hip Svit Sešlar. Malce so mu pošle moči, to da Celjani seveda potrebujejo njegov magičen dotik. Nekaj težav za Celjane pri organizaciji napada. Ona borijo se kot levi Celjani. Mario Kvesič ima dovolj moči. Zdaj pa je Avdulji v sredinskem krogu. Globinska podaja naprej proti Ivanšku, ki je pripravil priložnost Kučisu. Zdaj pa Verbič prekratek, je Zise Benjamin Verbič zaradi te predolge podaje, kajti veliko prostora je imel na levi strani, potem bi lahko zalomil v sredino in poizkušal svojo desno nogo, tako pa je ostalo Celje brez nevarnega napada in torej ostajamo pri izidu 1-1, 2-2 v skupnem seštevku. Blackman iz stranskega avta, kakšno priložnost je zapravil Armandas Kučis, prav neverjetno. Težko smo verjeli, da žoga ni šla v mrežo. To je še najboljši opis tega, kar se je dogajalo pred slovaškim golom z kakšnega metra. Pa res ne pretiravam, je žogo poslal prek vrat Armandas Kučis. In to tako, da jo je težko spraviti prek vrat, kajti zadev jo je v zraku, jo odbil od tal, potem pa se je od tal žoga odbila prek slovaških vrat. Res neverjetno. In na semaforju je bila 90. minuta. Lahko si predstavljate, kako bi izbruhnil stadion z dežele, če bi Celjani do popolnega preobrata prišli v 90. minuti, da bi bil junak obračuna letos zelo skromen Armandas Kučis, ki se mu vidi, da ni v dobri formi in temu primerno tudi danes logično ni začel tekme v prvi enajsterici, ko ga je zamenjal Andrej Kotnik. Kučis zdaj pošilja žogo nazaj proti Avdulju, ki jo je izgubil Blackman. Proti Marčelju, globinska podaja Marčelja, priložno za Slovake, pred vrati so Slovaki, Levan pa kar z nogo izbija v slogu branilca, zdaj nekaj fliperja v kazenskem prostoru Celja, Celjani so preživeli nevaren nalet Slovana iz Bratislave, ki je vse bolj čvrst v zvezni vrsti, samo da Celjani ne izgubijo sredine, to bi bilo usodno. Blackman je pri žogi zdaj za goste, Blackman na desno stran. Nov napad za slovaške prvake, tole je lahko nevarno pred celjskimi vrati, gneča je, izbijajo žogo Celjani, pa še napad za Slovan, tokrat na levi strani kazenskega prostora, žoga Martinez jo pošilja, pa izbija Avdulji, slabo je izbil žoga Avdulji in tole bo kot za Slovan. Preživeli so tole Celjani, oddahnili so si navijači v Celju, tole je bila priložnost za Slovan, ko bi lahko mimo grede žoga, tako imenovano, zašla v celjska vrata in potem bi Celjani morali garati do 120. minute in loviti Slovan iz Bratislave. 7. minuta podaljška, še 13 minut nogometa in nekaj drobiža je pred nami. Martinez bo izvajal prekinitev z desne strani. Celjani so, naj povem še enkrat, letos že igrali tekmo, po kateri so izvajali 11 metrovke. Izločili so v drugem krogu Egnatijo po strelih iz 11 metrov. Slovan jih letos še ni izvajal. Torej v nekakšni prednosti, bolj izkušeni v tem poletju, so Celjani v tem vidiku. Zdaj pa bo Martinez izvajal kot z desne strani za Slovan. Martinez v kazenski prostor, priložno za Slovan. Marčeli strelja, nekdo je odbil žogo v celjski obrambi, mislim, da tudi Škinas, tisti, ki je nastavil
telo in nogo in žogo izbil. Še en kot za Slovan, šesti kot za nogometaše Slovana. Zdaj je vse bolj vroče pred celjskimi vrati, gneča je vse prisotna in zdaj je seveda napetost še toliko večja, ko Slovan napada proti celjskim vratom. Še posebej po tisti 90 minuti, ko je Armanda Skuči zapravil Ligo prvakov po rednem delu. Martinez bo izvajalec nove prekinitve, tokrat z leve strani, nov kot za Slovan. Martinez v kazenski prostor na drugo vratnico, Leban izbijal nov kot, tretji zaporedni kot zdaj za Slovan. Festival kotov v Celju, zdaj se bo spet kot izvajal, oziroma ga bo Martinez izvajal z leve strani. Žoga ni šla na drugo stran polovice gola, zato se lahko izvaja še na tej levi strani kot za Slovan. Martinez v kazenski prostor, izbita žoga Armandasa Kučisa oziroma tudi Škinasa je to bila. In zdaj nov stranski avt na desni strani vzdolž kazenskega prostora za Slovan iz Bratislave, ki je bil danes že v rednem delu absolutno premagljiva ekipa. Celjani pa tega niso znali izkoristiti in tudi imeli nekaj smole. Spomnimo, vratnico je zadel Dukoli v 67. minuti. Avt, ki je bil pravzaprav pol kot zalučena žoga v kazenski prostor Celja, je bila to z desne strani Slovana iz Bratislave. Mustafić se preigrava in, oziroma Pokorni, pa zdaj podaja v kazenski prostor in še en kot za Slovan. Tole so zdaj slovaške minute, ki upam, da se ne bojo končale z gostujočim zadetkom. Zdajle bo treba biti seveda še kako pozoren. Slišite v ozadju tudi navijače Slovana. Veliko jih je prišlo iz slovaške prestolnice spodbujati najuspešnejši slovaški klub. Osemkratni državni prvak v zadnjih 8 letih je Slovan iz Bratislave, ki doma pravzaprav nima konkurence. Spet Martinez izvajalec, desni kot, z desnico Martinez v kazenski prostor, Leban v prazno, strel Marčelija, kdo bo odbil, nekdo mora in tudi je. To da nadaljuje se napad Slovana, Ivanšek je pri žogi v celjskem kazenskem prostoru, zdaj jo naj pošlje naprej, tako je. In Celjani so preživeli festival kotov in pritiska proti njihovim vratom. Slovan ni zadev, kar je najpomembneje. 100. minuta je v Celju, torej 10. minuta prvega dela podaljška, 15 minut nogometa najprej v prvem delu in potem še 15, če ne bo golo, pa še enkrat naj povem, bodo o potniku v Ligo prvakov odločale 11 metroke in zadnja sta v čakalnici v tem trenutku Celje in Slovan iz Bratislave. Kako napeto, samo zamislili, oziroma mislili smo, da bi lahko bilo tako napeto, čeprav smo si želeli seveda, da bi Celjani nekako že v svojo korist predtem prevesili tehnico, pa jim ni uspelo. Kvesič na sredini igrišča izgubil žogo, Marčeli srečno do nje in zdaj proti napad Slovakov. Trije nogometaši na tri Celjane, Marčeli na levo stran, Martinez prek Lebana in gol. 100. minuta, Kristjan Martinez, 2-1 za Slovan iz Bratislave. To je bilo protinapad Slovana iz Bratislave, fantastičen zadetek je uspel Kristjanu Martinezu, ki je povečal upe slovaškega moštva za igranje v Ligi prvakov in tako približal Slovan iz Bratislave najelitnejšemu klubskemu tekmovanju na svetu. To je bila akcija, ko so igralci Slovana izpeljali protinapad. Kako nesrečno je izgubil na sredini žogo Mario Kvesič, potem pa je srečno prišel do nje Marčeli, povedel žogo naprej proti vratom Celja, kjer je našel na levi strani dobro odkritega Kristjana Martineza, ta pa je že v kazenskem prostoru streljal z leve strani, z desnico, spodkopano je zadel žogo v malo mrežico. Zamudil je malce Leban, lepo preko njega. Tudi nogometaši, ki so se vračali in želeli pri Celju izbijati žogo z golove črte, so zamudili. In torej, zdaj Slovan v Celju vodi. V 100. minuti je bil natančen Kristjan Martinez. Toda Celjani še imajo 20 minut časa, da pridejo vsaj do izenačenja. Zdaj bo treba seveda uprizoriti totalno ofenzivo proti slovaškim vratom. Miljot Avdulji zdaj dviga spet publiko, edini, ki pravzaprav je podaljšena roka navijačev danes, že ves čas spodbuja to in še kako pa lahko Celjani obžalujejo tisto
zgrešeno priložnost Kučisa, pa vratnica Dukulija, zdaj pa je Verbičev mimo Blackmana, Verbič v kazenskem prostoru, toda preveč je bilo slovaških nog in zdaj so Celjani seveda krenili proti vratom Slovakov. Malce so se zavestno morda celo pomaknili preveč nazaj proti svojim vratom Celjani in bili kaznovani. Preživeli so festival kotov, potem pa dobili gol iz protinapada. Avduli Bajrić izbija iz kazenskega prostora, ko je Avduli poslal z leve strani žogo v kazenski prostor. Veselje zdaj na južni tribuni, kjer so zbrani slovaški navijači, ki upajo na drugo uvrstitev Ligo prvakov v zadnjih treh sezonah. Toda Celje še ni reklo zadnje besede. Avduli je pri žogi, ampak jasno, noge niso več sveže, noge so težke. Tudi Miljota Avdulija, ki je danes pretekel pol maraton, bi lahko rekli, menjava pa v slovaških vrstah. Blackman ne more več in ne sme na drugo stran igrišča. Alejandro Hernandez ga pošilja z igrišča, da mora čim prej seveda zapustiti igro, sicer bo moral Slovan igrati minuto brez svojega igralca. Blackmanu pa so pošle moči, to je bila desna Slovanova rešitev na boku, ki je bila najbolj prepustna na današnji tekmi, prav desni bočni položaj je bil tisti, po katerem so, prek katerega so Celjani največkrat švignili v nevarno cono. Avduli proti Kučisu v kazenski prostor iz stranskega avta, Čerepka je pri žogi za Slovan, Čerepka jo skuša iznesti, borijo se zdaj Slovaki, rezervist, ki je prišel v igro, jo je poskušal Aleksej Maroš, osvojiti pa mu ni uspelo, tule pa je Alejandro Hernandez videl roko in ob gradni celjskega napada znova žoga za nogometaše Slovana iz Bratislave, ki bodo zdaj seveda predkavno skušali zadržati žogo in čim dlje jo držati v svoji posesti ter nekako pripeljati tekmo do konca brez prevelikega stresa, brez prevelike drame, kajti zdaj Slovan vodi z 2-1, še tretjič v tem dvoboju, v dveh tekmah je Slovan povedel proti Celju, ampak ne moremo se znebiti občutka, da bi Celje lahko izvleklo precej več že po rednem delu tekme in da bomo danes, če ne bo uspelo Celjanom, govorili predvsem o velikem obžalovanju. Zdaj pa visoko dvignjena zastavica, kar prehitro dvignjena zastavica stranskega sodnika Ivanšek je prodiral, pa je odrinil enega od Slovakov pri iskanju prostora, toda tako je stranski sodnik sugeriral glavnemu Alejandru Hernandezu, da je bil to prekršek v napadu. Zdaj nekaj tudi vroče krvi na vzhodnem delu tribune, kjer so zbrani celjski navijači, posredovati so morali varnostniki, pa tudi nekaj predmetov je zletelo na igrišče, torej zdaj je nekaj nevarnih situacij, tako na eni strani kot na drugi, oziroma tako na tribunah kot tudi na igrišču, ampak nas najbolj seveda zanima, kaj se dogaja na zelenici stadiona z dežele, tam pa žal vodstvo Slovana iz Bratislave z 2-1, ko je dosegel zadetek, torej nogometaš iz Paname, Kristjan Martinez, ki je garal celo tekmo v obrambi, tudi predvsem v obrambi, zvezdni nogometaš je to in si preigral potem pri ložno za zadetek, ki je ni izpustil iz rok v 100 minuti, je popeljal zasedbo Slovana do prednosti z 2-1. Slovan se zdaj brani, izbija žogo Takač svojo močno levo nogo, pa Ivanšek popravlja, izbija žogo nazaj Sešljar, kot da ne more več niti hoditi. Tako so pošle moči tudi celjski desetici, ki je zdaj praktično uporabna zgolj za proste strele in pa seveda za morebitne 11 metrov, ker če bodo Celjani izsilili strele iz 11 metrov z novimi zanadami, vidi pa se, da Svit Sešljar res ne more več parirati zasedbi, da ves čas hodi, da se izogiba dvobojem, da je nekako ga tekma prehitela, če smem uporabiti ta izraz. Zdaj priložno za Celjane, prosti strel na slovaški polovici, minuta sodniškega dodatka v prvem delu podaljška in zdaj priložnost, da Celjani pridejo do zadetka. Vsi nogometaši so zbrani na robu kazanskega prostora Slovana, na robu 16 meterskega prostora. Sešljar pa do Zabukunika, uigrana kombinacija Celja, Kvesič v kazenski prostor, vratnica! To je bil predložek z prve Marija Kvesiča, žoga pa je preletela Takača, šla na udaljenešo vratnico, Takač misleč, da gre v gol out, pa je pustil žogo, ta pa je zatavala celo v okvir gola in drugič danes so Celjani stresli okvir Slovanovih vrat.
Danes res manjka tudi poljub sreče. Morda bo v drugem delu podaljška prišel, ampak pustimo se presenetiti. Slovan zdaj vodi z 2-1 v skupnem seštevku, s 3-2, nekaj glasbenega premora, potem pa smo znova skupaj iz Celja.

V Celju se začenja drugi del podaljška, torej začetek 106. minute tekme. Novi moči pošilja na zelenico Vitor Kampeloš, Leonardo Kutris in Matej Poplatnik bosta vstopila v igro pri Celju. Na mesto Hrke Kutris in na mesto še nekoga v igro tudi Matej Poplatnik, rezervist, ki bo okrepil napad celjske vrste. Zdaj seveda Celjanom ne preostane drugega, kot da v zadnjih 15 minutah te tekme gredo na glavo v navednicah v prenesenem pomenu in da seveda pridejo do izenačenja in izsilijo strele z najstrožje kazni. Strelec zadetka Martinez je prav tako zapustil igro pri Slovanu, na drugi strani na mesto Martineza je prišel v igro nogometaš številko 77 Danilo Ihnatenko, torej rezervist Ihnatenko bo nekaj svežine vnesel v zvezno vrsto pri gostih, ki jo bodo seveda igralci Slovana ob celjskih naletih, ki jo bodo potrebovali. Ihnatenko, nogometaš zvezne vrste, sicer pa v celjski zasedbi, torej dve menjavi. Slovan ima napad, priložnost pred celjskimi vrati, Leban brani. Čerepka je imel na nogi Ligo prvakov za Slovan. Brani pa Leban, prelahko so zdaj Slovaki prišli do priložnosti za 3-1, rešili pa so se Celjani in ostajajo še naprej živi, bi lahko rekli. 106. minuta tekme, torej 16. minuta podaljška pri žogi Celjani. Alfa Dionkuje pri njej na desni strani, ko Celjani spet organizirajo svoj napad prek zadnje vrste na mesto Hrke, torej v igro vstopil Leonardo Kutris, grški nogometaš, nekdani igralec Olimpijakosa, ki bo okrepil obrambno vrsto Celja, ki je spet izgubila med tem žogo in Kutris bo torej skušal vnesti nekaj svežine tudi v napad, predvsem svojo močno levo nogo na mesto Poplatnika oziroma Poplatnik pa je prišel v igro na mesto Marija Kvesiča, ki ga ne bomo videli ob morebitnih strelih z najstrožjih kazni oziroma 11 metrovke, kajti Kvesič je prav tako zelo dober izvajalec. Ampak bolj kot Kvesiča zdaj potrebuje seveda Celjani v napadu svežo moč v obliki napadalca in to je Matej Poplatnik, ki hvaležno čaka na svojo priložnost ves čas standarden rezervist z izjemo nekaterih tekem državnega prvenstva je Matej Poplatnik, to da vedno znova, ko pride na igrišče, da vse od sebe in se trudi za dobro ekipe. Kučis je izgubil žogo, Kučis je priboril stranski aut, joj, kaj gre zdaj po glavi Kučisu si najbrž niti ne moremo predstavljati. Nogometaš, ki je v 90. minuti rednega dela odnesel neposredno uvrstitev Ligo prvakov brez podaljška Celju s tisto zapravljeno priložnostjo po podaji Ivanška. Avduli, prenos žoge na desno stran, preslab proti Ivanšku, ki se je odkrival, teda Avduliju niti ne gre zameriti kakšne napake, toliko dobrega je tudi danes že storil in ne na zadnje zadev Bratislavi za aktiven rezultat, a zdaj imajo Slovaki še aktivnejšega, vodijo Celju z 2-1 na povratni tekmi kvalifikaciji, zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, v skupnem seštevku vodijo s 3-2. Poplatnik je pri žogi, Matej Poplatnik pregrava, Poplatnik med tremi branilci Slovana ni šlo in na koncu je žoga zadela po izbijanju slovaških branilcev Kutrisa in se odbila v stranski aut za Slovan iz Bratislave, ki ga bodo gostje, kar se da seveda počasi izvajali, nikamor se 16-kratnim slovaškim prvakom ne mudi. Slovan iz Bratislave ima prednost, ima na dlani zdaj ligaški del Lige prvakov, še približno 12-13 minut loči Slovana iz Bratislave od Lige prvakov, od najelitnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu. Alfa Dionkuje zdaj je šel prodor. Alfa Dionkuje na desno stran proti Ivanšku. Ivanšek se je malce zapletel. Pa še enkrat Dionkuje, to je Sešlar. Sešlar je na sredini igrišča, 40 metrov od vrat. Pa zdaj priložnost za Celjane. Verbič, priložnost in gola! Joj, Poplatnik je na prežal na odbito žogo, tola zgrešil je, krasna priložnost za Celjane, tole bila, taka čuje žoga ušla po strelu Verbiča, naletel je na njo Matej Poplatnik in je ni znal nekako spraviti do strela ali pa Kučis, kdorkoli že in kakorkoli že, nova priložnost za Celjane in to izjemna je bila, nov nalet Celjano, Kutris v kazenski prostor, zdaj bodo morali Celjani še bolj pritisniti, zdaj nimajo več kaj za izgubiti, tudi če za ceno velikega pritiska
zadetka, potem na koncu dobijo še tretji zadetek, bomo vsaj vedeli, da so odšli po izenačenje. To je bila izjemna priložnost, Verbič je streljal, Takaču je žoga ušla, Kučis pa je streljal mimo vrat, spet neverjetno. Armandas Kučis zapravlja priložnosti kot po tekočem traku. Jeziv se je sicer, ker Celje ni dobilo kota, ampak takšne priložnosti bi napadalec skoraj da moral pretvoriti v zadetek. Ni pravočasno obrnil levega dela stopala in na ta način se je odločil za močan poskus, ki je zletel mimo vrat. Napad pa medtem za Slovan proti Marčeliju, žoga že v celjskem kazenskem prostoru. Avduli, neverjetno, koliko moči še ima Avduli. No, zdaj je naredil napako, ko je iskal poplatnika Marčeli, pa priložno za Slovan. Marčeli pa si je podal predolgo žogo, ki je švignila do Lebana. Leban takoj naprej proti Ivanšku, ki ima pred seboj avtocesto. 111. minuta, 9 minut do konca rednega dela podaljška. Celjani bi zdaj morali pritisniti, a ne morajo več. Ni več prave moči. Verbič ni več tako mlad, je že v nogometni jeseni. Offsajda pa ni bilo, proti napad za Slovan. Tole je lahko zaključna žoga. Nevarnost pred celjskimi vrati, strel pa mimo vrat Maroša, ki se je nič hudega sluteč znašel v priložnosti. To je seveda nogometaš, ki ni rojen strelec. Zaposlil ga je Marčeli. Celjani so stali visoko v svoji zadnji vrsti. Z lahkoto so prišli igralci Slovana do priložnosti, ki pa je na srečo Celja niso izkoristili. Zdaj je popustila taktična kultura na eni in na drugi strani. Zdaj ni pomembno, kdo kje stoji. Samo da je dovolj nogometašev spredaj pri Celju. Alfa Dionku v kazenski prostor. Priložnost tole je bila dobra podaja v kazenski prostor. Toda prepovedan položaj tudi Mateja Poplatnika je bil to. Nepazljiva je bila celjska 99-ica pri iskanju prostora pred slovaškimi vrati. In še bo treba počakati na nov celjski nalet. Takač si bo vzel ves čas tega sveta. 112. minuta, nikamor se ne mudi slovaškemu vratarju, ki zdaj seveda krade sekunde, kolikor jih lahko v tistem dobrem športnem žargonu, seveda mislim. Kučis se bori, zdaj z branilci Slovaške, dobil je dvoboj, Kučis na drugo stran proti Ivanšku. Ivanšek ima priložnost, toda prvi dotik Ivanška je bil enostavno preslab. Tole je dotik, ki morda gre še skozi v državnem prvenstvu, zato da si nogometaš ustvari kakšno priložnost. Na tako visoki ravni pa ne, kajti na drugi strani so precej kakovostnejši branilci kot v domačem prvenstvu. In zdaj smo se lahko to prepričali. Slab prvi dotik Ivanška, izgubljena žoga in nova priložnost za Celjane je splavala po vodi in torej Celjani bodo spet napadali proti slovaškim vratom in znova skušali organizirati nevaren napad iz svoje zadnje vrste. Alfa Dionku, zbudili so se tudi domači navijači. Zdaj seveda morajo Celjani poleteti svojim 12. igralcem. Kako bi zdaj sedlo izenačenje celjskemu in slovenskemu nogometu? Kako bi obžalovali, če ga ne bi bilo danes? Še dolgo bomo premišljevali in premlevali dolgo, tudi v jutrišnji dan, kaj bi bilo, če bi bilo, če bi Armanda Skuči zadev v 90. Če se tista žoga Dio Dukulija ne bi v 67. minuti odbila v polje po strelu, ko je žoga zadela vratnico. Celjani zdaj pošilja žogo v kazenski prostor. Kutris je poslal, pa so žogo izbili Slovaki. Avduli je pri njej, pa zdaj Sešlar. Sešlar v kazenski prostor, po tleh Sešlarju so, kot sem dejal, povsem pošle moči. To, da potrebuje ga Kampeloš prav za takšne poteze. Sešlar se je zdaj namenoma povlekel malce bolj nazaj, da seveda organizira celjske napade s temi ostrimi globinskimi podajami, kajti ne more več teči gor in dol. Zdaj lahko le še svojo čarobno levico pokontrolira vse skupaj in skuša podati kakšno nevarno podajo. Kot zdaj podaja Sešlarja, Kučis ni dobil skoka. Tu je zdaj Čerepkaj, pa Marčeli. Marčeli se gradi okoli kazanskega oziroma 30 metrov od slovaških vrat. Zdaj so Slovaki iznesli žogo Hrka pa uspešnejši v tem dvoboju, oziroma ne Hrka, pač pa Avduli. Hrk je že nekaj časa ni na igrišču. Neverjeten je Miljot Avduli. Veliko krat ga danes hvalimo. Zdaj pa Ivan še krasno proti Poplatniku mimo vrat. Še en offside, še enkrat je bil prehiter pri otekanju Matej Poplatnik. To so malenkosti, ki znajo danes biti usodne za Celjane. To so trenutki nepazljivosti, ki odnesejo tako veliko tekmovanje kot je Liga prvakov. In
Če primerjam to z zadetkom Šporarja v 18. minuti, potem vemo, kje so, na kateri strani so danes doma izkušnje. Izkušnje seveda iz tako velikega ranga tekmovanja, iz tako velike ravni, definitivno na strani Slovana. Ampak Celjani so srčni, Celjani se borijo, Kutri se prižogi, pa za Bukovnik na sredini igrišča. Še enkrat do Kutrisa, pa vsem na levi strani, ob stranski črti je zdaj žoga na sredini Slovanove polovice. Avduli, zdaj praktično ne vemo, kdo pravzaprav kje igra. Leše Tutiškinas je pravi osrednji branilec, ko je šel Kampeloš s tremi branilci v zadnji vrsti. Kutris je na levi strani. Zdaj prodor za Celjane, ki iščejo morda tudi kakšen padec v kazenskem prostoru, ki bi dobro del in dal razmisleka glavnemu sodniku v primeru kakšne dosojene 11 metrov, ki je seveda 115. minuta, le še dobrih 5 minut časa, ali Liga prvakov, ali pa Evropska liga. To je zdaj na tehnici v Celju, ko že tekma traja 2 uri in pol skoraj, da Kutri se prižogi, Kutri so kazenski prostor, izbijajo spet Slovaki, vsak tak skok dobijo Slovaki v tem drugem polčasu, zdaj pa Marčeli proti napadu za Slovan iz Bratislave, Sandro Krus pa pošilja žogo brez repa in glave, zdaj slovaška igra, ampak to je seveda razumljivo, glede na to, da so Celjani tisti, ki lovijo slovaške prvake in da Celjani potrebujejo izenačenje, da Slovan niti ne potrebuje več pogledati proti celjskim vratom, samo da ne prejme zadetka. Alejandro Hernandez pa je zdaj dosodil prosti strel. Bole pa je prosti strel za morebitnega dobrega izvajalca, kar škoda, ker ni več Marija Kvesiča zdaj na zelenici, si pa seveda žogo nastavil Svit Seš, ki je tudi že znal zadeti iz takšne razdalje. Je pa res, da je tole kakšnih 30 metrov od slovaških vrat, žoga pa vsem na sredini, torej položaj, no, malce bolj na desni, torej položaj boljši za levičarja, kar je Svit Sešar seveda in to bo zdaj skušala domača desetica tudi unovčiti za novo celjsko izenačenje. Priložnost za Celjane, 117. minuta tekme, zdaj je vroče, vroče v Celju, slišite v ozadju spodbujene domače publike, kako privoščijo Celjanom izenačenje. Priložnost za Sešlarja, 117. minuta v Celju, 17. minuta podaljška, prosti strel z 30 metrov, Svit Sešlar čaka na znak sodnika, Sešlar je vzel za led, Svit Sešlar v živi zid, škoda, škoda, ampak to je tisto, kar govorimo, Sešlar ni več pri močeh in ko igralec ni več pri močeh, drugače deluje tudi glava in v tem primeru je zdaj žoga šla sicer močna proti vratom Slovana, a Slovana v živi zid je zdržal. Kutris in Avduli sta na levi strani, vse bolj pogledujemo na uro, 117. minuta se izteka, čim več žog mora zdaj Celje poslati seveda v kazenski prostor, da se morda zgodi kakšen prekršek, morda koga žoga zadane v roko, kakorkoli že in zdaj je nekdo od Slovanovih nogometašev obležal na zelenici, Verbič je zaradi jezikanja prejel rumeni karton, Slovaki si bodo vzeli spet ogromno časa, 27 metrov natančneje je v prejšnji akciji poizkušal Svit Sešlar, ko je zadev z prostega strela Slovanov živi zid. Eden od Slovakov pa verjamem, da ga ne boli toliko, kot razmišlja o tem, kje še ukrasti kakšno sekundo v korist slovaških prvakov, ki so na dobri poti, da se uvrstijo v ligaški del Lige prvakov. To je bila podaja Avdulja v kazenski prostor proti Poplatniku, ki je skočil skupaj z Ihnatenkom. Ihnatenko je potem obležal na zelenici, češ da je dobil udarec v glavo in protestirali so celjski navijači, celjski grofje in vsi preostali, ki so na tribunah celjskega stadiona. Naj povem še enkrat, 11.500 gledalcev je uradna številka obračuna v mestu ob Savini. Alejandro Hernandez pa je takoj pokazal rumeni karton zaradi jezikanja Benjaminu Verbiču. Verbič si seveda še kako kot otrok Celja želi igranja v Ligi prvakov. Okusil jo je v majicah Kebenhavna in kijevskega Dinama. Tule pa je zdaj priložnost, ja, kar za Celjane. To bo prosti strel za celjsko zasedbo na robu kazenskega prostora. Tule je Ihnatenko storil prekršek nad Poplatnikom, kar škoda, da ni bilo vse skupaj malo bolj proti Slovanovim vratom, da bi to bil prekršek za najstrožjo kazen.
zdaj pa predmeti znova letijo na igrišče, na klop Slovana iz Bratislave, nešportno vedenje slovenskih navijačev, ampak slovenske navijače zdaj predvsem moramo razumeti, da jih boli dejstvo, da seveda Slovan vodi, je pa res, da to ne upravičuje takšnega obnašanja na tekmah. 120. minuta se je že začela v Celju, 120. zadnja minuta podaljška, prosti strel, bodo imeli na voljo Slovaki, zdaj to je bil prekršek v napadu, mislim, da bodo imeli, vendar le Slovaki zdaj na voljo prosti strel, vse je nekako v zraku, vse je čudno, protestirajo domači navijači, protestirajo Celjani, ne strinjajo se tudi ne Slovaki, tako da pravzaprav zdi se, kot da bo tole prosta žoga, čakamo na odločitev Alejandra Hernandeza, zakaj bo dosodil, mes še ena menjava, ampak to niti ni tako pomembno, zdaj vsi na obeh klopeh praktično stojijo, pravi kaos danes v Celju, tudi na tribunah v smislu navijanja, ampak tega dobrega navijanja, dober kaos bi lahko rekli navijačev, zdaj pa torej, ja, tako imenovana prosta žoga, mrtva žoga, če želite. Kotnik je izključen zaradi protestiranja, torej zaradi prigovarjanja brško ne četrtemu sodniku Munueri, ker je torej protestiral proti četrtemu sodniku, kakorkoli že rdeč karton, priložno za Celje po mrtvi žogi, se šla v kazenski prostor, žoga se je odbila, kdo bo streljal, nišče, oziroma Kutri se streljal, to da tam je bilo preveč slovaških, no kakšna gneča, koliko je še sodniškega dodatka, nas zdaj zanima v Celju, 3 minute, 680 sekund časa za Ligo prvakov, Celjani napadajo, Kutris v kazenski prostor, gremo zdaj vsi v kazenski prostor, Celje bi moralo imeti kot. Ojoj, tole pa se zdi malo čudna odločitev Alejandra Hernandeza, tudi Vitor Campello še prejel rumeni karton, festival kartonov danes tu ob robu igrišča, tudi jasno protesti z vseh strani, ampak zdelo se je, kot da bi tule Celje moralo dobiti kot, je pa res, da je bila to akcija po levi celjski strani, dalec stran od komentatorskega mesta, so pa tudi Celjani zahtevali kot zadev je Kutris enega od branilcev Slovana v gneči in ni prinesel nevarne situacije pred slovaškimi vrati. Kutris je potem želel podati v kazenski prostor po predložku, da morda je celo njega zadela žoga zadnja, kakorkoli že odštevamo do konca tega podaljška 3 minutnega sodniškega dodatka. Zdaj bodo morali vsi naprej, Sešlar pa ne more več za žogo. Sešlar je povsem ugasnil, Leban zdaj iz vrat, ko so Slovaki poslali dolgo žogo naprej, pa še enkrat Sešlar za Bukovnik nazaj do Sešlarja, ki je izgubil žogo, toda Alfa Dionku je osvaja in zdaj priložno za Celje, po desni strani gre Dionku pregrava prepozno, Dionku, Alfa Dionku, kdo bi te razumel, neverjetna poteza, še ena v vrsti njegovih neverjetnih potez v letošnji sezoni, zaradi katerih ja, se kar čudimo takole na tribunah, čeprav se s tem ne strinja celjska klubska uprava, ampak zdaj smo se lahko vnovič prepričali, da samo celjska klubska uprava, ampak zdaj smo se lahko vnovič prepričali, da samo Alfa Dionku ve, kaj je s to podajo misli.

0: prostor, Sešlar, priložnost, ne, izbita žoga Svetozarja Markovića, Marčelije izgubio žogo, pa zdaj na vrhu kazanskega prostora, Alfa Dionku, pa na desni je Sešlar, ima žogo na levici, Dionku, Dionku, še enkrat u kazanski prostor, u prazno Alfa Dionku, neverjetno, še enkrat je slabo podao Alfa Dionku u kazanski prostor, nogometaž neverjetnim nogometnim življenjepisom in konec je. Slovan iz Bratislave gre v ligaški del Lige prvakov. Čestitke Celjanom za letošnje evropsko poletje. Čestitke Celjanom za uvrstitev v skupinski del Evropske lige. Žal je bila danes želja prevelika, pričakovanja velika. Na koncu pa se slovaški prvak veseli igranja v ligaškem delu Lige prvakov. Slovan iz Bratislave torej premagal Celje z 2-1 v skupnem seštevku. 3-2, prva tekma v Bratislavi se je končala z izidom 1-1, druga pa v korist Slovana iz Bratislave z 2-1. Andraž Šporar je zadel v 18. minuti prvega polčasa za vodstvo Slovanovih igralcev, ki se veselijo v sredinskem krogu. Celjani so popadali na zelenico, utrujeni, izžeti, prava borba, tako za telo, kot tudi za duha je to bila v Celju danes. 120 minut nogometa, Celjanom res, da ne moremo ničesar očitati, se pa lahko držimo za glavo, kajti imeli so svoje priložnosti, a jih danes žal nogomet ni nagradil. Imeli so na nogi, pravzaprav v zadnji minuti tekme, Ligo prvakov, a jo je zapravil Armanda Skučis z neverjetno zgrešeno priložnostjo in Slovan potuje torej v ligaški del Lige prvakov. Torej, Andraž Šporar v 18. minuti prvega polčasa za vodstvo gostov z 1-0, potem pa izenačenje še v prvem delu, Dukulj je prodiral, podrl ga je Barsegjan, 11 metrovka, za Celje je bila to, Sešlar jo je izkoristil 34. minuti, potem pa dolgo nič, šli smo v podaljšek, 2x15 minut in v 100. minuti je utihnil celjski stadion, ko je po hitrem protinapadu, ki sta ga izvedla Marčeli in Kristjan Martinez, slednji, torej Panamec, zadev za Slovan iz Bratislave v 100. minuti za 2-1 in Celjanom na konca ni uspelo zadeti in se torej žal poslavljajo od možnosti za to, da bi igrali v Ligi prvakov. Slovan je zadnji potnik, ki si je zagotovil mesto v jutrišnjem žrebu, ki bo ob 18. uri v Nijonu. Celjani pa bodo svojega tekmeca dobili kasneje v petek, torej, ko bo žreb ligaškega dela Lige Evropa oziroma Evropske lige.
1: Ja, kar žalosten pogled na igrišče. Zdaj Armanda Skučis od zadnjega sodnikovega žvižga se ni premaknil, sedel se je na zelenico, do njega prihajajo njegovi soigralci in ga tolažijo. On je imel tisto najlepšo priložnost za Celjane v zaključku tega dvoboja, v zaključku rednega dela, da bi Celjane popeljal v skupinski ligaški del Lige prvakov. Konec je torej celjski kukov vsaj za letos za preboj v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje. Bodo pa Celjani prvič igrali torej v Evropski ligi. Tudi v tem tekmovanju bodo odigrali 8 tekem. Začne se sredi septembra, konča konec januarja. Žreb skupin, kot je povedal Marko, v petek med možnimi tekmeci tudi nemalo uglednih evropskih klubov, med katerimi izstopata večkratna evropska prvaka Juventus in Milan. Zraven so tudi denimo Real Sociedad, Crystal Palace, Marseille in tudi Celtic. Marko Cirman, Boštjan Janežič, Jože Pepevnik in Luka Petrič smo bili v vaši radijski ekipi danes, da ste nas slišali, sta skrbela Max Pust in David Lab. Čez nekaj ur, torej v zgodnih jutranjih urah, pa bo na voljo tudi nova epizoda podcasta Žoga je okrogla, v kateri boste lahko slišali tudi odzive iz celjskega tabora po porazu proti Slovanu. 2-1 za Slovake tu v Celju. Klub iz Bratislave je napredoval skupnim izidom 3-2.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vlada za prihodnje leto nadpoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo obljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve dolgotrajne oskrbe od oktobra obračunavali po minutah. Zainteresirana javnost podpira predloge. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Dodal je, da je Slovenija zaprosila Bruselj, naj odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Sindikat kmetov opozarja, da bi za omilitev posledic tako obsežne škode potrebovali interventni zakon in obsežnejšo finančno pomoč. Zunanje ministrstvo je potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne izjave članic Evropske unije o sporni izraelski razširitvi njegovih naselbin na Zahodnem bregu. Po mnenju vlade namreč trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj sta stališče o tem že izrekla Evropski svet in skupina evropskih voditeljev. Kot dodajajo, Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in rešitev dveh držav. Kritiko so izrazile opozicijske stranke in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iran in Oman sta dosegla dogovor o delitvi prihodkov iz pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino, je sporočila Islamska revolucionarna garda. Ob tem je Združenim državam očitala zaviranje dokončne sklenitve sporazuma o tem. Teheran sicer ustraja, da kljub dogovoru še ne bo odprl ožine, dokler Washington ne bo odpravil sankcij in pomorske blokade iranskih pristanišč. Poplave in plazovi v Nepalu so po najnovejših informacijah terjali najmanj 157 življenj. Pogrešanih je več 100, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrovko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovl, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostajata Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Nogometašice Radomelj so bile na prvi tekmi prvega predkroga evropskega ženskega pokala neuspešne v dvoboju z norveško Valerengo, ki je slavila zmago z 2-0. Na mitingu atletske diamantne lige v Cirihu je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu, zmagala je Hana Mol. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Češkem je Deni Kožul s 3-0 v nizih premagal Španca Dela Erasa, v osmini finala se bo pomeril s Tajvancem Jujem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

Alicia Keys, A Girl on Fire, je bila tole za uvod v 27. august. En lep nočni pozdrav tudi strani Radia SI, kjer vas bomo do jutra spremljali na cestah in seveda vrteli izbrano muziko. V zadju je vokalistka Maja Kribel, v komadu Ostajam 9 minut je čez polnoč. Ostanite z nami tudi vi.

ti. Magnifico je bil z nami v komadu Samo ljubezen, 5 minut pred 12:30. Ja, nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Slovan je povedel z golom Andraža Šporarja v 18. minuti, izenačil je Svit Sešler v 34. minuti z uspešno 11 metrovko. Celjani so bili v drugem polčasu podjetnejši, a niso uspeli tega kronati z zadetkom, namesto tega pa je Kristijan Martinez v 6. minuti podaljška dosegel zmagoviti gol za Slovan. Skupni izid obeh tekem je bil 3-2 v korist slovaškega prvaka, ki bo tako nastopil med evropsko elito. Celje bo igralo v Ligi Evropa. Vseeno iskrene čestitke Celjanom, so šele drugi klub po Mariboru, ki bo nastopil v drugi najmočnejši ligi stare celine. Sedaj pa Buddy Guy in pa Feels Like Rain.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: bedite z nami,
1: mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga novele zakonov o medijih in o radioteleviziji Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in spremembo upravljanja RTV-ja. Pri tem je predvidena vrnitev na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, pri čemer v imenovanju njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Novela o medijih pa med drugim ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Ameriški predsednik Donald Trump je pomen torkovega obiska direktorja osrednje obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi včeraj skušal zmanjšati, rekoč, da je bil napol rutinski. Hkrati je zagotovil, da ni bil povezan ne z vojno v Iranu, niti z ruskimi grožnjami zvezi NATO. Ob tem je nakazal, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. V ukrajinskem napadu na potniški avtobus v delu regije Lugansk je pod rusko zasedbo je bilo ubitih 9 ljudi, v vozilu je bilo 15 potnikov. Tamkajšnje proruske oblasti so napad označile za vojni zločin. Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za pitje. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in vihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

Feist so bili tole 1, 2, 3, 4, takoj po Black Pumas pa bo čas za novo statistično epizodo našega Dejva, sredi ure pa tudi podrobnosti o tem, da sta planinstvo in alpinizem sedaj upisana v register nesnovne kulturne dediščine v oddaji Izluščeno, sedaj pa Black Pumas in Confines.

0: izluščeno na radiju SI.
1: Gore imajo v slovenskem prostoru poseben simbolni pomen in so tudi v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Planinstvo in alpinizem temeljita na prostovoljstvu, spoštovanju narave in tudi prenosu znanja in izkušenj. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar pravi, da so veseli, da je država prepoznala njuno kulturno vrednost, saj s tem

0: gradnje planinskih koč. Posebej bi pa rad poudaril, da je imelo planinstvo in tudi alpinizem izjemen narodno-buditeljski pomen v svojem začetku, hkrati pa kasneje tudi na nek način vse skoraj do današnjih dni ali pa do dni samostojne Slovenije tudi promotivni, promocijski pomen. Z vrhunskimi dosežki alpinizma in pa tudi z zglednim upravljanjem planinske infrastrukture se je Slovenija postavila na zemljevid predvsem najprej v alpskem svetu, pa tudi seveda zaradi alpinističnih uspehov v posod po svetu. Tako da to nas res veseli, da je to zdaj upisano v dediščino.
1: Upisani sta pa posebej planinstvo in posebej alpinizem. V čem se najbolj razlikujeta?
0: Poglejte, alpinizem je na nek način šport. V športu si želimo dosegati vedno več, želimo si zmagovati. Pa vendarle lahko rečem, da že skoraj 100 let nazaj so vodilni slovenski alpinisti pisali, bom rekel, razmišljujoča dela, ki niso bila strogo posvečena športu, ampak temu, kaj alpinizem v širšem smislu pomeni, več kot le šport. In zato je morda smiselno in prav, da je alpinizem kot vseeno športna panoga, ampak tudi, bom rekel, v smislu osvajanja nekoristnega sveta, iskanje presežkov, le ločen od planinstva, ki je imelo pa večjo to narodno-buditeljsko vlogo v samem začetku, predvsem pa potem, kot sem že rekel, tradicija delovanja planinskih društv z upravljanjem infrastrukture. Že 70 let se aktivno ukvarjamo z vzgojo mladih. Imamo najstarejšo revijo na Slovenskem, 130 let izhaja že planinski vestnik, pa še kakšno leto česa, in to je prispevek kulturi in to je prispevek k naši nesnovni kulturni dediščini.
1: Gospod Šolar, spremljamo že dlje časa, množično gredo ljudje tudi z nepravo opremo v hribe. Ne znajo se obnašati, nekateri mislijo, da jim bodo koče ponudile vso udobje tega sveta, potem ne odnašajo smeti nazaj v dolino. Kaj lahko v prihodnje naredimo, da se to ne bi še stopnjevalo in da ne bi seveda tudi narava in pa ljudje, ki delajo v kočah, zaradi tega trpeli?
0: Vprašanje je zelo kompleksno in tudi ni enostavnega odgovora. Planinska zveza se trudi z usposabljanjem, z pripravo za pravilno hojo v gore, tudi z okoljskimi usmeritvami. Pa vendarle moramo se zavedati, da je članov Planinske zveze dobrih 60 tisoč, po današnjih ocenah redno v gore hodi skoraj 400 tisoč Slovencev. Če k temu pridodamo še tujce in moramo priznati, da hoja v gore nižje in višje je v trendu. Morda so bili pred desetletji kakšni drugi športi bolj popularni, danes so gore dostopne, res je to v trendu kjerkoli, pravzaprav ne samo pri nas, v Alpah je povsod enako, povsod imajo probleme z tako imenovanim preturizmom, ki v Julijskih Alpah je to zelo izrazito, bolj kot v Kamniško-Savinjskih Alpah, morda tudi zaradi tega, ker so Julijske Alpe obdane s temi zelo znanimi turističnimi kraji, Kranjska Gora, Bitboh in Posočje. Tega v Kamniško-Savinjskih Alpah ni in zato je tam tudi ljudi manj. Jaz se tudi včasih bojim, ali ne bo nekoč vse skupaj počilo, pa ne samo v gorah. Živim namreč na Bledu, kjer je življenje poleti skoraj nevzdržno.
1: Krovna organizacija Planinske zveze Slovenije združuje 300 planinskih društev in klubov z več kot 60 tisoč člani. Pod njenim okriljem deluje 54 alpinističnih odsekov in klubov z več kot 1000 registriranimi člani.
2: Izluščeno na Radiu SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija zavrača očitke predsednice parlamentarne komisije za nadzor takšnih služb Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost naše. Potrdili so, da so sprva prosili za drug termin seje, a so po ustrajanju pri včerajšnjem, ki jo je pozneje preložila, potrdili udeležbo. Očitali so ji zavajanje. Združene države so uvedle sankcije proti skupini Palestine Action in jo uvrstile med posebej določene svetovne teroristične organizacije. Omenjeno palestinsko skupino je za teroristično predtem označila Velika Britanija, potem ko je na otoku napadala z Izraelom povezana podjetja vojaške industrije. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega netenja požarov, ki so uničili številne gozdove in kmetijske površine na jugu države. Na tak način naj bi v skoraj 3 letih pogorilo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. V Beirutu so to označili za ekocid. Kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič po 5. etapi dirke po Španiji ostajata vodilna v skupnem seštevku. V cilj sta se zapeljala v glavnini, medtem ko je zmagal britanski kolesar Matthew Brennan. Vremenska napoved. Jasno bo zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče, v soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.